0: Өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6-900-ны чиг нэмэгдэж чанар сайтай өвсний харьцал хадлангийн мөв бүрийн уналтад тогтуунаар дээшилсэн.
1: Олондон хүрээлэлтэй ардын сайн шүүжийн мөнгөд гэсэн чимээлэл жиргээс сонсгоно.
0: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг бодтаар хэмжээ авч ажил олголтыг тогтворжуулан ардын амьдралыг баталж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж ажлын байрыг тогтворжуулж ажил олголт хүрээ хөвчөө өргөтгөн ёс чанарыг дээшлүүлэх ажлын ерөнхий харилтын тойронд ажил олголтын нөхөрийн бэл мөнгөний хамааралт хэрэглэлтийн үржилэн чангатхаж төрийн болгын найдваржуулалтыг яхуулах голлогтой хүмүүсийн ажил олголт ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсрол үйлс босохгоор ажил олголтыг дайчлах дотоодын төвшрийн сэргийлэн эзэмдэг зэрэг талаар яхуулахад ажил олголтын нөхөрийн төрийн болгын бэл мөнгөний чухал үйллийг бичэд бадруулж хот хөдөөгийн ажил олголтыг дэмжих ба нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалахад батлах хангаажээ. Энэ үүнд ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын дарилга онцтой найдваржуулахыг үргэлжлэн яхуулж нөхөр олох этгээдийн бүх талар оновчтой ялган таньж шууд нөхөрлж төргөн гүйцэтгэх сүлжээнд гадна ба сүлжээнд дөр нийдэм гүйцэтгэх зэрэг үйлчилгээний загварыг хэрэглэхээр дамжуулан ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын найдваржуулалтыг түргэтгэж ажил олох нөхөр мөнгө ба аж ахуйлалд дүгэн мөжүүлж ардлаа шүхүртэг төрийн бодлоготой нарлаг онцтойгоор жолгуулахыг өнөөхө баталжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил олох нөхөр мөнгө 7158 том 4500 төгрөг тархааж жаргалгийн ахчин жууны 44 чиг 78-д хүрч айлхуучаныхаа сан жууны 18-2 эсээр нэмэгжээ. Тэрчлэн манай аймаг олдлоготой хүмүүстэй ажил олгохыг ажлын голлогийн нэг болгон ажил олох арга замын өргөтгөж хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт чаг чангатхан ажил олох тусгай төрлийн үйлчилгээний ажлыг өрнүүлэх зэрэг арга хэмжээг авчээ. Олдлоготой хүмүүстэй ажил олгохыг яхуулан дадлага боловсрол дунд бага аж ахуйлалын чадварт нь нөөчлөх үндсэн шатны үйлчилгээний ажлын байр тохируулах зэрэг ажил олох арга замын өргөтгөхөөр дамжин ихтэй сургууль төгсөгсөдөд ажил олох нэн олон аж тохиол хангаажээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил олох дадлагын нөхөр 339 том 9500 төгрөг дунд жижиг аж ахуйлалын чадварт нь нөөчлөх нөхөр 270 том 8200 төгрөг нийгэм төргийн сайн дурчуудын нөхөр 1514 том 7900 төгрөг тархаажээ. Бас ажил олоход хүчтэй голлогтой хүмүүстэй хот болгосны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр тохируулан үндсэн амьдралын батлах хангаажээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын нөхөр 870 том 5000 төгрөг тархааж нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын нийгмийн даатгалын нөхөр 1029 том 8900 төгрөг олгов. Манай аймаг бас гажар орны аж үйлсийн хөгжөлт жагтал хүрийн ажилтан ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага ба хөдөлмөрчдийн боловсруулалтын хүсэл шаардлагаж өгчүүлэн ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага мөрөгжил чадварын боловсрал мөрөгжил чадварын үнэлэлт ажил олголтын үйлчлэг зэрэг 4-1 чогчулсан боловсрал зэрэг олон жилийн үйлчлэгний загварыг хэрэглэн боловсруулалтын чиглүүлэлт чанар ба бодит үр өгтөмжийн чанарыг дээшлүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсруулалтын нөхөржөө 63 том 1900 төгрөг тархаасан байна. Энэ хамт үйлс босох үйлчлэгний системийг төвлөржүүлж үйлс босох үйлчлэгний чадамжийг нэмэгдүүлэн төрийн бодлогын асуун давлаг ба үйлс босохгийн дэмжигч зэрэг үйлчлэх хангаж үйлс босох сэдийн чадрын хэрэг хэмжээг үргэлжлэн дээшлүүлж үйлс босохоор ажил олголтын дайчлах чадварыг нэмэгдүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол манай аймаг нэг л удааны чанартай үйлс босох нөхөр 7 том төрөг тархаасан байна. Энэ хамт үйлс босох тавчингийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж үйлс босох хүрээлэн торгийн ачааллын чадварыг төвлөржүүлэн үйлс босгож амжилт олох нормыг тасралтгүй дээшлүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа нөхцөлд нийцсэн үйлс босох хүрээлэн торгот 97 том бөгөөд 900 төгрөгийн бэл оруулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн тал нутгийн ургамлын хуучлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6-900-ны чиг нэмэгдэж чанар сайтай өвсний харьцал ба хадлангийн мөв бүрийн уналт тогтуунаар дээшилсэн байна. Шилийн голын тал нутаг бол Бээжин Тянжин Хэби орны чухал ам ахуйн халхавч байж салхи халхлан элси тогтворжуулах усны их сурвалжи хадгалах орон бүсийн уур амьсгалыг зохицуулах ам ахуйн чадвартай байдаг. Манай аймаг энэхүү байгаль тал нутгаан сэргээ хамгаалах үүднээс 2018 оноос эхэлж бүх оронд төрүүлэн хаврын уларлын бэлчээр сэргээх арга хэмжээ хэрэгжүүлэн жил болгоны 4 сарын эхээр хаврын уларлын бэлчээр сэргээх ээлжийн ажлыг бүх талаар эхлүүлж орон бүсийн уур амьсгалын жөрөө болон өвс бэлчээрийн ногоорох цаг хугацаатай уялдуулан бэлчээр сэргээх цаг хугацааг шинжлэх ухаанчаар тогтоож нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн бүх аймгийн эл хошуу шин хот орны нийтэн бүрхүүлж нутаг үлчээрийн ягц сахлаг ургахад батасуур тавьжээ. Тэрчлэн манай аймаг ам ахуйн хамгаалалт ба ардын амьдралын батлагын хамтад нь харгалзахыг баримтлан ам ахуйн шагналт дүнхүр болон Эдвардсын батлагын төрийн бодлогын бодтойд найдваржуулсан байна. Энэ жил бүх аймагаар 2,500,000 төмөр нутаг бэлчээрийн сэргээж мөн бүрд 1,125 төгрөгийн нөхөр өгөх баримжаагаар нийт 2,800,000 төмөр төгрөгийн нөхөр тархаасан байна. Үүний дагуу Өвс Бордоны их баялагын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж бүх аймагаар 51,3,600 тонн Өвс Бордоо нөөцлсөн бөгөөд баримжаатсан хашаалан тэжээх пэн хороо, Өвс Бордоо нөөцлөг пэн сарв зэрэг, иж бүрдсэн төг хөрөмжийг дэсдэвшүүлснээс бэлчээр сэргэх хугацааг тогтуунаар өнгөрүүлэх батлагтай болсон байна. Бас хаврын уларлын бэлчээр сэргэх хугацаанд манай аймаг доороогаар ба газрын гадаргын нэг цогцолсон нутаг бэлчээрийн хинэн хэмжих оюун чишисчмийн бүх талаар эхлэн хэрэгжүүлж дагуулгадны алс сэрэл жолооч хүний нисгэлээр агаараа сүудэрлэн цагдан байцаах газар дээрх хинэн эжимдэл ба ам ахын торчилсан хамаарлын ажилт нь тойрон байцаах зэрэг дөрвөн талын хинэн хамаар гарга барилыг нийтгэж 2,500,000 төмөр нутаг бэлчээрийн бүх талаар өнцөг болон үлдээлгүй хөдлөнгүйгээр нарилагжуулан хамаархын дагуу бэлчээрийн ургач ам ахын сэргэлтийг цаг тухайд нь хинэн хэмжиж нутаг бэлчээрийн нарилаг онцтойгоор хамгаалах шинжилгээ ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд бат бөх тоо баримтын тулгуурлал хангаачээ. Хамгийн шинэ хинэн хэмжилтийн тоо баримтад илрүүлснээр ойрын 5 жилд манай аймгийн нутаг бэлчээрийн ургамлын хуцлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6.9% чиг нэмэгдэж чанар сайтай бэлчээр өвсний ээжлэг харьцал хадлангийн мөв бүрийн өвсний уналт тогтуунаар дээшилж дачирцсан эсрэгцсэн нутаг бэлчээрийн талбай үргэлжлэн багасж нутаг бэлчээрийн голлох ам ахын чадамж бүх талаар сэргсэн байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Олондон хүрээлэлтэй ардын сайн шүүжи мөнгө батгсан чимээлээ сонсхий. Ойрд жүнжмжин хошууны ээж нур болгосны хараад гачааны намын үрийн шүүжи мөнгө бат бүх орны шилдэг намын ажилтнаар энгрэмэл алгажээ. Мөнгө бат 2008 онд их сургуулийн төгсөөд нутагтан бочиж 2009 онд эхлэн гачаан зөвлийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг үргэлэн 2018 онд гачааны намын үрийн шүүжигээр сонгогдсноос наашиг 17 жилийн турш ард түмдэн үйлчлэхээр харалт жоролтон болгон чармын ажилласаар иржээ. Жүнжмжин хошууны ээж нур болгосны хараад гачааны намын үрийн шүүжийн мөнгө хата сурвалжлах хүлээхтэй. Би 2012 онд нам дэрэмжлэн орж тэр үеэс эхлэн олон түмний ашиг тусыг тэргүүн байран тавихаар жорох шүүжжээ гэлээ. Иймхүү тэр үеэс эхлэн мөнгө хата гачааныхан ард түмний дагуулан аж үсийг хөгжүүлэх замаар жаманж гачааныхан хамтын нутаг үйлчлэрийг толгойлгож аж ахуйлал түрээслүүлэх Дээд жатны ил төрүүдийн бэлмөгийн идэвхтэй эрэмжлэхээс гадна гачаандан тажил бордоо боловсруулах үйлдвэр ба малын аранжааны жах байгуулах шилдэг үйлдвэрийн махны өхрийг малчдад найдан малжуулах зэрэг бодтой хэмжээг авснаас одоохонд гачааны хамтын аж ахуйн жилийн орлогыг 200 гарын том төгрөг нэмэгдүүлж малч хөрөх бүрийн дундаж орлогыг 9,000 гарын төгрөг нэмэгдүүлэн аж үйлсийн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг жиргээр ахиулсан байна. Мөнгө бат 2016 онд Ээжийн говь малын арилжааны жахыг байгуулснаас нааш малан борлуулахад хүчрэр малын үн ханши дарах зэрэх малчтын үйлдвэрлэл амьдралд тулгарч байсан учраас үлийн шийдвэрлсэн бөгөөд орлон малжих бордон таргалуулах зэрэг үйлчилгээ тасралтгүй өргөтгөн малчдаан дүгмжүүлэхийн дагуу 2022 онд бас тэжээл бордоо боловсруулах үйлдвэрийг байгуулан ашиглалтад оруулснаас ногоон дарш эсвэрлэр холмо бордоо ичүүлж малчлын өөрийн өртгийг ихэр бууруулсан байна. Энэс гадна эд бодис нийлүүлэн худалдан авах тавчин байгуулж малжих үйлдвэрлэлийн жаргалыг багасгах, хаврын уларлын бэлчээр сэргээх хугацаанд сүйтгэл хураахгүйгээр өвс бордоо тархах, дээд жатны бэлмөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн олох, бэлмөнгө эрэмжилж малч хорны замыг асан сайжруулах, олон нийтийн үйлчилгээний ангийн жохон байгуулж хүчирлэлтэй олон түмний хавсранд тэтгэх, бүх аймгийн анхдагчийн урд таньсан хорны ардын төлөөлөгчийн ярилцлах тасгийг байгуулж ардын дундгаж өрчил журганыг тухайн газарт нь шийдвэрлэх зэрэг олон жилийн бодит арга хэмжээг авч малчдаан үйлчилжээ. Мөнгө бат бүх орны хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах үүргийг үргэлжсэн сайн намын үрийн шүүжигээс шилдэг намын ажилтан болтлох эдгээр олон яруу алдрын түүний хугацаагаан баримтлан ардын төлөө бодит ажил хийж бодит үр өгтөмж гаргах итгэл зоригын улам хөвч

0: хэлжээ. Мөнхөт хэлэхдээ олон тумны явдал хэдий бага байсан ч их явдал болно. Хойшд би малчтан дагуулан аж үйлсэн хүчрэгжүүлж хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах ба үндэсний бүлхэмдэлд хүчин намрилж ардад ашиг хүртэйг төрүүлж үдийг урт хугацаагаар үр бүтэмжтэй болгож нутаг улсаан нэн сайн сайхан болгон бүтээн байгуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш сүнэг зүүн хошуу мал аж ахуй үрмүч их баялагдан түшиглэн онцлог тэмээний аж үйлсий хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгож малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуурлах аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Сүнэг зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргилгачааны хажуугийн говь тусгай хоршоо жил наяад тэмээ малжиж одоохонд 18 инг сааж өдөрт бараг 60 жин сүү хурааж голдуу хөөхөт улаан цав буугдж ирэг гажраар борлуулж байна. Дахвал мандалт балгасны найрамдалгачааны тэмээт гэр бүлийн малжлын талбайн хариуцлагатан боохон вэ 40 жилийн тэмээ малжсан хашир туршлагатай байж одоохонд 180 тэмээ малжиж байна. Баахан үе сурвалжлагчид ойрын хэдэн жилд ингэн суу тэмээ ноолуурын үн жил дараалан өсч орлого өнгөрснөөс нэлээд сайжирсан юм гэвч одоохонд борлуулгын замын мөн л өргөдөх чухалтай байна гэж байлаа. Тэмээ нь өвс бордоонд арбтай ган зуудад тэсвэртэй өвчин эсэргүүцэх чадвар нь маш чанга мөрдөн сүүний шим тэжээл нь өндөр зах дэлгүүрийн хөгжилтийн орон зай маш сайн байж тухайн газар оронд малчхад тохиромжтой байдаг. Өнгөрсөнд малчид уламжлалт малчлагын аргаар гол болгон тархай бутархай малжиж үр ашигын талаар илэрхий биш байжээ. Ойрын жилээс нааш сүнэг зүүн хошуу аж үйлсийн бүтчид тохируулалтын аж ахуйлал хоршоо жил суурин газар малчин хөрхийн уйлдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба их баялагын нийтгэхэр дамжин бүх шуунд нэгэнт 7 баримжаатсан тэжээн үржүүлэх суурин газрыг байгуулж тэмээний тоо 3500 хүрчээ. Одоохонд бүх шууны ингэн сүүний жилийн гаралтай 130 тоонд хүрчээ. Жилийн үйлдвэрийн өртгөн 2000 төмөн төгөргий давж тэмээ мах ингэн сүү тэмээ ноолуур зэрэг ашиг шимийн бүтээгдэхүүний алхам алхмаар зах дэлгүүрт гаргаж байна. Тархай бутархай малжиж байснаасаа хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбай байгуулан малжих зөвхөн малчхаар гололж байснаасаа олон ишчүүлэн эжигнэх хүртэл сүнэг зүүн хошуу тэмээний аж үйлсээр тулгуурлал болгон талмотхийн мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшхий ахиулж одоохонд тэмээний аж үйлсээр 30 гарэ малжих хөрхий дайчлан өрх бүрийн жилийн дундаж орлогын 3 төмөн төгрөг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал ачаалбар болгож байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд аймагва Шилиотын аймагт тачуудын холбоот хурлаас Шилиотын Эрдэн Жээл Гудамжийн Хуаюу нийгэм тойрогт аймагт тачуудын оройн сургууль эрхлэв. Тус хугацааны аймагт тачуудын оройн сургууль нь нийтийн асрамжийн ардад ашиг хүртэйг төрүүлж ил байж сүйтгэл хураахгүйгээр хараа тойргийн аймагт тачуудад үндэсний дуу бүжиг эрүүлж савлалт гар үйлтгэл зэрэг гурван төрлийн хичээл нээсэн байна. Эмэгтэйчүүдийн оройн сургуулаар дамжин хараа төргийн эмэгтэйчүүдийн соёлын амьдралыг баялагжуулахын хамт үндсэн шатны эмэгтэйчүүдэд харилцан хавсралчин хамтар суралцах тавчинг бий болгож өгчээ.
1: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. 2000 бөгөөд 30 он болоход манай аймаг төмөр замын торын хөвчөөжлийг 2600 км-аас дээш давуулж цахилгаан жуулалтын нормыг 145 болтол дээшлүүлэхээр байна.
0: Энэ жилийн түрүү 5 сард Эрэн бомбын хилалсан электрон худалдааны гадаадд гаргасан хэмжээ 411 тум 6000 ховд хүрчээ. Барааны өртгөн 3 доншилт хөргийг давсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Хонгорцол, Хариуцсан Найруулгач Өрхөн, Хинагч Удбал Чичиг, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үлтэй хэсэгтэн тунгалаг, Шилиотын өмнө бий Улгаа хамралтын орон, Жүүжимчин хошууны Жүүн бий Баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг гажир оронд Домжиргийн бороо орж, Бост гажир оронд Жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр тухарч Жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт төр жуур их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухарч их залхан салхлах, мундыр орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Жүг жимчээ хошуурны ихэнхий хэсэг гажир оронд томч жиргийн бороо орж, бус гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр тугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж аянг нэжгэнэх, их салхан салхлах, мөндөр орох чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол томчиргийн бороонтай. Хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бий Улгаа хамралтын орон, жүг жимчэн хошууны жүүн бий, баруг жимчэн хошууны ихэнхий хэсэг гажир оронд томчиргийн бороо орж, бусд гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр тугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тугарч их залхан салхлах, мундр орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Жүг жимчээ хошуурны ихэнхий хэсэг гажир оронд томчиргийн бороо орж, бусд гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр тугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж аянг нэжгэнэх, их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол томчиргийн бороонтай. Хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх хөлгийн аялгуу дуучин чивэр чичгэх бүх хөлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэд өг сонсголоо. Тус тоонай сүлгээ битсэн ёнтнай өртөн тогтох өртнэй баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханли өмгийн цинкэр тогрууд ирэв сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншилж ирэв түүх соёлын содгооны номуудыг хөвдөлсөн өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг цохоолын солонго сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловснай байгуулалтын тав нэгний инженерингийн сагналыг тус сүр хүртэв дуучин цэвэр чичиг сонгоччийн хасугаар нутгатай сэтгэлийн дуу их талмын сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг зэрэг хов хүнээ CD чамгуудаан хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу их талмын сүндийн жочин ухдаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөрө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу заваараа ардын өртийн дуу ба богин дуугийн боловсрлын анги өрхөлж үндэснийхэн үнт нандан өв сүйлийг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэс зорги. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнээ хөдөө тосхунаа багчуулын орднаа урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багшаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин цэвэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнийхөн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаар барахгүй урам бүтөлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанай төрүүн байрын шагнал өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанай алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганай дуугийн уралдаанай нэгдүгээр төсөн шагнал сүндийн содон дуучин өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх билэг сөнөчин хосуунай сайхан гойгүй сумнай өргөн хөгжил гацаагаараа нутгатай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутах бүзэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаан сонсгос төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуугийн Цинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Гин дараг бүрэн гуваг өрн болжаад сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Сонсогч тавхан анхаарлаа хандуулна. За ингээд өнөөдрийн хүнтэй жишээ наа нөтрүүлэг даврын сайн байна уу та?
1: Сайн сайн байна уу та?
0: Сайн сайн байна уу? Сонсогчдхан өмнөөс танд өнөөдрийн сайхан мэндийг төшөөлье.
1: За баярлалаа. Хараач байгаа өмнө жаа бүхэл хүмүүстэн жишээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төшөөлье.
0: За. Шилийн хатар бол өнөөдөр сайхан өглөөгөр бороо ороо сайхан хурдтай өглөө болж байна. Хөөц сар тийм шүү байна уу тэнгэр.
1: Өнөөдөр энэ нарт тунарсан гоё өдөр байна.
0: За. Энэ жил бол бас бороо хурс нэлээд сайхан төгсгөн орж байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр төгс бороо бол сайхан жил.
0: За. Төгөлөгч одоо яг хөөц сар хөшөөний номын сан одоо хэзээ байгуулагдсан уу? Өнөөс эхлээ ярья.
1: За за. Тэгэхээр манай хөөц сар хөшөөний номын сан бол одоо анх эхлээд бол 1984 онд байгуулагдаад одоо болоход бол одоо үе үе одоо олон санч нарыг аваагаа чирмэл гарууд одоо болоход бол одоо хөгжим бод гайдаг байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо нацгийн го танихгүй хүн өрөдөхөд бол яг хаагуураа байрсаж байна уу хөгжир хөгжмийнхаа?
1: Манай номын сан бол одоо уулын хөгжир хөгжмийн соёл төмөр араажуу төлөсийн төвч байна. Нэгдүгээр давхарт байна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг одоо хүмүүс бол тийм номын сангийн байршлыг бол бас тийм анжаарахгүй мэдхгүй байдаг шүү дээ. Яг худалдааны газраг бол олонхын бүр мэдчих юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сайхан яг танилцуулаад ярил сайхан байна.
1: Тийм. Ирдэн одоо намын анхны хэсгүүд бол намын саны тухай манай хошууны усууд бол бүгд нэг ойлголтгүй байсан. Тэгээд энэ шинхэн намын дэлгүүр бол одоо хошуу намын сангийн бол одоо ингэж нэг гэж андуурж ойлгодог байсан. Намын сангаас шинхэн намын дэлгүүр гэж тийшэнгүүгээд байдаг байсан. Тэгэл одоо энэ хэдэн жилийн одоо манай хошуур хошуу одоо намын сан бол одоо маш ирван одоо хөдөлгөөнөөр дамжиж намын санга одоо ингээ хөдөн бутгаар болохоор дамжаад олон уншигтай болсноос хойшуд одоо хошуу намын сан гэж арстан байдаг юм байна гэж ойлголтгүй байсан.
0: Тийм, шинхэн номын дэлгүүр гэхээс бол бас хүндүүд бол арван очоод ном материал энэ авдаг шээ тийм ээ. Их номын сангийн байршилд бол их суугдлаг байд юм байна.
1: Тийм тийм, тэр бол одоо аж ахуй л болох нь худалдааны ажил болох юм байна.
0: Зар суртал чуулганы тал дээр ч сайн байдаг. Тэгвэл ер нь хошуу номын санг гэдээ бас нэлээд ихэр байгуулсан байгаа байхаа. Тэгвэл суур бүтээн байгуулалтын талаар бас танилцуулаад яриад өгнө.
1: Тийм манай хөөш урхшны намын сан бол одоо хуучин одоо уулын намын сан даа одоо багсаа өөрчлөлт хийгээд одоо яг тийм одоо нэг хөгжсөн орны газар орно одоо намын саны бодвол одоо бүтэн байгуултаар одоо ихэд бишээ одоо талвайгаар багш гэхдээ одоо талвай даг болооч одоо чадхынха хэрэнд бол одоо үйлчлэгээ одоо ингэж хөгжүүлж явж байгаа. Манай бол одоо болоход бол одоо ерөнхийдөө намын өрөө одоо намын хөмрөх одоо орон нутгийн сорилцлын өрөө ана багцуу төгтийн намын сан ариул одоо 21 он шинээр байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо 24 он болоход бол одоо 24 жилийн уяанч намын сан бүх аймгийн анх дах чадаа уяанч намын сан гэж байгуулсан. Тэгэхээр уяанч намын сан байгуулагдсанаас хойд бол нэн олон одоо уншигтай болоод одоо ингэж талбай хөрөлцгөөс болоод одоо манай ерөнхийдөөс намын өрөөг бас 24 жилийн давталгийн гэр болгоод байж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр ер нь жил дурсаан сайхан шинжлэх тийм ээ өрөвдөхөөд байгуулсаар ирсэн байна.
1: Тийм тийм ердөө манай энэ 20 оноос хойш бол манай үргэлжлэн одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр анхаарлаа тавьад гол нам засгаад засгуулад ихэр дэмжиж манай намын сан гам бол.
0: Тийм ээ. Тэгвэл яг ном уншилгын ширөө сандал гэхүүд грин тал дээр бас хөдөө хүнээ багтамжтай байдаг уу?
1: Манай номын сан бол одоо багцуудын номын сан бол одоо ингэж дугарах хэлбэртэй бүтцтэй. Тэгээд одоо доороо бол одоо ингэж аваах хэлбэрээр одоо ингэж төгтрсэн юм номын одоо ингэж хөвгтийн уншилгын өрөө 2 дугаар давхарт ам бол одоо ингэж Монгол гэрийн онцлогтой их одоо ингэж хөдөлгөөний тэмхэн бол одоо цэн бос соёлын өвлөн уламжлах ингээд одоо танилцуулгын тухай ийм одоо их ингэж хөдөлгөөний өрөө байж байгаа. Энэ багцуд хөвгтийн номын сан бол 100 гаруй хүнээ багтаамжтай. Тэгээд одоо ерөнхийдөө номын уншилгын өрөөнд бол 30 гэдэг хүний багтаа зэрэг 21 жилийн намын санд амьд 20 гэдэг хүний багтаа ингээд 200 гаруй хүний багтаа дийлс ингээд талвайтай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг огшныхаа хөвчөнд авч хэлэх юм бол нэлээд ихээр байгуулсан байна тийм ээ.
1: Тийм шүү. Манай хөвшөр гусууч юм ерөөсөн хүн амч уух шүү дээ. Ердөө бол 200 гаруй хүн амтай. Тэгээд гусуунд ам бол 8000 гаруй хүн амтай болох нь аа. Яг гусууны хөвчөнд ам бол одоо ихтэй хорно.
0: Их хангамжтай байгуулсан байна.
1: Хангамжтай байна.
0: Тийм. Тэгвэл яг ном уншилгын өрөөд бас тавс олон төрөл хувааж байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ яг орон нутгийн тийм ээ

0: ном бичгийн өрөөг юм уу багцуудын өрөөгөд бас тусгай хуваасан байж та энэ талаараа бас сайхан хуваагаа дэлгэрүүлээд ярил. Ер нь одоо энэ багцууд хүүхдийн гэр ахуйтайгаа ярилцах тийм зурх номог юм уу тэр тал дээр бас их хөгжөнтэй байдгаа байгаа хүн ярим.
1: Тийм манай багцуудын номын сан бол одоо 20 оноос эхэлж байгуулаад одоо ингэж 21 оны нэг сарын 7-нд бол одоо ингэж нойтгээр ашиглалтарснаас хойш бол одоо багцууд хүүхдийн одоо хөдөлгөөн маш их жил болгонд бол манай одоо сургуультай хамт хамтрах юм уу одоо хоёр баяр дурсгалын хөдөлгөөн одоо сурагчдтай хорсон уншлагын хөдөлгөөн одоо уншлагын уран уншлагын уралдаан өргөд ана гэрийн ахмадтай хамтарсан хөдөлгөөн одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн хөдөлгөөн маш их хөдөлгөөн одоо ингээд жилдээ явагдуулдаг. Тэгээ манай багшуудын намын санд бол одоо хөдөлгөөн арван одоо дээр 2 дугаар давхрын тэмцээнд бол одоо алан байгуулгын нэгжил бол ингээд ном уншихуудын хөдөлгөөн баяр дурсгалын хөдөлгөөн ингээд үргэлжлэн явагдуулж байгаа. Энэ бол манай хөшөр гошууны одоо гэлэс одоо чигд орж ирж байгаа. Багцуудын намын сан бол.
0: Тийм байна. Ер нь бусад гошуудын адилхан бол энэ нас ончлогтой.
1: Тийм тийм.
0: Энэ бол гэсэн юм.
1: Одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр гэсэн одоо өөр гошуунаас онцлогдох нэг багцуудын намын сан. Давуулах талтай.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо намын санд хэдийн дэвтэр ном хадгалж байна уу нийтдээ?
1: Манай номын сан бол одоо яг хадгалж байгаа ном бол 5 том гараа байж байгаа. Тэгээд бол энэ номын тал дээр бас манай одоо их хүч тавьж байгаа. Одоо манай хөвшөр хөшөний эдийн засгийн одоо нөхцөлийг одоо бас бодол хийлээд манай бас одоо арван газартаа харьцаад одоо манай номын санд одоо ингэж ном хамдаулах хадлагаа одоо өргөнөөр ингээ ураалж байгаа шээ нэг юм. Тэгээд бол одоо манай 2021 оноос хойш бол манай номын санд бол маш арван одоо нийгмийн үйл ятгаад юм голад одоо хавийн уран жоох очиж хав хүн болоод ингээ гэрд хатгалж байгаа ном ач юм уу үргэлжтэй ингээ одоо жил болгоо ингээ авчирч хандуулж өгч байгаа
0: юм
1: тийм үн хойш жил бол одоо анчхайлан одоо 21 оны 12 сард бол манай бол өвөр Монголын номын сангийн хуваар номын сан байж байгаа шүү дээ. Бүх орны өвөр Монгол энэ бол хошуу шатны анхдагч хуваар номын сан манай бол өвөр Монгол яваад байгаа орны номын сан гэж тэгэхээр нөхөс манай 21 онд бол одоо том гараа дотор ном хандвалсан. Тэгээд өнөөс хойш бол одоо 23 онд ирээд манайд бас одоо хуваар намын сангийн одоо нэг пресс илэрхэлээ бас шилдэгч одоо ингэж дахиад шилдэгсэн. Өнөөс хойш л одоо ингэ нөлөө бол одоо маш их болно шүү дээ. Тэгээд одоо энэ чинь 24 оны уншлагын юу ном уншлагын одоо нэг баяр дээр бол юу яасан? Одоо шилэн гол юм сүүлчтэй намын өрөөнэ. Одоо Патрасад манайд бол 5000 дэвтэр ном хэнд болсон. Тэгээд одоо нийгмийн үйл ятгаад юм бол одоо ингээд үргэлжийн чанартай одоо манай номын санд бол ингээд ном хэнд болж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл яг ном хандуулах тал дээр сайн дураас хандуулна. Ингээд номын сонголт төр бас их шаардлагатай юу, нөхцөлтэй юу?
1: Намын сонголт төр бол очиргүй их шаардлага байхгүй. Одоо ч гэсэн ном хандуулж байгаа хүмүүс бол одоо өөрийн сайн дураас одоо ном хандуулж байгаа болохоор одоо ном бол одоо очиргүй өнөө мө төрн сайн гэсэн байхгүй шүү дээ.
0: Бүгд
1: хэрэгтэйтэй. Тийм. Үндсэн шатны номын сан чинь одоо олон нийтэд чинь номын сан болохмаар бол ямар ном ичсэн одоо ингэж одоо сайхан дөрвөн зүйлээд одоо ингэж дугаарлаад ингэж заас нь гаргаад хэрэгтэйтэй л одоо ингэ уншихтаа ингэ дайлан үзүүлэх юм болохоор бүр хэрэгтэйтэй.
0: Тийм. Тэгвэл их ном бичгийн төрөл зүйлийн талаар гэхүү дээ. Тийм ээ сала соёл шинжилгээний тал дээр гэдэг энэ төрөл зүйлнүүд бас нэлээд ариунг хадгалж байгаа байгаа.
1: Тийм, намын төрөл зүйлүүд одоо тогтсон төр дөрөв тогтоол ясаар ингээд төрөл хуваагаад байна. Манай бас одоо ингээд 24 оноос ингээд систем оруулаад одоо ном бичгэнийг одоо ингээд яхаж ингээд одоо системд оруулаад ингээд тусгай дөрөв зүйлээр ингээд дугаарлаад ингээд

0: хөрөнгө компьютер даруулаад манай өдөрт бүх гушуунайхан манай хөшөр гушууч одоо 3 сумтай шүү дээ. 3 сумнда 3 сумны одоо ингэж сум гачаач юм уу одоо ингэж нийгэм тарьгаар одоо ингэ ховор намын сангаан бол бүр ингэж одоо нийгэм төвөөмжүүлээд андамл анан намчи хураа хадгалах систем ам бас ингэж одоо ховор намын сарууд ингэж оруулаад ингэж нэгдэлтэй хамаарч байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр яг энэ гачаа сумаар бас номын өрөө гэж гаргасан байдаг шүү дээ тийм ээ орчмын жилээс. Тэгэхээр нэний үлбэр нэгдэлтэй сайхан хамаардаг юм байна.
0: Тийм манай бол одоо 3 сум одоо гачаа аргаад нийгэм тойрогдуулах гэдэг тусгай хөвөш хөшөний намын сангийн ховор намын сангад байгуулснаас гадна бол бас одоо гушууны үйл одоо алан байгуулагч юм уу одоо малчтын одоо хөдөөгөр одоо малчин номын одоо малчтын одоо номын өрөө одоо энэ өдөр гадруу даруулаад ангиж нүүдэл намын сангийн одоо ангиж чил байгуулсан. Одоо ашхад бол 14 болоод байж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоогийнхэн намын сан гараа очил бол түүхэн судар хамгаалан хадгалахад бас хэр чармайн ажиллаж байна.
0: Манай бол одоо уулын уугдан болоод байгаа гэсэн нэм бичгийн сар одоо нам бичгийн саруулж өрөө гэж байхгүй байсан. Тэгэхээр өнөөхөн болоход бол одоо өр Монголын одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын өрөөнд тосхор намын сангаас бол манайд бол ганжуур садрыг одоо хүргэсэн байж байгаа.
1: Тийм
0: бүрэн одоо ингээд дарна одоо гар бичмэл ганжуур садр бол одоо 100 гарай бод байж та алтан үсгийн ганжуур гэж одоо 20 бод аний бол одоо бүр ингээд хоёр тал хоёр гадраас одоо өр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын намын сангаас бол манайд ингээд үн өртөггүйгээр одоо ингээд хандсан байж байгаа. Манай номын сан бол одоо орчмоос одоо өртнээ сурвалжчгийг хадгалах нь өмөргийн адлаа нэгэн төгслүүлээд байж байгаа. Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ сарын сэтгүүл гэдэг юм уу одоо шинэ өрн жохойн ном бичгийн шинжилэлтийн талаар бас хэрч иргэн гээд цагийг завдан шинжилдэг.
0: Сарын сэтгүүлийн тал дээр бол манай бол одоо цаг болгоны, жил болгоны, сар болгоны сэтгүүлийн өргөөр чадхан ингээд захаалаад одоо жаасан болж байгаа. Тийм. Өрн жохойн тал дээр бол манай бол одоо үргэлж ном одоо WeChat авчийн юм терэл одоо жохой одоо шилдэг жохой өсдөг юм уу, жохойн уралдаан явуулдаг юм уу. Манай өрн жохойн нэг боловсролын хэнг байж байгаа. Тухайн өрн жохойн нийгэмлэгийн төрөлөгчийг ураад одоо Шилэнгол байнгын өрн жохойн нийгэмлэгийн төрөлөгчийн сайн бүхэн бахимдрыг одоо ингэж уран дэлаад одоо энэ тусгай ингэ боловсрол хийлгэдэг. Энэ боловсролоо дамжаад бас одоо манай одоо боловсролд олдсон зорчтууд бол өөрөөсө төгөл төр одоо өөрийнхөө жохойн ангаргаад өндөр ингэсэн шахан багц зорчсон байж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг манай хөвөтсэр хөшөг гэвэл тийм а докторийн үлгэ гэж нэрлэгдсэн. Тэгээд ер нь хөвөтсэр хөшөнд хүн ам цөөхөнтэй тэгээд яг хайртлаараа мод бол бас докторийн харьцан их нэрэд байрыг эдэлдэг штэ. Тэгвэл яг хүмүүсийн номын сангийг ашиглах талаар бас хэрч хэрэг вэ?
0: А хөвөтсэр хөшөгч юм бол одоо докторийн үлгэд алдартай штэ манай
1: хүмүүс. Тэгээд
0: бол одоо би бол миний өөрийн бодлоор бол энэ алдартай нэр нийтэртэй тэнцвчээр үйд бодож байна. Учир нь хөдөөгөр одоо манай номын сангийн бүтээн байгуулалтын одоо талбай баг өөр газрыг бол харьч болвол талбай баг гушуундаа хүн ам цөөхөн болооч манай номын санд орж гарч байгаа хүний тав маширан байж байгаа. Ингээд 2 жил илүүгийн дурчтал нь 24 жилийн номын сан ерөнхий номын өрөөгөр орж гарч байгаа хүний тав 3 төмөй тавсан байж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд бол одоо манай бодоо одоо өнгийн цагдаан болоод бүр шилгалтанд орохор бэлдэж байгаа жалуучууд ярва. Өдөр бүр нэг давтж байна. Орой ингээд үдшиг бүрийн 11-11-60 ч бүр хүнтэй. Хэзээдэл хүнтэй манай бол.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд гадны янгар өдөр бол одоо сургуулийн сурагчдад ирд давтна. Гэрийн ахмад хүүхдэн одоо ингээд тэгээд чуг ирээд ном ууж юм уусад маш шалан байж байгаа.
1: Тийм зүгэл ер нь яг ном зөөлөн уншихад бас ямар алхмаар дамждаг уу?
0: Манай бол одоо өөр нь бол одоо ингээд гараар бишиж одоо нам жийлүүлж ирсэн одоо нөхцөл боломж байгаа учраас одоо болоход бол системцэн одоо намын сангийн уянч намын сангийн байгуулснаас ашиглах тусгай жийлбэр цаахан уянч гэсэн машинтэй энэ дээр бол одоо өөрсдөө одоо бүгийн үнэмлэгэн бүртгүүлээд одоо нам жийлбэр цаах картаныг одоо ингээд бүртгүүлээд өөрсдөө ингээд одоо уянч машины ашиглаад одоо намын жийлбэр цааж бол
1: тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэн тэгвэл яг сайн таны ярьсан шүү тийм ээ. Шилгалтад бэлтгэх залуучууд, багчууд гэдэг юм уу, хичээл тавтах, мэрэгжил дэвшүүлэх гэдэг бол хүн бас мандахгүй байт юм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл та энэ оюунч намын сангийн хандлаар бас сайхан дэлгэрүүлээд ирнэ үү? Ямархан хөвчөн.
0: Манай оюунч намын сан бол одоо Тэгвэл томон төвгийн бүл аруулад одоо хошоонаас дэмжиж бол ингээд байгуулсан. Тэгээ байгуулсан хойш бол одоо ашиглалт орсон хойш бол одоо бүх хөшөөний хадана өргөн олон одоо уншигчдээ маш их хүрээлэл өгсөн.

0: Андэл одоо 8 настай хүүхдээс эхлээд одоо 80 настай бууралчод ч юм уу. Одоо ингээд эдл бас насны хүмүүс үргэлжтэй ирж байгаа. Тийм. Энийг бас одоо үнэн баттайгаар одоо манайх яваад одоо 10 модель жоочорын төвс одоо модель хийсэн.
1: Тийм.
0: Энэ одоо маш их ашгалт хүрч байгаа.
1: Тийм байна. Яг өмнө 2 өдрөөс Өвөр Монголын одон төлөвсөөрөөс харжлаа таны тэр 24 цагаар ашиглаж байна гэдэг.
0: Тийм тийм.
1: Яг энэ 24 цагаар ашиглах гэсэн нэг хөжигөөс хэлсэн нь бас нэлен одоо аймагтаа авчил бол бас нэлээд эрт ихсэн байгаа байхаа.
0: Он 23 оноос хэл байгуулчих юу?
1: Энийг бол юм байна.
0: Онохон байгуулж 2 жилээд болж байгаа. Энэ бол манай аим бих дан бол анхдаг 24 цагийн нам байсан. Бүх хооронд бол 4 хүн байна гэсэн.
1: Тийм.
0: Тийм. Нэг нь манай байж байгаа.
1: Тэгвэл энэ тал дээр одоо бэлтгэр төхөөрөмжийг бол бас бүгдийг бүрдүүлж ийнэ гэсэн үг юм байна тийм үү?
0: Тийм чам дээр хайшид бол бас нэг үргэлжлэн хөвчөөг өргөхтөх санаатай. Одоо ингээд өдөр ирэх үе одоо ингээд унших чидийн одоо хөргөхтэй шаардлага бол одоо өндөр хэмжээ шаардлага тийм. Тэр манай намын сам бол одоо үргэлж одоо ингээд энэ үйлчлэн бадруулаад байна. Чармайж бол одоо 24 дэх үеийн намын сан амс өргөтгөж байгуулъя гэсэн юм нэг бодол байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр энэ оюунт намын сан гэсрүүл 24 цагаар алддаг. Тэгэхэд энд нэг өөрчлөлт болж байгаа бол буян үнэмлэлээр болж байгаа уу?
0: Энд бол одоо болжох жоохон байхгүй. Зөвхөн буян үнэмлэлтэй бол шууд буян үнэмлэлээ ширвээ дараад ирвэл болж
1: байгаа. Аа, шууд ширвээ дараад болчих гэмээ тийм ээ.
0: Болжох жоохон байхгүй.
1: Тийм байна. Энгүүт яг тогтсон хугацаанд бас одоо шинэ ном танилцуулах гэдэг юм уу? Ном ашиг тэгээд ном хуваалцах айдлаг бас ариун өрлүүлдэг байгаа байхаа. Энээс бас нэг хэдийг жишээлэн ярил.
0: Манай бол одоо нам хуваалцгийн тал дээр бол ярван ажил хийж байгаа. Манай бол одоо нам уншилгын ингээд WeChat авчин байна. Эндээ бол одоо хятад Монгол хоёр холны томчуудын юм нэг холбоо байна. Өдөр болгоо ингээд нам уншиж байгаа. Тэгэхээр эндээ бол одоо бүр шагналтыг өдөр явуулж байна. Багцуудын хоёр холны холбоо байна. Хятад Монгол гэдэг. Энэ бол одоо WeChat холбоонд бол одоо сайн дурасан нам уншаад одоо намаа уншаад баруулаа одоо асуулт гаргаад одоо жадд хариулсан үнийн бол одоо манай хаттай сонсогчор шагнаад ном уншсан нам бол садан уншах цаар ингээд өрнүүлээд 3 жил явагдаж байгаа. Энэ бол одоо бүгэглэлийн чанартай явагдаж байгаа хөдөлгөөн. Нам уншсан талтай. Шинэ нам танилцуулах, сайхан дуртай нам унших, одоо багцуд хөгтөл үлгэр унших, хичээл төрлийн сайхан нам унших, урамжих хоолын нам унших. Томчууд бол одоо өөрийн дуртай намаа сонгож уншиж байгаа.
1: За тэгэхээр тэр холбооных сонирхолтой бас утга уулгатай юм байна тийм ээ. Бүх одоо залуучууд багчуудаас эхлээд бүр сайхан нам унших татгалыг хүмүүжүүлэх тал дээр ихтэй ажиллан ажиллаж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр манай бас ганцхан нам уншилгын холбоогоор зогсохгүй. Манай бас ардын дууны холбоо, ардын аман үлгэрийн холбоогоос байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: За за сайхан ажиллагаа өрнүүлд юм байна. Тэгвэл таны хувьд бас энэ 20 гарай төрлийн боловсрал эрхэлж байла гэсэн. Тэгвэл энэ талаараа танилцуулаад ирнэ үү?
0: За, манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд Дэлхийн Ном унших өдрийн нэгдэх хадлагад одоо номын сангийн уламжлалт сайдын сургалтын төвөгж байгуулсан. Тэгэхээр энэ сургалтын төвд бол 25 төрлийн одоо хичээлийг бол одоо бүх хошууны харт тумд бол одоо үн төлбөргүйгээр сайн дурын хилчилгээний хөлбөрөөр ингэж явуулсан. Тэгэхээр бол одоо 800 гарай хүн нэр мэдүүлж хандвал тэгэхээр арга болгон гэж ярина. Одоо 25 төрлийн чинь өөрчлөлт орнод гэж амар гоош өдөр болгон ингээ явагдана.
1: Зарим
0: өдөр давхар л надан гэж хэл. Тэгэхээр энэ бол өдөр болгон ингээ явагдуулна. Манай намын сан нь чинь бол 7 хүнтэй дараг үндэнд нь бол нэг жилээр дараг 70 хүнтэй шилжсэн гэж яаралтай адилаад. Тэгэхээр бол одоо төгсгөн нэг жилийн сурлах төгсөх үед 400 гарай хүмүүс сурлах төгс өрнөлөө. Тэгэхээр яг гэрчлэл орсон тав одоо бүртгэхэд бол одоо ингээ 1000 орсон нэг жилдээ юм бол.
1: Тийм байна.
0: Гэрчлэл орсон тав хүний тав бол одоо 8000 гарай хүн одоо энэ таанад тэтгэж төрсэн байж байгаа.
1: Тэгэхээр энэ бол бүр банкны чанартай өрнүүлт юм байна тийм үү?
0: Тийм, бүр банкны чанартай өдөр болгон явагдсан. Энэ бол одоо бүр өдөр болгон явагдулж байгаа бүр өртөггүй төлөвлөгөө хэвэл юм болохноор эдл бас насны хүмүүс бол бүр онцгой идэвхтэй талцсан маань. Гэхдээ бол манай намын сан бол маш яралтай нэг жил өнгөрөөсөн. Энэ жил энэ шүү.
1: Тийм байна. Энтнийг нарийн төрөл хуваа бол
0: өрн бичлэг. Одоо өрн бичлэгд бол Монгол улсын өрн бичлэг, Хятад хэлний өрн бичлэг. Тэгэхээр энэ хоёр өрн бичлэгдэн бол булад бэрийн өрн бичлэг, үсэн бэрийн өрн бичлэг. За тэгээд цаашлаад ирвэл одоо ингээд бол дөрвөн төрөл авчихсан.
1: Тэгээд
0: ингээд цаашлаад одоо өрн жирэг. За гар урлал ингээд цаасан хайчлан мал. За зүгээр өсхийн урлал. А өргөд цаасан ирээд ирсээр бол одоо уулганлал тоглоом. А тэгээд бол одоо хуй цаач юм өдлөг. Оргид бол өрөөл хоолол. Тэгээд оргид цаашлаа ирэхэд гэр бүлийн сургаан амьдл, уншилгын боловсрал. эргээд урлагийн тал дээр ороод ирсээр бол одоо ардын дууны боловсрал, ардын бүжих, одоо үндэсний бүжгийн боловсрал, тэгвэл бол одоо хөгжмийн тал дээр бол 6 төрлийн хөгжим, морин хуур, ховс, одоо шанд, дөрвөн жихэд, одоо ятах, ингээд 6 төрлийн хөгжим бол одоо баян хуур гэдэг. Ингээд нийтдээ бол 25 төрлийн гэжэл 25 багш бол одоо манай ажлын маш их хөтөлбөр дамжууд сайн дурчдын хавар бол ингээд үн төлөвгүй багш.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл яг орчмын жилээс тийм ээ соёл жуулчлалыг бас өөрсөлчлөн хөгжүүлнэ гэдэг энэ нэг сайхан нэрэлүүд дурдаж гаргаснаас одоо ер нь баг нэг гажаард очивол хүмүүс музейгээр нь тойрон номын сангаар нь бас тойроод бас сайхан тийм соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн өнтрийг бас сонирхдаг болсон шүү дээ. Энэ тал дээр бас таних яаж ажиллаж хийж гинүү?
0: Тийм, ердөө анаа ойрын 2 жил бол манай хошонд бол одоо гаднаас хүн ирэх юм уу одоо жохол жохол одоо хууль сорохшууд одоо жохол одоо хүмүүс ирүүл одоо ингэж 38 засгийн ордноос манай хууль сорохшууд тарын өдөр жохол чигэн байж байгаа намын самбал.
1: Тийм байха.
0: Тийм тийм.
1: Тийм, тэгэхээр яг тийм аа нутгийнхаа нанаа түүх ойлгох гэдэг юм уу тэр талаас нь хүмүүс их сонирхолтой ойлгодог байна.
0: Тийм шүү. Манай бол орон нутгийн сурвалжчгээр өндөө бол одоо хөвс сурхшуулахаа түүх соёлын тухайтай нам газар нутгийн аялал одоо аваа ордын чуулган ч юм уу зэрэг бүхшин тэгвэл одоо хөвс сурхшууны аялал гэж байна шүү дээ. Сургаан модлын аялал одоо адуун соёлын төвч манай хөвс сурхшууд адуучин хөшөө адуун соёлын төвч ингээд олон талын хамарсан доогтын үлгэ ч юм уу арай хөвс сурхшууныхаа одоо жохоочтой нам зэтгүүл одоо ингээд жорох зэтгүүл нь тэгээд бүр хадгалж байгаа. Тийм.
1: Тийм байна.
0: Одоо бол дараа алхам манай одоо авчирсан зал авчирсан ганжуур судраан бол тусах ингээ хөмөрг байгуулад одоо ингэж бэлгэн үзүүлгийн хөмөрг байгуулад хадгалах бас нэг илэрчээ болох байхаа гэж бодчих.
1: Тэрэн дээр нэг одоо энгийн хүмүүс бол бас чөөхөн байгаа байхаа их судалгааны хүмүүс тийм уруулж үчгэд бол бас дөгмий болох юм байна тийм ба. Тэгвэл яг манай одоо намын сангаар хурцыг одоо уншигч гэхгүй те энэ тал дээр одоо яг баг аль насны хүн голлох байрыг ажиллаж гинүү
0: багцуд хүмүүс аваад одоо залуучууд гэрээ ахмад настайчууд бүр байж байгаа гэсэн насны хүмүүс
1: тийм ээ тэгээд ер нь багцуд хүүхэдгээ ярахаас яг одоогийн багцуд юм бол өвж аван бүр тийм ээ 80 90 оны яг одоо бүр залуучууд болсон шүү дээ тэгэхээр нь хүүхдээ ингээ өдөр том бол жундаан бол бас гадна гаргаад наадуулчих нэг нь яг наадмын газраар тойроод өдөр өдөр бол очихгүй шүү дээ номын санд очиод хамтын ном үжих ажиллаг бол арын өрнүүлдэг болсон тийм үү
0: тийм манай энэ бол юу шүү том үгний жоны чөлөөнд бол ингээ устгангийн адилхан явуулдаг
1: тийм байна
0: манай энэ 10-т одоо хөлний боловсруулалт ингээ байж байгаа тэгээд бол таринд бол одоо гэр яхамдууд идэх хөйтэй хүүхдүүдэд харуулад ингээ устгангийн адилхан бол манай энэ нүүдэл ном юм бо аа анда энэ адилхан явуулна тэгэхээр дээр очиж одоо ингээ ном уншуулах
1: тийм байна тийм байна
0: чөлөөнд бол одоо эргээд манай намын самбал нь сургуулийн одоо чөлөөний хугацаанд одоо унших ном гэж одоо авуулдаг штеп одоо сургууль баг сургуульч одоо ингээд чөлөөнд унших ном гэж хавар намрын ном гэж уншуулж байгаа үү
1: тийм
0: номыг бол манай бол одоо чөлөөний хугацаанд бол одоо манайхаас одоо жоосын аваад сургуулийн сургуульчдад үн төлөвөргөө үзүүлж уншуулж байгаа
1: оо тийм байна штеп харин дасгал үлдээдэг гэсэн бас тэгэхээр намын уншаад ирээ гэж.
0: Тийм. Чөөн намын уншаад бас одоо удаа булган аваад 4-5 дэвтэр аваад яг л 60 град гэр бүлд авчлаас тийхэн дөнгөө явдал гарна штэ. Өнийг л одоо манай уншаад амралтын хугацааных намын аваад ингээд манайхаас ирээж ялж уншуулж байгаа юм адилхан явах болж байгаа.
1: Тийм байна. Тусгай бүр төлөвөргүйгээр хангаж өгд юм байна штэ.
0: Тийм төлөвөргүйгээр хангаж өгөөс тийм их хэмжээнд дэлгэрсэн багцсан гэмлэг болох уу гэж.
1: Тэгвэл яг одоохондоо бол арын сайхан утгуулгатай ажиллагаануудыг өрнүүлд юм байна. Тэгвэл яг номын сангийнхаа хойвоос авчил бол одоо хожмын бас ажлын төлөвлөг юм шүү байна уу?
0: Хожмын ажлын төлөвлөг гэхээр манай бол одоо номын сангийн бүтэн байгуулалт дээр одоо илүү хүн хүч тавиад одоо ном уншдагын тал дээр бас илүү хүн хүч тавиа гэж бодож байна. Учир нь манай хүүхдүүд нь докторийн үлгэр шүү. Одоо докторийн хүмүүсийг гаргаад номоо сацдахгүй шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр ном уншлахын ган тал дээр бол илүү хүн хүч тавиад докторийн үлгэр хүмүүс адрамс өргөж ирээ гэж одоо чи намын сангийн бүтэн байгуулалтын тал дээр ирүүхэн хөтлөө намын сангаа одоо улам одоо шил цаг үед нэгсэн одоо ерөн номтой юм нэг сайхан намын сангийн бүтэн байгуулалт яасан баталтай хүсэлтэй байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгсээр та бас эстэ адлихаа завч хөлөөр зэтэлж байгаа маний нэвтрүүлэг дараад энэ сайхан намын сангийн тухай танилцуулаад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За тэгсээр баяртай.
0: За баяртай.
1: За баяртай.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хүчний нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнтэй дараагийн дугаартан баяртай жолхи, баяртай сонсогчдоо.

За сайн байцгааж байна уу өрхөн хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийгэндээс өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэн минь сайхан амарч хаасан уу. За би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чичиг байна. Ингээд радио нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж өрхөн хүндэтэй сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт орж байна. За шилэн гол хамт жуутлуурынхаа видео дугаар дээр нэвтрүүлгийн сонсохоор холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Ингээд нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За бас ингээд орж ирмэгчээ дармын тоо өсгөж өгж байгаа манай сонсогч та бүхэндээ алуун сэтгэлтэй сонсогч та бүхэндээ чин сэтгэлийнхээ баяр талархлыг төвшүүлж байна шүү. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ илүү хэн цааш нь түгээгээд одоо найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэдэг гаргийн табан болж байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байдаг. За өнөөдөр бол би ганцаараа байна нэвтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгээд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана.

За эхэн хүндэд сонсгоч одоо аялгын нөтрүүлэг одоо яг сайхан эхэлж байна гэд хөөрхөн дурсамж буюу хөгжилтэй төвх тусгай дугаар. Өнөөдөр бол хөөрхөн дурсамж их тавхинтэйгээ хуваалцна. Гэ сонсгоч та бүхэн нөтрүүлгээ чаашин олонда түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй. Гэ 50 хүн болоод эхлэхээр бид нөхөрхөн дурсамжаа хуваалцъя.

За видео дугаар дээр энэ арт тавьж байгаа дуу нь гоё байна гэж байна. Чи өнөөдрийнх нөтрүүлхий тусгайлан нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг гэдгийн сах уран бүтээлээр эхлүүлсэн сарын сүхийн шүлэг сэргэлэн чохтын аятай одоо манай шулуун хөх хошуугаар нутагтай нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг энэ дугаараа эхлүүллээ. Ягаад гэвэл өнөөдрийн нөтрүүлэг маань хөөхөн дурсамж гэдэг сайхан дугаараар үргэлжлэнэ. Тийм болохоор энэ дуун дээр ч гэсэн одоо өнгөлчих жаахан гэрдэн ээжийнхээ тухайтай, за тэр багийн настынхаа тухайтай бүр ингээ сайхан дуртаглуудаа нэг өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Энэ дуунд сайхан дуулагдсан байна. Энэ үнтэй адилхан хүний багийн нас гэдэг юм уу, нотог орон гэдэг юм уу, гэр орон гэдэг юм уу, ээж аавынхаа тухайтай хүмүүсийн дунд жиндэн олон сайхан дуртаглууд байж л таараа. Тэр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хүмүүсийнхээ бичсэн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ өнөөдөр хуваалцах гэж байгаа учраас өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайхан одоо багийн нас дөнгөрсний тэр сайхан нутагос хүн ард ээж аваныг үгээлж дурсаж битсэн сайхан дуугаар уран бүтээлээр эхлүүлээ гэж сонсгоч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байхыг найдаж байна. Чи өнөөдөр видео дугаар дээр холбогдож байгаа сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Манай нөтрүүлэг 500 хүн болох гэж ирэг бид нар өнөөдрийнх хөөрхөн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцна. Чи өнгөрсөн тул бид нэ хөвгөлтэй түүх тусгай дугаар явагдсан. Тэгээд маш олон одоо хүмүүсийн бичсэн сайхан хөгжөлтэй түүхүүд олондоо хүрсэн. Тэгээд хүмүүсийг их баярлуулсан, инээд бэлгэлсэн, баярлалаа гэсэн олон сайхан урмын үгүүдийг тоссон. Маш их баярлсан. Бас тэгээд улам одоо жоргоцсон гэж хэлэхүүд. Тийм болохоор өнөөдөр та бүхэн тэгээд сайхан нэг хөөрхөн дурсамжууд хүний амьдралд үнэхээр одоо маш олон дурсамжууд байдаг. Магадгүй эдгээр хөтлөө насны хүмүүсд бол жалуун насных нь, бага насных нь гэл жиндэн олон утгуулгатай учрал тохиолдол буюу өөрийнх нь хувьд маш утгуулгатай санагддаг зүйлүүд сүүл бүр жүрхэндэн тэгж хаданшиж үлдсэн сайхан дуртаглууд байдаг. За тэрнээсээ бидэнтэйгэн хуваалцсан сайхан хүмүүсийнхээ тэр дуртагл дурсамжуудаас өнөөдөр сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар бэлгэн болоод байна. Өнөөдөр гаргийн 5 болохоор та бүхэнтэйгэн одоо эдгээр хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцна. За мөн манай нөтрүүлгийг гаргийн өдрийн одоо радиогаараа сонсох боломжтой. Гаргийн 6 өдрөөл манай видео дугаар шууд нөтрүүлэг байхгүй харин радиоон дээр давтаж сонсох боломжтой байдаг шүү. Тэгээд нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн дармын тог юсгэж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн орж ирж байгаа холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ үнэхээр одоо чин сэтгэлээс баярлсан гэдгийг илтгэж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ эдгээр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан шүү. Тийм болохоор видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч та бүхэн нөтрүүлгийг илүү хэн цааш нь хуваагаа түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд бүгд хамтдаа бүгдээр энэ сайхан дурсамжуудыг сонсч хоё.

Тархан Момынгийн холбоотх шүү. Шулуун Хөх, Шилийн хот, Богдхотын Тархан Момынгийн холбоотх шүү. Баруун Өчимчин гэдэл Хөх хот гэд манайхан чи сайхан байршлуудаа илгээсэн байна шүү. А Момын хот гэж. За Хөх хотоос сонсогчд маань байна. Хөвөт Шаргашунаас байна. Баяннуур хот гэж, Хүлэн Бойр гэж, газар газрын сонсогчд маань сайхан ороод ирсэн байна. За ингээд өнөө өглөөний чанчин бас сайхан жоог нөмрлөж, за өдрийн ажилчин бас урам нөмрлөх болох болтох вэ гэж сайхан жиглэлээ төвшүүлээд өнөөдрийн нөтрүүлэг маань тавхинтэйгэж алгаж байна шүү, эхэлж байна. За Сүнд Баруун хошунаас сонсож байгаа сонсогч байна. Шулуун Чагаан хошунаас сонсож гээ гэж, Баруун Жимтнаас сонсож гээ гэж баярлалаа шүү тавхинтэй.

тийм байна. Алчаа аймгийн Эжнээ хошуунаас сонсож байна гэж баярлалаа. Шилээ хотоос сонсож байна гэж, Үүхэй хотоос холгож байна гэж. Аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож манай нөтрүүлгийг сэтгэл тавиад сонсож байгаа, үжиж байгаа та бүхэндөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За ингээд та бүхэндөө сайхан ажлын өндөр амжилт, айл гэрэнгэн жол жаргал, альва сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөнж байна. Нөтрүүлгийн гэж өгөөс манай Ордос хотоос сүжигээ сонсож байгаа юм байна.

чи одоо хөөрхөн дурсамжаасаа хуваалцахад бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр яг одоо ганцаараа манай нөгөө хөтлөгч маань Виллис маань одоо бас ажил явдлын хараагаас болоод өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцох боломжгүй боллоо. Тэгээд яг ганцаараа болсонтэй бас хоолой сөргөнсөнтэй өнөөдөр яг хоолой муутай таарчлаа. Гэхдээ олон сайхан дурсамжууд миний энд ирчихэд байна. Эдгээр дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцахдаа үнэхээр одоо би бараг урдчлаа төхөрөө сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэд өнөөдөр сайхан дурсамжуудаас хөөрхөн дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцна. Жамуу манай шууд нэвтрүүлгийн хайчлаад хэсэглээд одоо нэг нэг дурсамжаар нь бас видео дугаар дээр хайчлаа тавих болон тухайн үед нь тавхин бас видео дугаар дээр анхаарлаа хандуулж бас бидэнд дарам эрхийн хороо өгч бас бидэнд урам жаргал өгч цааш нь илүүхэн түгэж байгаарэ гэж найдая. За өнөөдрийнхөө дурсамжийг эхлүүлье. Чи өнөөдрийнх хөөрхөн дурсамжийг авах нутгтай уран жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаар эхлүүлээ гэж сонсогч тав хүн үргэлжлэн дармын тоогон өсгөөд байж байгаарэ. За авах нутгтай уран жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас хуваалч юм. Гаргийн өдөр дөнгөж босоод чайгаа ууж суутал WeChat-аар чимээ мэдээлв. Миний хүү чайгаа уучих уу? Нар халах нэ. Эртний сэрүүнд дөрвөн хон хайчлаа. Одоо ороод чайгаа уудах хэрэгэ. Ажаан чайгаан чанж байгаа гэж мөөм ярьлаа. Чагаан харвал 8 цаг. Би хариу ярих хийж автал мөөм дахиад ярьж гин. Дүү чинь мөөм гарах хэрэггүй л гэх юм. Мөөм нь жаахан нөмөр болоод өгчих санаатай. Зүгээр суух чинь гар хөлхөшөөд хичүү юм аа гэдэл намайг байг гэж хэлэхээс жавдаад өөрийгөө хөөхөн чагааруулж байна. 80 хэдтэй хүн үүрээр босоод дөрвөн хон хайчилчихсан гэж бодоход чаанан чайгийн чанаад хайчин билүүдэж өгөхөөр хүлээж байгаа нь 90 хэд хүрч гисэн буурал өвгөн шүү дээ. Хоёулаа хөдөөнөөл байх дуртай. Аав жоны өдөр өдөржин хотгийн сүудэрт үхэр хон ус уухыг харт суун. Гадуур алхаж холын бараа харах дуртай. Хаяа хаяа тэр хол хойд орой дээр очичихсан малын бараа хараад сууж байна. Мөн бол хон хайчлах, ямаа самнах чаанасаа дуртай. Энэ жоны сайханд хэдэн өнөө шавтарчмаар юм. Таанч энэ хүүхдүүд уйж тушаад өгчж автахгүй л гэж суулга дүүдлээд гарах хийж автна. Хоёулаа хошуу хөдөлмөрийн жишээ ч шүү. Энэ жил энэ хоёр жилээс чихэн арай хатуу болж жарамдаан төөрөлдөд шал өөр юм ярьчихсан сон. Мөн бол бидэнд мөөмөн сонсохгүй болчихжээ. Одоо ер нь дуугай байх шиг сайхан юм алгаа. Хүн амтны дунд худал юм ярьчих бол муухай гэдэгч сонсголондоо итгэж хөөхөн хөөхөн шог манахаас байн гарна. Жишээ нь би энэ хороод гуалцсан гува гэхэд мөөм чааш наажаад гол дээр чин журж гэнэ үү гэж байна гэх юм. Би гол жил дээр тэрэг арим байна гэсэн чин мөөм гал дээр мах чанчхаа гэж сонсоод хотод байгаа хүнд хөдөөнө хэдэн яс бучлахад суужээ. Жарамдаа үгийн буруу сонссон ч үйл явдлын мөн чанар мөргөх талтай. Жишээ нь бордоо авна уу гэхэд а бараа орсон орсон гэн. Үнэн ч тийм ээ, бараа орсон бол бордооны хэрэг алах шүү дээ. Хүүгийн сургууль хагас өдрийн чөлөө тавьсан гэсэн чинь халгайн бууз хаяа идэх сайхан шөө миний хүү гэж байна. Хавар цаг хагас өдрийн чөлөө тавьсан юм чинь халгайн бууз хинэ хин. Аав ээж 2000 чайгаал уух дуртай. Дандаан чай уух муу шүү гэхэд малын доторч мөө гинлээ. Гэт инэн. Үнэхээр ч бидний багад манайх өвлийн өдөр үргэлж жайдас чанж чай уудаг байсан. Гэтэл нөгөө тархалах чусны гурван өндөрвөл аав ээжид минь огт байхгүй шүү. Хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ. Бидэл юм юмны дэглэм алдаад байдгаас та хөөрх юм ин. Чи яа гэж битсэн байна? Чи авах нутгатай жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас ээж авынхаа тухай. Ээж автайхаа хамтайхын жаргалан ээж автайхаа үе чатар байнг ярдгийн байна. Тэгээд бас хаяада халгуу сонсож хөөрхөн хөөрхөн шог гардгийн байна. Ийм сайхан хөөрхөн дурсамжтай жийлүүдээс хуваалцсан байна. Танд маш их баярлалаа. За тэгээд сонсогч та бүхэн бас хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа мөн иймэрхүү сайхан дурсамжтай жийлүүдээс бидэнтэй хуваалцаж болно шүү.

чи аялга нэвтрүүлэг хөөхөн дурсамж тоцхад угаараараа үргэлжилж байна гэд. Радио нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нийлүүхэн түгээгээд өгөөрэ. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөхөн дурсамжуудаасаа хуваалч. Нэвтрүүлэг үүсэж байгаа хүн болгон чааш найжийн тойрогоор манай видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэ гэж найдаж байна.

Чи ажалгаад бас нэг хөөрхөн дурсамжаас хуваалчин. За байноугийн чахрын сайхан гүнж гэдэх байно ашиглахчийн мань хөөрхөн дурсамж. За тэр жил бид 10 хэдэн настай анх тумдын сурагч байлаа. Дурлал гэж юу гэж мэдээгүй нас юмсан. Манай ангид эхлээд хайрын чахаа сүмхэн нисч халуухан тогтлол мэрсэр мэдэгдэж байсан билээ. Анх нэг байхад гэнт нэг өдөр манай ангийн нэг залуу надад хэнийг тоодгийн гэдэл чахаа ирчихлээ. Тэр үед бол урдаар жоохдох, хайраан илчлэх, үхэн хөөчөлдөх мэтийн энэ тэр урдаж дэвсгэрлэл гэж огт байдаггүй. Хэний тоодгийн асуумгч л тэрэн дараа би чамайг тоонол гэсэн үг. Хариуд нь бас өөр хүний тоодгоо гэж хэлвэл осолдох шиг санагддаг юм чинь. Тэгээд жахаа тоссон би чинь тэр дараа гол жүрхтэлсээд л хачир нүр улайгаад яахан олохгүй болчихлоо яа. Гэсэн ч дотроо бол урдаар хариу хэлэхгүй хоёр өдөр байж бай гэж бодлоо. Тэгсэн манай хүн чинь дараа өдөр нууртайхан шиг дахиад л асууж ийн хний тоодгийн гэдэл. Би мөн л байсхийг санаатай хоёр хичээл өнгөрлөө. Тэгээд завсарлаганд нөгөө залуу чинь өмдөн харманаасаа 10 төгрөг болтайлгаад чи хурдан хний тоодгоо хэлвэл энийг чамд өгьёл гэж байна. Би чи 10 төгрөгийн үжингүүдэл юу боцсны мэдгүй шууд л тэрнийг тооноо гэж хэлчихлээ. Тэгээд л үерхсэн болсон санаатай. Үерхлээ гэдэгч ядаж гар гараан бас хөтлөлцсөнгүй. Нэг гаргийнхан дараа сургууль тамирын хөдөлгөөн хийсэн чинь манай залууч нь ангийн өөр нэг охинтой үх хамар инээд ханаатай бэрхтээд сүрээ. Би чинь тэгээ тэр дараад нь хардаад л үерхэлэн болчихсон юм. 10 төгрөгөө надад өгсөн ч юм байхгүй, аятайхан үерхсэн ч юм байхгүй, анхны дурлал минь ингээд төгсөж билээ. Сүүлээр нь анх гур болоход тэр залуу манай ангийн нөгөө нэг охинд надаар жахаа дамжуулсан удаатай. Нэг биш удаа гэж боддоо. За мэдгүй мэдгүй. Дурлал байж уу, дундуур байж уу гинэ. За ингээд байноугийн байно ашиглах чахрын сайхан гүнж гэж бидэнтэй сайхан хөөрхөн дурсамжаа хуваалцсан танд бас маш их баярлсан гэдгээс илтгэж байна. За мэдгүй үнэхээр дурлал байж уу, дундуур байж уу. Тийм ээ гараа хөтлөлтсөн ч юм байхгүй, 10 төгрөгөө ч өгсөнгүй хамгас үлдэн

үерхсэн ч юм байхгүй сүүс үлдэн бүр өөрөөр нь чахаа дамжуулдаг болсон байна өөр охин тийм ээ. Тэгэхээр сонирхолтой төөх байна. За ингээд тав хүн бас нөтрүүлгээ сонсож байвал иймэрхүү хөөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж найдаж байна шүү.

Мэтэр чин би гэж юу? Тэр чин би гэж юу? Магадгүй шүү харин. Хин нэг нэнд нөгөө яг гол ажин нь бас энд байж байгаа ч магадгүй сонсож байгаа ч магадгүй. Жохон дотор тэр чин би гэж бодоод сууж байгаа да. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 хүнтэйгээ хөөрхөн дурсамж удаасаа хуваалцж байна. Сонсогч 5 хүн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамтаагаарай. За шинэ орж ирж байгаа найзууд маань хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаан бас бидэнд илгээж болно шүү гэд нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд бүр олон хүмүүст манай нэвтрүүлгийг хүргэж өгнө гэж 5 хүнд найдаж байна. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамж удаасаа хуваалцж сонсож хой гэд илүү чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Тавхандаа найдаж байна шүү. За юу гэж нөө хүлэн байрын тал нутаг гэж юм. За хүлэн байраас сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Уилис ясан бэ гэж. За сая тайлбарлаад ярьсан. Уилис өнөөдөр ажил явдлын эрхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт ирч чадаагүй. Өнөөдөр нэвтрүүлэх гээвлээ би ганчаараа орж ин мэдээж л харж байгаа би ганчаараа орж ин штэ тийм ээ. Тэгэд Уилис өнөөдөр учиртай болсон болохоор ирч чадаагүй. За өнөөдөр ганчаараа байгаа учраас хөөрхөн дурсамж удаасаа тавхынтэйгээ хуваалцж байна. За хөхнөөрөөс сонсож ин жиншилийн хатаас сонсож ин жин сүндийн талаас сонсож ин гэж ин. За видео дугаар дээр маш олон хүмүүс холбогдож ин тавхын бас нэвтрүүлэгт чааш нь түгээгээд за бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За шилийн хатаас сонсож ин гэж. Баярлалаа тавхынд.

Хөвөө шараа сонсож гин, Ордос хотоос сонсож гин, Түмлэн хотын хүрээ хошуунаас сонсож гин гэж. За ингээд маш олон сонсогчид мань өөрсдийнхөө баярлалаа илгээж гин. Та бүхэнд баярлалаа. Хөх хот, Хэшигтэн, Баруу Жимчин хошуу, Сычуан мажиг гин, Ашаагийн эжнээ гэж гин, Хэшигтэн хошуу гэж гин. Та бүхнөө бүр баярлалаа ухтаж байна шүү. Банк манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Ажиллаад бас нэг хөрхөнд орсомж хаалцыг тавхынтайг за байногийн юнуттай хүн буюу хас эрдний хөрхөнд орсомж чагалхаан тасарвал чайчху чарайчху болчихгон тэрэ тоглоддог өвөнгийн янданд таах шуу үүрлчихсэн чинь яахын чаргагүй хүн хараас өрөх гэж мэдгүй хөө болсон хоёр таах байгаад байдгийм. Жоны ихэнд грин орой дээр гараад гэрэл тусгаад үчхэд өндгөөн дараад хөвтөж байлаа. Нүгэл болно гэд хөдлөгсөнгүй буугаад ирсэн. Хэдэн хоног чагалхаан дээр тоглож байгаад бид гурвуулаа аймаг орж хороод хонж дөрвөл болоод харж ирлээ. Өнөө жил бороон ихтэй. Багал бороон орвол чагалхаан тасарна. Янданган шихааж үчхэд өөдсөд нь ургасан байтлаа шарж явжтай дөрвөн ангаахай харагдлаа. Ёстой гадна жуух нүхмалтаж хотоотон дүрх гэд хүрлээ. Өнөөдөр бас л чахалхан байдаггүй. Гэрийн орой дээр гараад өнөө хөдөн саднаа эргэж үжлээ. Одоо хэд хоноул барах нисчихмээр л байдалтай болчихсон байна. Энэ дөрвөн маань үүрээсэн салж нисхийн үед бид дөрвч аргалын гал дээр будаа аргасан сайхан шаргалч хай бочлогоо жуунда. Бас өвлийн эдчний хамх сүлжийн хоёр хатсан хавирга чанан даахүү. Гэсэн хөрхөн нийтлэл буюу дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За хоёр таах шувуу янданд нь үрлцсэн юм байна. Тэгэхээр хүний тэр өрөвчхөн сэтгэлээс тийм ээ амтныг бас үргэчихгүй айлахчихгүй гэсэн үднэс одоо гэртэн тоглохон болцсон байна. Тэгээ баян одоо чахалхаан жоохон хэргэлдэг юм байна. Тэгээ чахалхаан жохсуул хараа эднээ тас хичүүддэг юм байна л да. Тэгээд одоо энэ нөгөө ангаахынууд нь нис чадаад тийм ээ одоо хоёр тааг нь ангаахынуудаа дагуулад нисээд явчихвал харин эдний дөрвөлөө бас нэг жоохон да тоглоолж хэдүүлэн бас нэг жоохон дараа сайхан бодаа аргасан шаргалч хайгаа чан жоонда гэсэн байна. За ийм сайхан одоо хүмүүний тэр өрөвчхөн сайхан сэтгэл хүн байгаал амтан ургамалтайгаа ич очилтай байдаг тийм сайхан талыг харуулсан сайхан нийтлэлийг тав хүнтэйгээ хуваалцлаа шүү.

архин үндэс сонсогч тавхын шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл одоо айдлахуу уулга болноор явагддах. Гаргийн нэгэндээ дуучид уран бүтээлчдийнх шин сайхан уран бүтээлүүд боёо. Шинчилт олсон уран бүтээл. За тэгвэл олонхийн томд сайхан хит болж байгаа уран бүтээлүүдээс сонсогчд олонтойгоо хуваалцдаг. За гаргийн 2 дан бол дуу таах тоглоом явагддах. Гаргийн 3 дан тулгам асуулт боёо. Дууны чахаалга явагддах. Тэгвэл гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж одоо дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд сонсогчд та бүхэнд сайхан ярилцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг. Гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагддгаа. Тэгэд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгэн хамт байж бүтэнэг чагийн турш бидний жүгөөс бэлтгсэн хөөрхөн дурсамжуудаас сонсаарай гэж тавхныг нөтрүүлэгтэй чин сэтгэлээс урж байна. За видео дугаар дээр холбогдож орж ирсэн 1100 гарай хүмүүст чин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлье. Аа гээ ярахаар амар өөрөө бас сонин санагчлаа. Нэг л хөгөөр тийм ээ. Амар бичгийн үг ярьж байна. За манай ер нь нөтрүүлэгийн өрөөнд орж ирсэн хүмүүстэйгэн бол хээгүү ярьж байгаа сурцсан байдаг юм аа. Тэгээд манайхан нөтрүүлгийн чааш нь түгээгээд чааш нь олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Одоо найж байгаа ганцхан учир нь энэ байна. Сайн байна уу гэж орсон байна. За сайн байна уу. Сайн байна уу. Өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарчхаас нь уу. За чайгаа уугаад сайхан нөтрүүлгээ сонсож байна уу. Ажилдаа гараад ажлаа хийхин дагуу нөтрүүлгээ сонсож байна уу. Эсвэл одоо зам явахын дагуу нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм уу? Одоо та бүхэн бас янз янзэл одоо ажлынхаа байран дээр байж байгаа байх та. Зарим хүмүүс нь өнөөдөр одоо дэми яруу хүмүүс бол аа жоохон цайгаа уучихсан нөтрүүлгээ сонсоод бас тавтай сайхан сууж байгаа байлгүй дэ. Тэгээ жалгаад бас тав хүнтэйгээ сэтгэл хөдлөлгөн сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцах болно. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нөтрүүлгээс бити холдоорэ. Жалгаад одоо бас нэг хоёр сайхан дурсамж. Энэ хоёр дурсамж үнэхээр сэтгэл хөдлөлгсөн сайхан дурсамж байсан. Тэгээ энэ хоёр дурсамжийг бас тав хүнтэйгээ хуваалцах болно. Сайн уу, би их сайхан цайгаа ууж байна гэж байна. За би ажиллахын дагуу сонсож байна гэж байна.

Машаа, хөл өмгөнөө хөн уралдааныг үжиж бараад нашаа ирсэн байна, тийм үү? Гоё байна шүү. За, нэгийгээ үжиж бараад дараа нь бас үжих юмтай байх чинь сайхан шүү дээ, тийм үү? Гөрөн чивэрлж байна гэж байна.

нарын ажил хөдөлмөр хийж байгаа байдал бол миний нүдэн дүжигч шүү. Цайгаа ууж байгаа байдал ч гэсэн надад харагдаж байна. Та нар бол намайг тодорхой олж харж байна тийм ээ. Та нар их юм бол одоо яг юу хийж байна гэдгийг бол би үс ингээд дотроо ургуулаад төсөөлөөд л нөгөө хөгжилтэй төвх ярддаг үеийн дотроо ургуулж боддох шагаал мөн та нарын юу хийж байгаа байдлыг дотроо ургуулж бодоол тэгээд сож шүү. Аа нэг талаар нүрээн бодоод нөгөө талаар сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Аа бас хөөхөн сайхан сонирхолтой байна шүү. За манайхан янз янзын өөрийнхөө одоо яарж байгаа ажилдаа яархийн дагуу бас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Өдөр өдөр сонсдох шүү гэж нь ямар гоё юм бэ. Тэгэд маш их баярлалаа. Төхнөө сайхан сэтгэл гаргаж байгаад баярлсан шүү. За одоо хамгийн гол зүйл байна. Хамгийн гол зүйл манай нэвтрүүлэг одоо хагасчих болсон байна. Одоо хагасчих байна. Энэ хагасчихад бас нэг хоёр сайхан хөөрхөн дурсамжийг тав хүнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүсээ нэг нэмэгдүүлээд хэдүүлээ нэвтрүүлгийн бүгдээрээ ч хааш нэг дамжуулъя. Хүн болгон нэг дамжуулаад тэгэд нэвтрүүлгийн өрөөнд видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүсээ бүр нэг нэмэгдүүлээ тийм ээ. Хамтдаа нэвтрүүлгийн хөөрхөн дурсамж анжаалгаа сонсъё.

Чайрхан үндэс сонсогч тавхын Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чалгаад нэг сайхан бас түүхээс хөрхөн дурсамжаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн байна. За чалгаад хөөж сархо шуугаар нутгатай жохолж журамт буюу арчаа ахын сайхан хөрхөн дурсамжаас тавхынтэйгээ хуваалцъя. За наяа тунд нийгмийн амар төвшин их самуун байла. Жодоо нүдэн, дээрэмдлэх, өдөрчин үргэлжилнэ. Гаргийн 6 өдөр болвол жээлийн жодоочд байраар ирж тойрно. Хотго бодоо эргүүлсэн, тоосхны өнчиг богчондоо хийгээ барьчихсан, шарх сорвоор дүүрсэн гар толгойн оролттой нөхөд ороод ирнэ. Тандахтайгаан хоёр үг яраад бас годол тамих шидэд өгчгэн. Жарам нь бас шалгалтандаа хэдий авсны чинь асууна. Бас гэрэн санж байвал хэл аа гихшигч юм. Тэгээ жоос хураана. Хаяа нэг сонирхолтой мөртөн ийж хөжилтэй учрнул нөхөд чамаас жоосны хэлсэн тоогоо л авна. Нэг төгрөг авнаа гэсэн бөл нэг төгрөгөө л авна. Бутрахай мөнгө байхгүй аравтын төвсгэр гаргаад өгөхөд 9 төгрөгийг чинь буцаагаад өгчихнө. Тэр үедэн бөл жээлийл ойворчнаар үжигдэж байсан ч одоо бодоод үжвэл бид чинь хэн хэнтэй нь лай жайгүй их л өвтэй хамтран оршиж байжээ. Дүр жургийн нэрэгчүүлэн бодож хэлсэн хийснийн бодоод байвал шогж урах чимшиг, айлын эрх хүүхдэч чимшиг их л хөөрхөн санагдна. Харин тэд охтын байрыг бол огт үемүүлдэггүй гэсэн байна. За энэний ард нь ариун санаа гэдэг хүн одоо жалгаад энэ атман одоо тухайн үеийн одоо атмануудын тухай дурсамжааныг ингэж эрэгчүүлж битсэн байдаг. Өндөр том сургуульд байхад Шилэн хотоос хагас жамд буугаад сум руугаа гүйдэг байсан. Тухайн үед сумын атман ахнаар жамын хажуугийн хоршоонд пяа буугаад сууж байдаг. Бид их айдаг байсан юм. Тэр ахнаар тэрэг сургалж өгнө, тэрэг тосч өгнө. Тэр үед тийм олон тэрэг байхгүй. Өдөрт ганцхан явдаг гарагийн тэрэг нь дандаа л зөрчихнө. Тэгээд нэг удаа пяа буугаад сууж байсан ах хэлж гинэ. "За өнөөдөр тэрэг байхгүй. Би сум руу бочно. Би чамаа сум оруулж өгье." гэхээр нь би чинь ажтай мутрын ардын сундлаад явлаа. Унаад харсандаа баярлж бас нөгөө ахаас их л айж явлаа. Ямар тач атман шүү дээ. Тэр үеийн хүүхдүүд ч чайлган жодож жаганахгүй л гэж айна. Харин өөр юу нэг юм тэмгэж бодолд орохгүй хачин амгалан нийгмийн хүмүүс байжээ. Нөгөө ах жамаараа айлд орлоо. Бас надаас зөвшөөрөл авсан шүү. Нөгөө айлын залуу нөгөө атман ахыг хоёр лонх уучихыг гэж шахлаа. Тэгэхэд атман ах харин "Өнөөдөр ууж болохгүй. Би үүрэгтэй явж байгаа хүн. Дараачаар ууй" гэдэл явсан. Пя буух дуртай айлын ах маань ууй гэд лавл их дурлсан байхдаа гэвч намайг сундлаад явж байгаа болохоор татгалцсанд нь их баярлсан. Энэ бол хариуцлага. Би маш их баярласан. Суман дээр хүрээд намайг хоршооны үүдэнд буулгаад "За өнөөдөр танай гачааны тэрэгч нь харагдахгүй байна да. Айл хотоос жайдуухан гар мод барьж яваа. Айлын охид хажуулчихвээ" гэж хэлж инш. "Тэгэхс хүн нь үл ямар чамаа яачих нь удаа" гэж сургал хайрласан. Хэдийгээр олон жил өнгөрсөн ч гэсэн би тэр ахыг огт мартаагүй. Миний сумны хэдхэн атман ах нар минь ийм л сайхан хүмүүс байдаг. Гэнэн чайлган, үнэнч шударга, асвар шулуухан тэр үеийн атман гэж жинхэнэ хүн байсан юм а. Тэгээд л би чинь аав ээжийн ачаар нутгийн олон олон сайхан сэтгэлд хүмүүсийн ач тусаар мөн атман ах нарынхаа нөлөөгөөр гачаанаахаа анхны оюутан болсон юм. Амьдрал чах хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдаг болохоор үнэндээ эдгээр хүмүүстэй талархаж явах нь зөв гэж боддог. Би сураад л оюутан болсон байж мэднэ. Гэвч хүмүүжигдэд хүн болдох юм болохоор нутг ус, эгэл борхон нутгийн жон олон намайг жив чинхэн хүн болгон хүмүүжүүлсэн аж тустай. Үнэхээр сайхан сэтгэлд малчин төмнийхөө нэгэн гишүүн босондо омгшиж явдах. Тэгээд л оюутнаасаа малчин болсон юм. Хүн амьд явбал юу гэж бүр үжнэ гэдэг урдны настай чуулын үг үнэн шүү. Хүн гэдэг яваад яваад ухаардахгүй нь хорвоохийн зам гэлтэй гэсэн байна. Ямар гоё дурсамж байна.

чи атмаах нарын дурсамж бас хөрхөн байлаа шүү. Тэгээд өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөлчлөө. Магадгүй одоо тухай үедээ хэдийгээр атмаан гэгжсэн боловч одоо дүүн дүрүүдтэй бас үнэхээр хайртай байдгийн байна. Тэгээд тухай үеийн хүн мөс гэдэг ямар сайн байсан бэ гэж тийм ээ. Өөрөө ирэхгүй бодогдуулж яана л да. Тэгээд хамх сүлд нь одоо битсэн жийл нь болохоор энэ сайхан хүн ардынхаа нөмөр нөлөөгөөр одоо жинхэн хүн болох ёсыг мэдсэн гэж битсэн байна. Тэгэхээр нь одоо хүн гэдэг амьд ябл юу гэж үтнэ гэдэг гэж хэлдэг. Тэгтээ хүн гэдэг яваад яваад ухаардаггүй хорвогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Амьдрал чавхахчаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдгаа гэж битсэн байна. За энэ бол өмнөх нь битсэн нь болохоор атмануудын тухай эхэлж битсэн нь байноугийн аржаах битсэн. За тэгээд араас нь жалгаад сэтгэгдэлд нь битсэн ариун санаа гэдэг хүн битсэн байна. Ариун санаа гэдэг хүн сэтгэгдэлд нь энэ тухай одоо өөрийнхөө дурсамжийг битсэн байж та. Гэхдээ маш сайхан битсэн. Үнэхээр одоо тухай үеийн байдлыг нүдэнд үжигдэж өстой жихэнд сонсогдож гарт баригдам үнэн сайхан дурсалж битсэн байна. Баярлалаа шүү гэд. Манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа сэтгэл хөдлөм үлгэр учрлуудаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцаарэ гэж урж байна.

Амар санаа биш, ариун санаа. Үг үсгийн ич шидэг гэж юу? Тийм шүү. Үнэхээр одоо хүний энэ үг үсгийн үг өглөрийн ич шидэг гэдэг бол бас энэ дан байдаг. Тэгээд хэл найрлах сайтай уншихад одоо гоё ийм зүйлүүд бол үнэхээр хүнээ сэтгэлийг огшоож одоо хүнээ сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг иймэрхүү хөрхөн дурсамжууд, сэтгэл хөдлөлгүй үйл явдлууд байна. Магадгүй зарим хүний бичсэн зүйлүүд тиймээ тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод хүнийг хагартл инээлгэж чаддаг бол за зарим хүний бичсэн зүйлүүд тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод бас хүнийг өөрийн эрэхгүй одоо мөлмөрүүл чаддаг. Энэ бол үнэхээр одоо үг өглөр гэдэг ийм үхэл гэдэг үг үсэг гэдэг ийм мундах ич хэдтэй байдаг шүү гэснийг харуулсан байна. За ингээд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуунхаа аялгаа нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгөө хөөрхөн дурсамжудаас хуваалцж байна. Гэхдээ сонсогч та бүхэн бас өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол иймэрхүү хөөрхөн дурсамж, сэтгэл хөдлөм үлгэр үйл явдлуудаас бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийгөө бас нэвтрүүлэгт уржин шүү. За хүчин юу гэсэн байна уу? Маш гоё битсэн байна. Өнгөрсний учрыг үнэхээр одоо нүдэн дүжигтэл битжээ гэсэн байна. Тийм байна. Үндэ бас хүмүүс бодож магадгүй энэ дээр одоо нэг ойлцохмаар учир байхгүй л да гэсэн санаа байж магадгүй. Гэхдээ би уншаад бол надад бол тухайн үеийн байдал өөр ингэрэхгүй нүдэнд харагдаж гин. Хүмүүсийн тэр сайхан сэтгэл, хүний тэр одоо юу гэж хэлдгийг ёс заяг гэдэг юм уу? Хүн чанар гэдэг бүхэл сайхан зүйлүүд энэ битсэн дурсамжид харагдаж байна. Хэдий атман байлаа ч гэсэн тийм ээ, айлаар орохтон бас за сундлаад явж байгаа айлаар орохтон айлын ах таарад за хоёр лонгууч хийгэхэд үгүй үгүй би өнөөдөр үүрэгтэй одоо би өнөөдөр их хариуцлагатай байх ёстой гэснийг хэлж ш. Тэгэхдээ атман байж хэдий тухайн үедээ би гэж гар эргүүлж исэн ч гэсэн хэдий одоо пяв уух дуртай байлаа ч гэсэн нэг сурагч дүүнэрийг одоо мотор дээрээ сандлаад явж байгаа учраас тэр хариуцлагаасаа болоод хүн уухгүй гэж татгалж чадсан байна. За энэ үл одоо мундаг одоо бас нэг энэ жинхэнэ эр хүн байна шүү да гэсэн тэр зүйлийг харуулж чадсан байна шүү. Тэгэд энэ дурсамжийн сайхан зүйлүүд нь үнэхээр үсэг болгондоо харагдаж байна.

Баярлалаа. Видео дугаар дээр одоо сүлдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас хаа хаанаас сонсож байна гэдэг баярлалаа илгээж өгнө үү. Хаа хаанаас сонсож байна. Одоо жалгаад бас нөх хөөрхөн сайхан дурсамжи та бүхэнтэйгээ хуваалцна. Сэтгэл хөдлөлгөм сайхан дурсамж байна. За энэ дурсамжийг бас хуваалцъя.

Я хөөсөр хошуу өгжин жүн сүндэгжин ар хорчин гэжин ордос өгжин хөх хотөгжин бэжин гэжин бас хаанхын хүн байна уу шилэн гол аймаг гэжин баруу жимчин гэжин шулуун хөх гэжин эжнэ гэжин. За гажар гажраас манай видео дугаар дээр орж ирээд манай шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байгаа тав хүнд үнэхээр баярлалаа шүү. Тав хүнд нөтрүүлэгт үргэлжилэн урж байна, баярлалаа ухтаж байна.

За би Шилийн хотод цагаан эдэн эдлгүүр найж байна. Тэгээ дэлгүүртээ сонсож байна гэж. Энэ ухаг бол би бас өвтэй хийсэн шүү. Өвтэй мөртөн гайхалтай. За Алшан аймгаас сонсож ингэж чинь юу чүмчин хашуунаас сонсож ингэж чинь баярлалаа та бүхэндээ. Одоо саяын сэтгэл санаагаа нэг жоохон солиод тайвширж ягаад жалгаад хөөрхөн дурсан жоон шиа. За хөдөө явах замжуураа сонсч юм шин байрн жүн хошуу гэж. Вау, хөхнөөрөгж юм.

За хөдөөгөрөөс сонсож байна гэж энэ. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас ингээд баярлалаа илгээжээгээ сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Аялгаа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд одоо бас нэг хөөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Аа за 1000 болгос гэж ээ, 50с хошуу гэж ээ. Манайхан бүр гажир гажраас сайхан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Надтай ирж жоогдож байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт орж байна. А шин барга баруун хошуунаас сонсож байна гэж нэ. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа илгээс хүмүүстэй баярлалаа. За өнөөдөр хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. Тэгэд өнөөдөр бол одоо манай нөгөө хөтлөгч учиртай чөлөө автсан болохоор би өнөөдөр ганцаараа байна. Тэгэд ганцаараа хөөрхөн дурсамжудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна шүү. За дараагийн нөтрүүлгийн сонсогчд маань бас ингээ сайхан урдчлаад болжж болно. Энэ дээрээ дарддах нэг дарууч байгаа. Тэгэд урдчлаад болжоод дараагийн нөтрүүлгээс очихгүйгээр сонсох боломжтой шүү. За Алтан Сүхшилийн хот оо за хоол хүргэж байгаа юм байна тийм ээ. Хүргэлтийн ажил хийж байгаа юм байна. Тэр томдан сонсч ингэж ямар мундаг юм бэ? Та ажлаа хийхин завсар бас арааж байгаа сонсож авч яах гэдэг. Үнэхээр ч тийм мундаг ба шүү. Ийм сайхан сэтгэлтэй баярлалаа. Ажилд нас амжилт хүсье. За ямар ажлын байран дээр байсан ч хамаагүй та бүхэн гээд ажлааны утга уулгатай бас ингэ баяр багталтайгаар хийж ийн гэдэг бол үнэхээр ч тийм олдошгүй биш шүү. Ямар ч ажлыг хийсэн бид нар сэтгэлээсээ хийж ийн гэдэг бол маш сайхан байдаг тийм ээ. Сайн хийсэн хэлсэн байдаг шүү. Одоо Батбаяр гуйгийн дурсамж дээр хэлсэн байдаг. Ээж аав нь одоо гээд 80 хэдтэй, ээж нь 80 хэдтэй, аав нь 90 хэдтэй байтлаа. Ээж нь өглөө үүрээр босоод 4 хоно ажилладаг, хайжилчдаг гэж юм. За аав нь сайхан цайгаан чанаад хайчин билүүдэд өгдөг гэж юм. Тэгэхээр нэг хоёр настай өнөөдөр тултал тийм ээ. Одоо хүртэл тэгээд ямар ч усны 3 өндөр гэдэг юм уу, тархалт гэдэг юм уу, ийм ийм огт байхгүй гэн. Тэгээд энэ юу юм гэхээр хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадгаа чэ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хөдөлж ийнэ, хөдөлмөр хийж ийнэ гэдэг бол бид нар нэгд хөдөлмөрийнх хөлс соломжийг олно, хариугийн олно. За нөгөө талаар өөрийн биедээ бас эрүүл сайхан зүйлийг авчран шүү. За ингээд сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Залгаад бас нэг сайхан хөөрхөн дурсамжийг хуваалцъя. Энэ дурсамжийг бол үнэхээр уншихасаа ээж ийнэ. Яагаад гэхээр би гэдэг хүн чинь амархан сэтгэл хөдлөлтэй хүн. Тийм болохоор жоох бол тэгэл өөрөө юм уншсаар сэтгэл хөдлөлт гаргу байдаг юм аа. Манай сонсогчдын дотроос ийм одоо хүмүүс байдагч байж магадгүй, олонч байж магадгүй. Тэгээд надтай адилхан хүмүүс байвал одоо зөте өнөр нулимсан жилэг чаасан болчихъя гэж сонсоорой.

Алас хол хар гүрэнд суралж байгаа Наран Дэлгэр гэдэг хүний хөөрхөн дурсамжийг сонсогч та бүхэнтэйг хуваалцъя. 2016 онд бороон хор бахтай гачих жил таарсантай, малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймаачтаж алгаа. Бараг гойхын наагурал хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд бил явна гэгүүл юу гэж сүргээр нь ийм хямтханаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй дэ гэж бодож бодох болгомтой л нүдэнд жааргүйдэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй, ирэх жилэс болый гэж жоргалж хэлж чадаагүй. Яагаад ч юм бөөмөд тэр жил л үлдчихвэл ахаад гадахшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрэн худалцаа дууган хураасан надад ээж гонж тоглоод нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юу байх вэ? Тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаа тавчж болон штэ гэж тайдхруулж байсан бэлээ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаахгүй. Ачаач гэсэн нэг их үнтэй холцсон юм шиг тайван барагал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлөвөр амьдралын жартал болсон.

Донгоцонд хийсэн шар усны үнэрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавалд өвчөт надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялагын үргэх гэж оролдтгоо худалдах гэж нэр жагцснаас хойш нүдийн ч өгчилж харж чадхаан болцсон оо. Би мартаж чаддаггүй. Тэгэд би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтнах байхдаа ганц ч гомдолж байгаагүй. Тийм өрхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 дамаал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвиж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардаг. Гэхдээ мал сүрэг авч өгнө гэж мөрөөдсөөр л байгаа. Мөрөөдөл биелнэ. Бишээ, би мөрөөдлөн биелүүлнэ. Аав ээж, миний сурлагын төлбөр болсон. Хэдэн малаан бодохоор одоо ч гисэн хоол аж янгарч нүд жаардаг. Энэ нь ламсул намайг жиглэлт юм а гэж битсэн байна.

За өнөө юнесэн хүүхэд байлна гэдэг ба. Энэ үл жаавал байлна. Хадгантал хагардах энэ хагартал хийнэ дөхөн чи өнөөдөр өөр ирэхгүй байлсан шүү. За ингээд сонсогчдынхаа бас сайхан нийтлэл бичдэг хүмүүсийнхээ хөөрхөн дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцлаа.

хүний амьдралд олон зүйл тохиолдох. Магадгүй сэтгэл хөдлөм, магадгүй хүний сэтгэлд одоо мартагдашгүй сарх сорив үлдээдэх тийм зүйлүүд гэдэл олон юм тохиолдно л да. За магадгүй сайхан тийм дурсамжтай зүйлүүд таны сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн. Магадгүй наран дэлгэр давч хэлвэл ээж аавынх нь тийм ээ их одоо малын үн ханшмуу байсан, бороон хургуу тийм гачгч хэл байсантай таарад малаан сүргээр нь холдоод явуулсан. Тэр учир үнэхээр одоо сэтгэлд нь суугдаж Японд ирснийхээ дараа одоо аялалдаж явдаггүй маш их ажилтдаг байсан гэж. Одоо ажиллах тэр эрт жоргийн урам жоргийн бүр дайталж өгч исэн. Ээж аавынхаа бодох болгонд нөгөөхөд өнхрөн бодох болгонд сэтгэл нь уярч бүр ихээр илүү чармын мэрэж суралцдаг байсан байх та гэж. Өнөөдөр дурсамжаас нь ингэж бодогдож байна. Тэгэхэр хүний амьдралд олон сайхан дурсамжтай зүйлүүд байдах. Би тэднийг сайхан бичээд найруулад за олонтойхон бас хуваалцах болно. За өнөөдөр бол олон сайхан хүмүүсийг сэтгэл хөдлөлгөн үүлгэр бас сайхан сайхан дурсамжуудаас гээлэг зүйлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцлаа. Гэт нэвтрүүлэгтээ холбогдож орж ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарынхаа өмнө нуулгүй уйлчлаа, шуучлаарэ. Тэгээд одоо олон сайхан сонсогчдтойгоо хамтдаа байна гэж бодохоор бүр илүү сэтгэл хөдлөлдөг. За хагартран инээсэн хүн чинь бас олны өмнө ойлгах цаг ирдгийм байна. Амьдрал гэдэг тийм ээ. Дахиад л ингэж эргэж орчоод л ирдгийм байна. Ойлсон хүүхэд инээсэн хүүхэд байлнаа гэдэг. Өөр ирэхгүй бас энэ үгийг бодоод инээд хурж шүү. Тэгэд өнөөдөр чинь хөөрхөн дурсамжаараа хөөрхөн дурсамжаараа нөхрүүлэг маань үргэлжлэлээ тав хүнтэйгээ сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцлаа. За баярлаа гэд надад одоо олон сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч тав хүн дүнхээр их баярласан шүү. Тэгэд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээ дүндрүүлээ дараачаар бас хөвчөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамжуудаасаа та бүхэнтэйгээ үргэлжлэн хуваалцах болно гэд сонсогч тав хүн манай нөтрүүлгэд хамт байлцсан дүнхээр их баярлалаа. За энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээ дүндрүүлээ энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн совдин жижиг хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэнд. За дараачийн дугаартаа баяртай болж та бүхэн нөтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Видео дугаар дээр урдчлаа болжж болно. Тэгвэл одоо гаргийн нэгэнд нөтрүүлэг эхлэх үед та нартай бас мэдэгдэл очдог. Одоо нөтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очдог. За баярлалаа. Би бас их сэтгэлж өөлөн хүн шүү гэж байна. За баярлалаа. Бид нар чинь юм уншчих та заавал тэрийг сэтгэл дотроо ургуулж, дүрсэлж, кино шиг болгож боддог. Миний хувьд бол тийм нэг жийл байгаа. Тэгэхээр н одоо дотор маань одоо олон жийл бодгоч чинь харагдчихээн. Баярлалаа, баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 5, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 21 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг Боттаарын хэмжээ авч ажил олголтын тогтворжуулан ардын амьдралыг баталж байх.
2: Манай аймгийн тал нутгийн ургамлын хуучлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6-100-ы чиг нэмэгдэж чанар сайтай өвсний харьцал хадлангийн мүүбэрийн уналтад тогтнуунаар дээшилсэн.
0: Олондон хөрөлөлтөй ардын сайн шүүжийн мөнгөд гэсэн чимээлэл зэрэгс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Боттаарын хэмжээ авч ажил олголтын тогтворжуулан ардын амьдралыг баталж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ажлын байрыг тогтворжуулж, ажил олох хүрээ хөвчөө өргөтгөн, яс чанарыг дээшлүүлэх ажлын ерөнхий харалтын тойронд ажил олголтын нөхөрийн бэл мөнгөний хамааралт хэрэглэлтийн үржилэн чангатхаж, төрийн болгын найдваржуулалтын ахиулах, голдохтой хүмүүсийн ажил олголт, ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсрол, үйлс босохгоор ажил олголтын дайчлах, дотоодын түвшрийн сэргэлэн эжимдэг зэрэг талаар ахиулахад ажил олголтын нөхөрийн төрийн болгын бэл мөнгөний чухал үйллийг бичид бадруулж, хот хөдөөгийн ажил олголтын дэмжих ба нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалахад батлах ангаажээ. Энэ үндэ ажил олгож үйлс босхох төрийн болгын дарилга онцтой найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж, нөхөр олох этгээдийн бүх талар оновчтой ялган таньж, шууд нөхөрлж түргэн гүйцэтгэх сүлжээнд гадна ба сүлжээнд дөр нийтэн гүйцэтгэх зэрэг үйлчилгээний загварыг хэрэглэхээр дамжуулан, ажил олгож үйлс босхох төрийн болгын найдваржуулалтыг түргэтгэж, ажил олох нөхөр мөнгө ба аж ахуйлалд дүгэн мөжүүлж ард таших хүртэл төрийн болготой нарлаг онцтойгоор жолгуулахыг өнөөхөө баталжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил олох нөхөр мөнгө 7158 төм 4500 төгрөг тархааж, жаргалгийн ахчин жууны 44 чиг 78-д хүрч ял хугацааныхаа сан жууны 18.2 эсээр нэмэгжээ. Тэрчлэн манай аймаг олдлоготой хүмүүстэй ажил олгохыг ажлын голдлогийн нэг болгон ажил олох арга замыг өргөтгөж, хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт цаг чангадхан ажил олох тусгай төрлийн үйлчилгээний ажлыг өрнүүлэх зэрэг арга хэмжээг авчээ. Олдлоготой хүмүүстэй ажил олгохыг ахиулан дадлаг боловсрол, дунд бага аж ахуйн чадварт нь нөөцлөх, үндсэн шатны үйлчилгээний ажлын байр тохируулах зэрэг ажил олох арга замын өргөтгөхөөр дамжин, ихтэй сургууль төгсөгсөдөд ажил олох нэн олон аж тохиол хангаажээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил олох дадлагын нөхөр 339 том 9500 төгрөг, дунд жижиг аж ахуйн чадварт нь нөөцлөх нөхөр 270 том 8200 төгрөг, нийгэм төргийн сайн дурчуудын нөхөр 1514 том 7900 төгрөг тархаажээ. Бас ажил олоход хүчтэй голлогтой хүмүүстэй хот болгосны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын дор тохируулан үндсэн амьдралын батлах хангаажээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын нөхөр 870 том 5000 төгрөг тархааж, нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын нийгмийн даатгалын нөхөр 1029 том 8900 төгрөг олгов. Манай аймаг бас гажар орны аж үйлсийн хөгжөлт, жагтлхүрийн ажилтан ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага ба хөдөлмөрчдийн боловсролын хүсэл шаардлага жохижуулан ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага, мэрэгжил чадварын боловсрол, мэрэгжил чадварын үнэлэлт, ажил олголтын үйлчлэг зэрэг 4-1 чохижуулсан боловсрол зэрэг олон жилийн үйлчлэгний загварыг хэрэглэн боловсролын чиглүүлэлт чанар ба бодит үр өгтөмжийн чанарыг дээшлүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролын нөхөр жуу 63 том 1900 төгрөг тархаасан байна. Энэ хамт үйлс босох үйлчилгээний системийг төвлөржүүлж, үйлс босох үйлчилгээний чадамжийг нэмэгдүүлэн, төрийн болгийн асуун лавлаг ба үйлс босохгүй дэмжиг зэрэг үйлчлэх хангаж, үйлс босох сүдийн чадрын хэрэг хэмжээг үргэлжлэн дээшлүүлж, үйлс босохгоор ажил олголтын дайчлах чадварыг нэмэгдүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол манай аймаг нэг л удааны чанартай үйлс босох нөхөр 7 том төрөг тархаасан байна. Энэ хамт үйлс босох тавчингийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, үйлс босох хүрээлэн торгийн ачаалурын чадахыг төвлөржүүлэн, үйлс босгож амжилт олох нормыг тасралтгүй дээшлүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа нөхчөлд нийцсэн үйлс босох хүрээлэн торгот 97 том бөгөөд 900 төгрөгийн бэл оруулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн тал нутгийн ургамлын хуучлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6-900-ы чиг нэмэгдэж, чанар сайтай өвсний харьцал ба хадлангийн мүүбэрийн уналт тогтунаар дээшилсэн байна. Шилийн голын тал нутаг бол Бээжин, Тянжин, Хэби орны чухал ам ахуйн халхавч байж, салхи халхлан элси тогтворжуулах, усны их сурвалжи хадгалах, орон бүсийн уур амьсгалыг зохицуулах ам ахуйн чадвартай байдаг. Манай аймаг энхүү байгаль тал нутгаан сэргээ хамгаалах үүднээс 2018 оноос эхэлж бүх оронд төрүүлэн хаврын уларлын бэлчээр сэргээх арга хэмжээ хэрэгжүүлэн жил болгоны 4 сарын эхээр хаврын уларлын бэлчээр сэргээх ээлжийн ажлыг бүх талаар эхлүүлж орон бүсийн уур амьсгалын жөрөө болон өвс бэлчээрийн ногоорох цаг хугацаатай уялдуулан бэлчээр сэргээх цаг хугацааг шинжлэх ухаанчаар тогтоож нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн бүх аймгийн эл хушуу шин хот орны нийтэн бүрхүүлж нутаг бэлчээрийн ягт сахлах ургахад батасуур тавьжээ. Тэрчлэн манай аймаг ам ахуйн хамгаалалт ба ардын амьдралын батлагын хамтад нь харгалзахыг баримтлан ам ахуйн шагнал дүнхүр болон Эдвардсын батлагын төрийн бодлогыг бодтойд найдваржуулсан байна. Энэ жил бүх аймгаараа 2,500 төмөө нутаг бэлчээрийн сэргээж мөө бүрд 1,125 төгрөгийн нөхөр өгөх баримжаагаар нийт 2,800 төмөн төгрөгийн нөхөр тархаасан байна. Үүний дагуу Өвс Бордооны их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж бүх аймгаараа 51 том 3,600 тонн Өвс Бордоо нөөцлсөн бөгөөд баримжаатсан хашаалан тэжээх пэн хороо Өвс Бордоо нөөцлөг пэн сарв зэрэг иж бүрдсэн төг хөрөмжийг дэс дэвшүүлснээс бэлчээр сэргэх хугацааг тогтуунаар өнгөрүүлэх батлагтай болсон байна. Бас хаврын уларлын бэлчээр сэргээх хугацаанд манай аймаг доороогаар ба газрын гадаргын нэг цогцолсон нутаг бэлчээрийн хянан хэмжих оюунч системи бүх талаар эхлэн хэрэгжүүлж дагуулодны алс сэрэл жолооч хүний нисгэлээр агаараа сүдэрлэн чагдан байцаах газар дээрх хянан эзэмдэл ба ам ахуйн торчилсан хамаарлын ажилт нь тойрон байцаах зэрэг дөрвөн талын хянан хамаарх арга барилыг нийтгэж 2,500 төмөө нутаг бэлчээрийн бүх талаар өнцөг болон үлдээлгүй хөдлөнгүйгээр нарилагжуулан хамаархын дагуу бэлчээрийн ургач ам ахуйн сэргэлтийг цаг тухайд нь хянан хэмжиж нутаг бэлчээрийн нарилаг онцтойгоор хамгаалах шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд бат бөх тоо баримтын тулгуурлал хангаачээ. Хамгийн шинэ хянан хэмжилтийн тоо баримтад илрүүлснээр ойрын 5 жилд манай аймгийн нутаг бэлчээрийн ургамлын хуцлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6.9% чиг нэмэгдэж чанар сайтай бэлчээр өвсний ээжлэг харьцал хадлангийн мөв бүрийн өвсний уналт тогтуунаар дээшилж дачирдсан эсрэгдсэн нутаг бэлчээрийн талбай үргэлжлэн багасж нутаг бэлчээрийн голлох ам ахуйн чадамж бүх талаар сэргсэн байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн олондон хүрээлэлтэй ардын сайн шүүжи мөнгө батгсан чимээлээ сонсхий. Ард жүнжмжэн хошууны ээж нор болгосны хараад гачааны намын үрийн шүүжи мөнгө бат бүх орны шилдэг намын ажилтнаар энгрэмэл алгажээ. Мөнгө бат 2008 онд их сургуулаан төгсөөд нутагтан бочиж 2009 оноос эхлэн гачаан зөвлийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг үргэлэн 2018 онд гачааны намын үрийн шүүжигээр сонгогдсноос наашиг 17 жилийн турш ард түмдэн үйлчлэхээр харалт жоролтон болгон чармын ажилласаар иржээ. Жүнжмжэн хошууны ээж нур болгосны хараад гачааны намын үрийн шүүжи мөнгө бат сурвалжлах хүлээхтэн. Би 2012 онд нам дарамжлан орж тэр үеэс эхлэн олон түмний ашиг тусыг тэргүүн баримтай хор жорох шууджээ гэлээ. Иймхүү тэр үеэс эхлэн мөнгө бат гачааныхан ард түмний дагуулан аж үйлсийг хөгжүүлэх замаар жаманж гачааныхан хамтын нутаг үйлчлэрийг толгойлгож аж ахуйлал түрээслүүлэх Дээд чатны ил төрүүдийн бэлмөнгийн идэвхтэй эрэмжлэхээс гадна гачаандан тажил бурдаа боловсруулах үйлдвэр ба малын аранжааны жах байгуулах шилдэг үйлдвэрийн махны өхрийг малчтад найдан малжуулах зэрэг бодтой арга хэмжээг авснаас одоохонд гачааны хамтын аж ахуйн жилийн орлогыг 200 гарын том төгрөг намагдуулж малч хөрөх бүрийн дундаж орлогыг 9,000 гарын төгрөг намагдуулан аж үйлсийн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг жиргээр ахиулсан байна. Мөнгө бат 2016 онд Ээжийн гов малын арилжааны жахыг байгуулснаас нааш малан борлуулахад хүчрээр малын үн ханши дарах зэрэг малчтын үйлдвэрлэл амьдралд тулгарч байсан учраас үлийн шийдвэрлсэн бөгөөд орлон малжих бордон таргалуулах зэрэг үйлчилгээ тасралтгүй өргөдхөн малчдаан дүгмөжүүлэхийн дагуу 2022 онд бас тэжээл бордоо боловсруулах үйлдвэрийг байгуулан ашиглалтад оруулснаас ногоон дарш эсвэрлэр холимог бордоо ичүүлж малчлын өөрийн өртгийг ихэр бууруулсан байна. Энэс гадна эд бодос нийлүүлэн худалдан авах тавчин байгуулж малжих үйлдвэрлэлийн жаргалыг багасгах аврын уулдралын бэлчээр сэргээх ухаанд сүйтгэл хураахгүйгээр уус бордоо тархаах, дээд чатны бэлмөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн олох, бэлмөнгө эрэмжилж малч хорны замыг засан сайжруулах, олон нийтийн үйлчилгээний ангийн жохон байгуулж хүчирлэлтэй олон түмний хавсранд тэтгэх, бүх аймгийн анхдагчийн урдынсаа хорны ардын төлөөлөгчийн ярилцлага тасгийг байгуулж, ардын нундаг зөрчилж ургааныг тухайн газарт нь шийдвэрлэх зэрэг олон жилийн бодтой арга хэмжээг авч малч чадан үйлчилжээ. Монголт бүх орны хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах үүргийг үргэлжсэн сайн намын үрийн шүүжигээс шилдэг намын ажилтан болтлох эдгээр олон яруу алдрын түүний уух санаагаан баримтлан ардын төлөө бодит ажил хийж бодит үрөвтөмж гаргах итгэл жоргийн улам хөвчилжээ. Монголт хэлэхдээ олон түмний явдал хэдий баг байсан ч их явдал болно. Хойшд би малчтан дагуулан аж үйлсэн хүчрэгжүүлж хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах ба үндэсний бүлхэмдэлд хүчин намрилж ардад ашиг хүртээг төрүүлж үдийг урт хугацаагаар үр өвтөмжтэй болгож нутаг улсаа нэн сайн сайхан болгон бүтээн байгуулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш сүнэг зүүн хошуу мал аж ахуйн өрмөц их баялагдан түшиглэн онцлог тэмээний аж үйлсий хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгож малчны орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуурлах аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Сүнэг зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргилгачааны хажуугийн говь тусгай хоршоо жил наяад тэмээ малжиж одоохонд 18 инг сааж өдөрт бараг 60 жин сүү хурааж голдуу хөөхөт улаан цав буугт зэрэг газраар борлуулж байна. Дахвал мандалт балгасны найрамдалгачааны тэмээт гэр бүлийн малжлын талбайн хариуцлагатан боохон вэ 40 жилийн тэмээ малжсан хашир туршлагатай байж одоохонд 180 тэмээ малжиж байна. Бохон вэ сурвалжлагчид ойрын хэдэн жилд ингэн суу тэмээ ноолуурын үн жил дараалан өсч орлого өнгөрснийхөөсөө нэлээд сайжирсан юм гэвч одоохонд борлуулгын замын мөн л өргөдөх чухалтай байна гэж байлаа. Тэмээ нь өвс бордоонд аривтай ган зуудад тэсвэртэй өвчин эсэргүүцэх чадвар нь маш чанга мөрдөн сүүний шим тэжээл нь өндөр зах дэлгүүрийн хөгжилтийн орон зай маш сайн байж тухайн газар орнд малчхад тохиромжтой байдаг. Өнгөрсөнд малчид уламжлалт малчлагын аргаар гол болгон тархай бутархай малжиж үр ашигын талаар илэрхий биш байжээ. Ойрын жилээс нааш сүнэг зүүн хошуу аж үйлсийн бүтчид тохируулалтын аж ахуйлал хоршоо жил суурин газар малчин хөрхийн уйлдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба их баялгийн нийтгэхэр дамжин бүх хошуунд нэгэнт 7 баримжаатсан тэжээн үржүүлэх суурин газрыг байгуулж тэмээний тоо 3500 хүрчээ. Одоохонд бүх хошууны ингэн сүүний жилийн гаралтай 130 тоонд хүрчээ. Жилийн үйлдэхүүний өртгөн 2000 түмэн төгөргий давж тэмээ мах, ингэн сүү, тэмээ ноолуур зэрэг ашиг шимийн бүтээгдэхүүний алхам алхмаар зах дэлгүүрт гаргаж байна. Тархай бутархай малжиж байснаасаа хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбай байгуулан малжих зөвхөн малчхаар гололж байснаасаа олон ишчүүлэн эжгэнэх хүртэл сүнэг зүүн хошуу тэмээний аж үйлсээр тулгуурлал болгон тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшгийг ахиулж одоохонд тэмээний аж үйлсээр 30 гарэ малжих хөрхий дайчлан өрх бүрийн жилийн дундаж орлогыг 3 түмэн төгрөг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал ачаалбар болгож байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд аймагва Шилиотын аймагтайчуудын холбоот хурлаас Шилиотын Эрдэн Жээл Гудамжийн Хуаюу нийгэм тойрогт эмэгтэйчүүдийн орон сургууль эрхлэв. Тус хугацааны эмэгтэйчүүдийн орон сургууль нь нийтийн асрамжийн ардад ашиг хүртээг төрүүлж ил байж, сүйтгэл хураахгүйгээр хараа тойргийн эмэгтэйчүүдэд үндэсний дуу бүжиг, эрүүлжил совилт, гар бэлтгэл зэрэг 3 төрлийн хичээл нээсэн байна. Эмэгтэйчүүдийн орон сургуулиар дамжин хараа тойргийн эмэгтэйчүүдийн соёлын амьдралыг баялагжуулахын хамт үндсэн шатны эмэгтэйчүүдэд харилцан хавсралчин хамтар суралцах тавчинг бий болгож өгчээ.
2: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. 2000 бөгөөд 30 он болоход манай аймаг төмөр замын торын хөвчөөжлийг 2600 км-аас дээш давуулж цахилгаан жуулалтын нормыг 145 болтол дээшлүүлэхээр байна.
0: Энэ жилийн түрүү 5 сард эрээн бомбын хил алсалсан электрон худалдааны гадаадд гаргасан хэмжээ 411 тум 6000 ховд хүрчээ. Барааны өртгөн 3 доншорт хөргийг давсан байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэн хотын өмнө бий Улгаа хамралтын орон Жүүжимчин хошууны Жүүн бий Баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг гажир оронд Дөмжиргийн бороо орч Бусд гажир оронд Жирвсгэн баг бороо юм уу Тэнгэр тухарч Жирвсгэн баг бороо орно Хэсэг гажирт төр жуур их усархах бороо орох Гэлвэн гэлвэж Тэнгэр тухарч их салхан салхалах Мундыр орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ Хойноос 4-5 дэсэн салхантай Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол Үлтэй хэсэгтэн тунгалаг Жүүжимчин хошууны ихэнхий хэсэг гажир оронд Дөмжиргийн бороо орч Бусд гажир оронд Жирвсгэн баг бороо юм уу Тэнгэр тухарч Жирвсгэн баг бороо орно Хэсэг гажир оронд төр жуур их усархах бороо орох Гэлвэн гэлвэж аянг нэжгэнэх Их салхан салхалах Мөндөр орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай Шилэн хот оронд Өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол Дөмжиргийн боронтой Хойноос 4-5 дэсэн салхантай Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол Жирвсгэн баг боронтой Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг хэчнээн удаа нэвтрүүлье Манай аймагт Өнөөдөр үлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэн хотын өмнө бий Улгаа хамралтын орон Жүүжимчин хошууны Жүүн бий Баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг гажир оронд Дөмжиргийн бороо орч Бусд гажир оронд Жирвсгэн баг бороо юм уу Тэнгэр тухарч Жирвсгэн баг бороо орно

хэсэг гажиртай түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурч их залхан салхалах мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг. Жүгжимчин хошууны ихэнхий хэсэг гажир оронд том чиргэн бороо орж, бус гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж аянг нийжгэнэх, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол том чиргэн бороонтой. Хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн нэвтрүүлгээрэн Буцын бус суйлийн өвийн уртын дуунай улсын дэсийн өвлөн уламжлагч олон улсын телевиз сонголт уралдаанд ардын урлагчдын дугайланд чуунаас тундагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугайлангийн тэрүүнээр Шилэнгол аймгийн Лаажухундагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугайлангийн тэрүүнээр жирэг улс орон аим хошуугийн уралдаан тэмцээнд амжилттай сан оролцож олонтаа удаа шагналыг хөхигүүлэл хүртэж байсан Шилэнгол аймгийн Баруужимчин хошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан амглан төрийн товчоо болон их богд болгон хангай жирэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

За саяын тав хүндээ хүргэсэн амглан төрийн товчон гэдэг дуу бол үжимчинчүүдийн баяр найр төр ёслолын эхэн дуулгадаг төрийн дууны нэг болох юм. Залгаа тав хүндээ хүрх гэж байгаа их богд болгон ханга гэдэг дуу маань мөн одоо үжимчинчүүдийн төрийн дууны нэг байдаг. Үжимчинчүүд эрттэй алтай хангайн үжмийн чаган уулаар нутгшиж байснаа үжимчин гих нэртэй болсон гэдэг. Үжмийн чаган ууланд эн тэнд гажир сайгүй жирлэг үжим ургаж морин сүүлэн даалдаж мончглоод модон тэрэгнээ мөрт үжмийн шүүс бодох суулгадаг байсан гэж хэлждэг. Үжимчнээ өвгүү төгшөд хуучлахдаа үжимчин чууд урддаа ганч бүх тэмээтэй галв шанхын говь алтай хангайн үжмийн чагаан уул дөрөв хангамнахч хонь майлаачийн гажруудаар нутгалж байснаа нэг удаагийн дайндаж нас болж нутг орноон орхож бэлчээр ус сонгон малжин явсаар одоогийн энэ нутгадаа ирж амьдарсан гэж хэлждэг. Тэгээд үжмийн уулна их нутгаан үргэлж мөрөөдөж өөрийн аймгаан үжимчин гэж нэрлсэн бүгэд уугал нутгадаа байхдаа дуулж байсан их богд болгон ханга гэх дууган төрийн дуу болгож дээдлсэн гэдэг. Тус дууны урд үжимчин аймгийн ноён Шидар Хаяа нараан дагуулж хангай нутгаас хаан балгасан түрхээр мордохтон дуулсан дуун энэ дуу юм гэж хэлждэг.

өдөмчмчүүд 1641 он Алтай хангай галуурх шинхэнгийн уулын сонж өтөг сэлэг сээр дорноос нүүдлэхдээ эдээшсэн тассан уул усныхан тухай олон сахам дуу домон зогоосон юм. Төний нэг нь үжмийн чагаан улаан дурсан дурсаж их богд болгон хангай өөчмхэн тэнүхэн манай дайхангай өвөр өвөрдөн үжмтэй хангай үжмийн түүчмс дэлгэрсэн хангай гэж дуулдгүй их богд болгон хангай болох юм.

Эрхэм сонсогчдоо, Тус ээлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Майлс, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холууд уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малж хорон.
0: Арын жилээс нааш аймгийн намын хороо жихаргаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүн жужаан адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврыг бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвтэ жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсжүүлж шилэн голын дээр алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дэвшүүлж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол морины жоргосна хундахт шилэн гол аймгийн Монгол морины холууд уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны жуны уралдааны

0: хүүхдэд урмэрэгжил чансаагаан шилгэж, нөхрөлөө жужаатгаж, харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энг хоёр амин уртын сурвалжлан бичсэн Монгол морины холбоо туралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодол гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Эрен хотын гэрэл тод сумнай, тойл гачаанай, хангин хурд галууяны жалуу уяач Эрдэнэ Бат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоо туралдаанд оролцсон уяач мөртөн 58 морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо туралдааны өвлийн уралдаан уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэнэ Бат.
1: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авч ялвал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондох шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх үйлдэл одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дээшээ доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяаттуудын бас нэг уур мэргэжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзээд буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй. Одоо таних танихгүй усуудтайгаа танилцсан одоо олон даяа танигдсан сайнтай талж арим байна. Дахиад авчил бол морь уяа тэрнэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд бас найрын талуугаар морины сүү шуугаад явна гэдэг ч юм уу уяач үний бас асруу их хөдлөмөр бас дэсвэр дэвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний бас хүн болгоо хийдийлэх юм биш шүү дээ. Гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усуул энэ мэтэр шүү дээ. Ерөн дээр эрттэйдээсээ бас морь өвлийн 3-9-оор сантуулна мантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгальтан зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхэж болгоо ямар хахир үетэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмны одоо юу гэх яах наач юм басан энэ тал дээр бол би үл зохистой гэж боддог шүү дээ. Ер нь энэ зохисгүй юм биш шүү дээ. Энэ ер нь морь өвлийн цагаараа сайхан цантуул ингээд нэг уралдаж ер нь морь хөнгөө ер нь хүн болгоны шалгаж яах гэж боддгоо да.
0: Ялал тул Эрен хотын гэрэл тод сумны тойлгоцаны нэрт уяаж төвнөө дугал хөрөн гэдэг хөрөн морин Монгол морины холуу туралдаанд хэдэн жил дараалан оролч хийж 3 дугаар хугацааны Монгол морины холуу туралдаанд өвлийн уралдлын уралдаанд айргийн 3-д хурдалж байжээ. Ялалтаа.
2: Тэгээд одоо ийм нэг Монгол морины холуу туралдаан гэдэг одоо уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгээд энэ одоо холуу туралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяач тав хүн одоо энэ уралдаанд юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг ягхан санаа болгож өвлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас санаа өгье гэсэн бодлыг сонсөе гэж.
3: Аа одоорч энэ бол Монгол морьч яг нэг өөрхий хойшлол яг болсон шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наадах гал өндөр наадуу, өдөр наадуу дурлаад л уусч одоо бүр өндөр наадуу наацсан. Энэ уралдаа ихснээс ашаран буцаж Монгол морьнд орлоо байхгүй манай уяачд чинь. Хүн бүх одоо Монгол морь авай л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаатал ярьж шүү дээ. Гэхдээ бодход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэм манай Монгол адуу байж үлж байгаа адуучин уяачдд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж байна гэж бодож байна. Их сайхан чиг болж байна манай энэ төдс хас Монгол морь ичи хүндлээд тусгай Монгол морины холбоо туралдаан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
2: Тийм
3: байна. Их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манайд бас энэ Монгол морины ер нь жигээд Монгол морь ууж байгаа бүх хүмүүс бол энэ баяж л ахтай шүү дээ.
2: Баярлаж байгаа. Бас идэвхтэй
3: байна. Тийм идэвхтэй болж байна. Шүүхээс манай Монгол морьч өөрхи баргийн уралдаан чинь бол ягтар нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Чи бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралдаж байгаа өөрхи. Тийм. Тэгээ 40-оос доош байна. Дараа нь 70 тэр метр 40-38 л гэж гарч яваа тий. Тэг уралдуултаа дийлэхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч нэгээд таа хоёр цай тах.
2: Танд хоёр цай хоол уулаас яах
3: гэв юм бэ? Хоол уул одоо бас яах вэ? Яам яа таарвал бас дайраг 40-аа бас нээх тах байж. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэж чинь зай гэдэг нь баран гал энэ дотор тавьчихнаар чин дээр эрлийд марч ирэн онсуусан гоо юм барыг дахваад ичихгүй юу гэж.
2: Монгол манаас энэ дахваа гарч ирэхээс өмнө
3: газар нь. Яа газар нь ирчихв.
2: Тийм ба.
3: Тийм тийм ч одоо яг тааж өрөө гарна орхидээ баян өндөр богно гэд.
2: Юу ч гэсэн бас нэг сайхан уралдаан гарч ирээдсэн. Монгол морь бас урал

0: болж болдог. Тусгай бас нэг уралдааны давчин гарч
1: байна. Тийм, энэ давчин анх чинь бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л энэ ер нь Монгол адуутай өдий олон яач адуучны үлд бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нь усаваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хөрж байгаа дэрч мэс орлох. Тийм нэг юм бол миний мачид тус орлого бас нэмэгдэж байна.
0: Тийм.
1: Очмын жил чи одоо энэ 20 жил чи Монгол адууч чинь их хүн шүү дээ. Цөвөрөө чи өндөр болох гэдэг чи одоо чинь олдохгүй л ихээс.
0: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа шүү.
1: Энэ уралдаан авчирсан шүү дээ. Одоо ийм юм хийсэнгүүд бас
0: бас жохолчилдаг
1: шүү. Жохолчилж байхгүй шүү дээ. Тийм яа. Энэ чиг нэр чи энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүст бол нэлээд ашиг шимтэй байна шүү.
0: Тийм байна.
1: Энэ удаан чигээд одоо удам цаашаа хөгжүүлэх гоё байх та энэ сонсоход энэ нэлээ хөгжилтэй л ярьж байна.
0: Тийм.
1: Улсын төсөөлөл болгоомж сэц гэдэг тийм сурмаар гарч ирэв. Тэгвэл болоод бас их сайхан шүү дээ.
0: Тийм.
1: Түүн манайхны бас Монгол маяг их хөгжүүлж чадсан шүү дээ. Цаашаа Монголоо тийм шүү дээ. Нэг гүсгчүүд хаягдсан шүү өөр хэм Монгол адуу гэдэг чинь уяхгүй юм яа байхгүй. Өөрлизм одоо их хүн аваад ятас их авдаг байсан шүү дээ. Өндөр бат уу чинь. Тэр их аваад ял одоо их тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Тэгвэл өөр яваад одоо айх дээр эдэлж чадахгүй уулгарын завддаг ч юм уу гүрдэг ч юм уу тэр чинь хэвэр амт шүү
0: дээ.
1: Монгол адаг өдөрт. Тэгээд их ятсан манай уяч ятсан. Одоо гээ явасаа орчмын жилээс л баг өөрөө байж болчлаа шүү.
0: Тийм.
1: Уул нь бол одоо ямар юм байж бол мэ бүрэл иргүүний гараас л авч шүү дээ. Байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй зэрэг л дуустдаг.
0: Тийм. Одоо энэ урандааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас бас жоохон аль тал дээр нь яач юу жоохон төвдөрч юу л энэ тал дээр нь анхаарал нь мэн сайхан болох юм аа гэж бодож исэн зүйл юу вэ?
1: Нарийн жоон манай Монгол маны зориг санаа тундахт уралдааныг бол одоо арим хуурж иш тэр чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л ихчимчилсэн ганцхан төрөл одоо чи 40 40 тэрнээс хуурж болохгүй. Энд ч одоо өөр гош юм уу одоо жишээлбэл баруун зундад ивэл нэг хуянц баруун зундад ивэл нэг янз тэгэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийд л уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач юм салгаж энэ нэг мэтэн 40 та болцсон явцсан юм. Нэг хэдэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд ч ястэ яах юм яг гооны нэг морийг байж үз байж үз гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цав хэрэгжиж нэг морь байж гараа шүү.
0: Тийм.
1: Манууд энэ ингээд нэг шилүүд энийг 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ гоо. Чиг жижиг гэнэ 40 та болоод
0: ирнэ. Өндөр нь авирч өндөр
1: нь. Тэнгүүт нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чигээ байж үз гэнэ 48 бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжингүүдэнд 40 та болдог хүн дахиж орно шүү цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Хөвөлж байж болохгүй тэр нэг нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байна. Тийм.
0: Наа
1: бас нэг нилэн төс өндөр нэг наадан байж байгаад нэг аймаг гэж байгаад нэг тогтсон баримжаатай эрчимчилсэн. Тийм л байвал сайхан бол гэж боддог. Тэг Монгол улсаар одоо нууны нэг дусгай баримжсан нууны тэмжилтийн багж байна шүү. Тийм юм байл хэмжижгүй л ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо бол 40 морь яваачаад 41 морь яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэж 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байна шүү. Тэр мөрөөл бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол хүн тэндээ зогслогны тэнд цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэтгэл гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газрыг тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэрвэрэл хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү. Одоо шилүүд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчих. Тийм явдалтай шүү одоо үний хэлэх тийм л би одоо юуг нь унуу да. Хаа газрыг адилах. Чигт нэрэн бол би бол баримтжилсан тийм нэг л тийм
0: баримтжилсан.
1: Аа баримтжилсан тийм хөөрөмжтэй.
0: Тийм.
1: Тийм бол гоё одоо тэр хөөрөмжөнд орвол хэн яа ч хамтаа марах гүчэр байхгүй. Тэр дээр гарч байгаа юм шин дэ үзэж юм зөөрөө. Үгүй тэгчээ засаад манай энэ тийчгэн манай морь 40 яхаа шууд орчих. Үзэнтэй жийл гүдүндний морь 40 яваад 38 морийг манууд ч одоо яхаа 38 морь эмчгэд тэднүү 40 морь оруулчихдээ. Игээ айтлах. Тийм нэг ч газар газар чинь үний бас нэг тийм нэг замт шүү дээ. Манай юу ч тиймэрэн бол тийм баримжаасан төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчихлаа.
2: Сүнбарын хошууны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутагтай алдар туяач мөргэн тол Монгол морь болон хурдны чиглэлийн эрлис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө үйсэн Монгол морь нь бас Монгол морины холбоо дуралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоо дуралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоо дуралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг, Орон гэж ийм сайхан уралдааны давчин байгуулад

бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд юм сайхан давчаан ангаас нь би ч гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаасуум 33 уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хавараач уралдааг. Тэ манайхны баран сунд явж яаны мордууд бас нийтэм сайн уралдсан, сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд метр 40-оор хэмжээд нэг уралдсан дарыг. Тэрэнд нь бас оролж байгаа мордууд нь бас нэлээд олон байсантай. Бас нэлээ олон усуудын юунд бас хүрж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдаад бас 38 болов зүгээрээ гэж уяачууд одоочууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэхийн үед бас Монгол мөрний зориг санаа хондохт наадмгаа хийгээд ягаад 45 гэхэд бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчихж байна. Яг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаад дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээ нь бас илүү болох юм уу гэж бодож. 38 донд баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа яг цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод л орон аймгийн наадам болохоор нь морд нь 20 30 морь гот ч морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сунгаж сайхан тэгчин газар 50 60 газар уралдана уу? 60-70 уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гуу сужигтэй ч юм уу, өв сүлжээр ихтэй юм уу? Бас тэгээд уудруутай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу? Янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа оноот л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан баран сунд гэж ярихгүй, хоёр ужимчин, авга, ахнаар зэрэг хоёр сунд захарын хэдэн гушууд

0: тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэсгийн нийгэмлэг ч юм уу ячи ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын адуу уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ өлтрийн одоо хордны чиглэлээр үржүүлсэн адуунууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чин дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чи.
1: Энд бас ирээ хатаар өнтер бас бид яваад ирлээ. Адуучтай уралдлаа, ураачтай уралдлаа. Миний одоо ингээд баримжаан ингээд дотод хэлэхгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мороон сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж удаад л бэлдэж наан тэн дээр 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наан нэг халттай гэж ярьж байгаа хэвчлэр.
0: Тэр чи одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаашрж байгаа. Анх эхлээ ийм үтэн 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40-оор байхгүй юм 40-оос доошоо морд аваад тэгэл адуугаа үржүүлээ бас 40 адуу гаргая гэгээд хийсэн уулсууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоод тэгэхээрээ яг ажил хийхгүй бас морд уралж байгаа уусуу цөөхөн байдаг юмс тэрэн дээр их хүчээр байна. За одоо айлынх нь 38-аа жуйхын аргагүй 40-аа жуйхын аргагүй 45-аас жуйх юм уу юугаа уйх юм яах юм их ингээд тэнгил зэтэй хэж байгаа. Тэгээ энэ чинь ер нь тэрий уйж дээр ер нь баг бас хогирчих юм биш үү гэдээ бас ярмаа уйхгүй цагийн тулж ирчих амжихгүй уралдахгүй уусуу тарим байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувийн санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дэшэн явах удаа Италихны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чигэж бодчих. Доо талынх нь бол 38-аас их хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Ховрохгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвлийн өсөл хэлээд дараа жил манай чи юм сайхан наадамтай шүү. Гошо сумжигэл гацаа дэшээ явал аймаг орн гээд наадам байна. 38-аараа уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн болсооч харин болоод явчих шүү дээ. Энийг бол одоо хүсэх нь 38-аараа, метр 38-аараа дэйшэн доошоо ингээд тогтоод дийлвэл уяачд бас морион бэлдэж дараа дараагаар бас 38-ын сайн мордоо яаж үржүүлнэ үү, яаж гаргаж ир сургана уу, яана бүр алсаасаа ажил хийхгүй. Одоо өнөө жил гэнтгэл эдий болгочих наа гэвэл тэр чинь бас сунгаад л өөрийнхөө чинь гарахгүй бол буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чигээсээ өнөө хүнээс ирсэн морчноос эдлгээгүй бол бас зундаан барай авчраа уяах чинь бас гэж. Уяачийн талд бол тийм тийм арим тал байна. Яг 38-аа л гээд огтч бол одоо 38-аар чинь төрөө жил одоо бэлдээд л дараа жилийн уралдаанд бүр бэлэн болгочих шээ.
2: Адиа Алтан сухуул Зунбарын хошууны өргөн тал болгосны Баян Чулуу гачааны хоёр нэрт уяач юм. Хоёулаа бүр хэдэн уралдаан бэр уяжээ. Монгол мөрний холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэс хорно тал нутгийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролцож иж Урдан хулгуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байлаа. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан сүх Монгол мөрний холбоо туралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
3: Энэ эхний жилийн уралдаан тул гой хэдэт Монгол мөрний холбоо туралдаан дэж та. Гацаа, сум, гошуу гэд. Сматер 38-аар хэмжээд бүр. Сүүлийн хэдэн жил болох үед ч одоо хэмжээр 45 боллоо, 40 боллоо. Тэгвэл манай уяатантай тоолох хэрэгтэй шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л янз хийсэн бол манай чинь 38-ын мари бэлдээ тэр. 38-ын мари бэлдээ л байж тэр гээд энэ дууч болчих. 40-ын мари бэлдээ л тэр 45 болчих. Тэгээ гац ингээ зүү. Тийм тийм одоо гац ингээ зүүдэлтэй. Одоо хожимоо яна нэг л чигд болох шиг сайхан баг болж штт. Одоо 38-аа баримжаалсан хэдэд л 38-аараа хийгээд өндөр өндрийн тэрчээрээ өндөр дөр хийгээд байвал манай уяхаа уяач болоод уяхад мари уяхад ачтээ. Эртээс тэр мари чамаар өнөөдөр Магатар найртын гол өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү дээ. Гэтнээ мөр өвөл аврын хөдөлмөр хүч барьж баахан айдад шүү дээ. Тэгэхээр мараа их зоригтой байлаа. Тань нэг гац ингэ зү юм аа. Тэгээд огтмол болчиход одоо магач зоригтой зориод өрчих шүү дээ.
1: За тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан ер нь манай мар ууж байгаа. Ялангуяа Монгол адуугаар малж байгаа хүмүүс талаасаа ямар сайхан ач тохиолдол явчирч өн талаар танаас.
3: Сүүлийн 38-аар хийгээд байхад үед Монгол мараа ууж байгаа бүр өөрөөснөө адуу ус их сайхан байсан. Зарим нь яг за хоол явж амжихгүй чөлөө бас суман дан уралцчихъя. Бас их гоё. За гошон дан уралцчихъя. Сүүсүүдээ дээр ганцхан гошон дээгээд аймагд явдаг боллоо. Тэгэхээр мороноод цөөрсөн. Эхний зүйлүүд идэх үедээ их гоё байсан.
1: Тийм.
3: Энэ бас их сайхан нараас
1: одоо танай
3: орно явж байтаа.
1: Тэгвэл танай яранаас ойлгохоор энэ сум гацаа сум ингээд дээшээ ингээд шачатаар уралцчих нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 метр 138-аар хэмжээд

0: уралдвал чигэж баримжаад огтчихвол тэгвэл одоо энэ ганцхан уяач биш одоо гаднаа нэг хоёр уу сайхан монгол морьтой ялууч нь байж таа.
1: Тийш та
0: яагаад тийш бол хурдны жиглэр одоо морь малжчихгүй эсвэл усны юм тийм төрлийн тийм уу үлдрийн төрлийн тийм урдаа намар байж болчихгүй айлууд бол айр зураа юм уу.
1: Сумдаа нэг яагаад шундаа очих гоё юм сумдаа очих шундаа очих нь хүмүүс зарим нэг адлийн жодоор зусхай зусхай морь үйж байгаа усуд байна. Зарим намжаа завгүй зүгээр гаднаа цай хоёр монгол морьтой өр Ор хатаг гитнэн жил хайл хамгаалаа ирсэн. Тим болоочод их сайхан давч ангаж өгн штт. Дараа сумнда орлоо, шунда болчихвол.
0: Тий.
1: Хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна.
0: Тий. За ахаа юу гэх
2: юм бэ? Миний дэ хав яг мөн адилхан та. Манай тэд өгөө хэлсэнтэй одоо яг сайхан тарж ийнэ. Энд чинь байгаад нэг солигдсон байгаад яхас манаас нэг хэцүү. Одоо энэ нүгээр төнгөрөж гэм 38 л гэн. За 42 л гэн. Одоо ингээд явсан нь хамгийн хэцүү.
1: Яа 42 хамаарын өнгөрөөд идэх 38
2: болчих. 38 болчих.
1: 42 хамаарын өнгөрөөд 45 болчих.
2: 45. Тэрс яг хамгийн махантай энэ. Манас чи маруу ч болсоо чи. За 38-ын ууж үжиг гэнэ 45. За өнөөх барин за уяа солигно бас болохгүй амаргүй хэцүү байж байна.
1: Маруу ихсээ мар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бас на хамгийн наадах нь 45 байна. Сарын өмнө адил ихгүй марныхан уяа солигдож тасалдах чинь.
2: Нэг л чигт нь бол амарч
1: таа. Тийм ээ, дохомтой болох одоо гоё сайн дохтом чуулаад байгаа шүү. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр заар энэ гарцсан явж шít. Өнөөдөр төлөнгөөс их нэмэгдэж чаас. Морь готлох, морин бомбог энэ төргээд их их сайн юм.
0: Одоо энэ уралдааны цааш цааш ингээ үргэлдлийн хийгээд байвал одоо энэ адуунуудаа Монгол адуугаа малж байгаа. Чингэл саяын саяын ярьсан жишүүд л одоо хүмүүс төл их
1: ашигтай их ашигтай зүгээр яа их сайхан шүү гош удаа аймагтайгээд очиход Монгол адуу малч нэг ашигтай
0: хамгаалагаа
1: усаа итгэл жараг аа итгэл жараг орно шүү болон баяг хамгаална шүү
0: тэгээд энийг хөгжүүлээд дэрүүл бас энэ хурдан мэр авин гэдэг нормал андаг сайхан бас сайхан мэр энтрийн худалдаа арилжаа маяг бас нэг жоохон дайтлах ч
1: шүү тийм ээ дайтлах ч шүү
0: тийм ба ер нь энэ 3 жилийн турш хөгжүүл ер нь энэ адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм байна. Ярагдж байгаа зүйл юу байна вэ? Чүгэл одоо энэ арил хурдан морь өнтер энэ тэндээс усад авж байгаа байдал ер нь юу байна вэ? Танаас уяач юм бол одоо сайн мэдээ байна. Гандлаа юу
1: вэ? Эхний жилдээ одоо усад авлаа шүү дээ. 38-аар хийгээ, 138-аар хийчих жоосоо 38 морь баах усад аваар. Аваар та дараа дээ хөвчихсэн.
2: Тийш дээ.
1: Тэг хайр одоо хөвжиж чадсан.
2: Гэнэ 45 гэдэг юм.
1: Дагаа 45 морь
2: хөвчих. 45 морь авна.
1: Одоо 38-аар юу 38-аар ярьж байгаа байх шүү дээ.
0: Тийм.
1: 38 л усад их дуртай шээ Монгол баярнда. Яг манай Монгол амьэр яг та өндөр мөртөд урлаад гэм бас болохгүй шээ.
0: Тийм. Тийм.
3: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөө олон Монгол адуу чевэрч хусан гудмын адуу болон арав адуу малчдаг. Удаан жилийн турши олон сайн уралдаамаар ууж элжүүлийн найр наадам дахуулж байлаа. Тэрээр Монгол морны холууд уралдааны тухай үжил бодсон инхүү ярьлаа.
4: Энэ Монгол морины холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад эс сум гошууд эс аймаг орон гэд бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хувьд би асын бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд тус нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай ядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэгтэмж авлаа. Тэрнээс түр одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг. Тэгэхэд манай хайраа одоо одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж ялаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл л гэдэг одоо. Тэгэхээр бол энэ Майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морь гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг Майдар 38-ийн морийн уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морин ус сайн болоод эрхийн хүнээр Майдар 40 юм уу дээшэн болгоо уралтчихна. Дахаад бусны төрлийн мөр бэлдэн. Энэ жоохон уяат авч л жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуур шалгалт гэж хэлж болно. Энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө гонд авч л бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд усэн гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон тараас юм бол жоохон өндрүүлж яануд би боддог. Одоо хэр бутамд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхан одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхээ байдтыг бол одоо.
0: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганцхан хаан морь уралдаадаг яачад гэлтгээр миний үж яхаар энэ Монгол адагаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохойл авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Монгол маргаан малчхийн жухалчлах өн идэв хитлэмтэр бас дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
4: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүчмж гаргая гэсэн сайн уяач ч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөвхөн морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад зах нь бас нэг 2 жил юм уу одоо ингээд. За тэгээд дахиад дэшэний нэг мөнгөл төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болоо шүү дээ. Чи юмс нэг манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дэнгийн сайхан тавтны хангаж өгч явах юм болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунтай хайртай болгон чи адууган сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя. Энэ чим бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмний донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо энэ нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
0: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож ирсэн чи юу юм.
4: Уулын дулаан чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдтэй гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй л. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан нэг л хар шүү. Бас том уралдааны чим бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй гэж болохгүй шүү. Чи мор унааны гэмтэл сүйдэл их гарна. Хуухд ойчих учир гарна. Энд чим бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамх сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо ингэхэр юм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар сунгаж шийдэж одоо энэ уралдаан аюулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаая. Энэ чинь одоо 30 шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсайхан шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн нь ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ. Ингэхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс ашиг газрыг бол ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
5: Шин малж хорон
3: сая та бүхэндээ Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Аа баярлалаа.
7: За баярлалаа. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж цаг үеийн хүнд үүргийг жорогтойгоор үүргэлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын гав хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа, төвөөс хамаарч байгаа аж ахуйлал, төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүлгэнэ аж ахуйлалд халуун тусгал гаргасан.
1: Дундадын үндэсний хахуу их сэргэн мандалтад хүч хэрэгжих хүчийг нэгтрүүлээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа Шонган Омон Тайваны хэл этгээдийн хүмүүсийн дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Ши Жинпин төрийг гэж асах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботин дундад Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Тулгар жоролт нь аян жамыг гэрэлтүүлж тэмчлэр гялалтсан амжилтыг үүднэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдэлгийн ач холбогдолтой байж, ил ажил төрөл салам өчрөхнэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрэл хэглэн урагшилж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг ахиулахд чиглэлийг цаашид тодорхой жааж журамлал хангасан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь төвөөс хамаарч байгаа аж ахуйлал, төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүйлгэнэ аж ахуйлалд халуун тусгал гаргажээ. Олноор илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жорог санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж, үүрэг хариуцлагаан эрс чангатгаж, нам төрийн ажлын их талд нэн сайн үйлчилж, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн үйлчилж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахад үйлчилж, улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг үндэстнээ сэргэн мандалтад нэн их хов нэмрээн үжүүлнэ гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ярандан жоо бөгөөд 5 жилийн турших дундад улсын өв хамт намын явж ирсэн гялалтсан жамлалыг эргчүүлж нам болон ард түмний үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг бараалжаа. Элсэн чөл аглага говьд хөх мөрний хөвөнд барилгын 1-р франтад бүх улсын ил гажрын кадр олон томон их хурлын өвдөгш байдлыг жиргээр хүлээн авч үжиж сонслоо. Альва гялалтсан амжилт бүтэмжийн үг үндсэн дундад улсын өв хамт намын бат чанга удирдлагад байна гэдгийг олноор үнэн сэтгэлээсэн ойлгож мэдэрсэн байна. Гурван хавчлийн бүлэглэл компанийн дэд ерөнхий инженер Гоупэн хэлэхдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь жон жилийн том нам яагаад хийж бүтөөж чаддгийн жангилгын нуучийг гүнжгэ жадалж бидний тулгар жоролтон үүрд сахиж аж үйлсээр улстан хүчээн өргөж энергиэр улсан хүчирхэгжүүлээрэ гэж жоригжуулсан байна. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж төвийн харааны аж ахуйлал намд хамаарагдаж улсын төлөө хариуцлагаан гүйцэтгэх улс төрийн мөн чанарыг ямхад бат чэжилж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жориг санааг дэлхийн дэсийн инженерингийн бомбт шувтлах ба шин цаг үеийн том улсын чухал жүйлийг бүтээн байгуулах бодтой хөдөлгөөх хүчин болгон бүх талаар хавруулах болно гэжээ.
1: Улсын чахалгаан орчим хүчнээ тор сүлж байна. Жэжангийн Цзиши хотын чахалгаан орчим хүч хангаг компанийн хэрэглэгчд хүйлчлэх төв газрын нийгмийн хороолын чахрал Чанхай Жүн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би ихэд хурамшин жоргожж итгэл жорох хөвчлөгдлөө. Дундад улсын өв хамт намын бат чанга худар

0: хутагдоор пиццаа тангир гажрыг донсолгоом аль олон хувралтай болжээ. Хуул усыг сундалсан хонч өндөр даралтад чахалгаа арчим хүч хангах тор сүлжээ ба төг томон хайлөрхийг холовсон чахалгаа арчим хүч хангах тор сүлжээг чалгаагаар байгуулсан байна. Пит Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны дагуулгаар хүргэлжлэн үндсэн шатанд үндэс хатгаж хардын хаж амьдралын хүлчилгээнд гүнж гэрж бодит ажиллагаагаар намын гишүүнэ хүүрэг харуулчилгаан хүлтлэгжүүлж чахалгаа арчим хүчнэ тор сүлжээнэ байгуулалтад хүчин чадлаа хөргөх болно гэжээ. Тундад улсын Хөдөө аж ахуйн банкийн Чунчингийн Хүүлүнгийн Шаньюшан Салуур банкийн намын үрийн шүүжи Фу Шао Канг хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн Иран өндөрт жогсож алсыг барааж үжил санааны гүн гүнжгий байж бидэнд урагшилтын чиглэлийг жааж үндсэн шатанд ажиллаж байгаа мөнгөн гүйлгэн ажилтан болсны хувьд хэнхүү хагу их чагуйг буяр өнгөрүүлж Цэргэн мандалтын хагу авилсад баячлан оролцох нь надад авч хэлвэл хяруу алдар болохоор баггүй мөн ч үүр харуулчлах болно. Би хөрс ковшхойгаар намын үгийг сонсож намаа дагаж итгэл жоргоон баттхан хөрм хилэн томжиж мөнгөн гүйлгэнэ чанарлаг хүйлчилгээгээр нутгийн ахトゥ нарын хүйлдвэрлэн хөгжүүлэх хорлогоо нэмэгдүүлж баяжлын жамаа олгохт нь хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал Иран дундад улсын Хөв хамт намын Кэрил Сачрангуй 6 хямхтыг тасралтгүй хүүдэн бүтөөсөн шилдэх хөв чанарыг гүнжгий илрүүлж бүх намд 5 эрхөвшийн хамгийн шин шаардлагыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чухалчлагдаа Пит шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэх хөв чанарыг тасралтгүй хуламжлан бадруулж намын хөв чанарыг хүнд хувруулахгүй байхыг баталж хямхт хүчрхэг их бүтөөлч хүчин нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байлгах хэрэгтэй гэжээ. Төвөөс хамаарч байгаа хаж ахуйлал төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүйлгэнэ хаж ахуйлын хөргөө олон катар ажилтан нийтэм илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлыг батчаажилж хөөрийн хүүрэг чадвхийн байр тогтоолтоо суурлж Тундад улсын маягийн ходоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хахуулах шин аянд хэрэглэглэн тамчин ботта ажиллаж чагуй болон ард түмэнд хосолтгүй шин хамжилт бүтэмжийг тасралтгүй хүүдэн бүтээх болно гэжээ.
1: Жунглян бүлэглэлийн шим тэжээл эрүүл мэндийн судалгааны хүрээлэнгийн амьд бутсан мэрэгжлийн төвийн эрхлэгч Ванг Шаоян хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Уугаа их жориг сүс ажилч хөдөлмөрчөөр Уилс бүтөөх хэрэгтэй гэж жаасан юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан болсны хувьд бид намын байгууллалт ба шинжлэх ухааны судалгааны гүнжгэ уусалчих үндсэн шаардлагыг бат эмдэж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг туушлуулан найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж жангилгын гол мэрэгжлийн бэрхийг шовтлох ажлын дунд намын гишүүн хошууч үйлдлийг бадруулж хамт нийтэн дайчилан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдагж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр ардын амьдралыг сайжруулж олон нийтэд үнэнхүү ашиг хүртэх болно гэж. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн 8 түмэн тооны хөвшүүлэн тавтах машинаа багийн дарга Еленви хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шинэ гараан дээр аж үйлсийн ажилчин болсны хувьд би ерөнхий шүүжигийн ярсан чухал ярааны зориг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулах болно. Чанарлаг хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг чанга эжимдэж гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж багийн хамт олонтойгоо хамтаар үргэлжилэн нэн олон жангилгын мэрэгжлийн бэрхшээл сэдвийг шувталж дундад улсын суурийг бат чогчлоход аж үйлсийн ажилчнаа бүх хүчин чадлаан өргөн гэжээ. Дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах банкийн Гансу мужийн Ховар банкийн 3 дугаар намын үрийн шүүжи Лянгдин хэлэхдээ төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн нэгэн үндсэн шатны намын гишүүн болсны хувьд би ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярсан чухал ярааны зориг санааг тухайлсан ажлаа сайтар хийх хөдөлгөөх хүчин болгон хувирулж мөнхөн гүйлгэний үйлчилгийн олж болох чанар, дүгмтүт чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж, мөнхөн гүйлгэний их баялагийг гадаадарлж ана жижиг аж ахуйлал, бужгарж байгаа шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн аж ахуйлал, бохирдлгүй хөгжилт зэрэг чар хүрээнд нарлаг оновчтой хүртэж, төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэний амжилтлын хүчнийг нэн шуудаар бодот чогчийн аж ахуйн сүлийн дамжилгаанд хүргэх болно гэж.
0: Тундад улсын барилга байгууллалтын 2 дугаар хинж нарингийн төвчөний бүрэн бус компанийн Хуанан Шидован чөмийн чахалгааны гагнуурчин Янгюн Бин хэлэхэд хитгэл биширлэн баттгаж хүргэлжлэн тэмчгэд хөрхөвш хүн төрлөختнө ховж яана хамтын чогчийг бий болгохыг хүргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи чухалчилсан юм. Бид хурд хугацааны турш нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улс орнтой хамтаар чавар энерги чахалгаа арчим хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт зэрэг чар хүрээнд нэгт хамтран ажиллах нь баталж бид шилдэг мэрэгжлээрэн хөл улсын нэн олон ард томонд ашиг хүртэх хийх хүсэж байна гэж. Тундад улсын чулуун тос хими аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Гуанжуугийн хинж нэрэнгийн бүрэн бус компанийн намын хорооны шүүжи Ханвэй Гуо хэлэхдээ чоргтойгоор түүхийн үүрэг хариуцлагыг дааж байлдах бодлогын санаачилгийг хямхт хөжимдөх хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчиллаа. Шин чаг үед энерги амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалдууруу чиглүүлсэн байлдах бодлогын шаардлага ёсоор бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах бүх талаар суралцанд хөвшлүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-нд ярьсан чухал Ираны жорох санаах гүнжгийг суралцанд хөвшлүүлэхдээ нэгт уйлдуулж тулгар жоролт хүүр харуулчилгаан батчижилж хүүдэлт шинчлэлтээр хөдөлгөө хүч болгохыг баримтлан байлдах бодлогын байр тогтоолтон баталж энергийн санаачилгад хэрхийг хоорын гартан атгана гэж.
1: Төвараж үг юм дэ. Шангаан Омон Тайвана элит хэдийн зүтгэлтэд илэрхийлэхтэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дундд улсын хамт нам байгуулагдсан аа. Жоо бүгд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яраан хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн дундын охид хөвгүүдийн эрч хүчнийг нэхтрууллаа гэж. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын Шангаан орны төлөөлөгч Ли Шэнбо хэлэхдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярааг сонсоод бид маш урамшин жоргожлоо. Шангаан Омна урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тайван тогтун байдлыг ахиулах бол дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын дотоод шаардлага гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаасан юм. Шин чаг үеийн нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа Шангаан яг жасан чигчлэхээс хөгжин чичгэлэх шин шатанд орж элэтхэд ихэн бүр улсын хөгжилтийн их талд идэх байтаа уусалчин үйлчилж улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байгууллалттай авчилтгаар бүх хүчнээрээ чармайж үндэстний сэргэн мандалтад Шангаангийн хүчин чадлаа нэмэрлж байна гэж. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны банкын хорооны гишүүн дундд улсын найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулах нийгэмлэгийн Шангаангийн ерөнхий нийгэмлэгийн дарга Яожи Шин хэлэхдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа гүн гүнжгэ агуулга дунтай байж хүмүүсийг урамшуулан жоргижууллаа. Шангаангийн онцгой засаг захиргааны орон бас Шангаангийн анхдагч 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх хүчнээрээ туурган найруулж улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой санаачилгаасан авчилдаж Гуандун Шангаан Омнай их болонгийн орны бүтээн байгуулалтад идэх хөтө оролцож улсын хөгжилтийн их талд уусалчих ба үйлчлэх явцад тус биеийн нэн их хөгжилтөн баялуулж байна гэж. Омна онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордноос 6 хүмүүжил ба жалуучуудын хөгжилтийн төвчөний дарга Гүнжир Мин хэлэхдэн их хурл нь Омна элетгээдэд авч хэлбэл намын түүх улсын байдлын хүмүүжилийн тухай нэгэн удааны амтлаг хичээл болсон байна. Жалуучууд бол дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах шин хүчин мөнгөж тэргүүлэгч Ши Жинпин дурдсан юм. Омна онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордон аль олон ажилгыг жохон байгуулж, жалуу сурагчдын намын түүхийн тухай ойлголтыг гүнжгэрүүлж, дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтай тийш өргөжилсэн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг тэдэнд гүнжгэ ойлгуулж, эх улсын хайрлах, оомнан хайрлах шилдэг уламжлалаа цаашаад бадруулж, тэднийг нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх үйлсийн сайн бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагч болгох болно гэж.
0: Хомны хончхой засагч харганы оронд байгаа улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны гишүүн хомны жалуучуудын холбооны дарга Хуанжэ Жин хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийра биднийг маш их жоргжууллаа. Хөв хамт намын бачанг худартлаг байхгүй л хөх улсын хөгжил чичглэл байхгүй мөн ч хомны хамар тогтун хөгжилт байж чадгүй юм. Манай хомны жалуучууд лавт улсаа хайрлах хомна хайрлах хуламжиллаа хүргэлжлэн бадруулж нэг улсад хоёр жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх хамжилттай үйлдэлгийн шинэ хуудсыг жалгамжлан бичгэлж дундын үндэстний хагуу их сэргэн мандалтад хомны хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэж. Тайваны цагийн байдлын шүүмжлэгч Вамбин Жун хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөх улсын бүрэн нэгдлийг баялуулна гэж чухалчилсан нь Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх хөх улсын түүхэн хариуцлага харьцлашгүй итгэлийг харуулжээ. Тайваны асуудал нь үндэстнээ сул буурай хүймэн дөвжинэс болж хүүлсэн бэл лавтай үндэстнээ сэргэн мандлаар шийдвэрлэгдэн гэдэгт бат итгэж байна гэж. Шаман хотын Тайваны худалдаачдын нийгэмлэгийн жалуучуудын комиссийн байнгын хорооны гишүүн Цоушин Юн хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэл их догдолд мөн ч Тайваны жалуучуудын яруу алдарт хүрэг ба хүнд нүсэр хариуч хэлхийг нэн тодорхой мэдэрлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөх улсын нэгдлийн түүхэн хандчийг тодорхой хөгүүлсэн юм. Энэ үл дунддын хохот хөвгүүдний гүрийн сэтгэлийн дуун болох юм. Тайваны ирээдүй хөх улсын нэгдэлд байх бөгөөд Тайваны хард олно жол жаргал үндэстнээ сэргэн мандалтай холбогдож байхыг би гүн ойлголоо гэж.
1: Тубараж үг юм дэ. Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн намын 5 дугаар батин дундд Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал 3-ны өдөр Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үжигтэн Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн намын 5 дугаар ботон Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаана хамгийн шин үр бүтээлийг бүх талаар тусгасан эрх сүрт жохоол бүтээл болох юм. Тэр нь дэлхийн нийтийнхнэ дундд улсын жам дундд улсын жасан чигчлэлт дундд улсын ёс журмын тухай ойлголтоо цаашаад гүнжгэрүүлэхэд тустай юм гэж. Хуралд оролцсон жочод илэрхийлэхдээ дундад Сри-Ланк бол одоогчлолтын зам дээрх түнш юм. Энэ удааны уншигчдийн хурлыг эрхэлсэн явдал нь хоёр улсын ойлголцоогоо намгдуулах, хамтын танилтаа нягтруулах, хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх ба дундад Сри-Ланкийн хог жаяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэж. Тубараж үг юм дэ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдөрт шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Срик Кэрэмбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Срик Кэрэмбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвил дүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Кэрэмбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн ажилчин тариачин аж ахуйлалтан инженер сурвалжлагчийг сурвалжилж тэр жилэн жээл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод

0: Төмнөө чог бодронгой урагшилан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдэн дундад улсвал яг нэгэн ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэжээ.
1: Карон Баефен хажиглалт болон тэмдэглэн одоо үеийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн улам жил болон одоо үеийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнөө боргожуун жил гудамж болон одоо үеийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвархийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хөйж хөгжилт жирэгчин орших жургах хуудсыг жургалсан байна. Карун Баев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбэг баялаг юм гэжээ.
0: Карун Баев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжилт хөдөө жухан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелэлс босгож жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилгын дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт төртөл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөө хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал хөдлөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яжуу тийм пирамид суврэг сонноод ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэж. 2015 онд Сами Камухави Хяжуутийн пирамид цовраг сонь банк сууха сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсханд хамтглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхно хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийн уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж. Сами Камухави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнө ховж яана хамтын чогчи байгуулахыг хідэв хитэ ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
0: Камухави хэлэхдээ нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чигээ гайхам биширж байла. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанны их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж бодсон.

0: боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжгийг ахиулж байна гэжээ.
1: Нийтний 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Төрхлөгтэн Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хонгожимч хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэжээ. Камухави хэлэгтэн Тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хорхсын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажирыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөтэй тасралтгүй хөрөгдөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт төдгөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэжээ.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэжээ. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхэл явч шууд шулуухан байлаа. Гондонгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэжээ. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхэл шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болсон хүчирхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршууллалтай байж өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэжээ. Тэр шууд хэлэхдэн тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинжилэлтэй, цохрошгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европт болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ. Мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч гэрэл туяа, буян тэгш, нэвтрүүлэгч чэлгэр журамт.
2: Би түнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангарч засахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Би бол дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгөө.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ож хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргай сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юран итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтайгэж аталтал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.

ч гацмут мулхо ганчин уусай хаан юу сай хэн хуус сай хэн ахтэр гээд нисэн төр пича ат ат ком сар бэхо айт туха хууд ан тайст чи сай хаан юу сай хэн хуус сай хэн хэл аа бас хотта хожой хик пасын дулаха ханас эмгүй хималага ханий

0: Бичхэн найтнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зэнхэт 6 номерт оролцож игч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья. За амор.
2: Амор.
1: За өөрийгөө танилч болно.
2: За үүсэн жоогаас хөрөлж ирлээ. Гэт. Шидэд хүчээс гсэн ардын үлгэрээр оролцоё.
1: За үлгэр явуулж.
2: Иртээ урдч хагд байж гинэ. Өвөлийн тасхам нөхөднүүдэр балгын сан эгэл уран хайч орхой дан чамч хүмүсчвэд. Энэ эргүү ноёны дүсрээ ороод ирлээ гэнэ. Эргүү ноён сочход гайхдаг хөө явгаа минь. Энэ өвөлийн хөтөн чи цорхой онгорхой тэр гүлдэс живчээс юм өмөрч хөтөн хөрдөө өхөжгүй юм уус нь. Хай. Ноё минь миний шидэд гоцсон штэ гэж. Яа шидэд гоцсон юм. Шир хөдөрсөн гунан өхөр өхтөрх өврэн гихгэд дэлжилгалгүй штэ гэсэн. Хай ноё минь хилүүл үлгэр урт юм аа. Миний өдөн чавын өдөн чавын өдөн чавын эшин тэнгэрийн эжин гэж өмөрч ишин шидэд гуцаас энэ гуцаас чинь хой гайхалн тэр онгорхой чорхой дөрөн байхгүй өвөл дулаацуулж дун сэрүүчүүдх дэрэн байдаг юм шүү гэж тэгэхдээ миний энэ арас бах бүтэн жангара ами үйдэг үйжил байж таа. Хэт одоо энэ эргүү ноён Сониус жанах төч чи ятэр энийг үнэн юм бол энийг авчихвал энэ нас нэг жахах учраар л өнгөрөх юм ааж бодоод 60 ч таа хэлж жаах ба энийг шидтэй бидтэй их хилээд байдгийн яаж мэдэх юм бэ хей тэр амар штэ хамэн ача тэр тэрмийн хан гэрте 22 ч хөл үнэн шидтэй юм байвал маргааш үлээ амьд байлгүй шидэн алдсан бол чамай хотлох хэлсэн бол хөлдүүс болгож ээж хэлэхэд гэж. Ингээд эргүү ноён балган сангийн тэрм ингээд хонуулж гинэ. За, хөйтэн тэрм ингээд хонсон балган сан бөхснөөс нь эхлээ гэрсүү байлаа эхэлж гинэ. Сандар гадаа тэр бүдүүн тэрм нөхсөн ширээ эргүүл яхан маргааш ширлээ ноён нэрийн хинхэрээр ажигччгүй тэрм хажууд хэвтэж байлаа гинэ. За, одоо ч бол нэгсэн хөлдүүс өхөдөл үжин дэ гэж бодсон эргүү ноён тэрмин гэдэг үе ороод ирсэн хой сая манаагүй чинь хорхирдсан ундаж ингэж яана итгэхтэй итгэхгүй хажуудны чил лав гэх биеийн тэмтэрж ирсэн чинь бүтэн биеийн шал хөлөрдсөн ундаж ингэ зайл одоо энэ эргүү ноён манад гайхахын нэрхээр гайхаж гасаалж зарчтай хэлж яачаа Эний хурц юм бол өндөр энэ юм биен дээр өмсгөж явж болохгүй шүү. Яасан ч авсан шүү. Энжэ. Аа гээд одоо ноён дараач хоёу сайн нөхөлөхтэй, гуйхтай гэрдээ наачиж махад ус ариг дараас гаргаж дайлжээ. За чи минь одоо гिचнэн жил хоёулаа найрсаг явсан энэ жужаан хайр халамжаан бодож байгаа гэсэн чинь амьд энэ нэ үлдээгээд өчгдөө. Эй! Ноё мэнэ өөр юм бол би ч мэд өгч хийх вэ. Энд чи миний өлөн чавын өлөн чавын өлөн чавын эсэн дингэрийн ээж нөмөж үе үе жалгаж миний үеийн дээр ирсэн шидэд өгчөөс би яахаар чамайд өгөх юм чи бодож үзэл дээ. Чиний өгдөгдөөсөөс уламжлалж ирсэн юм чи надад ингээд зүгээр өгнө гэсэн. За одоо яг аргагүй болох үү нэ. Эргүү ноём нэг арга удаж олжээ. За тэгвэл одоо чи бид хоёрын жужаан хайрнаар ёдоод би ч мэд унсан мор юм бууж өгөө. Чи намайг энэ 10 хоног жийлээд өгч гэсэн. За энэ ч бол одоо яах вэ чи жийлөө жийлээд өгч гээ. Хөлийн гсэн энэ ганч мороор би арай ч мэ жийлж өгөхгүй лээ. Тэгээ чи надаас юу ханаас? Ноёны биеийн тэр хүмүүс чага артанд очтой тэр хут хурган дээлэн тайлаад нэмэрлэж хөл. Яах вэ аваа юу гэж. За тэр бол одоо юу яах вэ? Доор нь тайлаад балган сан хөдрүүлчихжээ. Ингээд балган сан минь хой хөдрөхөөс нь Атанд очи хурган дээлтэй унахаас зорог хэр мартай сайвэрлуулаад очлоо гэнэ. Арантад үлдсэн эргүү ноё маань за хүмэнэ өндөш аав нь бол шидэд гуцаасан юмсэ. Гөхөт юм би тэрмингэрд хононоо хэл бондойгоо гэвтэлээ гэнэ. маргаашрын хүүнэрэш хасан ч хой. Нэг сахан энэн цүмцэг чарэлцэн унтаж ийн. Эх хөрх аав минь тэр шидэд гучсан да нарэ сэрж дийлгүй л элчэнд нь унтаж яах юм шта. Амтаж үдэнд нь энэж яах юм шта. Хой аава бас чайган жоглогсон чи

0: аль их дүний хөлдөөс одоо өгчихсэн юм гинэ. За, үлгэр маань ингээд дуслаа.
1: Тэ баярлаа. За ингээд 6 номертэй үлгэрч маань сайхан үлгэрийн хуалцлаа ингээд сэдв хариулах огч хондорё.
0: Мөн 6 номроо сонгоё.
1: За, 6 номер сэдвээ сонгосон байна. Чамчан охор байн гэх үгийг орцын амын яраагаар илтгэж хэлнэ үү?
0: Огдоо байн гэж хэлнэ.
1: За, зөв хариуллаа. Ингээд 2 дугаар сэдв юу вэ? Монголчууд морийг яаж гөтөлж явахыг чээрэлдэг вэ? Э хариулт нь хүчөөвчлэн хөтлөх, Б хариулт нь ногтоор хөтлөх.
0: Хүчөөвчлэн хөтлөх чээрэлнэ.
1: Яаж зөв хариулт юу вэ? За, зөв хариуллаа. Ингээд 2 сэдв байна. Бүрэн зөв хариулсан байна. Ингээд 6 номерт харуулж ичих маань
0: баярлаа.
1: Өөрийн үлгэрэн хаалцсан мөч сэдв байна. Хоёулаа бүрэн зөв хариулсан байна. Баяр хүргэе. За, ингээд энд хүртэл одоо уралдааны явагдуулаад бид манай уралдааны үлгэрч нарын ховд олсон ховд бас анхаарлаа хандуулъя. За, ингээд нэг номерт харуулж ичихийн олсон ховыг хамтдаа анхаарья. Нэг номерт харуулж ичих хамгийн өндөр хов болоод хамгийн доор ховы хасаад дундчилсан ховын 9.887 энэ дээр нь сдэв харуулсан ховы нэвэд ерөнхий ховын 9.887. Тэгэхэд бид жалгаад 7 номорт оролцчихъя өрөөч хамтдаа үлгэрийн сонсъё.
2: За, би бол отхын өмнөд гушуунаас ирсэн хүн байна. Тэгэхэд миний ярьдаг үлгэр болулаа арга томилон ами гурвалан гэдэг үлгэрээ. Жаар тэнэгэн цагт одоо өнөг мэлхий жараа гурва одоо андан ээж болоод хэдүүл энэ одоо олсноо хувааж идээд одоо сайхан амьдраад хэдүүл хаач л өнхөө амьдраа явж ийж. Чигээр нэг өвлийн өдөр одоо хэдүүл явж ирсэн блэ. Харин нэг хонин шанчнаа нэг жаахан шар тус олоод атсан байж. Тэгээд одоо хэдүүл ингэчих. Энэ одоо яаж хуваана вэ? Тэгэлчтэй ээ энэ үнийг хэн тухам ахаа юм байна чи бид гурваас ахаа хүн энэ үнийг идэя гэсэн юм. Чигээд л өнөг яарамдах юм хэлж ий. Би ч хүн 300 насд хүрсэн гэсэн юм. Чигэл ээжэн харина. Мэлхий хэлж байна. Ээ би 400 ч болж байх уу гэж. Чигээд эргэн харсан бэлээ жараа гэж үйлж байна гинэ. Одоо ч юм уу. Унаан тосон үйлж байна. Чи яач ва одоо эсвэл чи энэ та тусыг чи идэв агсан байна. Чигээ ядуу дуугаа байна. Ай гуй гуй. Би одоо нэг юм санаан дороо уйлж байна. Чигээ тэр хоёр асуухлаа жараа хэлсэн юм байна. Ай да би урдна хоёр хүүтэй байсан юм аа. Миний их хүү байвал мэлхийтэйч чуу юм байна. Бага хүү нь байвал өнөгтэйч чуу байжи. Чээсэн сай хоёр сонсоо сандурч юм байна. Ай шүгэн та чинь ахмад хүн юм байна шүү. Та энэ тусыг жоглоод гэсэн юм. Чигээл цаг жараа одоо цаг тусын долооч чи. Инхэл бусад гурвуулаа нь одоо инхэл яваад байд юм байна. Одоо өдөр сар баса хэдий удасан байд юм лээд нэг өдөр явж яд гагчаа чавгаалууд авчих. Бага шуу юм одоо та бол та хэдүүл та ухаан нарган хилчдэг юм байна. Чигээ хэлж ятэр одоо өнөг хэлж яяа энэ. Чавгаа гэдэг бол арихын ширээн дээр байдаг юм уу? Эний хаяа арих уусан хүндэл их сохтод хүндэл хэрэгтэй юм байгаа гэсэн мэн. Чихлэж энэ одоо хэдүүл гэлчиж байсан байна. Үнэг яруу юм завдаал хэлсэн байна. Аяа. Би ч маар ихийг нэг л очичулмаа. Сохтод унчт юм аа гэсэн мэн. Чихлэж энэ мэлхий ус хэлсэн юм байна. Аи би үнэрлсэн сохтодчдаг юм уу гэсэн. Чигээсэн жараа юу гэдэг мэн гэ харсан бэлээ харин. Жараа харин унаацсан тийч гэнэ гэж байна. Хуу чи яхач гоо одоо ямар юм тосчгоо чамд одоо тийч гэнэ хэрэг. Аа би сонготочлоо сонготочлоо гэж. Хуу чи сонготоч өгч. Аяа та хоёрын гэлтсэнд би сонгоо зүгээр гадар хөдөлчлээ. Аа түүл эн чавгай чи хурдан айдаа одоо босч ирэн шта энэ чавгай дүүл. Инхэл одоо чавган мавгаан айдаа л бас л хэдий удаас юм лээ. Явж исэн юм байна инхэсэн доо. Одоо намын танкороос чуглаарч нэг л их л юм хөрөлжил байна гэнэ нэг газар ичсэн. Чи энэ гур бас ичсэн мэ. Ичсэн одоо. Одоо гөрөөснө хаа нарсалан одоо жарлаж хэн надлаа юу мөрөөч нь. Ангиси. Чи одоо мөрөөч хүн үгүй ээ нарсалан нэгэн тунда гөрөөснө хаа юм хүн бус жахан жочордон одоо мөрөөч хүн байдгүй юм аа. Эсэ харин жараа харин бит

0: хамтай мөрөч ёо гэж байна. Хүү чи мөрөч өгч нөгөө үдэн бүр жочиж. Чи бид хоол энэ нь тавг дээр өрөхгүй жаа юм уу? Чи яа түрүүн дээр мөрөч гэн. Аа би мөрөч ёо. Ингээд одоо хаана усаныг ама гарч өгөхдээсэн дээр энэ хантай мөрөч хүл муухай болно. Одоо ямар яаг хаан хамтай нэг мөрөч чүүж ягсан. Зэт хүү мөрөч уу чигсэн одоо сармаг чинь. Жа жа танаас мөрөч үл би одоо дохоог яа танаас тэгэл одоо гажараа н одоо яаж гүйч мөрөч нэ гэсэн гүй яа гэсэн байна хөнөөс басай нээлчих я энэ муу дараа ёо чи гүй хөч одоо юу болцдаг үлээ тэгэл одоо одоо ямар яг гүйдэх хэрэг ш та тэгэл одоо зэрэгчхээ шумдаар одоо зэрэгчэл жогсоох гэсэн байна тэгсэн дараагч одоо өвдгөө нугалцсан гараан сарвчилсан мэх үйж яаг нэ аяа хаантаа би тантай зэрэгч хүм уухай шүү энэ зэрэгчэж болдог юм биш ээ хаантан хүнтэй зэрэгч яаг гэж амар үгүй шүү би тань арга жахсан яа гэсэн чигсэн энэ арслан яа сахсуу юм бодосон юм аа үнээр чи бид хоёр аёо минь аран жахсах юм таарах уу аран жахсаал гэсэн энхээ ларандан жахсач чи 60 арандан жахсаал арслан уртан жахсаал Тэгэл эхлээд гэл маа дохоо сонос мөгчл арслан ч үгүй чи. Гүй бүгнээд одоо аажуу 50 ушуул алхуулалгүй гэл сая гажараа чисэн байлаарэ. 60 харын тэн дээр энийтсэн сөгөд гэж байна. Хүй чи я хайрцсан уу? Би гүй гэд ирсэн. Хаан таан та одоо морь сатж байна уу гэдэг. Хүү эн чи я хад ирсэн. Энэ арслан ч бас яхан эргүү хүний тийм юм одоо ухааны мэдсэн юм. Энхэт отомын амтан энэлчээд аяа энэ 60 гэдэг амтан ч юм аргаар ч юм баялаг юм яах өөч баялаг яахаа чулуу хонжодо гэсэрхий юм байна гэж энхсэн тэн арга томилан ами гурвалан гэсэн юм үлгэр гарч игнэ
1: баярлаа оморхог саксуужаан хижээд хүнийг урагшаад авшуулдаг бай тийм ээ за энхэт сэтгв харуулах өгчөөд орё ээж алийг сонгоно
0: эсээ сонгоё
1: За, ис номертик сонгоно. Ү сэп эрэх гих үгийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ? Одоо ү сэп эрэх гэж ү ирж ээна гэж ярддаг тийм ээ. Ордсын аман яраанд яаж ярддаг юм?
0: Одоо жоохон ү ярэж хүнийг л этгэхгүй хүнийг мушгиж ярих хэл хэлэх бат. Бич бохоруул өчөрж байна уу юу?
1: За ингээд хянагчийн дугуйлангаас харуултыг сонсё.
2: Энэ нь одоо ордос саман аялгад бас тустай өгтэй байгаа байх. За өгтөш
1: хайх гэж байна. За. За ингээд дараагийн сэдв. За ингээд нэг дуу сонсох юм байна гэж. Та дуугийг сайн сонсож байгаарэ. Тэгээд тэр дуугийг сонсож барсныхаа дараа энэ дууны нэрийг хэлнэ. Одоо аха. За ингээд дуугийг сонсъё.

0: хурдан жараамаар ба.
1: За, зөв харууллаа. Хурдан жараамаар гэсэн дуу байгаа. Баяр хүргээ.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянах Чидэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
7: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ачаа нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
10: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
11: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
12: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
13: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол радио.
14: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
13: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
15: Энэ цагийн мэдээнд өртөн жас хорон 2026 оны мөнгө билгээр бодож очхин аж ахуйг дэмжих 10 аргын нийтлж бодож очхин аж ахуйн хөгжилтийг дэмжиж байх. Манай орны зам харилцаа тээврийн салон мөчрө уур услын хугацааны зам нэвтрүүлгийн амар төвчнээ далгамын шийдвэрлэх адлыг эрчимтэй өрнүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаанаа 8 дугаар ээлжийн уралдаан дууссан жирийг мэдээнүүдээ сонсох нь. Өртөн жас хорон 2026 оны мөнгөн гүйлгэнээр бодоч хөгжин аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтэлж бодоч хөгжин аж ахуйн хөгжилтийг дэмжиж байна. Энэнд голдуу чөлөө дарааллын туршилтын орны бүтээн байгуулалт одоогчлсон аж үйлсийн шишчэм, шинлуухай мэрэгдэл мөнгөн гүйлгэ, давуулгонтлох аж үйлс оны голдлогтой үүрэг зэрэг 5 талаар 16 боттой хариг дурджээ. Энэ хамт чөлөө дарааллын туршилтын орны мөнгөн гүйлгэний өөрчлөлт хийж шинэ үүдэг хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, чөлөө дарааллын мөнгөн гүйлгэний жуна 10-аар нэмэгдүүлэх аж ахуйн шинтухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг чиглэлгийн тэмдэг тарааж, бүх жилд 5 жун дүншүр дүүргийн чиглэлгийн тэмдэг тараах, аж ахуйлын тэнжин төлөвлөгөөр стокын жахт гаргахыг ахуулж, энэ жил нэгээс хоёр аж ахуйлыг стокын жахт гаргах, тараалангийн даатгалыг нарлаг онцтойгоор хэрэгжүүлж, данснаас тайлах хэвчээг өргөтгөх зэрэг агуулга багтана. 10 арга нь өртөн жас хурны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, мөнгөн гүйлгэнээс бодцогчин аж ахуйд бэлтлэх чанар чансааг дээшлүүлэхэр жорлогоон болгочээ. Тус 10 аргаараа төрийн бодлогын оновчтой хэрэгжүүлж, хандлагтайгаар дэмжиж, мөнгөн гүйлгэнээс бодцогчин аж ахуйд бэлтлэх дундах хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Өртөн жас хурны Шинлуухай мэрэгдлийн тэнхимжирг Арван Салаам учир хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хурны Шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйлыг чанарлах хөгжүүлэх 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн адлагын төслийг тогтоов. Төсөлд нарлаг онттой 19 жилийн аргыг дурдж, шата чанартай хөгжүүлэх шинэ үүдэн үйлчлэх, үр бүтээлийг улруулах, мөнгөн гүйлгээгээр дэмжих, орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг таван талаар Шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж, шин чанарын

0: Хэлбэрлэн хүчний хөгжүүлэхэд тохиромжтой шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйн хөгжилтийн системийг байгуулж, шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх хийгээд аж үйлсийн шиний үүдгийг нэхтуйлдуулахар болжээ. Төслөөрөө 2028 болоход шинлуухай мэрэгдлийн ба шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлыг 6300, дээжин мэрэгдлийн аж ахуйлыг 2300, хэвчээдлээс дээших дээжин мэрэгдлийн аж ахуйлыг 1300, шинлуухай мэрэгдлийн жишээч аж ахуйлыг тавьбажуулж, шин энерги, шин материал, одоо үеийн хэмийн аж үйлдвэрээ тооцоолсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амд үдсэн вэлтгэл, ховор шороо зэрэг голдлоготой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчинтэй шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйлуудыг баажуулж, бэлэг төмгийн чанартай шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээл гаргахаар байна. Манай уран өртөн жас хорны голдлоготой аж үйлсийн зэрэгтлийн тойронд адлын байрын хэрэгцээ шаардлага, мэрэгдэл чадварын боловсрол, мэрэгдэл чадварын үнэлэлт, ажил олголтын үйлчилгээг нэг чогтжуулах төсөлдсөн боловсролын жавгараар хөдөлмөрчдөд чанар сайтай адил олгож байна. 2025 онд өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялгаа нийгмийн батлагын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим, Өвөр Монголын өртөн жас хорны мэрэгдэл чадвараар үйлсээ жолоодуулах боловсролын адилхан хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, ажил олох ба боловсролд оролцох хүсэлтэй малжиг тариалах хорны хөдөлмөрчид сургууль төгсөөд ажил олоогүй оюутад, ажил алдагсад ажил олоход хүчтэй хүмүүстэд чиглүүлэн 3 жилийн их хэвчээний адил мэрэгдлийн ур чадварын боловсролыг эхлүүлв. Нэг жилийн турш олон салаа мөчр хамтран адил мэрэгдлийн ур чадварын боловсролыг 13 томоо хүн удаад хүртээсэн байна. Өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялгаа нийгмийн батлагын тэнхим 2027 оны сүүл болтлоо бохоронд 40 төмөн хүн удаагийн адил мэрэгдлийн ур чадварын нөхрийн чанартай боловсролыг өрнүүлж, дээд ур мэрэгдлийн чадвартны харьцлыг жооны 35 орчим болтол дээшлүүлэхэр байна. Өртөн жас хорны 2026 оны ихтэй зургуулд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах ажилд Өвөр Монголын ихтэй зургуулд сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах тусламжийн системийг шилдэгжүүлэн шалгуулагчдын эрэмжлэлээ шинлуухан чарж үйж өгстэй таглахад нь тусалж байна. Тус удааны шилдэгжүүлсэн шишчээм нь бүрэн төгөлдөр чадамжийн жагсаалыг байгуулж, сурагч хэлсэг төлөвлөгийн баачанлавлах, ихтэй сургуулийн баачанлавлах, тусгай мэрэгдлийн баачанлавлах миний анхаарал тавьж байгаа жилэс чирэг суур хэрэглэгнээ хэсгийн үлдээснээр баргүй эрэмдлэлийн дүнг лавлах жичээ тусгай мэрэгдлийн ханшиг шалган тогтоох арга гаргаж, шалгуулагчийн олон ичсэн хэрэгцээг бүх талаар хангав. Уралгийн төрлө тамирын төрлийн шалгуулагчид чиглүүлэн шалгуулагчийн хичээл төрлийн шаардлагад нийцэхгүй сурагч хэлсэг төлөвлөгийн уутар шигшгийн хамт сурагч хэлсэн түүхэн тоо баримтыг уутар холбогдуулв. Одоохны тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн ховролттой харьцуулах чадамжийг шинээр нэмэгдүүлж, өнгөрсөн жилийн элсэн тоо баримт хийгээд энэ жилийн сурагч хэлсэг төлөвлөгд илэрсэн тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн чухлын ховролтод чиглүүлэн тоо баримтын харьцуулалыг шууд ил тод болгов. Энэ хүч чадамжны шалгуулагчид тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн тусгай мэрэгдлийн нэмэгдэл хасагдлаа тохируулалтын байдлыг тодорхой мэдүүлж, таглан мэдүүлэх жарам төгшүүрээс бүтэмжтэй жайлуулжээ. Манай орон үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхийг шулуутхан давуулгонч харалтыг шин сургаар нь бүх улсын хэрэглэгчдэд хүргэж бий. 2025 онд манай орны чанар сайтай малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнээ жагтэлгүүрийн эдлэх харьцал тогтоо нэмэгдчээ. Энэнд 22 талбай дэлгэн борлуулах адилга эрхлэн 500 гарай аж ахуйлын 3000 гарай жилийн чанар сайтай малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнд ерөнхийлсэн үйлчилгээ тавчин хангаж, ахуй талбайд 8000 төм төгрөгийн бараа борлуулан 66 дүншүр гарай төгрөгийн арилжааны гэрээ тогтдог. Нүүдэл дэлгэн борлуулах тэнхмээр бүх улсад тойрон борлуулах адилгийн 26 талбай өрнүүлэн, ахуй талбайд 280 төм төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулав. Хойрын жилдээ манай уран малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнээ санхүмрэг бараагүйлгэнээ байрлуулалтаа шилдэг жүүлжээ. Шанхай, Гуанжуу, Чэнду, Шиан, Чэнжуу, Хайнан зэрэг бүх улсын 6 том төвлөрүүлэн тарах орнд Өвөр Монголын малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнээ нийтийн хөмрөгийг байгуулсан бөгөөд манай уран жүүн дунд баруун хэсгийн гол гаралтын орнд төргөн үргэлтийн бараа явуулах 3 хөмрөг байгуулжээ. Энэ хамтаа нийтийн хөмрөг бараа явуулах хөмрөгд суурсан аж ахуйлалд хөмрөгийн нөхөр олгон аж ахуйлын бараагүйлгэнэ өөрийн өртгийг бууруулахын жиргээр тохируулан хөргөх чагинч байгансгаж байна. Долдугаар сарын 4-ны өдрийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдтэсийн холбоо дуралдаана 8 дугаар ээлжийн уралдаан явагдав. 8 дугаар ээлжийн уралдаанаар Улаан Чавай анги эжин талбайдан 3 харчиг 1-ээр Алшагийн ангийг, Ордсон анги Жочин талбайдан 2 харчиг 1-ээр Хянганы ангийг, Шилэнголын анги Жочин талбайд 2 харчиг 1-ээр Хөлөмбайрын ангийг, Бухтын анги эжин талбайдан 1 харчиг 1-ээр Хөхөтийн ангийг, Баяннуурын анги эжин талбайдан 2 харчиг 1-ээр Улаан Хатын ангийг, Түнглөөгийн анги Жочин талбайд 4 харчиг 1-ээр Уухан ангийг тус тус ялв. 8 ээлжийн уралдааны дараа Улаан Хатад Түнглөө Бухт Ордос Улаан Чавай Шилэн гол Хөлөмбөр Баяннуур хувийн жагсаалтын төрөв 8-д ороод байна. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдтэсийн холбоо дуралдаана 9-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Улаан Хатад Шилэн гол Хөхөт Түнглөө Бухт Алшад явагдана. Долдугаар сарын 4-ноор 2026 оны Жүн Хадорны хотын хөлбөмбөгийн холбоо дуралдааны 4-р ээлжийн уралдаан эхлэв. 4-ноор Жүн Хадорны хотын хөлбөмбөгийн холбоо дуралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Түнглөөгийн анги ба Даалианы анги уралдаан Түнглөөгийн Олимпикийн тамирын төвд явагдаж 2 анги тех харчиг тэгэр хаанчв. Чанчунай Олимпикийн жижирлэгийн тамирын талбайд явагдсан Хөхөтийн анги ба Чанчунай анги уралдаанд 2 анги нэг харчиг нэгээр хаанчжээ. Тус ээлжийн уралдааны дараа Түнглөөгийн анги хувийн жагсаалтын 4 дугаард Хөхөтийн анги 6 дугаард орсон байна. 2026 оны Жүн Хадорны хотын хөлбөмбөгийн холбоо дуралдааны 5 дугаар ээлжийн уралдаанаар 7-р сарын 18-ноор Түнглөөгийн анги Жочин талбайд Мөгдөн ангитай уралдаж 7-р сарын 25-ноор Хөхөтийн анги Эжин талбайдан Жишигийн ангитай уралдах болно. Долдугаар сарын 1-ний өдөр өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо жирэг 7 салам өчрөөс төхөм дэлгүүр чөлөөт дэлгүүрийн нэг явдлыг сүлжээнд гаргав. Аж ахуйлууд Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээгийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэй гүйтгэх тусгай болон мөнгө суваг ап дээр эжигнэлтийн үнэмлийн мэдээж ангаа харгуулах эдэнэ эжигнэлтийн зөвшөөрөл авах олон нийтийн талбарын эрүүл хамгааллын зөвшөөрөл авах зэрэг явдлыг нэг л удаад мэдэх, нэг л хүснэгтээр гойчлах, нэг л ижил материал тушаах, нэг л чонховчд шийдвэрлэх, нэг л сүлжээгээр гүйтгэх болов. Гүйтгэх цаг нь уулын 8 өдөр байснаас 2 өдөр болж байгаансан байна. Өөр устлын хугацаанд манай орны жам харилцаа тээврийн салам өчрөө бүх орны жам шугамын байдлыг нэхт байчааж аюулындлэ сэргийлэн далдгамын шийдвэрлэх адлыг эрчимтэй өрнүүлж байна. Ойрын өдрийн шүрэн бороонд уулан уйр бууж их хэмжээний элс шавар модон салаа овоорн жам нэвтрэлгийг нөлөөлж байна. Өвөр Монголын жам харилцааны бүлэглийн мөнгөн артлан хамгаалаг компани Жижурга Бэйжин төвдийн хурдны жамын Улаан Чав хотын Шинхэ Шандах хэсгийн Сүйтгэл Хурд хөртөгийн Элс Жаврын ярилгын хамт голын голдрлыг чеврэлж хөөргийг бэхлэн үер татах төхөөрөмжийг жаст сайжруулав. 5 дугаар сараас нааша бүх орны жам харилцаа тээврийн шишчэм үер устлын эсэргилж саадху нэвтрүүлэх эл талын бэлтгэл адлыг бүх талаар өрнүүлв. Үер услын хугацаанаас өмнө голж асмал жамын 4 их ус татруулах суур төхөөрөмжийг чиглэж хурдны асмал жамын нөлөөд өндөр түгшүүртэй 22 гисхэд ханах юм уу сэрэмдлүүлэх төхөөрөмж угсарсны хамт G18 Рүнчин уухагийн хурдны асмал жам, улсын жамын G19 дугаар шугам зэрэг жам шугамын борон чигээс болж чөмрөх аюултай хэсгэд дагуулдны алсрлын мэрэгдлэр ханалт тавив. Одоохон болтол бохорны 19 түмэн хавт гадруулж метрийн хурд нэж асмалж ам улсын жам юм уу мажин жамын гадаргийн асуудлыг шийдвэрлж дөрвөн түмэн босоодруулж метрийн жамын суурийн усан дурсгацсан асуудлыг шийдвэрлэв. Манай орон гол мөрөн нуур чөрмийн хамралт хамгаалалтын бодит байдлаас урлан ойрд хөдөө тосхны гол мөрөн нуур чөрмийн хамралт хамгаалалтын боомжтлох 2 жилийн адилгээ эхлүүлж хөдөө тосхны гол мөрөн нуур чөрмийн товим асуудлыг чиглэн жасч гол мөрөн нуур чөрмийн ам хорчин төрнийг жасан сайжруулж гол мөрөн нуур чөрмийн үндсэн чадамжийг сэргээхэр болжээ. Бот яргагийн хурдны төмөр жамын уухай тахс хэм байгуулалтаас болж шилжүүлэн жаалсан 4814 суур жирлэг ночоог нь бүхнөөр эдгэрчээ. Тухайн газрын хэмжээ нэг суур шилжүүлэн жаалбал 5 суур нөхөн тарих амихан жасалтын баримжаагаар 2 том 50,000 жулжгмод байжуулж эдгэрэлтийн нормын 180-ыг давуулв. Иймхүү жулжгмод байжуулсан мэрэгдлийн бос жилийн ховор чохох ургамлын хамгалахад төвөөмөлжүүлэн хэрэгжилж байна. Ночоог нь бол манай орнд л байдаг ховор чохох ургамал бүх дэлхийд авч хэлсэн жөвхөн уухайва орцсон уулжрах хажгараар л ургаж байна. Долдугаар сарын 3-ны өдөр Дундад Европын жишээ найгалтэргийн дун жамд ХБ-ийн даачхан шанаас Орс хүрэх хилэлцсэн шин жам шугам нэвтрэв. Өвөр Дундад Европын жишээ найгалтэргийн дун жам 76 жүрүүс болж нэмэгдээд хилэлцсэн бараагүйлгэний торыг улам нэхтруулж дотоод гурын газар орны гадаад нэлтийг өргөтгөхөд чоошин хуурай жам нээж өгчээ. Хоёрд манай орны нэг тариалангийн шинтлүүх амрагдлын аж ахуйлал Мөнхөжи шиний үүдэх тавчингаар орны дотн гадных бэл оруулалтын байгууламжтай харилцаж үр бүтээлийг олруулах 3,000 гарай том төгрөгийн бэл оруулалт олж эдгээр мөнгөний бүхний голлох мэрэгдлийн шинчлэх туршилтын шугамыг өргөтгөн байгуулах ба жагтэлгүүрд оруулахад зарчуулахар болжээ. Энэ үйл Мөнхөжи шиний үүдэх тавчингийн найдварж улсын төрөв бүлгийн үр бүтээлийг олруулахар бэл хурамдуулсан төсөл байгаа юм. Долдугаар сарын 2-ын өдрөөс 4-ны өдөр болтлоо бүх орны андрын үрмэд нэхтарж жишээчтэй хамт аялах төрийн бодлого мэрэгжил бэлчилгээг үндсэн шатнд хүргэх адлага Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуунд явагдаж эмчилгээний тусгай мэрэгжилтийн жишээч төлөөлөгч жич үйлчилгээний бүлгэм тухайн газрын улаан богч сургаан мөдлийн суурин улаан мөчр жирэг нэгчтэй хамтарч олон талаар үйлчилсэн байна. Хоёрд 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны ихтэй сургуульд сурах чилсэг ахвай толбайж жөвлөг өгөх ажиллагаа Бөхөрнөө Айл аймаг хотын өндөр жиргийн дунд сургуульд явагдаж шинлэн ухаанчар сургууль сонгохт нь тусалж байна. Одоохон болтлоо ширээс ажиллагаар орны дотн гаднах 580 гарай ихтэй сургуулийг урж ил гадраар гүнжгэрийн шалгуулах чижигрийн Ахмадд 5 том 4,000 гарай хүн удаад үйлчлээд байна. Долдугаар сарын 4-ны өдөр Улаан Чавхотын 2026 оны жалуучууд багчуудын ихтэй сургуультай шинэлэг ухааны аялалж ич шинэлгээ мэрэгдэл сургаан мөдлийн хөдөө нутагтх аяллийн судлан сурч хадлага Жинингийн баг шинэ сургуульд явагдав.
1: Цайгаар
0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хороноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсгээс зүүн биеийн газар хүртэл үлсэж баг бороо юм уу аян гад жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор шилэн голын зүүн хойд бий улаан хатын өмнө бий болоод зүүн хойд бий Хөнгөлөгийн баруун хойд бий болоод өмнө бий Хянганайхан газар хөлөн байрын өмнө бий болоод дунд бийд дундаас их бороо орно. Хянганай зүүн хойд бий хөлөн байрын өмнө бийд шүрэн бороо юм уу анчих шүрэн бороонтэй. Мөн дээр хэлсэн ажруудаар түржуур аянг жахалгаан жахлах, их салих салихлах шүрүүн бороо орох юм уу? Мөн дөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг дунд баян ихэн гажруудаар жүүнээс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салих салихлж жарим гажруудаар салихна ярч 7 дэс түрх юм уу 7 дэсээс давна. Манай орны баруун баян баруун хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алшагийн баруун бэйд 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун бэйийн жүн хот хэсгээс жүн бэйийн гадарултал үүсшиж, баг бороо юм уу аянгач өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Улаанхадын жүн бэй, Түнглөө, Хянганайхан газар, Хөлөн байрын баруун бэйийн баруун хэсгийн газар болоод жүн бэйийн газруудаар дунд жиргийн бороо юм уу их бороо орно. Хөлөн байрын жүн өмнө бэйийн хэсэг газруудаар шүрүүн бороонтай. Мөн дээр хэлсэн ажруудаар түржуур аянг жахалгаан жахлах, их салих салихлах шүрүүн бороо орох юм уу? Мөн дөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алшагийн хойд хэсгэд мөн 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд бэйийн жүн хэсэг бол жүн бэйийнхэн гажруудаар үлшиж, баг бороо юм уу аянгач өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын жүн хойд бэй, Улаанхадын хойд бэйийн хойд хэсэг, Түнглөөгийн хойд бэй, Хянганай жүн бэй, Хөлөн байрын жүн бэйд дунд жиргэн бороо орж, жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мөн дээр хэлсэн гажруудаар түржуур аянг жахалгаан жахлах, их салих салихлах шүрүүн бороо орох юм уу? Мөн дөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бэйийн баруун хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алшагийн баруун бэй болоод хойд бэйд 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарим гажруудаар нь бүр агарын дулаан 40 градусыг давх юм байна. Хохот орнд өнөөс маргааш болтол жирэвсгэн бороо орж байснаа үүшин хойноос 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа 3-4 дэс бол салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 15 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол баг бороо орж байснаа үүшин хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун хойноос салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамаг дор дулааны хэмжээ 15 градус. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч алтандаа
1: сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дартан ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгох үнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Ганцтнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь заяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өөрчлөн зас хорны 36 дугаар хугацааны Жөөчлөлийн наадмын Баргаа наадмын Ахаа талбайгаас сорогжилсан сорогжилгийг та бүхэндээ сонсгоно. Тус хугацааны 36 дугаар хугацаанаа Жөөчлөлийн наадмын Баргаа наадам нь Шилийн хотод 4 өдрийн туршид явагдсан билээ. Манай орны Эл аймаг хошуугаас Жөө 22 баг уралдаанд оролцож Баргаа наадмын Хов хунаа уралдаанд Хөлөмбөр хотын Эрхэн Баатар төрүүлж багийн уралдаанд Хөлөмбөр хотын баг төрүүлсэн билээ. Ахвай талбайд хөрөлчин нэрсэн Эл гачрын баргаачууд сорожилэг хүлээхтэн.
1: Адамэн Хөлөмбөр хотоос ирж байна.
2: Баян нуур аймагаас хөрөлчин ирсэн байна.
3: Улаанчин хотын дөрөв дэх хошуунаас энэ та уралдахаар ирлээ. Манай 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирлээ. Эрэхтөөсөө
2: Баян нуур аймагаас урдын дунд хошуу 12 дугайлан, урдын хой хошуу 12 3 дугайлан, урдын өмнө хошуу 1 дугайлан хөрөлцөн ирсэн байна.
1: Тэгвэл удаа бол манай хулан бараас бол 32 баг ирсэн байна. Бүхэдээ 120 гэдэг тамирчид ажиллаж иржээ. Манай хулан бараас бол шинэ бараг 100 хошуу, шинэ бараг баруун хошуу, өвөн хошуу, хуушин бараг хошуу гэдэг малжиг дөрөн хошуугаараа бүр ирсэн байна.
3: Манайс нийт 20 хүн 5 баг ирж уралдаанд оролцохоор байна.
1: За, өнө баргаа тоглоом гэхээр бол манай хулан байраас үсэлтэй. Уул нь бол одоо мөсөн дээр наадан байгаа шүү дээ. Тэгээд бид бол одоо ингэж шинчилээд одоо гэрт ороод дили дөрөв уулаар гэрт наадаг болгосон байна. Тэгээд ихэнх төр манай хулан байраас ирсэн байна. Тэгээд одоо болоход бол нааж байгаа хүний таваас олон мөч олны хөрөлийг орж байгаа наадан байна. Өнөөдөр бол ингэад их том баяр хөөртэй байна. Хаан харахыг гадар гадрын усаар бүр ариун ирж байна. Тэгээд бүхэд 160 гэдэн баг орсон.

0: нэг 50-60 хүн байна.
1: Бас сайн нэг хүн байна.
0: На нийгэмсэн бас одоохон дээр төлөв холбоо байгуулгад нийгэмд бас хараа сайн хэлжээр байр. Торгон хэлгээд нэртэй юм баргаалууны нийгэмлэг байгаа.
1: Тэгвэл одоо холбоондоо бүх хэдий гişхүнтэй.
0: Манайх 20 хэдэн гişхүнтэй.
1: Тэгвэл одоо баловсрын сарааганы одоо хэжигээс хэж хийсэн.
0: Мон одоо энэ холбоо нийгэмлэг мэндэлсэн цагаас аваад тэгэл өдр болгон амжаа чөлөөгөрөө Алуус бэлтгэл ээж ин бүхэл баргаач та амжилт хүсье.
2: Амжилт хүсье.
3: Барга надмын ховь хүнэ багт төрүүлсэн Хөлнөмбөр хотын Эрхэн Баатар сорвижлах хүлээхтэн.
4: Баасан мэн үү? Би бол Хөлнөмбөр хотын шинэ оргийн хүшний Гандир сумны Уламлаг гацгаар нутгтээ Эрхэн Баатар гэдэг юм аа. Тон барга тоглоомын бол тоглолт наадад одоо нэг бараг хагас жил шах уулж байгаа юм аа. Өөрөө нам сон харуудыг, сур харуудыг гэхдээ цүлээ даваар нь өртөрийн цүлээгээр ойшож манай хошин гөрөөний барга боловсрлын газартай тэндээ ойшож цүлээ даваар ойшож боловсрох гэдэг юм аа.
5: Ердөө сур харах болоод барга тоглоомоор их ойш дотно.
4: Одоо зарим улсууд гэхдээ их ойр дотно гэж ярьдаг юм аа. Гэхдээ над авч хэлэх юм бол энэ хоёр юм ихэл жүрөөтэй шиг санагддаг. Зарим зарим юм дээрээ бас хатцунгой яг маар арилцаа зүйл байхаа ш байна. Гэхдээ бол их ойртод хэлэхгүй байхаа юу гэдэг. Ястын нялх настын нялх гэж боохоо. Энэ бол зөвхөн өөрийн сайн дураасаа л тоглол. Ямарваа хүн ямар ч хүн гэдэг тоглолт наадад ялдаг нэг сайхан наадам. Одоо мөрөгжлийн тал гэж ярих юм бол одоо хой хүний өөр өөрийн боловсрол өрнөл их шаарддаг байхаа гэж боддог. Тийм анхаарал Хүмүүс анх хэрэгтэй мөрөгдөлтэй хүн гэж баг бий байхгүй хаана гэж боддог юм аа.

0: Барга наадмын багийн уралдаан олон аймаг хошуугийн баг оролцож, багийн уралдаан дөрвөн хүнээр нэгч болгож, хоёр эрэгтэй, хоёр өмгтэй оролцдог. Багийн гэлхүүн бүр хоёр баргаатай, бүгд 8 удааны баргаа гулгуулах завшаантай, хоёр дугайлангийн хоорондоо уралдаж, шаталчин хэлбэрээр дэс давшиж, эцсийн төрөн багийг гаргадаг. Тус удаанаа барга наадмын багийн уралдаанд төрүүлсэн Хүлэмбэр хотын шин барга Жүн хошууны Даяар бага төрүүлж тус багийн нахлагч сүлд сорвжлох болохтой.
1: За бүгдрээ сайн байна уу? Бид бол шин барга Жүн хошуунаас хүрсэн ирсэн Даяар баг байна. Намайг бол сүлд гэдэг. Манай багийн гишүүд гэсээр Манглайд орж Үржин дэлгэр Саран манай дөрвөр дөрвөн гишүүнээр бүрдсэн юм а. Энэ удааны уралдаанд бол бид их санаатай их тогтлон сэтгэлээр оролцож өнөөдрийн төрүүн байранд шалгарсанда их баяртай байна. Тэгэхээр мөн ч өнөө уралдаанд ирэхийн уртаа гаргийн сорой болох олон зүйлийн уралдаанаар бас оролцож өнөө удааны уралдаанда зориулж сайхан болох бэлтгэл боловсруулах хийсэн юм аа. Тэгэхээр мөн ч өнөө удааны уралдааны зохион байгуулсан та бүхэндээ бүгдөөд нь баярлалаа.
0: Баяннуур хотын урдын дундад хошуугаас 50 гараа оролцож тус удааны уралдааныг жоржирсан билээ. Барга наадмыг сар шахам наатсан Баяннуур хотын Алтан Туурай багийн оролцогч хөгжилд сурвжлах хүлэгтэй.
2: Би Баяннуурын урдын дунд хошууны ганч мод болгосны Баян жанга чанаас ирсэн. Манай дөрвөл ирсэн. Манай нэг багийн дөрвөл. Дунд хошуугаас бол манай 9 баг хүн ирсэн.
3: 9 баг хүн ирсэн.
2: 9 баг хүн ирсэн.
3: Манайд
2: тоо надад Алтан Туурай.
3: Алтан Туурай.
2: Нэг баг бол дөрвөн хүн байдаг.
3: Дөрвөн хүн байдаг.
2: Аа, нэг баг бол дөрвөн хүн байдаг. Энэ манай яг тун шивас бол одоо 9 баг хүн ирсэн. Тэшгараа. Бас сул наадгаа хөөрөөс одоо ховны уралдаан дээр ирсэн хүн бас 4-5 хүн ирсэн. Тэгээд чара 50-аад хүн ирсэн.
3: 50-аад хүн ирсэн. Тэгээд тусгай уралдаан дээр хэрэг тун ширэг болж байна одоо.
2: 20 тун жил одоо ханг байна. Одоо 16-аад орж байна.
3: Тий.
2: Аа.
3: Юу нэг уулын бол наадгүй.
2: Уул наддаг байсан. Одоо энэ жилээ сайн нас. Би одоо энэ дээр би бол одоо хувийн дээр бол энэ баргаага наадаад

0: Та сая нэг сар болж байна. Улсрад сар явалаа гэхэл мөндөр орч болж байна.
1: Тийм. Тэгвэл энэ барга наад нь амархан уу гэж бодож байна.
0: Сарайд амархан. Манайс лоолноор нутгаас багасаа бол шаа наад нутдаг болох юм. Шаагийн наад нь болохын манай Монгол дүгэн дээр бол уламж багасаа бол наас төрсөн байхлаар их бас өөр юм бас баралтай. Энэ юм бол яхаа өөр юм бахарл байв. Энэ юм наадхад бас их сайхан урамтай муртай юу. Ура юу тийм та. Сэтгэлд наад нь хэдэр гоё сайхан байдаг байхгүй юу?
1: Тэгээ өөрийн дураасан
0: наад. Аа дураасан наад. Аа тийм шүү дээ.
1: Тэ тийшээ нөр наад нь өргөн дэлгэр явагддаг.
0: Одоо өнөөдөр 3 сарын 11-ээс бол одоо манай барга наад нь одоо үргэлж ижээ. Нас хойш одоо манай хүн бол одоо өдөр явахтаасаа нэмэгдэж арим болж байна.
1: Тийм. Юу настай нь бол наад дгүй байна.
0: Майтанд бол одоохон дээр бол настай хүн бас чөөхөн байна. Залуучууд арим байна.
1: Та яг баргаа наад минь болохоор ойлголт бол одоо энэ наад дээрээс одоо ишэн орж ирсэн
0: нь. Манай иш орж ирсэн нь наднаа өвлөөс сая орж ирсэн. Хэчээнд бол яхаа наднаа 11 сараас наслаа гэж байна. Одоо хамгийн гадна энэ наад бол хөлмөрөөс эхэлж уламжлал ирсэн гэж байна. Манай өөр Монголын баян орд бол одоо хамгийн анх хэчээд цаг хүшүүнд одоо эхэлд наад 11. Манай дунд шуу сая 3 сарын 11-нд сая одоо эхэлж нэг хобонд нэг одоо наадам гаргаж ингээд одоо энэ уралдсан цагаас хойш одоо манай дунд шуу нэ жолоочод өгчүүд одоо бага наадамд бол оролцсон хүмүүс одоо арим болж байна. Өдөр явах өдрөөс нэмэгдэж байна.
1: Тэгээ одоо өнөөс хойш одоо ийм уралдаанд илүү оролцож шүү
0: дээ. Тэгээ
1: уралдаанд бас оролцох
0: гэж оролж байна. Одоо ийм наадам миний одоо хобби юм бодлоор л би бас ингэж бодож байна шүү дээ. Одоо энэ ийм барга наадам хааж гисэн бай арим байв. Наадамд оролцож байгаа. Гэтэ хаад орон нутгийн хартай орон нутгийн айл аван ахтуу салдам багцуд нар да энийг бас уламжлал наадамд өргөн дэлгэр болгохоор бол бодлоо хийж шүү дээ.
1: Тэг чирмэж шүү дээ.
0: Чармааж яа.
1: Тэгвэл ийг одоо наадагу тийм манай монголчууд тавьчих. Тэр хүмүүс тавьчих одоо наадам ямар хүн шүү. Одоо яаж орд вэ? Тэр наадыг бодсон хүмүүс та.
0: Одоо тэр одоо тэнийг одоо энэ нэг юу нөхцөл одоо нэг барга дэвжээ бол одоо яхам газар идэх хэвчээ нэг их болохоор хөдөө газар дуул яхам юу нь бол нөхцөл бол яхам
1: нөхцөл бүр
0: юм биш.
2: Барга наадам нь хүлэн бороос үүсэж манай оронд ойрын 2 жилд өргөнөөр төгөөмлөцсөн билээ. Асаа аймагт болохоор барга наадам нь 2026 оны 1 сараас эхлэн төгөөмлөцсөн. Тус удааны барга наадмын уралдаанд оролцсон Алсай аймгийн Тэмүүлэл багийн тамирчин Мөнх Жаргал сурвалжлах хүлэгтэй нь.
3: Аа би энэ удааны барга их уралдаанд Алсай нутгаас ирсэн юм аа. Алсай аймгийн Алсай зүүн хөшөөнө хараат лээ. Тэгээд манай Тэмүүлэл баг ирж энэ сайхан бодсон бас сүүлийн үеийн уралдаанд ирж орлоо. Их сэтгэл ханамжтай хэр үтэн замлаа. Тэгээд юунаард одоо шинэ хотын нам засаг бүгд зохион байгуулж байгаа хэлтэс ил нэгсэд гүн талархаж байна. Мөн чи одоо манай ядралтай ажиллаж байгаа хинэч тэгвэл энэ ажлыг арын чимэн зохицуулж байгаа ажилтад та бүхэнд гүн талархсан билээ. Ёстой энэ нарыг гоё хилээж би ойлгож байна. Тэр холоос ирээд ийм сайхан найр дурнаж сэтгэл өнөр ханамжтай байна.
1: Хэдүүд ирсэн?
3: Ашигаас 5 баг иржээ.
1: 5 баг
3: ирсэн. Эсвэл хошуугаас 3 баг. Манай ашиа зүүн хошуунаас 2 баг иржээ. Тэгээд манай ихэнх одоо дээд наймд орлоо. Энэ тухайн нэг хэвчлэн ийм их хүнд сангийн төсөл бодсонгүй. Амтач ат.
1: Орчихсон байх.
3: Барга наадам бол ашиад энэ өнөө жилийн нэг сарын сүүлч чар сая тэн төгөөмжөд хүржээ.
1: Нэг сарын сүүлч
3: ааха хүржээ. Тэгээ хүснээ хувьд бол одоохон дараа бол одоо мас хуваарай. Энийг наадах дуртай нь одоо нэг нэгэн одоо татаад наадаад ийж эхэлж байна. Би ойртон бол одоо энэ 4 сарын дүмтэж сая суржээ.
1: 4 сарын
3: дүмтэж сая суржээ.
1: Нэг сараас сурдаг чинь 5 сар
3: тэгээ одоо 2 дөнгөөл 2 сар болж байна.
1: Тэгээ энэ одоо
3: тэгээ амтач одоо ийм энэ төр уралдаанд орлоо. Тэгээ сэтгэл өнөр ханамжтай. Сайхан тэгээд энэсээс ариун мэдлэгийг сурлаа. Энэ сайхан баг нуттай энэ сайхан нутгийн энэ сайхан суйлаанд өвлөж явж байхад их гэн баярлж байна. Энэ чинь манай үндэснээ сайхан суйлаан хатгаж явж байхад сайхан байна. Тэгээд их төвжилж бүх орны хэвчээнд одоо өргөн дэлгэрээр ийж төвөөмлж явж байхад энэ чинь энэ улсад их хөдөлмөр хүч их их гаргажээ. Тэгэхэд энэ нэг талаар бас бид нэ бие эрүүлж хэрэгч бол аль талаар ч бид нар их баяр багтлал эрүүл мэндийг авч иж байна. Тэгээд баг нутгийн одоо баргачуудаа баярлаж байна. Гүн талрах гэж байна. Завтай жавшаан тавлал та бүхэн ч юм алчаа нутгаар морд саатараа гэж өрөн төсөж байна. Заан жолоо тулуу гэж төсөж байна.

0: Баргаа наадам наатахад олон чойр ёсон байдаг. Жишээлбэл будмалын шаагаар шаа тоглоом наатдаггүй. Тэгвэл яагаад будмалын шаагаар шаа тоглоом наатдаггүйгийн тухай сүнэт жүн хошуунай цагаан уваа балгасны баян дэнч гачааны малчин Сүхбаатар тайлбарлаж ярахтаа
1: Төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Тэс 13 насаа өнгөрсөн хүүхдэдтэй шин юм уу? Ахын төрөхсөд наадахаас өөр бодын шагарууд жижиг хүүхдүүд наадгүй тийм л байли. Ер нь энэ шаан тоглоомыг бол хаврын цаг наадулдгүй одоо төл маяг төрнөг энэ төр гэж ярьдаг одоо дээдүүл чигэж ярьдаг байсан. Гэвч бид энэ хавар бол төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Хүүхэд байхтай юм бэ. Дээрээс нь бол энэ бодын шаа бол одоо өвөл мөсөн дээр манай ийшэн бэл баруун зүгт бэл энэ баргаа гэд наадаггүй. Аргаа гэд наадна. Аргааны юмда мөсөн дээр бодын шаагаан тавьчихад ингээд голгуулад нэг нэгээр зөхөдөг. Одоо тэр энэ дан хүний уралдаантай адилхан чигд наадаг байсан. Тэгэхээр бэл энэ бол томцол наадна. Хүүхэд наадаггүй. Тэгэхээр бэл бог малын шаагаар бол хүүхэд ингээд шаа харбан яслан сэмбэг аван за шүүгдээ дууралхахын үе дээр аваа шидэхээр дахад бие минь шархтуулахгүй гэмдүүлэхгүй бодын шаа том болохоор айгүй л аваа шидвэл айгүй бие минийхэн толгой хагалчих юм уу тиймэрхүү шархтуулах үедээ болохоор бол 13 насаа өнгөрсөн хүүхдэдтэй шин юм уу ахын төрөхсөд наадахаас өөр бодын шаагаарууд жижиг хүүхдүүд наадгүй тийм л байли. Одоо бол энэ сурагчид бол манасын баг үйтэй адилгүй шүү дээ. 3 наснаас эхлээд зэтэрлэг дамжаад ингээд явахлаар бол энэ хүмүүжлийн тал дээр бол манасыг бодох юм бэл эрт ухаарна, эрт хүмүүжин дээрээс нь томчлон дагуулад ингээд наадсаар бол за энэ ингээд болохгүй, сэрний чигэж болохгүй гэж хэлээд хажуудаан бүр томцолтой наадхалаар бол ажүргэд юм шаргатал эндлэхгүй ахаа гэж би боддог. Тэгэхлээр бол одоо хүүхдийн баг нас гэж одоо хамг юм бүрэндээ суугдаж үлддэг гэд би өөртөл одоо 4-5 настай байсныхаа үеиг үл одоо хүртэл чэйдэлдэг. Хүн том болоод ирсээр мартах нь урд нь байдаг. Тэгэхлээр бол энэ үндэсний соёл өв соёл манай нүүдэл манжлын соёлын бэл хүүхдэд багаас нь зааж мэдүүлж өгвөл энэ мартахгүй.
0: Шинэ барга жүн хошууны барга шагаа нийгэмлэгийн дэргүүлэгч баргаа наадмын үүсгэн байгуулагч Будчав баргаа наадмыг 2022 оны өвөл эхэлж наадсан билээ. Будчав баргаа наадмыг үүсгэж байгуулсан жорлог болно баргаа наадмын тухай ярахтаа
2: Сайн байцгаана уу. Би Хөдөнбөр хотын шинэ барга зүүн гүшний цагаан балгасаар нутгтай харган хаалын төрийн шавуусын соёлын хөө Будчав гэдэг юм аа. Өөрөө одоо амгалан балгасан дээр баргажин соёл жуучин ажиллах хөрөөгөөд ажиллаж байдаг. Араа зургалаач хөдөлгч ажил хийдэг. Гээд шинэ барга зүүн гүшний барга шагаан нийгмийн тэргүүлэгчийн юм үүрэг тушаалыг байлуулдаг юм аа.

0: Баргын наадмыг болохоор 2022 оны өвөл 12 сард эхэлд наадсан юм. Тэгээд одоо яг баргын тоглоом гэдгийг эхэлд наадсан гоо. Эхэлд наадахтаа бол энэ баргын харбудаг гэж сэргээсэн. Учир нь одоо баргасуудын түүхэн тэмдэглэлд бол баргасууд байгальдаа баргажин төхөмд нутгалж байхдаа байгальдаа мөсөн дээр үхрийн шахаа гудуул зугаасж байсан юм түүхэн тэмдэглэл бай. Тэгэхээр одоо бид нэр зарим газруудад одоо мөсөн дээр нь мөсөн харба шагаа харба гэд хийдэг штеп. Тэгэхээр манай нутгад бас энэ сэргээд наад болох юм байна гэд сэргээж явах томдаа настай чууд одоо олон хүмүүсээ сургуулжилсан чинь баргасуудад ийм түүхэн тэмдэглэл байх юм байна. Тэгээ бид нөө тэгвэл одоо зөв юм хийцэн байна гэд. Тэгээд баргаа харбадаг гэж сэргээсэн. Тэгээд одоо баргаа харуулгаа харуулчих үед одоо сарай болоод боловсрол хийчих үед бол одоо өөрийн амжилтандаа хүрд илэг үед бас сэтгэл гонсоор байдаг штеп. Тэгээ тэр үед бол одоо жишээлбэл бөхөр авч болоо сувраа бөхөж барилддаг тийм ба. Тэгээд би манай Хөдөмбөр хотын шинэ баргын хөшөөний соёлын ордны дарга хас бэлэг гэж хүм бай. Өөрөө шулуу хөх нутгатай 100 хөшөөний хөргөн тэгээд тэнд ажилтай. Тэгээд тэр ахтай ярьсан тэр ах гэж байна. Шулуу хөхд бол одоо яг амжилтандаа хүрд илэг үед хамгийн сүлд нь хэн хамгийн хол явуулах юм тошиж үздэг. Эхлээд манайха бид бол одоо шинэ баргын хүчний амгалан болгосны амгалан нух сэсэрлэг гэд зохиомд нуурын мөсөн дээр наадаг. Тэгэхээр өвлөөр нь зав час хөвөрл наа. Тэгэхээр бидэн талуур байхгүй. Би тэр үед нь одоо нэг гартаа нэг хөх алчуур бариад явчихсан. Тэр алчуура тэр мөсөн дээр нэг сагараа зурж ирсэн. Тэгээд одоо манай Хөдөмбөрийн шинэ баргын хүчний баргын нийгмийн тэргүүлэгч Содоо гэж байдаг. Тэгээ тэр хэлдэг. Чи бол одоо дэлхийн бөмбөрчиг дээр хамгийн анхны баргын сагрыг зурсан хүн шүү гэж надад инээд ярьдаг гэсэн. Би өнөхөр тэр анхны сагрыг зурж бараад бид одоо ярьсан. Бид энэ сагрыг дотор хэн оруулах чадхгүй үгүй. Тэгсэн чинь нэг нь оруулсан чинь нөгөөх нь араас нь яваад туугаа гаргацсан. Одоо ингэ өрсөлдөд тэгээд шууд тал хуваагаад хоёр хэсэг хуваагаад тал хуваагаад одоо танайх манай гарсан, манайх хийд байх, танайх дутуу байна гэж зарим нь хөөгийн дарцсан гэдэг юм. Ингээд зугаалаад барах 2 цаг илүү наац бор нар ороод харанхуй болоод одоо наад дийлхээ болоод гэртээ харьсан. Хараад одоо би шууд компьютер дээр сүлжээн дээр гараа хайж үс. Бинхүү гэж мөсөн дээр гэдэг штэ. Тэр бол одоо дэлхийн олимпикийн спортын төрөл зүйл. Тэгээд бас манай хайлард явагддаг өвлийн удирдлын олимпикийн уралдааны төрөл зүйл бас байна. Тэр мөртөө манай хайлард болсон мөсөн дээврийн ордон гэж тусгай ордон байна. Тэгээд би одоо энийг судалж үсэн. Дөрмийн хайгаад гаргаж ирсэн чинь тэр бүл нэг нь хов болоод нөгөөх нь хов олохгүй. Аа. Заавал хэн хам дотор цагарагдаа хамгийн ойрхон бол хэн хов бол. Тэгэхээр одоо тэрний хэрэгжүүлж үзье гэсэн яг болохгүй. Тэгэхээр би баргасуудын түнх харуулга гэж байна. Тэгээ түнх харуулгын түнх нь бол бөөрхө. Тэгээ тэрнийг одоо яг метрийн хэмжээгээр дарамж гаргаад маргааш нь мөсөн дээр наагаад харуул нааж ирсэн бид. Энэ дотор тогтоо юм. Тэгээ ховыг нь болохоор яг түнхний Томтро удаан 5% тэгээд гадаашаа 4 3 2 1 гээд явдаг. Яг тэнэгүр хувийн өгөөд тэгээд наацсан хамгийн анх ихдээ одоо 2022 оны 12 сарын 17-нд хамгийн анх наацсан уралдаан дээр бол яг тэр төнхний зурагтай уралдаан хийсэн. Тэгсэн чинь нөгөө төнх харвдаг харбачд нам сам харвдаг харбачд дурггүй. Манай төнх чинь өвлөгдөг юм тадн газар тавьчлаа. Тэгэхээр би дахиад өнгийг ховиргаад голын улааны улаанаар үлдээгээд гадаршаагийн хөх цагаан гэд хоёр мөнгөтэй болгоод ийм цагараг ховь нь хоорьсонгүй ховь нь улам мөнгө тэр төнхнийг 5 4 3 2 1-ээр явж байгаа. Гэхдээ домд нь нэг илүү юм нэмсэн. Юу нэмсэн гэхээр нэг шагаа нэмсэн. Нэг баргаа домд нь нэмсэн. Тэгээ тэрний нонсоор илүү хөв. Энийн зангилаг шалтгаан болохоор бол манай соёлын ордны дараа хасвал яах надад бол одоо хуулийн дээр хэрэгвэ ярьвал чиний энийн үсэн хутаа хүн мөсөн дэвүртийх адилхан гэж ярьж штэ. Хуулийн дээр яриад ирэхийн үед бол чи хүний тогломи дуурай тоглосон гэж хүн лав ярина. Тэгэхээр үл чи хэдийгээр дуурайсангүй болооч бас төстэй болцсон юм ба. Хэдийгээр одоо хэмжээ нь адилгүй болооч наадах арга барилаас нь амжилт бол нэрэ төстэй. Тэгсэр чи 70% адилхан болсоор дуурайсан бол. Тэгэхээр ондон болгыг томд нэг одоо эхлээд бол нэг алтан гэдэг шагаа алга бодсоод бодоод байсан. Тэгээс сүүлд нь одоо эхлээ мороор тавьдаг байсан. Тэгсэн одоо манай энэ шагаа наадаг ахмуудууд хэлж байна. Монголсууд морь зоддоггүй гэдэг. Тэгэхээр морийн буцаагаа эргүүлээ тэмээ болгоод тавиад тэгээд одоо өвлийн өрн саял зуучны наадам болохдоор тэмээний урдан ордог штеп. Тэгэхээр тэрнтгээ зохицуудаа тэмээ болгоод тавьчихсан.
1: Иймэрхүү үсэл гаргалтай гэсэн үг.
0: Дээ дээ дээ. Одоо ингэжэд ихэж үүссэн.
1: Өнөө жил та одоо анх удаа 36 дугаар болчихсан ээ. Тамирыг
0: Цуудаанд энэ удаа бол одоо энэ болсон бас соёлын үеийн наадамд анх удаа туршиж оруулсан. Гэхдээ бол одоо анх эхлээд 100 баг

0: өрднө үү гэж асуусан. Тэгээ бид бас батлагтай хэлж чадахгүй. Хөлөгд бас өвөр мөгдийн өртөн жас хорны төдөд үндэсний бие тамирын цуглаанд оролцсон. Бид бол имэр орсон. Үзүүлгийн тоглолтоор ороод мөнгөн медаль авчихсан. Мөнгөн хондог одоо дэд барьяг аваад. Тэгээ тэд бол одоо хэлсэн энийг бол төгөөмжлүүлэхэд тохиромжтой, бүх ардаар бие шахруулахад тохиромжтой сайхан тоглоом байна. Тэгээд одоо энэ дараачийн хугацааны өвөр мөгдийн өртөн жас хорны төдөд үндэсний уламжлалт бие тамирын цуглаанд оролцохоор эрэмжилж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ удааны уралдаан болохдоор энийг оруулахад хүрэл тэрэнд бол одоо сайхан суур бол. Тэгэд өвөр мөгдийн өртөн жас хорны 12 аймаг хот юм бол одоо 9 наадсан байна. 9 аймаг хотод одоо бол баргаа тоглоом наадж байгаа. Тэгсэн чинь энэ удаа санаанаас гадуур 163 баг бүрдсэн. Энэ 163 нь бас 128 дээрээс эхлээд жогсоосон. 128-аас эхлээд бид одоо баг авахгүй даа шүү. Жогсооно одоо дийлэх юм байна гэд. Нэг өдөр урдж барахгүй байв. Тэгсэн одоо баг багаар нэмэгцээр зарим нь одоо жарил жишээлбэл шулууг сага хошноос байсангүй. Тэгэхээр одоо нэг ирж байгаа юм чинь оруулчихъя. 10 орчин хошноос байсангүй одоо нэг ирсэн юм чинь оруулчихъя гэд. Ингээд оруулсаар итэр 160 өссөн. Тэгээ 160-асаа эргээ дахиад 3 нэмэгцсэн. Зарим нь бол одоо энэ урлаан дөр үнэхээр орох чухалтай хүмүүс бас байна. Тэгээд оруулсан чинь 163 болсон.
1: Ер нь бол ардууд бол их нэг хөдөлгөөн биш бас их дуртай байсан юм. Яагаад хөдөлгөөн хүмүүс яагаад багтахад идэв оролцдог юм.
0: Тэгээд би нэг жишээ татъя. Манай хөдөн баруутын шир баргасан 30-нд одоо Баянтал самар нутгатай Ми Боро гэж хүн байдаг. Эхнэр нь мөнгө туяа гэд. Эднийх нь бол Хиймэр баг гэж багтай. Тэгээ энэ ахуд одоо уулын мориноос айчаас одоо хүлэн ингээд хадаастай болсон. Мэс часлаг хийгээд. Тэгээд өөрөө чусан шихэр өндөр. Тэгсэн өмж бол ямар зөвлөгөө өгч яа өдөрт 2 цаг алхах гэж зөвлөгөө өгсөн. Гэхдээ одоо энэ ах хүл мод юм чи алхаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өдөр баргаа таньснаас хойш өдөр 2 цаг баргаа наадсан болсон. Тэгсэн чинь өдөр 2 цаг баргаа наадсан чинь биеийн сайжраад чусан шихэр нь тэгж өндөр биш болсон. Тэгээд уул нь өөрөө л жилдээ 2 удаа өмлөх суудаг байсан. Баргаа тогтомтой таньснаас хойш дахиж өмлөх суусан ба. Ийм нэг гайхамшигтай сайн тал байна. Энийг одоо баруун үзмчийн нутгатай нарцистик гэдэг юга бүжгийг судалдаг нэг өгч байдаг. Тэгээ өөрөө их бүжгш хүн. Тэгээд одоо тэр хүн бол энэ баргын тогломын харвж бодгуулах хөдөлгөөн нөгөө юга тогломтой юга бүжгтэй их адилхан гэдэг. Бүх бүрийн болчин бүр дайчлагдаад хөдлөн. Тэгээд одоо энийг сайхан бүх бүрийн болчин дайчлагдаж хөдлөхээр хүм тамирын хөдөлгөөн хийчихэж штт. Анх нааж байгаа хүн нэг өдөр нааж урлаа маргааш нь яг морь унаад асгадчихж байгаа юм чих бүх үеийн болчин өвдөн. Үгүй ээ олон наадад ирсээр өвдөхөн байчих. Тэгэхээр энэ бол одоо би чахируулж байна. Би боловсруулж байна. Дахиад энэ ойдлчин хүмүүс одоо өдөр нь юм аяад орой нь одоо баргаа тоглосоор энэ биеийн хуянга тараачих. Нөгөө одоо мөрөнд хурсан энэ хуянга тараачих. Ийм үйлдэлтэй. Яг баргаа тогломын одоо нэг тод онцлог нь болохоор нас чандрын ялгал байхгүй, эрэгтэй эмэгтэй ялгалгүй, насны хязгаар байхгүй. Одоо ястай 8 настай ялхаас 80 настай настайчууд бүр наадж байгаа. Тэгээ манайханд одоо хамгийн бага баргаачин болохдоор 4 настай хүү. Бас овоо сайхан наадна. Тэгээд үндэстэн ялхгүй. Зөвхөн одоо жинхэнэ жоохон хөөрөхөд бол 5 минутад сураад 10 минутад мэрэгдлийн тамирчин болж чаддаг ийм сайхан тоглоом. Сурахад амархан. Тийм болохоор хүн болгоно наадах дуртай, тэр болоод хүн болгоно наадах дуртай мөр дээр наад чадна. Игээд одоо нэг наадсаар дахид наадыг гэж бодоод байдаг. Ийм сонирхолтой тоглоом.
2: Тийм. Тамирын үлгүүн бас тэгээд бас олмор хамтарчсан
0: тийм. Тийм.
2: Хүмүүс үлдсэн.
0: Одоо ийм шог байна штэ. Уул нь баргаа наадахаас юм уу хүнтийн харилцаасаа их зовдөг хүн баргаа наанснаас хойш одоо нийгмийн харилцаа сайжирцсэн. Тэгээд одоо зарим уур уцаартай хүн уур намдсан баясангүй болсон. Ягаад гэвэл баргаа тоглосоор хүмүүс чинь сандарна, баярлна, тийм ба бохиндна. Тэгээд ийм олон сэтгэлийн өдгөөнтэй болохдоо энэ бие сэтгэлийн хамтаар эрилжилдэг ийм сайхан тоглоо.
2: Тэгвэл ирээдүйд одоо та яаж ажилуулах юм болж байгаа юм ямар харалттай байна яаж хэрэгжүүлэх болж
0: байна одоо ирээдүйн харал болохоор одооны хамгийн анхны харал болохоор энэ өвөр мөнгөний өртөн жас хорны амтур хуцааны одоо орны манглаа шалруулах тэмцээний хийх санаатай бид одоо энэний гоёчлж хийгээд чинь 6 сард хийх санаатай байсан одоо дийлсэнгүй 7 сард бол бүтэх боломжтой байгаа энийг бол одоо манай хөдөнбөр хотын үндэсний хөрөөр хөдлөх зөвлөлөөс бол энийг одоо маш хүндэтгэн үзэж зохион байгуулах гээд одоо бол гар гүйцэтгэлийн ажиллагааг хийж байгаа. Тэгээд сонсолтоор одоо Өвөрмөгийн өртөн засах хордны үндэсний хэрэг хэрэглээс өвдөнгөн бас их сонирхолтой байна. Энийг сайхан тоглоом байна. Олон хүн оролцож чаддаг. Тэгээд одоо бис этгээд эрүүл одоо бүх зүйл сайн сайхан тоглоом байна гэдэг. Сонирхож ийнэ гэсэн. Тэгээд одоо дараа нь одоо энэ дараа хугацааны Бугад хотод явагдах Өвөрмөгийн өртөн засах хордны цөө тод үндэсний удамжилт бие тамирын цуглаанд жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар чармайж байгаа. Энэ хоёр төрөл зүй. Тэгээд тэрнээс гадна бас одоо Оросын буряад Монгол улсад одоо дандаа явагдах алтарган наадам, барагжин наадамд өрхөжтөн жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар одоо чармайж байгаа. Жил жил одоо аналгүй оруулъя гэж чармайж байгаа.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Амин Урт, шингэгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу, эрхэм мондод сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Хуурай үер. Дундад бүлэг 33. Дарж гашун усанд жинхэнэ гачаан дарга болсон чагаас хойш чухам юугаран гайхуулхан ол яддаг байснаа одоо үлээж хөрөх юмтай болжээ. Хошууны алам журмын дүрмт дундад сургуулаас донгорвийн охин Наран Чимэг өрмөглийн их сургуулийн мэдээллийн бичгийг гардав. Жадамбагийн ихэр хүүгийн ихэн болох эрдэмт өрмөглийн багшийн сургуулийн хараат дундад сургуульд 2-р, хошуунда 1-р нэрд орж хэлсэгжээ. Наран Чимгийн тухай хүмүүсэд дэдэл ярих нь эс боловч эрдэмтийн тухай харин шивэр авир яриа гарсаар л байлаа. Жадамбаа гаднаа овоолтой жүсмэл чулуун багам 7-оны өргөөст төмөр утсан харахаас нүд халиран санаа алдана. Хүүгийнхэн сургуульд орсон өдөр жадамбаа эрэм 2 чухам 1 магнагийн хагартал баярлсан үний юм. Лах шавраас лямхаа ургаж давтгар сарвчнаас мөргөн дүрнэ гэдгийг жадамбаа өөрөө байтугай нутаг усаран итгэж ядан гайхжээ. Үний юм үнээр байж шуудэнчин үргэж ирсэн жахтлын үесхэн араггүй. Гэрэл хүүгэн 2 мөрөөс нь барьж эхчлэн харж хараад, миний хүү санаа амар сургуультай яваарэ. Аажи ама 2 нь сурлагын чинь мөнгө дутаахгүй шүү. Гэхдээ нолимсон өөрийн эрэхгүй мэлсхийн гарав. Жадамба дугайхан тамхан татан тонгын сууж байснаа. Би нэг яваад ирээ гэд гарав. Хаа яах гэж байгаагаан ч хэлсэнгүй. Жадамба хүүгэн хотын сургуульд явчихна гэж зүудлэх байтугай бодоочгүй байв. Ихүү соёлтон төгсмөр байсан хэрнээ сургуультан учир гаргалаа гэд гэнт харж ирээд дахиж явсангүй. Яагаад юунд гэж жадамбаач асуусангүй. Эдий суусан чинь болчихно иштэй. Бид болоод л ирсэн биш үү. Гэртэн тус болж ажиллаан хий гэж ичхийн сэрж аасан билээ. Гэрэл. Миний хүү яагаад сургуультан суухгүй юм? Овоо сурдаг биш үү? Эмээнэ борхуу гэрий. Гэхдээ соёлд уруулан жуусхийн толгой зэгсэрж аваад. Эмээ, хэрэггүй. Боо багшид би өөрөө хэлчихсэн шүү. Дүү тийм сайн сургуульд орчихсан юм чинь грин жардал их шүү. Гэхдээ гэрлийн дэлмэс өөрийн эрэхгүй мэлтгэнж хүүгийнхэн толгойг тавран хамранд боргорсон ажээ. Нутаг үлчэрийг айлөрхөд мөн нором тогтоон дээс татлаг барьж хувааж өгсөнгүй юм бол соёлтач сургуультан дахиад суух боломжтой байсан. Их сургуульд эсэгдсэн мэдгэдлийн бичиг толсон Наран Чимэг гэхэд удаа соёлтой уулчгээр бүтсэнгүн чаатахан жирууд жайлж байсныг ажээ. Улсын шалгалтаас өмнөхн соёлт Наран Чимэгтэй нооролцсон сурах чий жохоод төгсөг үнэмлэлгүй харж ирсэн учраа гэртэн хэлээгүй. Соёлт Наран Чимэгтэй гэрээс нь өгсөн юмыг хүргэж очоод нүдэн дуудаж чарай алдсан маягтай сууж байхаар нь асуусаар байж учрын мэдв. Уулын жиргэлдэй ангийнхан Чолмон гэдэг хүү Наран Чимэгтэй янгийн жахтал өгч жууралдаа салж өгөхгүй байсан нь бүр даварж давтаж байсан сэдвийн ураад салхин тавьчихсан байлаа. Соёлт, чи тэгээд тэр жалууд дуртай юм уу гэж хөмсөг жингэн асуужээ. Наран Чимэг хар багаасаа нэг голын усанд наадаж хурга ишиг туулчин өссөн соёлтын царай харсан бол үнэн хэлэхгүй болох байсан. Гэвч тэр доош харан хуруугаан оролдон байж, дуртай юм бол би чамд хэлэхгүй шүү. Нойтон хамуушиг нороод ёстой ихдүүтэй гэжээ. Соёлт тэр үгэнд нь гүн амсхав Наран Чимгийн мөрөндөр давшиж, чи энэ учирд бүү санааж өгөө, би мэдчихье, тэр дахиж чамай үймүүлэхгүй болчихгийн гээд Наран Чимгийг бэлэн холны газар дагуулж явахдаа жирүүд хангалжин алхажээ. Чолмон гэдэг жалуу дахиж Наран Чимэгт ойртсонгүй. Соёлтоо, чи Чолмонд юу хэлсэн юм? Үнэхээр халтхан болсон шүү гэхлээр нь соёлтой жалжин инээснэ. Би миний янгалж байгаа хүүхэн гिचгсэн гээд магмах хөөрлөө. Тэнэг шиг гээд наран чимэг цайлгаан хэний өмсгэлж юм болгосонгүй. Түүнээс хойш уудсангүй тэргэнэ өртөөнд хамт сурах чаасан бүх үчрийн сонсчээ. Соёлд чи үнэхэр тэнэг гэж наран чимэг чээж бэлдрэн амандан хэлэх үед соёлтын хожмын ховж яаж юу болно гэдгийг тэр 10 жүдэн дэнж овойлсангүй байлаа. Затан ба хүүгийнхэн сурлагын сэтгэлийг яаж олдог вэ гэж том тойруулж бодооч тогтой арга олдохгүй. Бүр гажир хуваасна уршиг гэж задан ба хамаг буруух биесэн жайлуул бодхож ахад бас чогжлыг хорсон. Муу юм хөө. Тэр удаа нансалмаа уурга унгасан хохин тэр гэж үгэлсээр арга ус даржин хийх чиглэв. Одоо гажраанд торлоод үлдээд байгаа айл ганц даржин хэл үлдээд байгаа юм. Затан ба нэгэлдэр баяжих сайхан хүсэл өгрүүлж чавжалтай маймаа тогтсноо тал дээр тавигдна гэж даанч сансангүй. Тэр өдөр бас муу ёрн хөдлс юм шиг чавжалтай уулчхна гэж хэн санана. Өнөөдрөөс хойш муу донгруу чи харж байгаарэ. Миний бэлчээр дээр тоо алхаж гожгор үс тасна гэж горон дат. Ямаа ч торд орох юм бол хөлийн хугч яхна гэж ууртай сууж байсан чавжалтай шин гажрын жаган ажарж явсан задан ба таарчээ. Зөвлөхийн холыг өмчргэн датсан донгоргийн тор хүрээ энэ тэндгүй булаар нь унж хон өхөр дуртай зүгээс орж дуртай зүгтэн чуван гарах нь энд юу болсон гэх чи гашуун найхын хэлэхгүйч мэднэ. Гашуун усны гişүүдийн нутаг улчрын өрхөд даачлуулах хурал цагтаа явагчээ. Жаг шугам тодорхой 30 жил ховрохгүй өмчлэн гэжиг нүүлэг болсны сонссон хүмүүс жийл бүрийгээр шуугалдав. Ойхо Уганна дотор гажрал гажрын гэжинтэй гэж ярьдаг. Одоо бид чинь гажрын гэжин болох нь. Ганц гажрын гэжинээр жохсгоо да. Бас малын гэжин болчоод байгаа шүү. Энэ юу нэ болох юм уу? Мал гэдэг чинь өөрөө хөдөлдөг юм. Энэ чинь манай ээжний гажир шүү гэдэг эргэж ирнэ үү? Одоо тэгвэл малан харахгүй өдөр чинь гажрын хараад хүний малыг туугаад сууно. Хуваахан таарнаа. Уггүй юм бол амтсан нэг нь өмчөрхөд хонжино. Та нар харлаа бижээ. Зэвлэхийн холой чинь угна хамтын юм. Одоо юу болчоод байна? Гэж чанга дуугаар хэлсэн чогжил байлаа. Нансалма уургунагснаас хойш чогжил ер нь тордос хийвэл өөр жихрүүл урууд өдөх гээд байдгийн донгорог биетл мэдэж байх болохоор холойг нь жас жаваад. Харин хуваахан таарна штэ. Уггүй юм бол жарам ата жүтээтэй нь нүд улайгаад бүр дээрэн бослоо. Гэж хорлох хэлв. Чогжлын хэсгийг жалгаж хэдэн хүн хуваахан таарна гэж хасгар харна. Дарж ширээний нүрийг балууж байж орилдохын намжаагаад. Өнөөдөр энд таарах хэсгийг ярих гэсэн биш шүү. Тэртэ тэргүй хуваана. Харин хаанаас нь яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал шүү. Гэхдэн чогжил болцож өгсөд. Зэвлэхийн холын хадланга бүгдөөрөө хувааж авна. Хэн хадлан аваад хэн хохирч суудгийм гэсэн чинь бүгдийнх нь уухын тастанд таарсан шиг тийм ээ тийм гэж хасгарлжээ. Донгорог царай барын сууж байхдаа жалсан харин уруулаа мушиэлхэн гүл томсролсон шиг байв. Гэрэл сум даргын хажууд суучсан нэг юм тэмдэглэж байхад нь донгорогийн хөх нэт нь хурч. Яхаасаа алдрах. Ногоо гурав тасар гүчи гүрвлийнх гурав байна гэд гарч явжээ.

дон руу дугаа явсан бол таарах байсныг жалсан хурал тарахтал суухтаа мэджээ. Дарж гачааны зүвлийн хэдтэйг нь зүвлснөн жавлахын хоолойг өрх бүрээд хэсэглэн хувааж өгөхөр болов. Жалсан олны дундаас босчож огсоод, манайх жавлахын хоолойгоос ахгүй, гэрийн хажуугаас жалгасан бумтын өмнө хоолойг авъя гэсэн чинь гэрэл гайхаж хэж, жалсан дүүдээ, чи ганч гэрэлсэн ойрыг бодоод байж болохгүй шүү, тэр халчхи хэлсэн явна гэдэг чинь, гэхээр нь чогжил бас жалсан жалуухан болохоор ухаангүй аж хийж байна гэж өөрөө үтсэн шиг. Жалсан, чамайг алгуцсан хүнгүй шүү, энэ гажир гэдэг чинь хүнээ гарт орчихвол дахиад авна гэдэг самжийн амнаас чав авах хэрэг болон шүү, хадлангуу яаж болох юм, эсвэл чи гэд олны харав. Хэрэгт дуртай хэлэм хурдан байдаг жун гашууны нэг хүн чогжлын үгий хүлгэж аваад, хай, донгруугаас жирхийж байлгүй дээ, чамд улсаас өгч байхаас биш, чи ямар булиагад авч байна уу гэж дав зүрж орхов. Дарж биерээр хирээний нүрийг тогшин сонсож байснаа, жаа жаа, олноороо нам бай, жалсны санал бас жүйтэй байна, гашууны эрхэт ардын ховоор би бас жавлахын хоолын хадлангаас ахгүй, харин жүн ширээнээс нь жалгаж гринхэн баруун талар хойш навъя гэж бодож байна, олноороо саналтай юу гэж салхам талд нь гарсан шиг бүгдөө гайхчихв. Чогжил нүдэнхэд анивчиж авснаа, хөөе хөө, дарж дарга бас ухамсралчихжээ, нэг айл дутуу бол нэг айлд илүү ноогдно штэ, зөвшөөрнө гэж алга дашжээ. Жавлахын хоолын хадлан гэж хэлэн болсон хүмүүс хурал тархмагч гэр гэр жугаан явсангүй, шууд жавлахын хоолойд татсан донгорвийн торыг тастаж булаарын суугчиж хаяв. Чогжил олон хүмүүсийн хор сарын дунд үжиж харахын завгүй тамтаг болсон торыг хараад бахан хансан шиг нуруган өрөн гэр жугаан эсгэрсээр явв. Гажрын жаг тамдаг гаргах ажил санснаас гадуур ургажтай явагдаж, жавлахын хоолой чугларсан хүмүүс харин нүдэн итгэж ядлаа. Жадан ба жавлахын хоолой хөндлөнгөр нь алхаж үжээд, пөөх, сая хорхон алхам уу, энэ чинь сандуу бүтэн хоёр журах иргэд дийлэхгүй штэ гэж тагнагын дагшин халгалжээ. Гэнэс илүү удаан орилж байсан чогжил аль хэдийн таг дугаа тамхи татаж суусан, жадан багийн гажраас хагас хэр өргөн гажир ховдож авсандаа бүлэгч ялгсан шиг горьж байжээ. Өөрөөрийн гажраа хараад шаажгын шиг шахшилдан духан алгадаг хүмүүс аман барьсан ч оройтсан ажээ. Жавлахын хоолойд хамтын хадлан гээд бөөмдөрж байхад сар хорон хонгоор яаралдаг байсан гажрыг айл айлд жаагаад өгчөхлөөр нь алхан тэдэй болон авчихна гэж нэрэн хачин санагчээ. Жадан ба алхаж үтсэн тэдэй болоод чөдрөөмөр чолмож хөрхөө шахан гажраас чааш хараа тусгүй болохоор баг гэж санагдах нь араггүй. Жалсан жалийн тулан болжээ гэж хэн нэг нь хэлэв. Энэ даржич хөл суухтан сүүлэн чайжээ гэж амаамандан ярвч бүх юм эргэж ирэхээс өнгөржээ. Донгруу хурлаас төрүүлж явчихсан болохоор олноор нь санал гаргаж хамгийн хойн талд нь ажрын гаргаж хайсан чинь гэдэрэгэ мөрдний хэсэг явгана гэдэг болчихов. Донгруу арай жаахан нарийн бөгөөд дээр гажир боллооч, бэлчээрийн шар гажиртайган жалгуулж авсан тор датхад ихэхэн мөнгө гаривлах болчихжээ. Их сансан гажир исэн сун хоосон хонуу гэдэг үлгэрийн жадан ба гаргаж, өөх үнкэх байдгүй, улан тоос бас үнэртгүй маймаа алдна гэж даанч сансангүй. Донгруу гажир хуваахын ээлэртээс мэдэж байсан юм уу, эсвэл хаанаас нь сургад дуулсан ч юм уу бүүмэд. Ажрын жаг дээрэн шороо овоолж өнгийн бүс өлөгсөн мод хатхаад чи гаргаж нүх ухаж эхэлжээ. Яах гэж байхын асуу хэрэггүй, тор датхан тэр байв. Донгруу хуучин тор утас булаар дээрэн ойвын тэмдэгт гэдэг тор утас цементийн булаартай нэмж авч ирсэн байлаа. Нэг болд тор утас нь булаартайган 650 төгрөг гэн шүү. Бурхан, нэг болтон сая 2 жуухан метр явна шүү, ингэж татвал эн чин хөрөнгөн хүнтрээд чи хүрхгүй биш шүү гэж гашууны хөндөгөр дарглаа. Чогжил донгруутай өшөлдөөд санаандаа хүрсэн чи гажраан торолж татна гэхээс гар мөхөсжээ. Тэглээгээд жавлахын хоолын хадлангаа хамгаалж ахгүй юм бол ёстой донгруу нохон шүд унтал элэглэг гэхээс хөндлөнгөрөн 12 алхам, уртаараан 2-3 мянган алхам гажирт 10 тор ороод хүрхгүй байлаа. Нохой хүжүндэн тулвал усчи гэдгээр хоёр талын

Учир нисэн айлуудтай үх хамран олж хагас хагсаар гарахаар болоод байтал жадан батай уулжлаа. Жоостой хүнлэг итгэхи хоргилж чадхгүйч амьд хүн арга мондхууда. Хоёр өдрөөс би чулуутын гачаанаас жүсмөл чулуун баган тээх санаатай. Нэг булаар тээж ирэх нь хөлөстэйг нь 5 төгрөг. Өргөөсд төмөр утастай нав бол 200 метрд 350 төгрөгтэй бол хүрчхэн. Авна уу гэж шууд л асуужээ. Чогжил ийм юм бас байна гэж сансангүй болохоор өнөө баргаадын үед байдаг чулуун баган шиг үү гэвэл жаданба явган суудлаар ургаш алхаад оохай яг мөндөө авна уу. Ойр хавийн айлууд авна гэдэ зарим нь урчилж 5-3 жуу өгсөн улсч байна шүү гэж жавлан суужээ. Чогжил энэ гэж баахан дүгдрэх шиг болоход жаданба судал барьсан хүн болж за чи өөрөө мэддэ. Өчөлтөрхөн жүн гашууны хоёр айл чиний мал миний гажраар явлаа гэд минийх бас орно гэд жодон болсныг сонслоо гэжээ гэд явхаар босгож хогжил. Тэгвэл аваад ирсэн хонч нь болъё гэсэн монгол намын үхэлжээ. Жаданба газрын цаг гаргадаг өдөр хошуунд явах чамдан эрт хуваасан газрынхан бүр чулуун багнаар булаар хийж өргөөс дутсаар хүрээ татаж байхыг үжээд асуусан байлаа. Харин ган чохрын хүүхэн дөгийн байдаг чулуутын гачааны жүсмэл чулуун багн гэсний сонсоод гэнт жоо солох сайхан жавшан гэж сэхэс хийжээ. Араар гарах зам нь 10 хоногтон эргээтэй гэдэг дуунд байдаг шиг ган чохор маргааш нь багсаг ногоо чагаа давл сөнгөн худалдаж ирэхэд жаданба өнөө сайхан байнагаан ярьж суужээ. Ган чохор чулуун дарахнаас тээх тэр унаанд хүртэл таньдаг хүн байна гэж бардам ирсэн болохоор жаданба анхны маймах чогжилтой тохирсон болхон тэр болжээ. Анхны том маймагаар хийх болсон жаданба чулуутын гачаанд хүрв. Гэтэл хүн улам болчгож бодтой тагоон тогтож барьчааны мөнгө өгөхгүй бол маймын бүтэх маяггүй байлаа. Ган чохрын дүү хөргөнөн зүгээр л идөө гэхээс чаашгүй алган үрсэн юм болохоор жаданба чулуун дарханд батлахын баримт бичиж орхоод үргэж ирэхин хүлээж суухаар болов. Өдөрт сая 20-30 чулуун багын чавхч гаргана гэхийн бодхоос хайшрмарч олох ашхан бодхоор нь бас жирг орно. Нэг баган дээрээс нэг төгрөг 50 мөнгө, нэг боолт утсан дээрээс 20 төгрөг олно гэж бодоход ганч гашууны айлуудаас төм чохно гэхдээ нүдэн гэрэлтэх шиг болно. Харж байтал хагасар өнгөрж одов. Чогжил ирж утас торчин хижээ ирэх юм бай. Тонгод бол би өөр хүнээс авлаа шүү гэхээр нь жаданба чулуутын гачааг чиглэнгүй илгээв. Зам турши тэрэг тэргээр тайсан чулуун багын жирж байвч жирсэн жүгэн таарахгүй байлаа. Чулуутын гачаа энэ насандан ийм хөгжөөнтэй байж үжээгүй бололтой. Бэйэн өчгөлсөн гэрчүүд энэ танд гүсөх чүүж барин тангир дангир чохч байх дундаас жан чохрын дүүгийн танилцуулсан чулуун дарахныг дөнгөж олов. Танайхийг айлдарт гүргээд өчгсөн штэ гэж ажигчгүй байхад нь жаданбагийн царай чинэрэн бачимдаж жан чохрын хүүхэн дүүг дагуулж иржээ. Оо харал хүн андуурчихжээ муухай боллоо. Гэвч танайх чинь хоосон баримтал өгснөөс биш сохор жоос ч өгөөгүй шүү. Одоо чинь бүр бэлэн жоос өгснийг хийж өгч байна гэж хоёр алгаан дэлгэж хэлэн гаргаснаа жаданбагийн бичиж өгсөн өнөх баримтыг буцааж өгчээ. Жаданба уурн хурч баримтыг урж хайснаа. Таны энэ тхэн үнэхэр журмгүй юм байна. Хэлснэн идэж хөхөрснөн жалгна гэдэг чинь гээд буй эргэж алхтал араас нь та чинь жан чогортой ахトゥ биш юм уу? Авгун жээлэг тавьдаг шүү. Жээлэд өгчхий. Тэгвэл гихтэн жаданба жан чохрын хүүхэн дүг хараад шууд л болох уу? Авгасан жээлэд л чулуун булааран хүргээд очмох чи буцаачихна гэв. Жан чохрын хүүхэн дүүн өгмөх хийж авснаа нөхөртөгөн жүгэлж байгаад болно гэжээ. Жаданба чулуутын гачаанд 800 чулуун багн 20 болт өргөөсд төмөр утас авахар маймаа тогтчихв. Өгрөөсөн бэлэн гаргаж байгаа шиг шарчхансан жуутыг тоолж өгөхдөө өгнөөс олох нь арай чамлмаар санагдаж байлаа. Жан чохрын дүү хүргэн батлаг болж жоос жайлуулж өгсөнд нэг эрхэн өхий амлан дагуулж харьлаа. Яаж маймаа бүтснэн аяхтай чаган уугаагуугаар хөөрж орхивол гэрлийн нүдэн тогтож дөвөртэй чаган гажир алдаж. Нилээхүй тиймэрхэн жоос жайлаад уу? Чогжлынх өнөө өглөө бүдүүн тэргээр тор утас тээгэл ирчихсэн шүү. Гэхдэн жаданба аягтай чагаан чалгуулын ширээн дээр тавьж юу гэсэн үг юм хүнтэй тогтцоод гэснээн
юу хөөгөө моторонж айдлан чогжлонгч үггүй илгэв. Жан чохрын дүү хөргөн байдал биш болж байхыг баргалж мэдсэн бололтой. Ихэгч жадан баах надад нэг хон өгөх гэсэн шүү. Хонаа бод би явлаа гэхдээ гэрэл. Юун хонтой би мэдэхгүй. Чамд өгдөг хон манад байхгүй гэв. Жан чохрын дүү хөргөн гурван хөртөнийхөн сүудэрт шахагын дэрлэгт хөвтөв. Гэрлийн хэлсэн үнэн болохыг чогжлын гэр хүрээ өгөр жадан ба мэджээ. Дэрэсэн төгс болтой тор утас эгнэрэн 2 метр шахам өндөр цементийн булаарын жигд дөрвөлжин болгон хурааж дээр нь хунжил төвсгөр дэлгэж наран дайжээ. Төөгүн шигцэн тэргэнэ мөр дурынхан жадан багийн арас махны дээгүр нь хутгарж үссэн шиг жир хийлгэв. Чогжил гажир дараа нүхөх гар явсан ажээ. Нансалмагийн амнаас хүрээ татах тор утсын усангийн хүү гэдэг өндөр чаган жалуу 3 жилийн жээлгэр өгч байхыг сонссон жадан ба. Муухан айчрих тэр удаа жалсан балав савсан бол таарах байж штэ. Үхэр уусан усандаа баана гэжтэй гэхээс яаж грин үүдэнд хурч ирснэ мэдсэнгүй. Жан чохрын дүү хөргөн үнэхээр хамар татан унцгсан байж моторын дуунаас очин өндийснө. Өвгөн аха өнөө хоноо гэж шууд л идэж горьцсон гөлөгшиг бөмбөгнэн дагжээ. Үгүй чи гэж ямар өргсөн хүн айчрвэ. Тэр харагдаж байгаа чинь манай хон дуртайган шаард гэчхэд эргэж харуулгүй гэртэн орв. Жан чохрын дүү хөргөн гурван хүртэн хонноос жээс жогсон. Аль бүдүүнийг эрхийн хүжүүлдэн төвөрж аваад хэдэндээ тонгорч холсон ч алдаж явуулсангүй. Гурван хөлийн жүрүүлж боогоод бутан дэвгүр бөмбрүүлэн гурван хүртэнхэн онгчин тайснаа хулгайсан мэт эргэн эргэн харсаар явлаа. Жадан ба байдгүй грилч тэр бүхний харах санаа урмын аль нь ч байгаагүй дүнсийн сууна. Хорон мөнгөний хүүтэй хоёр том төргөн сэлхэн тавьсан шиг хамшилсан жадан ба толгой өндийг чадлаггүй гутлынхаа хоншорыг хараад гүлэрч хөвө. Нувсангийн хүч хавуулах хошууны соёл тамрын тавчанд алав тайч алун гертэн очихтай үгүүтэй байдагаж. Хаяа нэг овоо нарт барилтхий гаргавал өөр гажийн нарт очоод хонны хүүхдүүдээр хусуулж хаширсан чанаа нэг аажгийн хөдөлгөөд байдагч байв уу бүү мэд. Нувсан нэг удаа балгалсны барилгын материалын компанид очоод хүүдэн баяжих замныг сайхан тохиолтой харгачихжээ. Барилгын материалын компани хэлэхэд томч зүгээр л чих модны тал байд цементийн баган чогч өх биш бол Жасмал замын хоёр жахын цементийн булаар өргөөстө утсал хийдэг байлаа. Компани харуулчлагт нь ажлаа дарахлана гэж өргөдөл өгдөгч орондон ирэх хөнгүүгээс цааш өдөр өнгөрөөж байх ухаантай ажээ. Товсон барилгын материалын компанийн гадаа тэргнээс нь буусангүй чонхон буулган долоовор хуруугаар гогтож харагдсан нэг ажилтныг дуудав. Нэг цементийн баган 7 төгрөг, өргөж өгвөл 2 төгрөг нэмнэ. Өргөөс дутас нэг болтон 50 жингийнх нь 70 төгрөг, 80 жингийнх нь 120 төгрөг гэхтэн энэ тухай дэмий мэддэг бол увсан ухааны хагас болсон маягтай толгой тогч харуулчлагт нь тань уулжээ. Увсан тэгээд л бүх учрыг гээтэл мэдчихв. Барилгын материалын компанийн жилжил алдагдалтай болж чалангаанч тавьж чадахгүй хэмжээнд хүрчихсэн чи дампуурал жаргалхын улсаас бас зөвшөөрөхгүй байгаа ажээ. Миний энэ чинь хөдөөний нэг садан гойгоо давна гэсэн шүү. Нэрэн сони юм. Авах хүнд нь юм нь олдохгүй, байх хүн юм нь борлуулж чадахгүй гэдэг чинь гэж л увсан хүйтнэр нээвэл барилгын материалын компанийн харуулчлагт нь увсанд нөөч материалаас эхлэн хураач чадаагүй өрийн баримтан үжүүлж санаа алдав. Таашлах хүн байхгүй юу гэж л увсан цаанаа аль жагүй нэгийг бодож асуулаа. Хай, хэн даачилж аваад түрүү тавьсан өрийн бүхсийн арчин вэ? Хэд удаа даачлалд жарлаад бүтсэн юмгүй гэж алгаан дэлгэв. Увсан садных нь ав гэсэн 200 цементийн булаарыг тэлгэж явуулаад хэтвчнээс нь жоосын гаргаж өгөв. Балгасны барилгын материалын компани хэдэн өдрийн дараа шинэ бүтээн байгуулалтын компани гэсэн пайс үлгэж шинээр ажилтан элссэн бөгөөд Хөхотын Гоовийн тор утасны салбар компани гэсэн давхар пайс өгөгжээ. Шинэ дарганы хэмээх дэрэсэн еврох хөвчөс өмсөж гэлтхэнсэн арсан шахыг өшөөлсөн чил жалуу хүн бол Лувсангийн хүү Чог Бэлэг гэдгийг мэдсэн хүн дэмийгүй. 3 жилийн жээлгээр тор утас цементийн булаарыг гринхэн үүдэнд хүргэж 3 жилийн малын гаралтаар хугацаа хугаан суулгаж авна гэсэн нэгэн хуудас дүгэн гэрэ дарамж гаргажээ. Элгачааны дарга нарт малчтын гэрт нь очиж
Грейдер батлагын гарын үсэг журвал болчихно гэсэн чинь барилгын материалын компанийн үүдэндээ тэрүүнээ жогсог гажиргүй шаваралдаж гарчээ. Сурах сонсон чагжууд хурж очиход чагуйлаг дурамчхан байлаач лувсан харин. Гашуун усан дан хинэхэн аббач бүр урдаар хүргэж өг. Тайсан хөлсийг хагасаар хамдруулна гэж лүү буулгажээ. Гэвч санаандгүй задан баг гайдуулж орхино гэж ой тод нь орсонгүй байлаа. Задан багийн гадна байн байн дүрэн хүртэл бүрчгэн иржээ. Чулуун баг нь буулгаж өргөөстөл хөмрөөтс бөмбрүүлж хаяад гэрт нь орхоч хугаар явна. Энэ муусай хар чулуун багныг чинь мөрлүүлээд босгооч манай газрыг битүүлээд хүрнэ гэж гэрэл вайлгаалтна. Тэгэд яана, тэгэд яана. Би ямар дуртай даа нуу. Айлгрэм ботсон доол штэ гэж чадан ба хариултгүй яргана. Та хоёр бүх хэрэлдэд байдаа. Би сургуульд явхан бэлчхий гэд эрдэмт нусаан татав. За болж харалгам. Бүр байхгүй болоод байсан юм. Ээж нь хүүгэн сургуульд нь явуулч чадна гэд гэрэл моторонж унсангүй алхаад баруун хөдөлдөөр даваад гарав. Сар бултын хуйд гэрэл боолтой том төрөх ширээн дээр гаргаж хайснаа. Яа хоо яа. Хөл хугарлаа гэд зүрчлээ.

34. Чавжуулын цементийн булаараан жирийдэл болж тор утсан бөмбөрүүлэн 2-3-ийн нэг хэсэг болгон жалгаж дөрвөн хүртээрэн чангалж татна. Жавлахын хоолойд альсан гисэн хадлангийн дураараан булаалчин шунган хатх нь ар дээрэн оцсонч. Энэс хойш баг боловч өн үрд өөрийнх нь болно гэхээс өр тавьж тор датахтан баяртай ажээ. Их бажин хоёр хүүхдтэйгэн ирж хамжилчиж байхдан жалсан хурж очжээ. Цементийн булаард тал тохойгорон тор утас өргөн, тал гараараан болтын утсыг ихэл хүчирдэн уйж байгаа хүүхний дэргэд хүрээд, «Сайн байна уу? Би хамжаад өгөхгүй» гээд торыг өргөж өгөв. «Сайн, сайн уу» гэснээн хүүхний чирээн улаа бутран минчиж, зөвлгийнхэн ус хачир дээрэн бушгарн наалтсан их хөрхөн харагдах хажээ. Жалсан арай чөлөөстөө болчихгүй хэмээр, «Та барга чавжил авгийн садан байхаа» гэв. Хүүхэн тэгэхэд олноо газар явж овоо чорхой болсон маягтай. «Чавжил авгийн чи юу ах вэ? Миний нахчи хүргэн ах болно шүү дээ. Та чин тэгэхэд ихэн болчихов да» гэж алиархах асуу. Жалсан жуумагнан энийх шүүхэн болоод, «Хоёр дөнгөрийн хоннай харахгүй, хоч давуулдаггүй нэр жалсан гэдэг шүү, чиний нэр чин» гэвэл нөгөө хүүхэн амаан барьж, «Пэ, уулан чи жалсан байсан юм уу? Сонинд юм бичдэг штэ. Хэр хунсан сарн хинж бодлын минь аваад явна. Хэзээ уучрахыг мэдээгүй, хэнчэр нэгэн охин дурсагдана» гэж бичсэн чинь танай шүлгүү гэж нүдэн гэрэлтэв. «Шүлгэж гэжтэй» гээд жалсан хүүхнэр шог барьж алиалаг гэсэн бодлон нар утсан унаар шиг жамхарж, голон төгшөг шиг болжээ. Хэр хөдөө гэнтэл нам болоод явчих шиг, эсвэл хааныгнтэ дүнгэн дуурад байх шиг жасны дотор юу яахан болохгүй шахан бодолчхов. «Сон дээрээс таны бичсэн шүлгийг хэд удаа уншиж байсан шүү. Та чинь мондог юм аа» гэж хүүхнээ чирээ уламж туяаран уруулан жимийгээд харч мөргөх гээд байлаа. Жалсан хоннын араас явхаа мартан хүүхэндээ хамтсаар чогжил тэдний бучиж ирэхэд тор утсыг бүгдийн булаард нь боочгсон байлаа. Чогжилын өдрийн ажил дуусч харих болсноор, «Жалсан, манайхаар очиж хоол ичгээд явдаа. Хонч нь аль чагийнгүй харчихсан байхаа. Мөд ариуна мотороор хөргөөд өгчхөн» гэхдэн жалсан дуртыг өгч дагаад явлаа. Гашун усныхан тор хүрээ татаж мал сүрэгтэн бэлчэр хадлан нөөчилж байхдаа донгруу ховондон өөр бодолтой байлаа. Адуу отор явдаг жудын жилаас хойш хур борон хүмус жил гэвэл энэ жил гарч агүй мөн болжээ. Тор датлаач гэсэн урагчийн чаганд өнгөрсөн болохоор малан онд оруулахын бодох нь юунаас чухал ажээ. Хадлангуй хусарсан гачууны намар ирдэг жимээрэн иржээ. Донгруувийн шин торд оны бэлчээр байвал сайндан орхоч өгшин бүрэ гасан шийдвэрлээд бас нэг удаа отор явахаар шийдлээ. Чогжлын тор хүрээнд хинж ногоо төөхиртэй чохиж, тэр чигээр нь малын хошуу хүрхгүй бол овоо ноолуурших маягтай ажээ. Дорой үгэн, «Жаа жаа хүү минь, өнөө бүлчиж өдөө бол болно болтой даа»

дуу таван амтай гэдгээр арга үжнүүд гэвтэн чогжил авийнхан үгнээ ухааны гүйцэд олсонгүй. Харин да гажир хуван гэсэн биш бий бийтэйгэн өшөлцөөр байгаад аль алин ч гайдах юм байна. Донруугийнхан сурснарын авах хөшөнд дотор явах гэж байгаа бололтой гэв. Лорой дай толгойгоон гутлынхан уланд тогшиж хөндий дуутай инээснэн. Одоо тэгэж галар наад дөхөн байхгүй шүү. Үчгүй юу? Бүр ховонд нь өгчгсэн чахт хэн ч хамд газраан илүүчлэх юм дэ? Гэж нүдөө нэлгэн харжээ. Арайч та гэснэн чогдлолд өгдөрч хэв. Лорой өвгөн отрын хүчрийг аль хэдийн сургах тавиад өнгөрчгсэн байлаа. Ган гамшиг эсэргүүчэж хохорлын хамгийн бага хэмжээнд хүртэл хажгаарлах сумны засгийн ордны бичиг материалыг дарж үжээд толгойн сэгсэрх эсэл өөр араггүй хэмээр гэж уртаар санаа алдав. Бичиг материалд малын гаргалтын нэмэгдүүлж их малын хамгаалахыг чухал шилэн атхна гэсэн чи бүр ховонд нь даачлуулаад өгчихсөн хойн алавдаж хэлтэйч биш. Зөвхөн дээрхэн жоргоснаа гэж уламжилвч сонсдох хүн харин өдрийн одоо. Шаалд дэмэрж байхын үжээхө. Тэгээд дараа жил ондорсон малын тоо бүртгөхөд тануусын сайн болно. Тэгхийн оронд оторгайдуу явах газар харчаад өгчих гэсэн донгоны үг даржийн тарханд гэлэс хэрв. Дарж гачаан дарга болсон чагаас хойш ингэж шуурхай хөдөлсөн удаагүй байлаа. Аваад удаагүй лиммүү нөх хоёр та моторон шүгнүүлэн сумны төвдөр малчтын сан шаардлаг гэж таван хутас бичиг өгчээ. Отрын газар гэхээс сум дарга байдгүй гошуу дарга хүртэл толгой өвдөж байгаа асуудал болоод байсныг дарж сумд очоод тодорхой мэджээ. Одоо ч нэ бүх орнорон 2 дугаар удааны нутаг үлчрийн даачлалт хэрэгжүүлээд өөр хомнох болчихсон чахт хаанаас отрын газар гэж байх юм да. Эргүүл ховын харчаагаар л эрдгиймүү гэхээс гэж сум дарга хайхаа маажиж байснаа. Хоёр хоногоос гачааны удирдлагын оролцуулсан хурал хийнэ. Тэр үед нэ хариулт өгчихнө гэжээ. Хурал ёсороон болж энэ жилийн гайл датурыг хэлтрүүлэн хүйтэн шилээс боолттой ус авах айлыг бүртгэн тэмдэглэв. Отрын тухай асуусан хүнд зарингуу гэдэг тарайлах тосхноос чулуутын тосхны хооронд их ууланд дуртай айлууд нийлээд очиж болно. Шангийн засгийн газартай нь сумнаас ярьчихсан гэсэн байлаа. Пөх! Тэр томоёмтны дунд нэргүй алдаж хөөснөр ороод хэдэн грэм болгочих уу санаа амар байхаа гэж лорой хашраллаа. Адуугийн бүр худалдана гэж юу гэж чогжил чихэн итгэж ядан гайхтан аавыгаа биш их нэрэн харав. Айда. Худалдахгүй гэтэл адуу чинь өлөнгөтвөл хэрэм нурж байх шиг жогссон орондоо тонгороод унчихдаг шүү. Чөвриг үлдээгээд богомолоон дэгнүүлээд онд оруулчих бол ухаан байлгүй дээ гэж бодогмах хөшин хашир хүн шиг өвнөн дөмжиж ярилаа. Чогжил тамиг татан дугай сууж байснаа. Тэгвэл хоннай борлогоон бас худалдана уу гэлээ. Нэг хоёрын жишээтэй хэдэмээр байхад яачих нь вэ? Чууда шуурганд малдаа унах унааргүй яаж болно вэ гэж лорой дуурснаар чогжлын хэдэг айл адууган чуулан худалжээ. Эцсийн фу ордог өдөр донгорв адуу ухран хурааж юм тамаг хийж тугалтай үнэ хоёр тавиад охин төлөхтэй хочроон асан буйнаа хийх чиглэлээ. Донгоруу хөтлөөмөртэй малаан тууж соёлтаар дүрэн хүртэн даруулжээ. Хамтын үеийн отрыг бодвол хороо дадуу 30 хэдэн үхэр 500 хон тууж явна гэдэг сурсан хүнд эсэрэг шиг хөнгөн ажил ажээ. Чогжлын хүрээг ороож гараад жадамбагийн тор болон засны торын хооронд дур гарахад малын хөлөөр халчхарын чуваа болж улан тос хамар хорсхон хани алгана. Засан бас л гэртэн ирээгүй бололтой хондон худаг дарын бөөмдөлдөн ажаа мөн бүгтгнүү хүчрэ алдан ус татаж байх нь харагдав. Ай, энэ жасан чинь ингээд л ховорчих гэнэ үү гэхээс донгорын дотор нь хөн дээр өвшөхөн болно. Донгор утар явна гэж шийдсэн өдрөөс нь жасан дагуулж явхаар дотор нь ботсон байжээ. Бэлтгэл ажил энэ тарэм бүр сайхан жохчуулж бараад ажаа мөөмөнд хүрсэн чинь жасан байсангүй. Ажаа мөөм чайч аяглах чуура жасан бүр тогтож хадминдан хуржин хишгээр явсан гэдгийг сонсоод донгор оо бүрө үнэхээр да манай жасан чинь хорь гарчгач шүү. Ажаа мөөм одоо бэр жарж яс амрах чаг болжээ гэж тааламжтай хэлээд үгүй тэгэхэд хин гэдэг айлын хүүхэн болчихов да гэж сануучлав. Ажаа мөөм эргэнэг дотроос аяг пэл харж гэнэ дүлэн дөнгөж

ажээ. Донгруу жогжлынхыг харахаас бүрж шарна хурч. Энэ жалсан чи очож очож гой хунаа олж доо. Би бас сайн санаандаа хэдэн үхрийн дагуулж ивэ гэж бодсон юм шүү. Жогжлынхтай нэг хамраар амсахгаас ерөнөө жаахан жайтай бай гээд уулын толгой дээр суулаа. Донгруу тэгэж бараа харж суугаагүй боджээ. Авдартын аршилж явуулахын хоолой бөмтийн хөдөлгөх чилэн хараа бараад торох гажрууд дөрвөлжин хэтэ алах юустай өссөн шиг тарлантаж харагдана. Явуулахын баруун хөдлөөс ургашан авдартын баруун хань довч хүртэл чинь манай гажир. Жалгаад жадан багийн тачаасан гажир. Тэгээд чогжлын гэж дэрлэгдэн цаашаа явна. Чогжил авдартын оройдоогөр овоноо жах дагуулж гажраан бүхний торолсон болохоор жадан багийн гажартай хутгарж үссэн шиг ялгарна. Чогжлын байх өвс ногоон эргэлжин холоос ногоон өнгөн гажрын хөрсийг бөтөөж байхдаа жадан багийнхан над дээр хамар хатаг өвс ургаагүй шүү гэж гомдол тоочих мэт улайм халч хайрна. Элэс сайртайгээд эхэнч тоохгүй байсан бөмтийн хоолой харин сивэ бургаас толгой хайлан ганхаж дундуур нь бэлчиг ямаан сөрөг хөдөлдөх сувцсыг ялгарх нь бахтай. Донруу өрөн ирэхгүй залсан ухаан тажал уушуу. Яахтан нанслмагийн жээтэй явуулцдаг юм да. Чогжил тэгж байгаад ичсэн болгон шүү гэж дүдгэн байхдаа хоноон гүглэн гэржүгэн тууж байгаа соёлтын дуунд сэгсгийн хормой хотон гүвэд жадан багийн хийг чиглэв. Жадан багийн гэр эн тэндгүй овоолж хайсан чулуун булаарын дуунд барилгын газрын манаачин овоо хай шиг сүлд муутай харагдана. Чулуун булаар дээр хүнжил төвсгөр ховчос хундар дэлгэн тавьсан бүрж ёожгүй болгожээ. Жадан ба нойр мөг нүдлэн сунясар гарч ирсэн харж жиргүйж амаа алдан ангийн өвшөв. Донгруу хураагаар ханяж авснаа чиич жаргалтай хүн юм бай. Хамаг юмтан гангач гээд урт хормойдон бүдрэг шахч байхад сунаж гсэн суудгана гэсээр гэрт оргөл. Гэрэл ханжны жүүн талд танс нөмрөн хөвтөж байснаа уул харин босч сан мэнд нүднийх нь нуухыг арчих шиг болж түр хажуулъя гэсэн чинь гэсээр чирээн улайжээ. Донгруу эд хоёр яахтай ингэж санаамар байдаг болос вэ гэж бодсоор ханжин мөгдөн суухтай жадан ба тамих гаргаж өгөв. Гэрэл нанхугаан өргөж авснаа цааш нь тавьж гал өртөв. Жадан ба эрэм хоёрын бачимдал сандарж байгаа нь хийдэл алдаж байхад нь хүн ороод ирсэнд бишээ. Өрийн гэж нь гэнт хүрээд ирэхлээр яваа хүн бэн шидвэч дотроо тоотой гэдэг болсон ажээ. Өнөө жоосоо нэхвэл юу гэж хариулдаг билээ гэж гэрэлийн дотоод ингэртэн баран арчин байн байн нүд болон тулан харахыг донгруу мэдчихсэн байв. Донгруу арай чөлөс дүү хурч ирсэн гэдгээр гэрлийн харчнаас ойлгоч гэж. Танай хинэг гой хучир гарч хаад ирлээ шүү. Орчим тэгээд юунд яарж байна даа гэж сэтгэл жассан үг хэлэв. Барсан тавьсан алдан сандарж болдсон гэрэл гойхаар ирлээ гэж хэлэхийн сонсоод түр амарж авсан бололтой. Манайхыг гойно гэж юу? Юун тус үргэж чадах вэ гэж амны аяар үнэн хэлэв. Донгруу гэрлийн гайхсны харж уруулан шилэмдэж аваад артсна. Болдуггүй юм уу? Боог санаатай байх юм уу гэж наадам хийх шиг хөвжөлтэй хэлвэл жадан ба тосч аваад яан гэсэн бэ? Зүгээр л хэлдэ. Манайх танайд тус болонч гэж хэмээн амны хөндийн хий дүүрсэн шиг итгэл үгээхэн дуугарчээ. Юуган чөкөөс бочхом аяхтай байгаа жадан ба эрэм хоёрын донгруу ширвж харснаа уруулан жуус хийж соёлтыг чинь гойгаа дотор хөргүүлэх санаатай болдгийн болоо да гэж аяархан хэлвэл жадан багийн санаанд нь таарч гэж ишсэх голгуул дагуулаад ч гэсэн яваа гэртэн вайдаж байхандаа өөрийн тулан боллоо шүү. Тэр хонмолон хөөж байхын үжин үжээ мотороороо дайрах шахч байхгүй юу гэжээ. Эхүн гиснарын гэрэл хүүгэн өмөрж тэгхүү яах юм. Хамгийнтай хүүхдээ бүр сургууль соёлгоод явчихсан байхад үерхэх ханчгүй өдөржин малын бүс дагх юм чин гэснэн тундран алдсан долимсон шалахын жүлгэж хамраан татаад явг явг донгруу ахыг дагаж юм сурч нүд нээг гэжээ. Донгруу өнөөх түмэн төөрхөн хөсөнд нь суулгаж үлдсэн малан харуулуулах санаатай байсан чи өрөн бочаах үед нь толгой тохигээд дугай өнгөрчээ. Донгруугийн отор тогтсон шахтаан дуулаантай хөдөлсөн чи энэ насныхын хамгийн өцсийн удаа болох мөртөө
хөдлөв үед

гэж ойд нь ороогүй байжээ. Соёлтой дүрэн хүртэн бүрчгнүүлэн зам дагаж хэсэг яваад жогсов. Донгоруу хоннөө явдлаар малан хөх болохоор ихэл аажин байж зам хорхгүй байлаа. Анхны өдрөг хүрээ торийн дундур сүлжин 20 хэдхэн газар яваад малааны хотноо хон угаах хоронд хорж маргааш нь айл усны мал бэлчхээс өмнө завдаж жамнав. Хоёр тэрэг арай журж багтах тор хөрөөний голд мал жуулгах юмгүй халчхан ярьж хон хураг майлалдан байснаа өхрүүд цайжин баяраан тор нурж иджээ. Нэг нь эхлэхээр бусдан дагаж нүрсэн чинь хөрөөний булаар нь унж бүгд хон ухр орчхов. Хоёр өдөр тор дагаж хөөгдөөд гэдсэн хөнгөнсөн малууд бал бүрмдэр ялаа батхан шавхших чулмж гарав. Гашууны бодвол борон илүү орсон юм уу эсвэл жунжин мал ороогүй юм уу бүүмэд шингэн боловч төв өндөр ургасан бэлчээртэй ажээ. Донгоруу хэсэг идүүлж авснаа гаргах санаатай хөөсөн чинь 10 жүхтэй бутралдаад хүчин өгөхгүй болчихов. Соёлт дөрөн хүрдэд дайран толгойн ганхуулан төрүүлэн явсаар жамын хажууд гарч онгчон тогрон орж танс нөмрөөд хөвцөн чинь унчихжээ. Гэнт хөй бос харангуй болчихлоо гэсэн дуунаар сочин сэрвэл нэрийн шар бүрий болчихож донгоруу ирчихсэн байна. Соёлт нүдэн нухлан өвшөөсээр тарган дороос мөлхөн гарч ирснээ донгоруй хараад сочиж донгоруй авга яас юм аа орноос унсан уу гэлээ. Донгоруйн тал хачир дээр нь чус хатаж хувцас гундрын бууралтан тоосволж ханчин ургачихав. Одоогийн хүн чинь нохойгоос хүрхэн байчих ч юу хүрээнд нь мал оруулаа гэд нэг мөх хэмбэр жалуутай жодон болчихлоо гэснээ донгоруй. Тэрэгний онгчин дээрээс бурчил сонгон гаргаж нүрсний хийгэн жуухан дээр хайсан тогоо тавьж гурал бутлагжээ. Өрийн гожин гэгээгээр отрон хөдлөгсөн донгоруу дахад соёлтыг түрүүнд явуулсангүй хоёр талд нь дуу өгүүлэн малуудаан жамын жахын өвсийг чимхүүлэн явжээ. Залсан ариунаатай гэртэн ирэхэд ажаа мөн донгоруу ирээд явсан гэвэл донгоруу амбач нь яаж байх юм урдаж эхэлж хэмээж өгсөнгүй шууд явчихна гэдэг чинь гэж гайхав. Хүрээд очихт нь хөөхөргүй өнөөх сайхан ахтун аву хошонд байдаг гинэ. Тэгээд соёлтыг байгаад явсан шүү. Эсвэл миний хүү араас нь очиж хавсраад өгнө гэвэл залсан дүгдэрж авснаа ариунах харав. Ариунагийн аав нь тэгэхэд үхрээн чогчлын тавьж хонийн нутгатан аваад дан төрөл болгон өвлийн өнгөрөөхөр ярьсан байлаа. Яна халуунд хинхэндэн хорогдсон байгаа ариунаа жалсан хоёр мал хөх сайхан шилтгаар ханилж явах гэсэн ажээ. Нансалмаатай андуурм адилхан буй галвартай ариунаа хүүхэн ажаа момд цаанаа нэг тийм шүүхэн санагдсан ч илүү дутуу үг ярьсангүй. Исэн жоосон амандаа шившиж шившээд орхосноо дүүрэн алгаран гүрж аваад санаа алдав. Бөөмн алгаараа нүрэн илүүн арчвал сайн учир биш байдгийг жалсан мэддэг болохоор дотор нь өв гэрж момо хэндэн төлөвгөөс чихваа гэхдээ ажаа мөм ариунаа харж огснаа. Зүгээр төлөв орхсон юм аа. Жилийн өнг үтсэн юм. Ингээч ам хаж хөдөлгтөн чохом юунд хэний төлөө төлөв орхлоо гэдгэн чохойлгсангүй. Залсан ариунаа хоёр айлын малыг нааш цааш нь хөөжөлдөж 10 хоногийн ажил болох үед донгоруу малан хөөж буучиж ирсэн ажээ. Хүүгээсэн донгоруйн тухай хагас дутуу сонссон жадам ба гаржинд жоо болгон ярьж ашуунайхан дэлсүүлтэй яраа дамжигдав. Гаржин бүх хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоод хуралд гачаа болгоны төлөөлөгч очин шүү. Гэрэл маргааш миний мотор дор сундалж хошуу орно гэснээр жаданба эхнэрэн хүргэж оцсон ажээ. Энэ донгоруу юм болгонд жоргодож байгаад болно гэдэг жанган хайхгүй юм. Дээрээс тараалах тосхонд гажир харьчихсан байтал жаавал жүрүүдлээд гэсэн гаржин үгэнд давс намж. Харин штэ юм болгоныг хонд нь өгчсөн хойно хэн гажран дайлахдуулж хүнээ малын идүүлчих нь вэ? Тэгээд бас зам дуусан айлын хүрээ торыг буулгаж малаа хийх юм гэнэ. Хүн хүлээчих нь үү? Гэхдэг гэрэл. Үгүй ээ. Чи юу юу гэж унгас алдаад байна вэ? Хүнээ тор хүрэг буулгасны чи үжвөө? Хүнээ мод яасан дуртай юм? Гээд даржи мотор дөрж айдлахад жадан ба. Хүү тэгж ярьсан штэ гэж амантан дүтгэнжээ. Донгоруйн отор хагас замаасан бучиж ирснээс хойш малынхан тарг мэдэгдэм шуурж үхрийнх нь хонгон шуугдан дашаа ясан арсан дотрон хулхалж байна. Донгоруй жадан багийн хилдэг шиг хүрээ хашаа тэлж хүн амтантай дөрөөжөрж яваагүй ч
Насан буйнад хүрэхэд уулын жамаас 3 дахин уртсан бөгөөд жасмал жам дагаж явах болсон ажээ. Жам турсын орсон айлуудын отор ябал тэргээр тавиад явах ганч боломжтой гэсэн үнэн болж донгоровын арга ус бучиг мөрөн хүсэн тэр байжээ. Жасан донгоровынд хэдэн таа очмоор болсон ч даанч нэг завгүй байжээ. Яруу нагийнд мотор унаад ябал өдөрдөн очих гэж бучиж ирээд ямаа хонон бүртгэж бүйхт чаг амчгүй болчихлоо. Донгоруу бучиж ирснээр дараа санаа нь мухсангүй. Сумнаас харчлаа гэдэг тариалах тосгонд дахиад суйлтэй дагуулан явв. Задан ба чулуун булаар өргөөс дутас авсан өрөөнг өхтөн хотон хомчиг алдсан болохоор ёстой малгуухан жудад хаан гэсэн шиг унтал өвшө хоёроо нэгч өдөрсөн тоочж сууна. Гэрэл бүх хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын гишүүдийн хуралд 5 өдөр суугаад 6 дахь өдөр нь гэнт баг машинаар хөргүүлж иржээ. Задан ба юун тэрэг болов гэж баахан гайхсан ч жан чохор өрөнд орсноос нь хойш шахкан байжгсан болохоор дэмич ойшоолгүй чонхорон гүндийсэн болж суужээ. Тэрэг гаднаас нь шууд явчихав. Гэрэл бөмбөг чомбөг баахан юм дүүжилж орж ирсэн аа. Хүү Ясим, чи чинь үхсэн гахаа шиг унтаад л байхаараа гадаа хөдөөгөн чөвөлдөггүй юм уу? Гүнээс ичмээр гэж ундаа сундаа хувчас хүнрийг шидэж овоолон аяг пэлийг хангар янгар дугаргаж байв чи чаана нэг баярлсан шиг байхын жадан ба анцсангүй. Энэ мууч нарэ гэж муухагаар бодогдоход төс чадалгүй. Чи чи хэрэгсэн хичээ шиг явбал санаа чин таардаг бололтой гэв. Гэрэл чай чанах санаатай их шангар гантай усыг утгаж авснаа. Хоншоори чин яр иддэ. Хүнээ санаа мэдгүй чи ямар үнэр орсон амтам гэжгээд гантай усыг гадагшин сатжээ. Жадан ба бүтэн гарг ус дамнаагүй. Гантай ус нь үм хэрснийг саял мэдв. Жадан ба өвшөн байж босч 50-аад хоноон атга уултал бөөмнөрүүлэн хурааж авчирхад эххүү хоёр дүнгэнтэл ярилцаж байв. Жадан ба хэрв эхнэрийн орж ирэхэд өөттэй өнгөтэй сууж байсан бол сайн ч юм бай эрт сонсох байлаа. Гэрэл эмэгтэйчүүдийн холгоот хурлын завсар лувсантай таарж оройн хооланд ургацсан ажээ. Лувсан улам таргалж улчилсан чаган лууган шиг юм болчихсон чи гэрэлд харин саймсархан алдсангүй. Лувсан даржаа сонс юм уу бүүмэд? Танай гадаа байгаа утас чулуун булаарыг чинь бүгдий авья. Хоёр өдрөөс жадан баг явуулчих гэжээ. Гэрэл архны үг гэж тийм шүхэн чирэйлж харьж байгаад үжидэ гэсэн байлаа. Маргашүүлэн гэрэл харах санаатай хуралд оцсон улсаас гашуунд явах тариугуна асууд сурж байтал лувсан жолооч тагын ирж манай байгуулгын хаатар хөдөөгөх учиртай чамайга жамаран хүргээд өгөх гээх би найц юм. Мэн энэ жоосыг урдаар авч бай. Хүрхгүй бол булаар нуучин ирснээ хон үгүй. Жадан баг жаавал ирүүлэх юм шүү гээд жуутын улаан дэвсгэртийг сахун чинэн жужаан өгчээ. Чулуутын тосхны баруун хөндөд донгоруу монгол грэм босгож гарч өрөн юм дэглэж байтал тосхны даргана гэж тогтож ятсан харчтай хүн иржээ. Хүний нутаг гүнгийн газар хөйтэн хатуу байдгийг сайн мэддэг донгоруу тосхны даргыг уурж баруун тал суулгаснаа чай айглан тавхтай бичлэг тавьж хагас мүлжүүртэй сэр байснаа гаргав. Тосхны дарга баян жангүй шан гэдэг хожим намайг ложанг уул болчихно гээд сэрийн махнаас хумсан шигтгэн холтлон авч уруулан тас хүмүн өмгнүүлэн жажилж гүрэн судлан гүрийлгэн жалгаснаа. Ямар учир байвал намайг гэр гэж ихэлэх ч өөрө гэр доторх тавилгад нүд бийлгэж байлаа. Донгоруу дэмичэн болголгүй чайлган инээс хийж аваад учиргүй учиргүй та санаа жоолгоомгүй гэж хэлэхэд ложан тийм бол сайн гэд гарч явв. Тарангазын дарга нар гэдэг чинь ямар шохтой юм бэ? Хамаачгүй учрыг хамаарах дуртай гэдэг нь гэж соёлд хэлэхэд домруу ложангийн араас баахан харж авснаа үг дуурсангүй. Соёлтын хорой хашаагийн дохнуулж өгөөд буцныхын дараа өглөө тэмээний төмдөгтэй сарнуудын эрхэн дуцны домруу мэджээ. Андуу бүрөө харчихгүй гэж хоноо хэдэхэн эргүүлж нүдэлсэн ч бараа нь харагдсангүй. Шангийн даргын жааж өгсөн бутлан боттой уулын бэлээр донгоруу бодол хүндрэн алхахдаа буучнаас нь холгүй газар тохорсон эрэг байхыг олж үзэд очив. Боцноос гарсангүй эргийн мохорд бөхсөөрн тулж огсоосон гурван хүртийн мөр байх мөртөн
2-3 гом шахах юм.

хоноо нойтон хоргол байлаа. Донгруу гурван хүртээ мөрийн мөсгөж явбал толгоноос гарсан шороон жасмал чамд орж явсан ажээ. Анхны сүн гарж гарсан донгруу соёлтой харуулсандан гэмжсэн ч аргагүй болж сүндөө манаанд ганцаар суухал болжээ. Насандан эдимолын бараа хараагүй хүмүүс юм гэн зүрэг малтай хаяа бараад нь ирээд суучих гэдэг нүд улайхгүй гэж байнуу да. Арай бас буруу хуруу барьчих уу гэхээс донгруу бодлох хүндэрнэ. Эдлэл хийдэг хараа өдрөөсөн оролттой суран гаргаж шилэмдэс болгон жүсгэлэн өвөртөлж сумч хотхан авч бутлсан модны дунд хүний нүднээс далдалж шор үжүүрэлд суула. Соёлтой тосгоны дундөр өнгөрдөг анчинай машинд сууж санай төвд очиж өнжөөд дараа өдөр нь авдартын хажуугаар гарсан зам буула. Гангачиг ихтэй ч авдартын бараа холын жирэлгэн үнэ артаж залгсан үлжин хараа тэлхэн гойд ажээ. Донгорвийн өвөлжөө нэлийж човжлын гэр байсан эмэг чигчтэй. Гэрэнхэн гадна овоолоотой байсан өнөөг чулуун баган өргөөс дуутас бүр харагдхан болсонд сочиж авах шиг болсноо. Түргэн түргэн алхлан гэр бүлийн дээрэн тэргний мөр аржийн хэн нэгэн тэж явсан байдагдана. Гэрт нь орвол аажимаа хоёр нь алга байж удаг дээр хөвтөж байсан хороод хоны маань хүнээ бараагаар майлалдан босов. Бодход ус угаагүй бололтой. Дэврийн өргөж үжвэл айлхэдийн жилхэн болсон чай амсгалахаар нь тургаж гаргаснаа гантай уснаас хэд болгаад хонон услахаар явлаа. Хоёр тарных нь айлууд өвлжүүлэг их малдан өвс бордооны бэлтгэл хийсэн бараатай харагдах ажээ. Соёлтой хутгийн бороо дээр сууж гэржгүй харахаас сэтгэл нөхрийн чажин өвдөг шиг болов. Донгруу хэдэн хоногийн дагуулж ивэ гэсэн чи эмээ нь яасын бүүмэд эхлээд дуртай байснаа гэнт санаа хоорчгож билээ. Ай, манай аажи гэж ич гэхээ соёлтой санаа алдна. Санаа алдах бүрийн наран чимэг бодолд нь орно. Алтай өмдө өмсгөөс эхлээд ардын сургуулийн 10 жилийн хамт өнгөрүүлсэн гэхэд ховж ягдх хулас харлах хутга шиг хоёр хэсэг болгоод хайчихна гэж өнөхөр санаажууд нь оромгүй явдал. Манайх домруу авгийн шиг баян байсан бол гэж соёлт бодхоос аюулгүй дарын хөндөрүүлж нөлөмсөн тондрав. Усаар хатсан хонд нь гэтсэн чордэтл уусандаа эрүүл ман хөдөлгөн өвшөөлгөх шүүхэн болж зарим нь соёлтын гарыг өндөрлөн. Энэ хэдэн малын орлогыг хараад дараа жил эрдэмтийн сурлагын жардалч хор мэд галор үлэн гэхээс муруу голын дагаж хүй торгло. Соёлтой тарааны тосхонд домруу авгүй ганцаарын хайж ирсэнд төвдгүй болж өвлжөөж өгн явв. Гүнжма ганцаараа чайгийн сүүнээ хоёр үнэг нь торгороноос хөөж авчирж байснаа соёлтыг үжээд хормой шун хурдан хурдан алхаж иржээ. Соёлт минь тэгээд хоёр хоногоос анитагаа нэг яваад байлаа. Соёлт өмсөх ховчос гунарч ойлгохтой юм авсангүй шүү. Хуурай хүнс энтри хүргэж өгье. Гэхдэн соёлт толгой тайхснаа. Манай аажим хоёр хай ивсэн болоо гэв. Гүнжма соёлтын гэдсэн хоосон яваг нь мэдсэн шиг өө харал. Бас гэртан байхгүй байна уу? Аажи чинь хошуун дээр маймаа тогтлоо гэд грин бараа харах чаагүй болсон шүү. Эмээ чинь ажам өминд гормын хүнжил олохоор явсан байлгүй дээ. Намайг орой хонон хорч гэсэн юм ээ гэд өтгөн жоохэд будаах утгаж өгчээ. Чулуутын тосхноос тэргэн гарснаас аваад ойлгохтой юм идээгүй соёлт ам амад мөнгөснө. Ажам өмийнхэн хүнжил ояад яах юм гэлээ. Гэрэл ажам өминд өглөө нартай явуужи орой сартай өрөлдөн ирж байдгэн жалсанд хормын хүнжил ойж байгаа ажээ. Жалсан хормонхийг болсон учир гашууны хөндөгөөр тархах үеэс гэрэл эхлээд итгэж яджээ. Донгруу тарааны тосхонд отор яваад жууч явуул ухан олдохгүй сандарсан ажам мөм нэг өдрө жалсантайхан жадан багнд хөрөв. Ажам мөм бэргэн хүн гэлээч далай давсаар тутлын үлгэр гаргаж жадан баг жууч явуулах санааган хэллээ. Пөх, манай жадан баа юу? Үү хамарч олохтой ярьж чадахгүй хүнээ үчи саа тачхна. Ядуул гэснэн гэрэл. Би очвол арай дээр байхаа гэж хэлмээр байснаа үгэн татжээ. Донгруу гисаад байхгүй нь ёстой. Лам олдохгүй бол бучилгандаа маань жали гэдэг шиг юм болж байгаа. Гэтэл мэдсэн гэрэл гараа нухалж явснаа. Цогжуулж болох юм аа. Гэе яаж садныг явуулах юм да? Харин борхоо хэлвэл хэлмтэй дараа өнгөтэй шүү гэжээ. Гатан багийн буюу гиснэн ажаа мөм аль хэдийн бодож үтчихсэн бололтой дурамжхан шиг хэлснэ. Хин яах вэ? Муу ачаан дүхнүүлээд аббал нүдэнсэн ч санаа амар болно да. Үгүй ер нь гэрэл

Энд чи бүхэргийг толгойлчих гэж толгосхов. Гэрэлээ үгүй гэж чадсангүй, задан баг арайч гол уулгаж жарах нь юу бол гэж эргэлж тавиас нь ончгчээ. Ажаа мөм хуучинхан болохоор хрээн харвсан сум жараан тусаг гаргахаар хэлсэн тэр байлаа. Соёлт гүнжмагийн дочож гэдэс гараад харж ирэхэд нь гэрэл ирчихсэн байв. Хүүгийнхан харалж борлонж өдөрснийг хараад гэрэл өрөвдөх омогших тавчж байлаа. Донгорв авах чинь тэгээд ганцаараа болж байна уу да? Тэр газар нь ямар шиг болоо? Хулгай жилгээ байдаг гэдэг шүү. Залсан ах чинь бэр буулгана гээд ажаа мөминд чинь бөөмхөл болж байна шүү гэж ам хураагүй урсахтан айлгарынхан учрыг мартчихсан шиг шүднээ жавсраар гарахгүйд нь Соёлт гомдох шиг болж аав хаа явсан юм гэж асуужээ. Аав чи нөө өнөөхөд нь чулуу төмрөн юм болгосноос грим бараа хархан билсэн шүү гэж томжиргүй харуулаад шөл бочлогон тастур үих гэж гурал духан амбан гэрчүүр уулж уулжээ. Соёлт ээжтэйгэн арван юм ярмаар байсан чи гинт дотор нь юмрон хэрэггүй чи гэртээ харж иржээ. Домроо авахтай далан жоодол гэж суусан бол таарчээ гэж бодов. Явж ирэхтэйгэн хагасхан сар болоход гашууны хөндөд гарсан учруудыг нэг бодвол аяндаа хэрнээ бас нэг бодвол сонин санагдана. Харин аавынхын жовлон болсон чулуун булаар өргөөс дутас гринхэн гаднаас явсан айл гринхэн ховжианд эргэл тавчирна гэж Соёлт дотроо горьжээ. Лувсан гэрэлд хоосон өнгөрсөнгөө ажээ. Цог билээг чирүүлтэй жефон дэргэн дээр 5-6 хүчнээ ажилчинтай гадна ирэв. Том муутай цагаан ногоо төмөс сөнгөн худалдааны мантуу хэсэг гахай мах 2 болд пив литр лонгтой жимсэн умдаан дүүжилж. Бүд юман тайж барвал ани ахол хийгээд байлда гэж хөнгөн толгойлон хэлэгдэн ичгтэйгэн өгөө айлхан цог билгийг гэрэл өгчилж харахасан ширхэн. Ийм арван юмор юу хийх юм бэ? Манайд хатсан мах байна гэснээс өөр юу хэлэх нь ол ятжээ. Чатан байрын сандан чулуун булаар өргөөс дуутсан гараасан гаргасандаа хөөрч байхтан чаг үйлэг. Авгаа, хоёулаа наймаа хамтарчихгүй юу? Хэдэн бал эргүүлснээс хол амр мөртөн жоос олон шүү. Гэвэл чатан ба бүрч нэрээ малтах дараа хөрч гэрэлтэй жүүлсэн чүүгэрж өвшөөрч хөвө. Чатан ба чаг үйлэгтэй ахтуу хоёр шиг инээлдэж хөөрөлдөн чулуун баг нь өргөөс дуут тороон бэл оруулсан баймаа хийж аман гэрээ тогчжээ. Цогвилэг сундан хавчулсан богчоо нээж сайн ахтуусаар дансгүй гэж мөргэн үерсаар 3,000 төгрөг гаргаж гэрэлд өгөхтөн. Аниа, энэ чинь энэ удаанаа олж өрөө. Ахад ус урсаж байх шиг мөнгө орж ирэн шүү гэхлээр нь гэрэл мөхэрж. Дүүдээ, манай тэдэрэн баг нь утас эдийхэн жоос хүрнү гэж асуужээ. Цогвилэг игээл чигшигэн хуруган гожомнуулан жааж худал инээд парчирнуулан юу гсэн үгвэ? Эн чин энэ удаанаа 8,000 олж өрчтэй. Задан баах бид хоёрын 7-3-аар хуваасан олж штэ. Өг юм чин бэл оруулсан бодис юу гэжээ. Гэрэл бүрж ухан ишийн ололгүй болчихж. За тануус тэгвэл өөрөө мэдээ. Өртвөл харан манай гадны хородлын хоны матай шүү гэд чарайган жүлчилгэн гарч явжээ. Задан баах нэрийнхэн жоосын авч хаад баярлсан гүмөртөн чарай тавьсанд шарна хурч. Ай эм хүнээ ус уртай үжил байгна гэж үнэн шүү. Тэгээд бас гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч гэн гэж басамгай дуугарчээ. Чог билэг тэгэхэд задан багийн мөрийг давшиж. Ах тэгж хэлж болохгүй шүү. Аав хэлсэнгүй бол би чинь танайхыг гайдуулж гүйчихнэ байна. Ахыг жоос олоод ирэх үед мэдчихнэ. Гэсэн задан бад айтайхан сонсгочээ. Хоёул утас булаар тэлсэн тэрэгнээ мухулгад хөөрөлдөн явчихав. Чатан ба часны хормон дээр дөрвөлжин бүхстэй ногоон джип машин жолоодн ирсэн бөгөөд гэрэл чоо шин ногоон торгон гадартай хурган дээл орос сэхүүн гутлаар гойсон хүмүүснаас нааш анх удаагаа ажээ. Соёлт жалсанд дүүжлэн явахтаан жоосын гоортой хөх торгон жувчаа дээл булгаран гутл уугалж эхүү хоёр олон таш ахшигдан хүнэнүүдэнд орж чатан ба их хангалуун болов. Гүнжмаг ачаа мом харин бүрийн талд гудгайгаар явуулаг гэсэнд чагаруулаг хүүхэлээд хормын саалан тамбагч харсан ажээ. Домрын ханаас нэг удаа жиргэж үжээгүү гэж жалсан гомцон болов удаа гэж ачаа мом санааны мөнгөтэй ханаас нь харлаа. Гүнжмаа жалсан гомцсонгүй чи отрын ханаас очихгүй бол болохгүй болоод байжээ.

0: сая та бүхэндөө зохиогч Са Бохогийн бичсэн Хуурай үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлээн авч.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй хүнж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан ач зөө нарын дуу

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн цэнхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнж Чиг байна.

0: Хөлгөр тухайн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явах болно. Ингээд өнөөдрийн чөчөн хоймрт хөвж сар хошууны номын сангийн дарга бүрэн гуваг өрөн болжаад сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Сонсогч тавхан анхаарал хандуулна. За ингээд өнөөдрийн хүнтэй чөчнө нэвтрүүлэг даврын сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн байна уу? Сонсогчдохан өмнөөс танд энэ өдрийн сайхан мэндийг төшөөлээ.
1: За баярлалаа. Харажонхтой өмнө жаа бүхэл хүмүүстэй сайхан өдрийн сайхан мэндийг төшөөлээ.
0: За. Шилийн хотор бол өнөөдөр сайхан өглөөгөр бороо ороо сайхан хурдтай өглөө болж байна. Хөөж сард ямар шиг байна уу тэнгэр?
1: Өнөөдөр энд нарт тунарсан гоё өдөр байна.
0: За. Энэ жил бол бас бороо хурс нэлээд сайхан төгсгөн орж байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр ч хурд бороо бол сайхан жил.
0: За. Тэгвэлч одоо яг хөөж сар хошууны номын сан нь одоо хэзээ байгуулагдсан уу? Энээс эхлэе ярья.
1: За за. Тэгэхээр манай хөөж сар хошууны номын сан бол одоо анх эхлээд бол 1984 онд байгуулагдаад одоо болоход бол одоо үе одоо олон санч нарыг аваагаа чирмэлгаар бол одоо болоход бол одоо хөгжим бодлого ажиллаж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо нацгийн го танихгүй хүн өрөдөхэд бол яг хаагуураа байрсаж чинь хөөж сар хошууныхан
1: Манай номын сан бол одоо уулын хөвөш хөвшөний соёлын төмөр араажуу төлөвсөнд төвч байна. Нэгдүгээр давхарт бай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг одоо хүмүүс бол тийм номын сангийн байршлыг бол бас тийм анжаарахгүй мэдхгүй байдаг шүү дээ. Яг худалдааны газрыг бол олонхын бүр мэдчих юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сайхан яг танилцуулаад ярил сайхан байна.
1: Тийм. Ийм одоо намын анх ярихдаа намын саны тухай манай хошууны асууд бүгд нэг ойлголтгүй байсан. Тэгэхээр шинхэн намын дэлгүүр бол одоо хошуу намын сан гэвэл одоо ингэж нэг гэж андуурж ойлгодог байсан. Намын сангаас шинхэн намын дэлгүүр гэж тийшэнгүүгээд байдаг байсан. Тэгэл одоо энэ хэдэн жилийн одоо манай хөвшир хошуу одоо намын сан бол одоо маш ирван одоо хөдөлгөөнөөр дамжиж намын сан гадаа ингээ хөдөн бутгаар болохоор дамжаад олон уншигтай болсноос хойш одоо хошуу намын сан гэж астаан байдаг юм байна гэдэг ойлголттой байсан.
0: Тийм, шинхэн номын дэлгүүрхээс бас хүмүүс бол арван очоод ном материал энэ авдаг шээ, тийм ээ. Их номын сангийн байршилд бол их суугдлаг байд юм байна.
1: Тийм, тэр бол одоо аж ахуйл болох нь худалдааны ажил болох юм байна.
0: Зар сурталчилгааны тал дээр ч сайн байдаг. Тэгвэл ер нь хошуу номын сан гэдээ бас нэлээд ихэр байгуулсан байгаа байхаа. Тэгвэл суур бүтээн байгуулалтын талаар бас танилцуулаад яриад өгнө.
1: Тийм манай хөвш хөвшөний намын сан бол одоо хуучин одоо уулын намын сан да одоо бах цага өөрчлөлт хийгээд одоо яг тийм одоо нэг хөвчин орны газар орны одоо намын саны бодвол одоо бүтэн байгуултаар одоо ихэд хэ одоо талвайгаар бах шиг гэхдээ одоо талвай даг болооч одоо чадхинка хэрэнд бол одоо үйлчлэгээ одоо ингэж хөгжүүлж явж байгаа. Манай бол одоо болоход бол одоо ерөнхийдөө намын өрөө одоо намын хөмрөх одоо орон нутгийн сар үйлчлэгч өөрөө багц төгтөний

0: одоо засгуулаад их хөл дэмжчихээ манай намын сан гам бол.
1: Тийм бай. Тэгвэл яг ном уншилгын ширөө сандал гэхүү дээ грин тал дээр бас хөдөө их хүнээ багтаамжтай байдаг уу?
0: А манай номын санд бол одоо багцуудын номын сан бол одоо ингэж дуурах хэлбэртэй бүтцтэй. Тэгээд одоо дараа нь бол одоо ингэж аваа хэлбэрээр одоо ингэж төгтрсэн юм номын одоо ингэж хүүхдийн уншилгын өрөө хоёрдугаар давхар дан бол одоо ингэж Монгол гэрийн онцлогтой их одоо ингэж хөдөлгөөний тэмхэн бол одоо цэн бос соёлын өвлөг уламжлах ингээд одоо танилцуулгын тухай ийм одоо их ингэж хөдөлгөөний өрөө байж байгаа. Энэ багцууд хүүхдийн номын санд бол жуг гарын хүнээ багтаамжтай. Тэгээд одоо ерөнхийдөө намын уншилгын өрөөнд бол нэг 30 гэдэг хүний багтааж, 20 жилийн намын санд бол 20 гэдэг хүний багтаасан гэдэг 200 гаруй хүний багтаад ирэх ингээд талбайтай.
1: Тийм байна. Тэгэхээр нэг огшныхаа хөвчөнд авч хэлэх юм бол нэлээд ихээр байгуулсан байна, тийм үү?
0: Тийм шүү. Манай хөвшөр 30 юм ерөөсөн хүн амч уух шүү дээ. Ердөө бол 200 гаруй хүн амтай, 30 дан бол 8000 гаруй хүн амтай болох нь яг 30-ны хөвчөнд дан бол одоо их хорно.
1: Их хангамжтай байгуулсан байна.
0: Хангамжтай байна.
1: Тийм. Тэгвэл яг номшилхийн өрөөдөө бас тавс олон төрөл хувааж байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ яг орон нутгийн тийм ээ номшилхийн өрөөг димүү багцуудын өрөөгөө бас тусгай хуваасан байж та. Энэ талаараа бас сайхан хуваагаа дэлгэрүүлээд ярвал ер нь одоо энэ багцууд хүүхдийн гэрээ амхтайгаа ярилцах тийм зөрөхт ном гэдэг юм уу? Тэр тал дээр бас их хөгжөлтэй байдгаа байха. Хүн ярим.
0: Тийм, манай энэ багцуудын намын сан бол одоо 20 оноос эхэлж байгуулагдаад байгаа гэж 21 оны 1 сарын 7-нд бол одоо ингээд нэгдүгээр ашиглалт орсноос хойш бол одоо багцуд хөгтийн одоо хөдөлгөө маш их жил болгонд амбал манай одоо сургуультай хамтрах юм уу одоо хөл баяр дурсгалын хөдөлгөөн одоо сургуультай хорсон уншилгын хөдөлгөөн одоо уншилгын уран уншилгын уралдаан өргөд ами гэрийн ахмадтай хамтарсан хөдөлгөөн одоо кургийн хүмүүжлийн хөдөлгөөн маш их хөдөлгөөний одоо ингээд жилдээ явагдуулдаг. Тэгээ манай багцуудын намын санд бол одоо хөдөлгөөн арван одоо дээр 2 дугаар давхрын тэмцээнд бол одоо алан байгууллагын нэгжил бол ингээд ном уншихуудын хөдөлгөөн баяр дурсгалын хөдөлгөөн ингээд үргэлжлэн явагд болж байгаа. Энэ бол манай хөвшөр гошууны одоо гэлэс одоо чигд орж ирж байгаа. Багцуудын намын сан бол.
1: Тийм байна. Оо ер нь бусад гошуудын адил тахаг бол энэ нас онцлогтой.
0: Тийм.
1: Энэ бол гэсэн юм.
0: Одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр гэсэн одоо өөр гошуунаас онцлогдох нэг багцуудын намын сан. Давуулах талтай.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо намын санд хэдий дөвтөр нам хадгалж байна уу нийтдээ?
0: Манай намын сан бол одоо яг хадгалж байгаа нам бол 5 том гараа байж байгаа. Тэгээд бол намын тал дээр бас манай одоо их хүч тавьж байгаа. Одоо манай хөвшөр хөшөө нарийн засгийн одоо нөхчлөлийн одоо бас бодлог хийлээд манай бас одоо арван газартай харьцаад одоо манай намын санд одоо ингэж нам хамдуулах хадгалгаа одоо өргөнөөр ингэ урааж байгаа шүү дээ. Нэг юм. Тэгээд бол одоо манай 2021 оноос шууд манай намын санд бол маш их одоо нийгмийн үйл ажиллагаа тийм болоод одоо хавийн уран жоох очиж хэв хүн болоод анга гэрд хадгалж байгаа ном ач юм уу үргэлжтэй ангаад одоо жил болгоо ингээд авчирч хандуулж өгч байгаа
1: болно тийм
0: үү? Энэ хоёр жил бол одоо анчхайлан одоо 21 оны 12 сард бол манай бол өвөр Монголын номын сангийн хуваар номын сан байж байгаа шүү дээ. Бүх орны өвөр Монгол энэ бол хошуу шатны анхдагч хуваар номын сан манай бол өвөр Монгол явуулж байгаа хорны номын сан гэж. Тэгэхээр нөхөс манай 21 онд бол одоо том гарын дотор нам хандвалсан. Тэгээд өнөөс хойш бол одоо 23 онд ирээд манай дэс одоо хуваар намын сангийн одоо нэг пейс илэрхэл намаас шилдэгч одоо ингэж дахиад шилдэгсэн. Өнөөс хойш одоо ингэ нүдүү бол одоо маш их болж штэ. Тэгээд одоо энэ чинь 24 оны уншилгын юу нам уншилгын одоо нэг баяр дээр бол юу яасан? Одоо шилэн голын сүүлчтэй намын өрөөнэ. Одоо бачраасад манайд бол 5000 дотор ном хэнд болсон. Тэгээд одоо нийгмийн үйл ажиллагаа юм бол одоо ингээд үргэлжийн чанартай одоо манай номын санд бол ингээд ном хэнд болж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл яг ном хэндуулах тал дээр сайн дураас хэндуулна. Ингээд номын сонголт төр бас их шаардлагатай юу, нөхцөлтэй юу?
0: Намын сонголт төр бол очиргоо их шаардлага байхгүй одоо ч ном хэндуулж байгаа усуд бол одоо өөрийн сайн дураас одоо ном хэндуулж байгаа болохоор одоо ном бол одоо очиргоо өнөө мо төрн сайн гэсэн юм байхгүй шүү дээ.
1: Бүгд
0: хэрэгтэйтэй. Тийм. Үндсэн шатны намын сан чинь одоо олон нийтэд чинь намын сан болохмаар бол ямар намын ч гэсэн одоо ингэж одоо сайхан дүрм зүлээд одоо ингэж дугаарлаад ингэж заасан гаргаад хэрэгтэйтэй л одоо ингэ уншихтаа ингэ дэлгэмжүүлэх юм болохоор бүр хэрэгтэйтэй.
1: Тийм. Тэгвэл яг ном бичгийн төрөл зүйлийн талаар гэхүү дээ. Тийм ээ салаа соёлын шинжилгээний тал дээр гэдэг нь төрөл зүйл нь бас нэлээд ариун нэг хадгалж байгаа.
0: Тий, намын төрөл зүйлүүд одоо тогтсон тэр дөрөв дахь тал ясаар ингээд төрөл хуваагаад байна. Манай бас одоо ингээд 20

0: 4 оноос ингээд систем оруулаад одоо нам бичвэнийг одоо ингээд яхаж ингээд одоо системд оруулаад ингээд тусгай дөрөвдсөн сар ингээд дугаарлаад ингээд намын хөмөрөгд оруулчихай.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр намын санхүү хамааралтын тал дээр тийм ээ намын хамгаалалт тал дээр ч гэсэн бүр ингээд системд оруулаад тийм ээ компьютер одоогийн
0: тийм шүү. Компьютерд оруулаад системд оруулаад манай одоо тэр бүх гушууныхаа манай хөвсөр хөшөөч одоо 3 сумтай шүү дээ. 3 сумнда 3 сумны одоо ингээд сум гачаач юм уу одоо ингээд нийгэм тарьгаар одоо ингээд ховор намын сангаан бол бүр ингээд одоо нийтэн төвөөмжүүлээд өндөмлө анан нам бичи хураа хадгалах систем маань бас ингээд одоо ховор намын саруудаа ингээд оруулаад ингээд нэгдэлтэй хамаарч байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр яг нэг гачаа сумаар бас номын өрөө гэж гаргасан байдаг шүү дээ тийм ээ орчмын жилээс. Тэгэхээр нэг үл бүр нэгдэлтэй сайхан хамаардаг юм байна.
0: Тийм манай бол одоо 3 сум одоо гачаа аргаад нийгэм тойрогд бол ингээд тусгай хөвөш хөшөөний намын сангийн ховор намын сангад байгуулснаас гадна бол бас одоо гушууны үйл одоо алан байгуулагч юм уу одоо малчтын одоо хөдөөгөр одоо малчин номын одоо малчтын одоо номын өрөө одоо энэ одоо гадруу даруулаад байгаа гэж нүүдэл намын сангийн одоо ингэж чир байгуулсан. Одоо болоход 14 болоод байж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоогийнхэн намын сангаар очил бол түүхэн судар хамгаалалт хадгалахад бас хэр чармайн ажиллаж байна уу?
0: Манай бол одоо уулын уугтан болоод байгаа гэсэн нэм бичгийн сар одоо нам бичгийн саруулж өрөө гэж байхгүй байсан. Тэгэл өнөөхөн болоход бол одоо өр Монголын одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын өрөөнд тосхор намын сангаас бол манайд бол ганжуур садрыг одоо гүрхсэн байж байгаа.
1: Тийм
0: бүрийн одоо ингээд дарна одоо гар бичмэл ганжуур садр бол одоо 100 гарай бод байж та алтан үсгийн ганжуур гэж одоо 20 бод аний бол одоо бүр ингээд хоёр тал хоёр гадраас одоо өр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын намын сангаас бол манайд ингээд үн өртөггүйгээр одоо ингээд хандсан байж байгаа. Манай номын сан бол одоо орчмонсод энэ өртний сурвалжийг хадгалах нь өмөргийн адлаа нэгэн төгслүүлээд байж байгаа. Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ сарын сэтгүүл гэдэг юм уу одоо шинэ өрн жохойн ном бичгийн шинжилэлтийн талаар бас хэрж иргэн гээд цагийг завдан шинжилдэг.
0: Сарын сэтгүүлийн тал дээр бас манай бол одоо цаг болгоны, жил болгоны, сар болгоны сэтгүүлийн өргөөр чахтан ингээд чахалаад одоо ингээд чахсан болж байгаа. Өрн жохойн талдаа бол манай бол одоо үргэлжлэл ном одоо WeChat авчийн юм тэрэл одоо жохой одоо шилдэг жохой өсдөг юм уу жохойн уралдаан явуулдаг юм уу манай өрн жохойн нэг боловсрлын хэнг байж байгаа тусгай өрн жохойн нийгэмлэгийн төрөлөгчийг ураад одоо Шилэнгийн байнгын өрн жохойн нийгэмлэгийн төрөлөгчийг шавхуу бахимдрыг одоо ингэж урандалаад одоо энэ тусгай ингэ боловсрлын хэлдэг юм энэ боловсрлаа дамжаад бас одоо манай одоо боловсрд алдсан зурхчууд бол өөрөөсө тгүүл дээр одоо өөрийнхөө жохойг ангаргаад өндөр өмнөөс шагнал авсан зурхчууд байж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг манай хөвчөр хөшөг гэвэл тийм ээ докторийн үлгэ гэж нэрлэгдсэн. Тэгээд ер нь хөвчөр хөшөнд хүн ам цөөхөнтэй тэгээд яг хайр талаараа мод бол бас докторийн харьцааных нэрэд байрыг эдэлдэг шүү дээ. Тэгвэл яг хүмүүсийн номын сангийг ашиглах талаар бас хэрж хэрэг вэ?
0: А хөвшөр гусууч юм бол одоо докторийн үлгэд алдартай шүү дээ манай
1: хүмүүс.
0: Тэгэхээр одоо би бол миний өөрийн бодлоор бол энэ алдартай нэр нэгтэн тэнцвчийн үед бодож байна. Учир нь хөдийгөр одоо манай номын сангийн бүтээн байгуулалтын одоо талбай баг өөр газрыг бол харьч болвол талбай баг гусуундаа хүн ам цөөхөн болооч манай номын санд орж гарч байгаа хүний тавл маш өрн байж байгаа. Ингээд 2 жил илүүгийн дурчтал нь 24 жилийн номын сан ерөнхий номын өрөөгөр орж гарч байгаа хүний тавл 3 төмөд авсан байж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд бол одоо манай бүрэн одоо өнгийн цагдаан болоод бүр ширгалтанд орохоор бэлдчихээ жалуучуд ярив. Өдөр бүр нэг давтж байна. Орооос ингээд өдөрт бүрийн 11-11-60 ч бүр хүнтэй. Өдөрөөс хүнтэй манай бол.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд гадны ямар гоо өдөр бол одоо сургуулийн сурагчид ирд давтна. Гэрийн ахмад хүүхдээ одоо ингээд тэгээд чуг ирээд ном ууж юм уусад маш шалан байж байгаа.
1: Тийм зүгэлд ер нь нэг ном зөөлөн уншихад бас ямар алхмаар дамждаг.
0: Манай бол одоо өөр нь бол одоо ингээд гараар бишиж одоо нам жийлүүлж ирсэн одоо нөхцөл боломж байгаа учраас одоо болоход бол системцэн одоо намын сангийн уянч намын сангийн байгуулснаас ашиглаж тусгай жийлүүлж байгаа нь уянчсан машинтэй. Эндээр бол одоо өөрсдөө одоо бүгийн үнэмлэгэн бүртгүүлээд одоо нам жийлүүлж картаныг одоо ингээд бүртгүүлээд өөрсдөө ингээд одоо уянч машины ашиглаад одоо намаа жийлүүлж байгаа бол.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэн тэгвэл яг сайн таны ярьсан шүү тийм ээ. Шилгалтад бэлтгэх залуучууд, багчууд гэдэг юм уу, хичээл тавтах, мөрөгжил дэвшүүлэх гэдэг бол хүн бас мандахгүй байт юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл та энэ оюунч намын сангийн хандлаар бас сайхан дэлгэрүүлээд ирнэ үү? Ямархан хөвчөө.
0: Манай оюунч намын сан бол одоо Тэгвэл томон төрлийн бүл оруулаад одоо хурсан нас дэмжээд бол ингээд байгуулсан. Тэгээ байгуулсан хойш бол одоо ашиглалт орсон хойш бол одоо бүх хурсны хадана өргөн олон одоо уншигчдээ маш их хүрээлэлийг одоо авсан. Эндэл одоо 8 настай хүүхдөд эсвэл одоо 80 настай бууралчууд ч юм уу одоо ингээд эдгэл бас насны хүмүүс үргэлжтэй ирж байгаа. Тийм. Энийг бас одоо үнэн баттайгаар одоо манайхи бас эргэн мэдээ жоочорын төвсөд мэдээлжсэн.
1: Тийм байна. Яг өмнө 2 өдрөөс Өвөр Монголын одон төлөвсөөрөөс харжлаа таны тэр 24 цагаар ашиглаж байна гэдэг.
0: Тийм.
1: Яг энэ 24 цагаар ашиглахгүйсэн нь хөжигөөс хэлсэн нь бас нэлен одоо аймагтаа авчвал бас нэлээд эрт ихсэн байгаа байхаа.
0: Тон 23 оноос хэл байгуулч юу?
1: Тийм байна.
0: Онохон байгуулж 2 жилээд болж байгаа. Энэ бол манай аим бих дан бол анхдаг 24 цагийн намынсан бүх хооронд бол дөрхөн байна гэсэн.
1: Тэгвэл энэ тал дээр одоо бэлтгэр төхөөрөмжийг бас бүгдийг бүрдүүлж ийн гэсэн үг юм аа тийм үү?
0: Тийм хэрэгтэй. Хайшид бол бас нэг үргэлжлэн хөвчөөгөө өргөхтөх санаатай. Одоо ингээд өдөр ирэх үе одоо ингээд унших чидийн одоо хөргөцөө шаардлага бол одоо өндөр хамжаа шаардлагатай шүү дээ. Тэгээ манай намын сан бол одоо үргэлж одоо ингээд энэ үйлчлэн бадруулаад чармайж бол одоо 24 дэх уян намын сан амс өргөтгөж байгуулъя гэсэн юм нэг бодол байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм дээ.
1: Тэгэхээр энэ оюунт намын сан гэсэрвэл 24 цагаар алддаг. Тэгэхэд энэнийг өөрчлөн болж хатан бол буян үнэмлэлээр болж дг.
0: Энд бол одоо болжох жоохон байхгүй. Зөвхөн буян үнэмлэлтэй бол шууд буян үнэмлэлээ ширвэ дараад ирвэл болчих.
1: Аа шууд ширвэ дөрвөл болчих юм аа.
0: Болжох жоохон байхгүй.
1: Тийм байна. Энгүүт их тогтсон хугацаанд бас одоо шинэ ном танилцуулах гэдэг юм уу? Ном ашиг тэгээд ном хуваалцах айдлаг бас ариун өрлүүлдэг байгаа байхаа. Энээс бас нэг хэдийг жишээлэн ярил.
0: Манай бол одоо ном хуваалцахын тал дээр бол ярван ажил хийж байгаа. Манай бол одоо ном уншилгын ингээд WeChat авчин байна. Эндээ бол одоо хятад Монгол хоёр холны томчуудын юм нэг холбоо байна. Өдөр болгоо ингээд ном уншиж байгаа. Тэгэхээр эндээ бол одоо бүр шагналтыг өдөр явуулж байна. Багцуудын хоёр холны холбоо байна. Хятад Монгол гэдэг. Энэ бол одоо WeChat холбоонд бол одоо сайн дурасан ном уншаад одоо номоо уншаад баруул одоо асуулт гаргаад одоо жадд хариулсан үнийн бол одоо манай хаттай сонсогчор шагнаад ном уншсан нам бол садан уншах цаар ингээд өрнүүлээд 3 жил явагдаж байгаа. Энэ бол одоо бүр үргэлжлэн чанартай явагдаж байгаа хөдөлгөөн. Ном уншсан талтай шинэ ном танилцуулах сайхан дуртай ном унших одоо багцуд хүмүүс үлгэр унших хичээл төрлийн сайхан ном унших урамжлах хоолын ном унших томчууд бол одоо өөрийн дуртай намаа сонгож уншиж байгаа.
1: За тэгсээр тэр холбооных сонирхолтой бас утга уулгатай юм байна тийм ээ. Бүх одоо жалуучууд багчуудаас эхлээд бүр сайхан ном унших татгалыг хүмүүжүүлэх тал дээр ихтэй ажиллан ажиллаж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү. Тэгээд манай бас ганцхан ном уншигын холбоо гарч ирсэнгүй. Манай бас ардын дууны холбоо, ардын аман үлгэрийн холбоо бас байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: За за сайхан ажиллагаа өрнүүлд юм байна. Тэгвэл таны хувьд бас энэ 20 гарай төрлийн боловсрал эрхэлж байла гэсэн. Тэгвэл энэ талаараа танилцуулаад ирнэ.
0: За манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд Дэлхийн ном унших өдрийн нойлтын хадгалагаар одоо номын сангийн уламжлал сайдын сургалтын төвөгж байгуулсан. Тэгээд энэ сургалтын төвд бол 25 төрлийн одоо хичээлийг бол одоо бүх хошууны харт тунд бол одоо үн төлбөргүйгээ сайн дурын хилчилгээний хөлбөрөөр ингэж явуулсан. Тэгээд бол одоо 800 гарай хүн нэрмэдүүлж хандвал тэгэл арга болгон гэхэл орно. Одоо 25 төрлийн чинь ингээ үйлчлэл орно гэсэн амар гоц өдөр болгон ингээ явагдана. Зарим өдөр давхарл нь хадан гэхэл. Тэгээд энэ бол өдөр болгон ингээ явагдуулна. Манай намын сан нь чинь бол 7 хүнтэй л багт үндэнэ бол нэг жилээр бараг 70 хүнтэй шилэгдэн ингээ яралтай адилаад. Тэгээд бол одоо төгсгөн нэг жилийн сурлах төгсөх үед бол 400 гарай хүн бол сурлах төгс өрнөл аа. Тэгээд яг гэрчлэл орсон тавууд одоо бүртгэхэд бол одоо ингээ 1000 орсон нэг жилдээ бол.
1: Тийм байна.
0: Гэтэл бас нэг тав. Хүний тав бол одоо 8000 гарай хүн. Одоо хүний тав нь төдий төрсэн байж байгаа.
1: Тэгэхээр энэ бол бүр банкын чанартай өрнүүлд юм байна тийм үү?
0: Тийм, бүр банкын чанартай өдөр болгон явагдсан. Энэ бол одоо бүр өдөр болгон явагдулж байгаа бүр өртөггүй төлөвлөгөө гэж юм болохноор эдл бас насны хүмүүс бол бүр онцгой идэхэд таарсан маань. Гэтэл бол манай намын сан бол маш яралтай нэг жил өнгөрөөсөн. Энэ жилийн туршилт.
1: Тийм байна. Энд нэг нарийн төрөл хуваа бол
0: өрөн бичлэг. Одоо өрөн бичлэгд бол Монгол хэлний өрөн бичлэг гэдэг хэлний өрөн бичлэг. Тэгэхээр энэ хоёр өрөн бичлэгд бол бүлэг бирийн өрөн бичлэг, үсэн бирийн өрөн бичлэг. За тэгээд цаашлаад ирвэл одоо ингээд бол дөрвөн төрөл авчих юм. Тэгээд ингээд цаашлаад одоо өрөн жирэг. За гар урлал ингээд цаасаа хайчих юм бол. За зүгээр эсхийн урлал. А эргээд цаасаа яраад ирсээр бол одоо уурамлал тоглоом. А тэгээд бол одоо хуй цаач юм өдлөг. Эргээд бол өрөөл хоолол. Тэгээд эргээд цаашлаа эсвэл гэр бүлийн сургаан амьдл, уншилгын боловсрал. А эргээд урлагийн тал дээр ороод ирсээр бол одоо ардын дууны боловсрал. А ардын бүжих. Одоо үндэсний бүжгийн боловсрал. Тэгээд бол одоо хөгжмийн тал дээр бол 6 төрлийн хөгжим, морин хуур, ховс, одоо шанд, дөрвөн жихэд одоо ятах ангад 6 төрлийн хөгжим бол одоо баян хуур гэдэг. Ингээд нийтдээ бол 25 төрлийн гэжэл 25 багш л одоо манай ажлын маш их хүчтэйгээр дамжаад сайн дурчдын хаваар бол ингээд төлөв багш.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тийм. Тэгвэл яг орчмын жилээс тийм ээ соёл жуулчлалыг бас өөрсөлчлөн хөгжүүлнэ гэдэг энэ нэг сайхан нэрэлүүд дурдаж гаргаснаас одоо ер нь баг нэг гажаард очивол хүмүүс музейгээр нь тойрон номын сангаар нь бас тойроод бас сайхан тийм соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн өнтрийг бас сонирхдаг болсон шүү дээ. Энэ тал дээр бас таних яаж ажиллаж хийж гинүү?
0: Тийм, эрдэн ана ойрын 2 жил бол манай хошонд бол одоо гаднаас хүн ирэх юм уу одоо жохол жохол одоо хууль сорхсон одоо жохол одоо хүмүүс ирүүл одоо ингэж 38 засгийн ордноос манай хууль сорхсон бол тарын үүдэх жохол чигэн байж байгаа намын самбал.
1: Тийм байха.
0: Тийм тийм.
1: Тийм, тэгэхээр яг тийм ана нутгийн ханаа түүх ойлгох гэдэг юм уу тэр талаас нь хүмүүс их сонирхолтой ойлгодог байна.
0: Тийм шүү. Манай бол орон нутгийн сурвалж чөлөөр өндөө бол одоо хөвсөрх сууныхаа түүх соёлын тухайтай нам газар нутгийн аялал одоо аваа ардын чуулган ч юм уу зөрөн бөөгсөн чигэл одоо хөвсөрх хүшин аялал гэж байна шүү дээ. Сургаан өмөдлийн аялал одоо адуун соёлын төвч манай хөвсөрх хүшин адуучин хүшин адуун соёлын төвч ингээд олон талын хамарсан доогтын үлгэ ч юм уу арай хөвсөрх хүшинийхаа одоо жохолчтойн нам зэтгүүл одоо ингээд жорох зэтгүүл нь тэгээд бүр хадгалж байгаа. Тийм.
1: Тийм байна.
0: Одоо бол дараа алхам манай одоо авчирсан зал авчирсан ганжуур судраан бол тусгай ингээ хөмөрг байгуулад одоо ингэж бэлгэн үзүүлгийн хөмөрг байгуулад хадгалах бас нэг илэрчээ болох байхаа гэж бодчих.
1: Тэрэн дээр нэг одоо энгийн хүмүүс бол бас чөөхөн байгаа байхаа их судалгааны хүмүүс тийм өрүүлж үчгэд бол бас дөгмий болох юм байна тийм ба. Тэгвэл яг манай одоо намын сангаар хурцыг одоо уншигч гэхгүй те энэ тал дээр одоо яг баг аль насны хүн голлох байрыг ажиллаж гинүү
0: багцуд хүмүүс аваад одоо залуучууд гэрийн ахмад настайчууд бүр байж байгаа гэсэн насны хүмүүс
1: тийм байна. Тэгэд ер нь багцуд хүүхэдгээ ярахаас яг одоогийн багцуд юм бол ууж авна бүр тийм ээ 80 90 оны яг одоо бүр залуучууд болсон шүү дээ. Тэгэхээр н хүүхдэн ингийн өдөр том бол жундаан бол бас гадна гаргаад наадуулчих нэг нь яг наадмын газраар тойроод өдөр өдөр бол очихгүй шүү дээ. Номын санд очиод хамтын ном үжих ажиллаг бол арын өрнүүлдэг болсон тийм үү?
0: Тийм маний энэ бол юу шүү. Дон өнгийн жоны чөлөөнд бол ингэж устгангийн адилхан явагдуулдаг.
1: Тийм байна.
0: Маний энэ харагт одоо хөрний боловсруулалт ингэ байж байгаа. Тэгээд бол таринд бол одоо гэр яхамдууд идэх хөйтэй хүүхдүүд оруулаад ингэж устгангийн адилхан бол маний энэ нүүдл нам юм бо. Аа одоо энэ адилхан явагдана. Тэрхэн дээр очиж одоо ингэ ном уншуулах.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Чөлөөнд бол одоо эргээд маний намын самбал нь сургуулийн одоо чөлөөний хугацаанд одоо унших ном гэж одоо авуулдаг штеп. Одоо сургууль багш сургуульч одоо ингэж чөлөөнд унших ном гэж хавар намрын ном гэж уншуулж байгаа үү?
1: Энэ
0: номыг бол манай бол одоо чөлөөний хугацаанд бол одоо манийхаас одоо жоошин аваад сургуулийн сургуульчдад үн төлөргөө үзүүлж уншуулж байгаа.
1: Оо, тийм байна штеп. Харин дасгал үлдээдэг гэсэн бас тэд намын уншаад ирээ гэж.
0: Чөлөөний ном их ч юм уу одоо удаа болгоо аваад 4-5 дэвтэр аваад энийг бас зарим град гэр бүлд авчлаа тийхэн дөнгөө явдаг гарахтай. Өнийг бол одоо манай өсгөр нэг амралтын хугацааных намын аваад ингээд манайхаас ирээж ялж уушулж байгаа юм адилхан явах болж байгаа.
1: Тийм байна. Тусгай бүр төлөвөргүйгээр хангаж өгт юм байна шүү дээ.
0: Тийм төлөвөргүйгээр хангаж өгөлөсөн. Эдийн засгийн талдарчсан багцсан гэмлэг болох уу гэж.
1: Тийм
0: болчихсан.
1: Тэгвэл яг одоохон том арвин сайхан утгуулгатай ажиллагаануудыг өрнүүлд юм байна. Тэгвэл яг номын сангийнхаа хойвоос авчил бол одоо хожмын бас ажлын төлөвлөг юм шүү байна уу?
0: Хожмын ажлын төлөвлөг гэсэн нь манай бол одоо номын сангийн бүтээл байгуулалт дээр одоо илүү хүнч тавиад одоо ном уншдагын тал дээр бас илүү хүнч тэрэ гэж бодож байна. Учир нь манай хувьд хүмүүс нь докторийн үлгэр шүү. Одоо докторийн хүмүүсийн гарнаа гэх юм намаас салцдаггүй шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр ном уншлахын ган тал дээр бол илүү хүнч тавиад докторийн үлгэр хүмүүс аддраа бас өргөж ирээ. Одоо чи намын сангийн бүтээл байгуулалтын тал дээр илүү хүн гүтээ намын сангаа одоо улам одоо шилж байгаа үед нэгсэн одоо арван номтой юм нэг сайхан намын сангийн бүтэн байгуул яа гэсэн баталтай хүсэлтэй байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгсээр та бас эстэ адлихаа завч чөлөөхөр зэтэлж байгаа маний нэвтрүүлэгт ороод ийм сайхан намын сангийн тухай танилцуулаад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За тэгсээр баяртай.
0: За баяртай.
1: За баяртай.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртай жолхи, баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 5, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 21 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг Боттаарын хэмжээ авч ажил олголтын тогтворжуулан ардын амьдралыг баталж байх.
2: Манай аймгийн тал нутгийн ургамлын хуучлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6-100-ы чиг нэмэгдэж чанар сайтай өвсний харьцал хадлангийн мүүбэрийн уналтад тогтнуунаар дээшилсэн.
0: Олондон хүрээлэлтэй ардын сайн шүүжийн мөнгөд гэсэн чимээлэл зэрэгс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Боттаарын хэмжээ авч ажил олголтын тогтворжуулан ардын амьдралыг баталж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ажлын байрыг тогтворжуулж, ажил олох хүрээ хөвчөө өргөтгөн, яс чанарыг дээшлүүлэх ажлын ерөнхий харалтын тойронд ажил олголтын нөхөрийн бэл мөнгөний хамааралт хэрэглэлтийн үржилэн чангатхаж, төрийн болгын найдваржуулалтын ахиулах, голдохтой хүмүүсийн ажил олголт, ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсрол, үйлс босохгоор ажил олголтын дайчлах, дотоодын түвшрийн сэргэлэн эжимдэг зэрэг талаар ахиулахад ажил олголтын нөхөрийн төрийн болгын бэл мөнгөний чухал үйлдэлийг бичид бадруулж, хот хөдөөгийн ажил олголтын дэмжих ба нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалахад батлах ангаажээ. Энэ үндэ ажил олгож үйлс босхох төрийн болгын дарилга онцтой найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж, нөхөр олох этгээдийн бүх талар оновчтой ялган таньж, шууд нөхөрлж түргэн гүйцэтгэх сүлжээнд гадна ба сүлжээнд дөр нийтэн гүйцэтгэх зэрэг үйлчилгээний загварыг хэрэглэхээр дамжуулан, ажил олгож үйлс босхох төрийн болгын найдваржуулалтыг түргэтгэж, ажил олох нөхөр мөнгө ба аж ахуйлалд дүгүн мөжүүлж ард ташиг хүртэх төрийн бодлоготой нарлаг онцтойгоор жолгуулахыг үнэнхүү баталжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил олох нөхөр мөнгө 7158 төм 4500 төгрөг тархааж, жаргалгийн ахчин жууны 44 чиг 78-д хүрч ял хугацааныхаа сан жууны 18.2 эсээр нэмэгжээ. Тэрчлэн манай аймаг олдлоготой хүмүүстэй ажил олгохыг ажлын годолгийн нэг болгон, ажил олох арга замыг өргөтгөж, хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт чаг чангадхан, ажил олох тусгай төрлийн үйлчилгээний ажлыг өрнүүлэх зэрэг арга хэмжээг авчээ. Олдлоготой хүмүүстэй ажил олгохыг ахиулан дадлаг боловсрол, дунд бага аж ахуйн чадварт нь нөөчлөх, үндсэн шатны үйлчилгээний ажлын байр тохируулах зэрэг ажил олох арга замын өргөтгөхөөр дамжин, ихтэй сургууль төгсөгсөдөд ажил олох нэн олон аж тохиол хангаажээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил олох дадлагын нөхөр 339 төм 9500 төгрөг, дунд жижиг аж ахуйн чадварт нь нөөчлөх нөхөр 270 төм 8200 төгрөг, нийгэм төргийн сайн дурчуудын нөхөр 1514 төм 7900 төгрөг тархаажээ. Бас ажил олоход хүчиртэй голлогтой хүмүүстэй хот болгосны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын дор тохируулан үндсэн амьдралын батлах хангаажээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын нөхөр 870 төм 5000 төгрөг тархааж, нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын нийгмийн даатгалын нөхөр 1029 төм 8900 төгрөг олгов. Манай аймаг бас гажар орны аж үйлсийн хөгжөлт, жагтлхүрийн ажилтан ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага ба хөдөлмөрчдийн боловсролын хүсэл шаардлага жохижуулан, ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага, мэрэгжил чадварын боловсрол, мэрэгжил чадварын үнэлэлт, ажил олголтын үйлчлэг зэрэг 4-1 чохижуулсан боловсрол зэрэг олон жилийн үйлчлэгний загварыг хэрэглэн боловсролын чиглүүлэлт чанар ба бодит үр өгтөмжийн чанарыг дээшлүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролын нөхөр жуу 63 төм 1900 төгрөг тархаасан байна. Энэ хамт үйлс босох үйлчилгээний системийг төвлөржүүлж, үйлс босох үйлчилгээний чадамжийг нэмэгдүүлэн, төрийн болгийн асуун лавлаг ба үйлс босохгүй дэмжиг зэрэг үйлчлэх хангаж, үйлс босох сүдийн чадрын хэрэг хэмжээг үргэлжлэн дээшлүүлж, үйлс босохгоор ажил олголтын дайчлах чадварыг нэмэгдүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол манай аймаг нэг л удааны чанартай үйлс босох нөхөр 7 том төрөг тархаасан байна. Энэ хамт үйлс босох тавчингийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, үйлс босох хүрээлэн торгийн ачаалурын чадахыг төвлөржүүлэн, үйлс босгож амжилт олох нормыг тасралтгүй дээшлүүлжээ. 4 сарын сүүлч болтол бүх аймагаараа нөхчөлд нийцсэн үйлс босох хүрээлэн торгот 97 том бөгөөд 900 төгрөгийн бэл оруулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн тал нутгийн ургамлын хуучлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6-900-ы чиг нэмэгдэж, чанар сайтай өвсний харьцал ба хадлангийн мүүбэрийн уналт тогтунаар дээшилсэн байна. Шилийн голын тал нутаг бол Бээжин, Тянжин, Хэби орны чухал ам ахуйн халхавч байж, салхи халхлан элси тогтворжуулах, усны их сурвалжи хадгалах, орон бүсийн уур амьсгалыг зохицуулах ам ахуйн чадвартай байдаг. Манай аймаг энэхүү байгаль тал нутгаан сэргээ хамгаалах үүднээс 2018 оноос эхэлж бүх оронд төрүүлэн хаврын уларлын бэлчээр сэргээх арга хэмжээ хэрэгжүүлэн жил болгоны 4 сарын эхээр хаврын уларлын бэлчээр сэргээх ээлжийн ажлыг бүх талаар эхлүүлж орон бүсийн уур амьсгалын жөрөө болон өвс бэлчээрийн ногоорох цаг хугацаатай уялдуулан бэлчээр сэргээх цаг хугацааг шинжлэх ухаанчаар тогтоож нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн бүх аймгийн эл хушуу шин хот орны нийтэн бүрхүүлж нутаг бэлчээрийн ягт сахлах ургахад батасуур тавьжээ. Тэрчлэн манай аймаг ам ахуйн хамгаалалт ба ардын амьдралын батлагын хамтад нь харгалзахыг баримтлан ам ахуйн шагнал дүнхүр болон Эдвардсын батлагын төрийн бодлогын бодтойд найдваржуулсан байна. Энэ жил бүх аймагаараа 2,500 төмөө нутаг бэлчээрийн сэргээж мөө бүрд 1,125 төгрөгийн нөхөр өгөх баримжаагаар нийт 2,800 төмөн төгрөгийн нөхөр тархаасан байна. Үүний дагуу Өвс Бордооны их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж бүх аймагаараа 51 том 3,600 тонн Өвс Бордоо нөөчлсөн бөгөөд баримжаатсан хашаалан тэжээх пэн хороо Өвс Бордоо нөөчлөг пэн сарв зэрэг иж бүрдсэн төг хөрөмжийг дэс дэвшүүлснээс бэлчээр сэргэх хугацааг тогтуунаар өнгөрүүлэх батлагтай болсон байна. Бас хаврын уларлын бэлчээр сэргээх хугацаанд манай аймаг доороогаар ба газрын гадаргын нэг цогцолсон нутаг бэлчээрийн хянан хэмжих оюунч системийн бүх талаар эхлэн хэрэгжүүлж дагуулодны алс сэрэл жолооч хүний нисгэлээр агаараа сүудэрлэн цагдан байцаах газар дээрх хянан эзэмдэл ба ам ахуйн торчилсон хамаарлын ажилт нь тойрон байцаах зэрэг дөрвөн талын хянан хамаарх арга барилыг нийтгэж 2,500 төмөө нутаг бэлчээрийн бүх талаар өнцөг болон үлдээлгүй хөдлөнгүйгээр нарилагжуулан хамаархын дагуу бэлчээрийн ургач ам ахуйн сэргэлтийг цаг тухайд нь хянан хэмжиж нутаг бэлчээрийн нарилаг онцтойгоор хамгаалах шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд бат бөх тоо баримтын тулгуурлал хангаачээ. Хамгийн шинэ хянан хэмжилтийн тоо баримтад илрүүлснээр ойрын 5 жилд манай аймгийн нутаг бэлчээрийн ургамлын хуцлага өнгөрсөн 5 жилийнхээс 6.9% чиг нэмэгдэж чанар сайтай бэлчээр өвсний ээжлэг харьцал хадлангийн мөв бүрийн өвсний уналт тогтуунаар дээшилж дачирдсан эсрэгдсэн нутаг бэлчээрийн талбай үргэлжлэн багасж нутаг бэлчээрийн голлох ам ахуйн чадамж бүх талаар сэргсэн байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн олондон хүрээлэлтэй ардын сайн шүүжи мөнгө батгсан чимээлээ сонсхий. Ард жүнжмжэн хошууны ээж нор болгосны хараад гачааны намын үрийн шүүжи мөнгө бат бүх орны шилдэг намын ажилтнаар энгрэмэл алгажээ. Мөнгө бат 2008 их сургуулийн төгсөөд нутагтан бочиж 2009 эхлэн гачаан зөвлийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг үргэлэн 2018 гачааны намын үрийн шүүжигээр сонгогдсноос наашиг 17 жилийн турш ард түмдэн үйлчлэхээр харалт жоролтон болгон чармын ажилласаар иржээ. Жүнжмжэн хошууны ээж нур болгосны хараад гачааны намын үрийн шүүжи мөнгө бат сурвалжлах хүлээхтэн. Би 2012 нам дарамжлан орж тэр үеэс эхлэн олон түмний ашиг тусыг тэргүүн байранд тавихаар жорох шууджээ гэлээ. Иймхүү тэр үеэс эхлэн мөнгө бат гачааныхан ард түмний дагуулан аж үсийг хөгжүүлэх замаар жаманж гачааныхан хамтын нутаг үйлчлэрийг толгойлгож аж ахуйлал түрээслүүлэх Дээд чатны ил төрүүдийн бэлмөгийн идэвхтэй ярамжилхаас гадна гачаан дан тажил бурдо боловсруулах үйлдвэр ба малын аранжааны жах байгуулах шилдэг үйлдвэрийн махны өхрийг малчтад найдан малжуулах зэрэг бодтой арга хэмжээг авснаас одоохонд гачааны хамтын аж ахуйн жилийн орлогыг 200 гарын том төгрөг нэмэгдүүлж малч хөрөх бүрийн дундаж орлогыг 9,000 гарын төгрөг нэмэгдүүлэн аж үйлсийн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг жиргээр ахиулсан байна. Мөнгө бат 2016 Ээжийн говь малын арилжааны жахи байгуулснаас нааш малан борлуулахад хүчрээр малын үн ханши дарах зэрэг малчтын үйлдвэрлэл амьдралд тулгарч байсан учраас үлийн шийдвэрлсэн бөгөөд орлон малжих бордон таргалуулах зэрэг үйлчилгээ тасралтгүй өргөдхөн малчдаан дүгмөжүүлэхийн дагуу 2022 бас тэжээл бордоо боловсруулах үйлдвэрийг байгуулан ашиглалтад оруулснаас ногоон дарш эсвэрлэр холимог бордоо ичүүлж малчлын өөрийн өртгийг ихэр бууруулсан байна. Энэс гадна эд бодос нийлүүлэн худалдан авах тавчин байгуулж малжих үйлдвэрлэлийн жаргалыг багасгах аврын уулдралын бэлчээр сэргээх ухаанд сүйтгэл хураахгүйгээр өвс бордоо тархаах, дээд чатны бэлмөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн олох, бэлмөнгө эрэмжилж малч хорны замыг засан сайжруулах, олон нийтийн үйлчилгээний ангийн жохон байгуулж хүчирлэлтэй олон түмний хавсранд тэтгэх, бүх аймгийн анхдагчийн урдынсаа хорны ардын төлөөлөгчийн ярилцлага тасгийг байгуулж, ардын нундаг зөрчилж ургааныг тухайн газарт нь шийдвэрлэх зэрэг олон жилийн бодлоор хэмжээг авч малч чадан үйлчилжээ. Монголын бүх орны хотод тосны хөгжүүлэн бандуулах үүргийн үргэлсэн сайн намын үрийн шүүжигээс шилдэг намын ажилтан болтлох эдгээр олон яруу алдрын төвнөө уух санаагаар баримтлан ардын төлөө бодит ажил хийж бодит үр өгтөмж гаргах итгэл жоргийн улам хөвчилжээ. Монголд хэлэхдээ олон түмний явдал хэдий бага байсан ч их явдал болно. Хойшд би малчтан дагуулан аж үйлсэн хүчрэгжүүлж хотод тосны хөгжүүлэн бандуулах ба үндэсний бүлхэмдэлд хүчин намрилж ардад ашиг хүртээг төрүүлж үдийг урт хугацаагаар үр өгтөмжтэй болгож нутаг улсаа нэн сайн сайхан болгон бүтээн байгуулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш сүнэг зүүн хошуу мал аж ахуйн өрмөц их баялагдан түшиглэн онцлог тэмээний аж үйлсий хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгож малчны орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуурлах аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Сүнэг зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргилгачааны хажуугийн говь тусгай хоршоо жил наяад тэмээ малжиж одоохонд 18 инг сааж өдөрт бараг 60 жин сүү хурааж голдуу хөөхөт улаан цав буугт зэрэг газраар борлуулж байна. Дахвал мандалт балгасны найрамдалгачааны тэмээт гэр бүлийн малжлын талбайн хариуцлагатан боохон вэ 40 жилийн тэмээ малжсан хашир туршлагатай байж одоохонд 180 тэмээ малжиж байна. Бохон вэ сурвалжлагчид. Ойрын хэдэн жилд ингэн суу тэмээ ноолуурын үн жил дараалан өсч орлого өнгөрснийхөөсөө нэлээд сайжирсан юм. Гэвч одоохонд борлуулгын замын мөн л өргөдөх чухалтай байна гэж байлаа. Тэмээ нь өвс бордоонд аривтай ган зуудад тэсвэртэй өвчин эсэргүүцэх чадвар нь маш чанга мөрдөн сүүний шим тэжээл нь өндөр зах дэлгүүрийн хөгжилтийн орон зай маш сайн байж тухайн газар орнд малчхад тохиромжтой байдаг. Өнгөрсөнд малчид уламжлалт малчлагын аргаар гол болгон тархай бутархай малжиж үр ашигын талаар илэрхий биш байжээ. Ойрын жилээс нааш сүнэг зүүн хошуу аж үйлсийн бүтчид тохируулалтын аж ахуйлал хоршоожил суурин газар малчин хөрхийн үйлдүүлсэн хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба их баялагын нийтгэхээр дамжин бүх хошуунд нэгэнт 7 баримжаатсан тэжээн үржүүлэх суурин газрыг байгуулж тэмээний тоо 3500 хүрчээ. Одоохонд бүх хошууны ингэн сүүний жилийн гаралтай 130 тоонд хүрчээ. Жилийн үйлдвэрийн өртгөн 2000 түмэн төгөргий давж тэмээ мах, ингэн сүү, тэмээ ноолуур зэрэг ашиг шимийн бүтээгдэхүүний алхам алхмаар зах дэлгүүрт гаргаж байна. Тархай бутархай малжиж байснаасаа хоршоожил гэр бүлийн малжлын талбай байгуулан малжих зөвхөн малчхаар гололж байснаасаа олон ишчүүлэн эжгэнэх хүртэл сүнэг зүүн хошуу тэмээний аж үйлсээр тулгуурлал болгон тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшгийг ахиулж одоохонд тэмээний аж үйлсээр 30 гарэ малжих хөрхий дайчлан өрх бүрийн жилийн дундаж орлогыг 3 түмэн төгрөг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал ачаалбар болгож байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд аймагва Шилиотын аймагтайчуудын холбоот хурлаас Шилиотын Эрдэнэ Жийл Гудамжийн Хуаюу нийгэм тойрогт эмэгтэйчүүдийн орон сургууль эрхлэв. Тус хугацааны эмэгтэйчүүдийн орон сургууль нь нийтийн асрамжийн ардад ашиг хүртээг төрүүлжүүл байж, сүйтгэл хураахгүйгээр хараа тойргийн эмэгтэйчүүдэд үндэсний дуу бүжиг, эрүүлжил совилт, гар бэлтгэл зэрэг 3 төрлийн хичээл нээсэн байна. Эмэгтэйчүүдийн орон сургуулиар дамжин хараа тойргийн эмэгтэйчүүдийн соёлын амьдралыг баялагжуулахын хамт үндсэн шатны эмэгтэйчүүдэд харилцан хавсралчин хамтар суралцах тавчинг бий болгож өгчээ.
2: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. 2000 бөгөөд 30 он болоход манай аймаг төмөр замын торын хэвчээжлийг 2600 км-аас дээш давуулж цахилгаан жуулалтын нормыг 145 болтол дээшлүүлэхээр байна.
0: Энэ жилийн түрүү 5 сард эрээн бомбын хил алсасан электрон худалдааны гадаадд гаргасан хэмжээ 411 тум 6000 ховд хүрчээ. Барааны өртгөн 3 доншорт хөргийг давсан байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Ал нутгийн гайшгүй гал тэмдэг сэргийлэх хөл бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талнатаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
3: Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдчих өршрийн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаджийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлаг бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангалаг болно.
2: Сэрийн

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дуучин чивэр чичэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжил гэхэд уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэх бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг үг сонсголоо. Тус дуунаа сүлгээ битсэн ёнтны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханьли өмгийн цинкэр тогрууд ирэв сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонирчдын улаан эдэнэ уламжлалт

Ус чаншил зэрэг түүх соёлын садгааны номуудыг хөвлөлсөн. Өвөр Монголын өртөн засаг орно, утаг цохолын солонго шагнал, утаг урлагийн сарнаа шагнал, оюуны боловсны байгуулалтын тавныгийн инженерингийн шагналыг тус үр хүртэв. Дуучин шивэр чичиг, сөрөж зүг хасуугаар нутгатай. Сэтгэлийн дуу, өх талны, сүүн цагаан сэтгэлийн хураа, алтан хундаг зэрэг, хувь хүнээ CD чумгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу, алтан хундаг, өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу, өх тал минь, сөндийн жочин ухтаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөр дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрчээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулууж аваараа ардын өртийн дуу ба богино дуугийн боловсрлын анги эрхэлж, үндэснийхэн үнд нандан өв соёлыг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор Чармайн чүтгэр зоргий. Иймхүү Чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнээ, хөдөө тасхунаа багцуулын ордноо, урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багшаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин чивэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас, өөрмөц хөвнам, мөрөгжил чадуураараа олон төмнөөхөн амнай бүлэгт өрөөгдөж, аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй, уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгшин хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал, өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал, бөөжинд явагдсан гүнчин хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металлийн шагнал, бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал, сүндийн содон дуучин өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх билэг, сөнөчин хосуунаа сайхан гойгүй сумнаа өргөн хөгжил гацаагаар нутгатай, залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутгах, бүжин цагаан сар хүнээ дээд ээж минь. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрөнтө.

0: Монголын хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холууд уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малч хорон.
0: Арын жилээс нааш аймгийн намын хороо жихаргаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүн жуучаан адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чадварыг бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвтэ жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсчүүлж шилэн голын дараа алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дэвшүүлж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол морины жаргасна хундахт Шилэнгул аймгийн Монгол морины холууд уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол морины холууд уралдааны одоо яг жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол морины холууд уралдаан Шилэнгул аймгийн өртөн сэдэж эрхэлсэн онцлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны хавьд эрхлэн явагдуулснаас нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн өргөн хөгжүүлтийг дайжлах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Онцгойлон шат шатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролцох хэр хэмиг олгодгон нэн олон уяачдад ур мөргөжил чансаагаан шалгаж нөхрөлөө жужаатгаж харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энх хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Монгол морины холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодол гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Эрен хотын гэрэл тод сумнай, тойл гачаанай, хангин хурд галууяны жалууяач Эрдэнэ Бат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн Төвнөө морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэнэ Бат.
3: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авч ялвал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондох шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх үйлдэл одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дээшээ доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяаттууд юм бас нэг уур мэрэгжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзэж буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй одоо таних танихгүй осоотгаан танилцсан одоо олон даяа танигдсан бол энэ сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэрнэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд усна найрын толгоор морины сүү шуугаад явна гэдэг ч юм уусна уяач үний усна асруу их хөдлмөр бас над дэсвэр төвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний усна хүн болгоо хийдийлэх юм биш шүү дээ. Гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усул энэ метр шүү дээ. Ер нь дээр эрттэйдээсээ бас морь өвлийн 3-9-оор сантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгальтан зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхч болгоо ямар хахир үетэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмний одоо юу гэх яг наач юмсан энэ тал дээр бол би бол зохистой гэж боддог шүү дээ. Энэ ер нь энэ зохисгүй юм биш шүү дээ. Энэ ер нь морийн өвлийн цагаараа сайхан цантуул ингэ нэг

0: Улаанбаатар уралдаан гэдэг одоо уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгээд энэ одоо Улаанбаатар уралдаан одоо Монгол мөр үеж байгаа та уяач тав хүн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг яхан санаа болгож зөвлөлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас танай юу гэсэн бодлыг сонсъё гэж.
1: Аа одоорч энэ бол Монгол мөрч өнөө нэг өрхий хойшлол яг болсон шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наатах гал өндөр наад дурлаад л ус очоод одоо бүр өндөр яд унаацсан. Энэ уралдаан ихснээс хашаар буцаж Монгол морьнд орлоо байхгүй манай уяачд чинь. Хүн бүх одоо Монгол морь авайл гэдэл өдөртөө шахуу үе цаатал ярьж шүү дээ. Гэхдээ бодход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэх манай Монгол адуу байж үлж байгаа адуучин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж байна гэж бодож байна. Их сайхан хүчээр болж байна. Манай энэ төдс хас Монгол маяг чи их хүндлээд тусгай Монгол нарны олоод уралдаан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
0: Тийм
1: байна. Чи их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манайд бас энэ Монгол маяг ер нь жигээд Монгол морь ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяжил ахтай шүү дээ.
0: Баярлаж байгаа. Бас идэвхтэй
1: байна. Тийм идэвхтэй болж байна. Шүүхээс манай Монгол маяг чи өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Чи бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр хойлол уралдаж байгаа нь өөрхий.
0: Тийм.
1: Тэгээд 40-аас доош байна. Дараагийн тал тэр метр 40-38 л гэж гарч байгаа тийм. Цог уралдуултаа дийлэхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч нэгээд та хоёр цай тах.
0: Танд хоёр цай хоол уулаас яах
1: вэ? Аа, хоол уул одоо бас яах вэ? Яам яа таарвал бас дайраг 40-аа бас нэгээд тах байж. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэж чинь зай гэдэг нь баран гал энэ дотор тавьчихнаар чинь тэр эргэлийн морч юм аа. Унсуусан гоо энэ барыг тах байж чгүй юу гэдэг.
0: Монгол мөнэс энэ дэхэн гарч ирэхээс өмнө
1: газар нэрчихэд.
0: Тийм ба.
1: Тийм тийм ч одоо ихтэй жирэ гарна орхидээ баян өндөр богно гэд.
0: Юу ч гэсэн бас нэг сайхан уралдаан гарч ирээдсэн. Монгол мөрөө бас уралдуулж болдог. Бас хай бас нэг уралдааны давчин гарч
1: ирсэн. Тийм энэ давчин анх чинь бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л энэ ер нь Монгол адуутай өдөө олон уяач адуучны үл бод бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нь бас аваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хөрж байгаа төрчмөс орлох. Тэгэхээр чи бол миний мачид бас орлого бас нэмэгдэж байна.
0: Тийм.
1: Очмын жил чи одоо энэ 2 жил чи Монгол ад учраас их хүн шүү дээ. Цэвэрэс чи өндөр болох гэдэг чи одоо чи олдохгүй л ихээс.
0: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа шүү
1: дээ. Энэ уралдаан авчирсан шүү дээ. Одоо ийм бийсэнгүүд бас
0: бас жохолчилдаг
1: шүү дээ. Байхгүй шүү дээ.
0: Тийм
1: яа. Энэ чигнэс чи энэ бас их малчин болон Монгол ад уу байж байгаа хүмүүс тул нэлээ ашиг шимтэй байна шүү.
0: Тийм байна.
1: Энэ удаан чигээд одоо удам цайсаа өвчүүлэх гоё байх та энэ сонсоход энэ нэлээ өвжилттэй л ярьж байна.
0: Тийм.
1: Улсын төсөөлөлт болгоомжтой гэдэг тийм зурмаар гарч ирэх юм. Тэрүүд жолооч бас их сайхан шүү дээ.
0: Тийм.
1: Түүн манайхны бас Монгол маяг их өвжүүлж чадсан шүү дээ. Цаашаа Монгол
0: төсөөлөлт
1: тийм шүү дээ. Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү өөр хэм Монгол адуу гэдэг чинь уях юм яа байхгүй. Өө эрлизм одоо их хүн аваад ята сэр авдаг байсан шүү дээ. Өндөр бадуу гэж. Тэрий чи аваад ял одоо яг тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Тэгвэл өөр яваад одоо айхтар эдэлж чадахгүй уулгарын завддаг ч юм уу гүлдэг ч юм уу тэр чинь хэвэр амт шүү
0: дээ.
1: Монгол адаг өдөрт. Тэгээд их ятсан манай уяач ятсан. Одоо гээ яваасаа орчмын жилээс л баг өөрөө байж болчлаа шүү.
0: Тийм.
1: Уул нь бол одоо ямар юм байж байгаа. Мэ бүр л иргүү хүний гараас л авч шүү дээ.
0: Тэгэхлээ.
1: Байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй л яаж дуустдаг байна.
0: Тийм байна. Одоо энэ уралдааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас бас яхан аль тал дээр нь яач уу яхан төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нь анхаарал мэн сайхан болох юм аа гэж бодож ирсэн ч үйл юу байна.
1: Нөө нэрийн жоон манай Монгол маний зориг санаа тундахт уралдааныг бол одоо арим хуурж иштер чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л эсчимчилсэн ганцхан төрөл одоо жид өчл төчл тэрнээс ойрж болохгүй. Энд ч одоо өөр гош юм одоо жишээлбэл баруун зундад ивэл нэг хуянз баруун зундад ивэл нэг янз тэгэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийдл уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол уяач юм салгаж энд нэг мэтэн 40-тай болцсон явцсан. Нэг хэдэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд ч ястэ яах юм яг гоны нэг морь байж үз байж үз гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цаг хэрэгж нэг морь байж гараа шүү.
0: Тийм.
1: Манууд энэ ингээд нэг шилүүд энийг 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ гоо. Чиг жийтэг гэдэг 40-аа болоод
0: ирнэ. Өндөр нь хавирч өндөр
1: нь. Тэнгүүд нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чигээ байж үз гэдэг 40-аа бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжингүүдэндээ 45 удаа хүн дахиж орно шүү цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ удаа. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна удаа. Ховролт байж болохгүй тэр юм.

0: Тэгэл тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байна. Тийм. Бас нэг нилэн дэс өндөр нэг наадам байжгаад нэг аймаг гэж яваад нэг тогтсон баримжаатай эрчимчилсэн тийм л байвал сайхан бол гэж боддог. Монгол улсаар одоо нэг дусгай баримтсан үнийн тэмжилтийн багж байна шүү дээ. Тийм юм байл хэмжижгүй л ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо бол 40 мөр яваачаад 41 мөр яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэл 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байна шүү дээ. Тэр мөр бол бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол ихэнх тэндээ дохслогны тэнд цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэдгэл гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэрвэрэл хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчих. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо үнийг хэлэх тийм л би одоо юуг нь унуу да. Хаа газар ил адилах. Чигд нэрэн бол би бол баримтжилсан тийм нэг л тийм
1: баримтжилсан.
0: Аа баримтжилсан тийм өхөөрөмжтэй.
1: Тийм.
0: Тийм бол гоё одоо тэр төхөөрөмжөнд орвол хэн яа ч хамттай марахгүй ч байхгүй. Одоо тэр гарч байгаа юм шиг дээ үзэж юм зөөрөө. Үгүй тэгчээ заасаа манай энэ тийчгэн манай морь 40 яхан шууд орчих. Үзэнтэй жайл гүдүмтний морь 40 явахад 38 морийг манай дэч одоо яхад 38 морь эмчгэд тэднүүд 40 морь оруулчихдээ. Ийг айтлах. Тийм нэг ч газар газар чинь үний бас нэг тийм нэг замтай шүү дээ. Манай аюу чи. Тэгэхээр ам бол тийм баримжаасан төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчихлаа.
2: Сүндөрн хошоны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутагтай алдар туяач мөргэн тол Монгол морь болон хурдны чиглэлийн эрлис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө үйсэн Монгол морь нь бас Монгол морины холбоо дуралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоо дуралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоо дуралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааны давчин байгуулад бүх адуу малжиж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь бичсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум, Гушуугаар уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хавараач уралдааг. Тэгээд манайхны баран сунд явчихсан мөрдүүд ус нийтэм сайн уралдсан, сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд метр 40-оор хэмжид нэг уралдсан дарыг. Тэрэнд нь бас оролцож байгаа мөрдүүд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хүрж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдахад бас 38 болов зүгээрэ гэж уяачууд одоочууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэхийн үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгээ хийгээд ягаад 45 гэдэг бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчихжээ. Тэг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаж дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээнээс илүү болох юм уу гэж бодож. 38 донд баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа хийх цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод л орон аймгийн наадам болохоор нь морд нь 20 30 морь, 30 морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар 50-60 газар уралдана уу? 60-70 уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гуу сужигтэй ч юм уу, өв сүлжээр ихтэй юм уу? Бас тэгээд уудруутай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу? Янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа оноод л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй, хоёр ужимчин авга авахнаар зэрэг хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралдах адуунууд бол бас оролцох хүний тоо нь илүү болчих байхаа гэж бодож байна. Энэ манай Шилэн голын аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нь хөвөө шар гушууд нь нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэлсийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын адуу уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ гэлтрийн одоо хурдны чиглэлээр үржүүлсэн адуунууд Тэрний уралдаан нь бол олон юм чинь дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй. Тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чинь.
1: Энд бас эрийн отоор өнтер бас бид яваад ийлээ. Адуучтай уралдлаа, ураачтай уралдлаа. Энэ одоо ингээд баримжаан ингээд дотод дискгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мөрөн сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдээлж наа тэнд дээр 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наа нэг халттай гэж ярьж байгаа хэвчлэр.
3: Тэр чи одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаа ширж байгаа. Анх эхлээ юм өтөө 40 хийгээд дараа жилд нь бүр 40 морь байхгүй юм 40-оос доошо морь даваад тэгэл адуу үржүүлээ бас 40 адуу гаргыгээд хийсэн улсууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоо. Тэгэхээр яг ажил хийдэй хэлэхгүй бас морь уралж байгаа усөө цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их хүчэр байна. За одоо айлынх нь 38-аа жуйхын аргагүй 40-аа жуйхын аргагүй 45-аа жуйх юм уу юугаа уйх юм яах юм их ингээд тэнгил зэтэй хийж байгаа. Тэгээ эн чинь ер нь тэрийн уяж дээр ер нь бараг бас хогирчих юм биш үүгээд бас ямар уйхгүй цагийн толж ирчих амжихгүй уралдахгүй усөө тарьмаа шүү дээ.
1: Тийм.
3: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувь хүний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь яг уу дээд талынхны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чигэж бодчих. Доод талынх нь бол 38-аараа сайхан хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Ховирхгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвлийн өсөлт хэлээд дараа жил манай чи юм сайхан наадамтай шүү. Гуш сум жигэл гацаа. Дээшээ яваад аймаг орн гээд наадам байна. 38-аар уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн сонсож харам болоод явчих шүү дээ. Энийг бол одоо хүсэх нь 38-аараа, метр 38-аараа дээшээ доош ингээд тогтоод дийлвэл уяачд бас мөрөн бэлдэж дараа дараагаар бас 38-ын сайн мордоо яаж үржүүлнэ үү, яаж гаргаж ир сургана уу, яа нүр алсаасаа ажил хийхгүй. Одоо өнөө жил гэнтгэл эдий болгочихно аа гэвэл тэр чинь бас сунгаад л өөрийнхөө чинь гарахгүй буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чигээсээ өнөө хүнээс ирсэн марч чинь бас эдлгээгүй бол бас зундаан барай авчраа уяах чинь бас гэж. Уяачийн талд бол тийм тийм ариун тал байна. Яг 38-аа л гээд огтч бол одоо 38-аар чинь түрүү жил одоо бэлдээл дараа жилийн уралдаанд бүр бэлэн болгочих шүү дээ.
2: Адиа Алтан Сухуул Зунбарын хошууны өргөн тал болгосны Баян Чулуу Гачааны хоёр нэрт уяач юм. Хоёулаа бүр хэдэн уралдаан бэр уяач. Монгол мөрний холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэсийн хорно тал нутгийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролцож иж хурдан холуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байлаа. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан Сүх Монгол мөрний холбоот уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
4: Энэ эхний жилийн уралдаан төрөл гоё хэдэт Монгол мөрний холбоот уралдаан гэж таа. Гацаа, сум, гошуу гэд. Бас майтар 38-аар хэмжээд бүр. Сүүлийн хэдэн жил болох үед ч одоо хэмжээр 45 боллоо, 40 боллоо. Тэгвэл манай уяатанд тоо хэлсэн шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л янз хийсэн бол манай чи 38-ын хамаарай бэлдээ тэр. 38-ын хамаарай бэлдээл байж тэр гээд юм дууш болчих. Тэр чиг хамаарай бэлдээл тэр 45 болчих. Тэгээ гац ингээд зүү. Тийм тийм одоо гац ингээд зүүдэлтэй. Одоо хожимоо танад нэг л чигд болох шиг сайхан баг бодчих. Одоо 38-д баримжаалсан хэдээд л 38-аараа хийгээд өндөр өндрийн тэрчээр өндөр төр хийгээд байвал. Манай уяхаа уяач болоод уяхад мараа уяхад ачтыг. Эртээ зөв тэр мариачаар өнөөдөр магатар найртын өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү. Гэтнээ мөр өвөл аврын хөдөлмөр хүч марч баха хайдад шүү. Тэгэхээр мараа их зоригтой байх аргагүй. Тань нэг гац ингэ зү юм аа. Тэгээд тогтмол болчиход одоо маш зоригтой зориод өсчих шүү.
1: За тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан ер нь манай морь ууж байгаа. Ялангуяа Монгол адуугаар малж байгаа хүмүүс талаасаа ямар сайхан ач тохиолдол авчирч өн талаар танаас.
4: Сүүлийн 38-аар хийгээд байх үед Монгол мараа ууж байгаа бүр өөрөөснөө адууг ус их сайхан байна шүү. Зарим нь яг хот за хаад явж амжихгүй чөлөө бас сумдаа уралцчих юм. Мати бас их гоё. За гошондоо уралцчих. Сүүсүүдээ дээр ганцхан гошонд яваад аймагт явдаг боллоо. Тэгэхээр мороноо цөөрсөн. Эхний зүйлүүд идэх үедээ их гоё байсан.
1: Тийм.
4: Энэ бас их сайхан нараас
1: одоо танай
4: орны явцтай.
1: Тэгвэл танай яранаас ойлгохоор энэ сум гацаа сум ингээд дөшөн ингээд шачатаар уралцчих нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 метр 138-аар хэмжээд уралдвал чигэж баримжаа тогтчих бол тэгвэл одоо энэ чинь ганцхан уяач биш одоо гадна нэг хоёр сайхан Монгол морьтой ялууч чинь байж та.
4: Аа тийш та.
1: Тийш та. Хурдны зэглэлээр одоо морь малжчихгүй эсвэл усны тийм төрлийн тийм уу үйлдвэрийн төрлийн тийм

0: Ордонагаар байж болчихгүй айлуудад бас айр зураа юм уу.
1: Сумандаа нэг яг хошондоо болч гоё тийм сумандаа болчих хошондоо очих нь хүмүүс. Зарим нэг адлийн жодоор зусхайд морь үйж байгаа усуд байна. Зарим намжаа завгүй зүгээр гаднаа цай хоёр Монгол морь төвөр. Өөр хатаг гитнэ жил хайл хамгаалга ирсэн. Тим усуудад их сайхан давч ангаж өгч штт. Тэр сумандаа орлоо хошондоо болчих бол.
0: Тийм.
1: Хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна.
0: Тийм. Ахаа
2: өгөх нэг хүн. Миний яг мэдэх хаа та. Манай тэд өгөхсөнтэй одоо яг сайхан тарж байна. Энд чинь байгаад нэг солилт нь байгаад яваас манаас нэг хэсэг. Одоо энэ нэг барьж өнгөрөөж гэсэн гэм 38 л гэн. За 42 л гэн. Одоо ингээд явсан нь хамгийн хэцүү.
1: Тэгэл 42 хамаарын өнгөрөөж гэдэг 38 болчих.
2: 38 болчих.
1: 42 хамаарын өнгөрөөж 45 болчих.
2: Тэрс одоо хамгийн махантай энэ. Манаас чинь маруу жоосоо чинь. За 38-ийнхөө өгч өгч гэн 45. За нөхөн барин тавьяа солигноос болохгүй амаргүй хэцүү байж байна.
1: Мар ойлс ямар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бас нэг хамгийн наадах нь дотн даваа нэг сарын өмнө адлихгүй мөрнийхөн уяа сарай тасалдах гэж байна.
2: Нэг л чигт нь л амарч
1: таа. Нэг дохромтой болохгүй дохой сон дохтом чулаад байгаа шүү. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр зарантай гарцсан явж шүү. Өнөөдөр төлөвлөс их нэмэгдэж чаа. Мөр готлох морин бомбо гэдэг их их сайхан
0: юм. Энэ уралдааны цааш цааш ингээ үргэлдлийн хийгээд байвал одоо энэ адуудаа Монгол адуугаа малж байгаа. Тэгвэл саяхан саяхан ярьсан жишүүд л одоо хүмүүст л их их
1: их ашигтай зүгээр яа. Их сайхан гоо шууд аймагтай ийгээд байх чадвар Монгол адуугаа малж байгаа их ашигтай.
0: Хамгаалагаа
1: уусан. Итгэл жараа. Аа итгэл жараа гарна шүү.
0: Аа.
1: Болон барийг хамгаална шүү.
0: Тэгээд энийг хөгжүүлээд ирвэл бас энэ хортон мэр авиа гэдэг нормалдаа сайхан бас сайхан мэр энтерийн худалдаа арилжаа маяг бас нэг жоохон дайтлах ч
1: тийм ээ дайтлах ч шүү дээ
0: тийм ба ер нь энэ 3 жилийн турш үзвэл ер нь энэ адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм оо ярагдаж байгаа зүйл юу байна оо зөвхөн одоо энэ хортон мэр энтер энэ тэндээс осод авч байгаа байдал ер нь юу байна оо танаас уяач юм бол одоо сайн мэдээ байгаантлаа
1: Эхний жил чад авсаад авлаа шүү дээ. 38-аар яг 100-аар яг чад авсаад 38-аар баах уусаад аваа. Аваа ярта дараад нь хөвчихсэн.
2: Тийм шүү дээ.
1: Тэгээд одоо хөвжиж чадсан.
2: Гэнэ 45-аар гэнэ.
1: Дагаад 45-аар
2: хөвчихсэн.
1: Одоо яг 38-аар яг 38-аар ярьж байгаа байх шүү дээ.
0: Тийм.
1: 38-д л уусаад их дуртай шүү Монгол баримда. Яг манай Монгол амар яг тэ өндөртэй уралдаад гэмэн бас болохгүй шүү дээ.
0: Тийм. Тийм.
3: Соёлбаатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөн олон Монгол адуу чевэрч хосон гудмийн адуу болон арав адуу малждаг. Удаан жилийн турши олон сайн уралдаамор ууж элжвэлийн найр наадамд давхулж байла. Тэрээр Монгол морны холбоот уралдааны тухай үжил бодлон инхүү ярьлаа.
4: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум гошууд аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хувьд би асан бизнесээ бол тойлоор их баярлдаг. Энэ уяачд тус нэг ийм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо Манай сүндий уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошууган төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд би очиж таг тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байл гэдэг одоо тэгэхээр юм бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морыг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морын уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэхийн үеэр майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихан. Дахаад бас нэг төрлийн морь бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон

0: энэ 2 жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мартаа хүн төрөл болгоны мартаа хүнд авч хэл бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алига ууж байгаа юм. Би нэг 2 саймар уралж байгаа хүнд тусан гэж марны төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон өндрүүлж яануд би боддог. Одоо хэр хутамж гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо марныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр хутамж гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийн хуваатыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаа одоо ганц юм ана хамаар уралдалдаг яаж гэлтгээр миний үг жахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаан нар дамжаан тусан ана Монгол маргаан малчхийж ухалчлах энэ идэв хитлэнтээр бас дайлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхад ч муу адилха. Одоо мөн Монгол ад байгаа малч одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүтгэмж гаргая гэсэн сав яачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаандаа богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштай сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамгийн наад зах нь 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгө төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимсэн манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон томд ингээд сайхан тавчны хангаж өгч өгч мөнгөн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунда хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчихъя. Энд чим бол яг л сайн учир. Тосай юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чинь одоо нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгодог нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чинь бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож исэн чинь юу байна?
0: Уул нь бол чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдтэй гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй ла. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан нэг л хар шүү. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төж болохгүй шүү. Чи мор унааны гэмтэл сүйдэл их гарна. Хуухд ойчих учир гарна. Энд чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаа бас л олон бас л энд л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар сунгаж шийдж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсонгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсаах шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдлаа гарна шүү дээ. Ингээр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах улсууд бол энэээс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
2: Шинэ малч хорон.
3: Сая та бүхэндэн Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Ерхэн хүндэд сонсогчид аа манай энгийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгд баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
5: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийгэндээс өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэн минь сайхан амарч хаасан уу. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. Ингээд радио нөтрүүлгийн хүлэн сонсорой. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэн нөтрүүлэгдээ орж байна. За шилэн гол хамт жуутлуурынхаа видео дугаар дээр нөтрүүлгийн сонсохоор холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Ингээд нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За бас ингээд орж ирмэгч дармын тоо өсгөж өгж байгаа манай сонсогч та бүхэндээ халуун сэтгэлтэй сонсогч та бүхэндээ чин сэтгэлийнхээ баяр талархлыг төвшүүлж байна шүү. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань бас нөтрүүлгээ илүүхэн цааш нь түгээгээд одоо найзын тойрох холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэдэг гаргийн табан болж байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байдаг. За өнөөдөр бол би ганцаараа байна нөтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгээд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана.

Баярлалаа эрхэм хүндэт сонсогч та аялгын нөтрүүлэг одоо их сайхан эхэлж байна гэд хөөрхөн дурсамж буюу хөвгөлтэй төвх тусгай дугаар. Өнөөдөр бол хөөрхөн дурсамж их тавхинтэйгээ хуваалцна гэж сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ чаашин олондоо түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд 500 хүн болоод эхлэхээр бид нар хөөрхөн дурсамжаа хуваалцъя.

За видео дугаар дээр энэ арт тавьж байгаа дуу нь гоё байна гэж байна. За өнөөдрийнх нөтрүүлгийн тусгайлан нийт Чулуун Баатарын дуулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сах уран бүтээлээр эхлүүлсэн сарын сүхийн шүлэг сэргэлэн чохтын аятай одоо манай Чулуун Хөх хошуугаар нутагтай нийт Чулуун Баатарын дуулсан ээж санагдах нутаг энэ дугаараа эхлүүллээ. Ягаад гэвэл өнөөдрийн нөтрүүлэг маань хөөхөн дурсамж гэдэг сайхан дугаараар үргэлжлэн. Тийм болохоор энэ дуунд дээр ч гэсэн одоо өнгөлчих жаахан гэрдэн ээжийнхээ тухайтай, за тэр багийн настынхаа тухайтай бүр ингээд сайхан дуртаглуудаа нэг өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Энэ дуунд сайхан дуулагдсан байна. Энэ үнтэй адилхан хүний багийн нас гэдэг юм уу, нутаг орон гэдэг юм уу, гэр орон гэдэг юм уу, ээж аавынхаа тухайтай хүмүүсийн дунд жиндэн олон сайхан дуртаглууд байж л таараа. Тэр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хүмүүсийнхээ бичсэн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ өнөөдөр хуваалцах гэж байгаа учраас өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн нийт Чулуун Баатарын дуулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайхан одоо багийн нас дөнгөрсний тэр сайхан нутагос хүн ар дээж авааныг үгээлж дурсаж битсэн сайхан дуугаар уран бүтээлээр эхлүүллээ гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байхыг найдаж байна. За өнөөдөр видео дугаар дээр холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Манай нөтрүүлэг 500 хүн болгохтой зэрэг бид нар өнөөдрийнх хөөрхөн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцна. За өнгөрсөнд бол бид нэ хөгжилтэй түүх тусгай дугаар явагдсан. Тэгээд маш олон одоо хүмүүсийн бичсэн сайхан хөгжөлтэй түүхүүд олондоо хүрсэн. Тэгээд хүмүүсийг их баярлуулсан, инээд бэлгэлсэн, баярлалаа гэсэн олон сайхан урмын үгүүдийг тоссон, маш их баярлсан. Бас тэгээд олон одоо жаргацсан гэж хэлэхүүд. Тийм болохоор өнөөдөр тав хүнтэйгээ сайхан нэг хөөрхөн дурсамжууд хүний амьдралд үнэхээр одоо маш олон дурсамжууд байдаг. Магадгүй эдгээр өглөө насны хүмүүс бол жалуун насных нь, бага насных нь гэл жиндэн олон утгуулгатай учрал тохиолдол буюу өөрийнх нь хувьд маш утгуулгатай санагддаг зүйлүүд сүүл бүр зүрхэндэн тэгж хаданшиж үлдсэн сайхан дуртаглууд байдаг. За тэрнээсээ бидэнтэйгэн хуваалцсан сайхан хүмүүсийнхээ тэр дуртагл дурсамжуудаас өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар бэлгэн болоод байна. Өнөөдөр гаргийн 5 болохоороо та бүхэнтэйгөө одоо эдгээр хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцна. За мөн манай нөтрүүлгийг гаргийн өдрийн одоо радиогаараа сонсох боломжтой. Гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар шууд нөтрүүлэг байхгүй харин радиоон дээр давтаж сонсох боломжтой байдаг шүү. Тэгээд нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Мөн дармийн тоог өсгөж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Нөтрүүлэгт үргэлжлэн орж ирж байгаа холбогдож байгаа сонсогч та бүхэнд үнэхээр одоо чин сэтгэлээс баярлсан гэдгээ илтгэж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ эдгээр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан шүү. Тийм болохоор видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ илүү хэн цааш нь хуваагаа түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгэд бүгдэн хамтдаа бүгдээр энэ сайхан дурсамжуудыг сонсч хоё. Манай сонсогчуд хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа видео дугаар дээр илгээгээд ирүүлээрэ. Хаа ханаас хэн хэн сонсож байна би нь хараадахь.

Чэ бохт хот Баян Нөөр хот Шилэн гол аймаг Тархан Момынган холбоот шүү. Шулуу хөх Шилэн хот бохт хотын Тархан Момынган холбоот шүү. Баруун жимчин гэдэл хөх хот гэд манайхан чи сайхан байршлууда илгээсэн байна шүү. А Момын хот гэж. Чэ хөх хотоос сонсогчд маань байна. Хөвөт шарга шунаас байна. Баян Нөөр хот гэж, Хөлөн Бойр гэж, газар газрын сонсогчд маань сайхан ороод ирсэн байна. За ингээд өнөө өглөөний цайнд ч бас сайхан жоох нөмөрлөж, за өдрийн ажилд ч бас урам нөмөрлөх болох болтугай гэж сайхан жиглэлээ төвшүүлээд өнөөдрийн нөтрүүлэг маань тавхин төгөөж алгаж байна шүү. Эхэлж байна. За сүнд баруун хошуунаас сонсож байгаа сонсогч байна. Шулуун цагаан хошуунаас сонсож гээ гэж, баруун жимтнээс сонсож гээ гэж баярлалаа шүү тавхин.

тийм байна. Алчаа аймгийн Эжнээ хошуунаас сонсож байна гэж баярлалаа. Шилээ хотоос сонсож байна гэж байна. Үүхэ хотоос холбогдож байна гэж. Аялгын нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдож манай нэвтрүүлгийг сэтгэл тавиад сонсож байгаа, үжиж байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За ингээд та бүхэндээ сайхан ажлын өндөр амжилт, айл гэрэнгэн жол жаргал, альва сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгнөж байна. Нэвтрүүлгийн гэж өгөөс. Манай ордос хотоос сүжигээ сонсогч байгаа юм байна.

Чи одоо хөөрхөн дурсамжаасаа хуваалцахад бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр яг одоо ганцаараа манай нөгөө хөтлөгч маань Виллис маань одоо бас ажил явдлын хараагаас болоод өнөөдөр нөвтрүүлэгд оролцох боломж боллоо. Тэгээд яг ганцаараа болсонтэй бас хоолой сэргэнсэнтэй өнөөдөр яг хоолой муутай таарчлаа. Гэхдээ олон сайхан дурсамжууд миний энд ирчихэд байна. Эдгээр дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцахдаа үнэхээр одоо би баруун урдчлаа төхөр сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэд өнөөдөр сайхан дурсамжуудаасаа хөөрхөн дурсамжуудаасаа тавхинтэйгээ хуваалцна. Жамун манай шууд нөтрүүлгээ хайчлаад хэсэглээд одоо нэг нэг дурсамжаар нь бас видео дугаар дээр хайчлаа тавих болон тухайн үед нь тавхин бас видео дугаар дээр анхаарлаа хандуулж бас бидэнд дарам эрхий хороо өгч бас бидэнд урам жаргал өгч чаашны илүүхэн түгэж байгаарэ гэж найдая. За өнөөдрийнхөө дурсамжийг эхлүүлье. Чи өнөөдрийнх хөөрхөн дурсамжийг авах нутгтай уран жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаар эхлүүлье гэж сонсогч тавхан үргэлжлэн дармын тавган өсгөөд байж байгаарэ. За авах нутгтай уран жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас хуваалцъя. Гаргийн өдөр дөнгөж босоо цайгаа ууд суутал WeChat-аар чимээ мэдээлв. Миний хүү цайгаа уучих уу? Нар халахнаа. Эртний сэрүүнд дөрвөн хон хайчллаа. Одоо ороод цайгаа уудах хэрэгэ. Ажаан цайгаан чанж байгаа гэж мөөм ярьлаа. Цагаан харвал 8 цаг. Би хариу ярих гэж автал мөөм дахиад ярьж гин. Дүү чинь мөөм гарах хэрэггүй л гэх юм. Мөөм нь жаахан нөмөр болоод өгчих санаатай. Зүгээр суух чинь гар хөлхөшөд хичүү юм а. Гэтэл намайг байг гэж хэлэхээс жавдаад өөрийгөө хөөрхөн чагааруулж байна. 80 хэдтэй хүн үүрээр босоод дөрвөн хон хайчилчихсан гэж бодоход чаана нь чайгийн чанаад хайчин билүүдэж өгөхөөр хүлээж байгаа нь 90 хэд хүрчихсэн буурал өвгөн шүү дээ. Хоёулаа хөдөөнөөл байх дуртай. Аав жоны өдөр өдөржин худгийн сүудэрт үхэр хон усуухыг хартсуун. Гадуур алхаж холын бараа харах дуртай. Хаяа хаяа тэр хол хойд орой дээр очичихсан малын бараа хараад сууж байна. Мөн бол хон хайчлах, ямаа самнах чаанасаа дуртай. Энэ жоны сайханд хэдэн өнөө шавтарчмаар юм. Таанч энэ хүүхдүүд уйж тушаад өгчж автахгүй л гэж суулга дүүдлээд гарах хийж автна. Хоёулаа хошуу хөдөлмөрийн жишээч шүү. Энэ жил энэ хоёр жилээс чихэн арай хатуу болж жарамдаа төрөлдөд шаал өөр юм ярьчихсан сон. Мөн бол бидэнд мөөмөн сонсохгүй болчихжээ. Одоо ер нь дуугай байх шиг сайхан юм алгаа. Хүн амтны дунд худал юм ярьчих бол муухай гэдэг чи сонсголондоо итгэж хөөхөн хөөхөн шог манайхаас байн гарна. Жишээ нь би энэ хороод гуалцсан гува гэхэд мөөм чааш надад гол дээр чин журж гэнэ үү гэж байна гэх юм. Би гол жил дээр тэрэг арын байна гэсэн чин мөөм гал дээр мах чанчхаа гэж сонсоод хотод байгаа хүнд хөдөөнө хитэн яс бочлогод суужээ. Заримдаа үгийн буруу сонссон ч үйл явдлын мөн чанар мөргөх талтай. Жишээ нь

гэхэд а бараа орсон орсон гэн. Үнэн ч тийм ээ, бараа орсон бол бордооны хэрэг алах шүү дээ. Хүүгийн сургууль хагас өдрийн чулуу тавьсан гэсэн чинь халгайн бууз хаяа идэх сайхан шөө миний хүү гэж байна. Хавар цаг хагас өдрийн чулуу тавьсан юм чинь халгайн бууз хинэ хин. Аавч хоёр минь чайгаал уух дуртай, дандаа чай уух мо шүү гэхэд малын доторч мөө гинлээ гэд инэн. Үнэхээр ч бидний багад манайх өвлийн өдөр үргэлж жайдас чанж чай уудаг байсан. Гэтэл нөгөө таргалах чусны гурван өндөрвөл аав ээжид минь огт байхгүй шүү. Хөтөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ. Бидэл юм юмний дэглэм алдаад байдгаас та хөөрх юм ин. Жаа гэж битсэн байна. Жаа авга нутгатай чохолж доо Батбаяр гуйгийн хөөрхөнд орсон жас ээж авынхаа тухай. Ээж автайхаа хамтайхын жаргалан жаа ээж автайхаа үе чатар байнг ярдгийн байна. Тэгээд бас хаяада халгуу сонсож хөөрхөн хөөрхөн шог гардгийн байна. Ийм сайхан хөөрхөн дурсамжтай жилүүдээс хуваалцсан байна. Танд маш их баярлалаа. За тэгээд сонсогч та бүхэн бас хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа мөн иймэрхүү сайхан дурсамжтай жилүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно шүү.

За аялгын нэвтрүүлэг хөөрхөн дурсамж тоцхай дугаараараа үргэлжилж байна гэд. Радио нэвтрүүлгийг сонсч байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийг чааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцъя. Нэвтрүүлэг үүсэж байгаа хүн болгон чааш нь найжийн тойрогоор манай видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна.

Чи ажалгаад бас нэг хөөрхөн дурсамжаас хуваалчин. За байноугийн чахрын сайхан гүнж гэдэг байно ашиглахчийн мань хөөрхөн дурсамж. За тэр жил бид 10 хэдэн настай анх дундын сурагч байла. Дурлал гэж юу гэж мэдээгүй нас юмсан. Манай ангид эхлээд хайрын чахаа сүмхэн нисч халуухан тогтлол мэрсэр мэдэгдэж байсан билээ. Анх нэг байхад гэнт нэг өдөр манай ангийн нэг залуу надад хэнийг тоодгийн гэдэл чахаа ирчглээ. Тэр үед л урдаар жоохдох, хайраан илчлэх, үхэн хөөчөлдөх мэтийн энэ тэр урдач дэвсгэрлэл гэж огт байдаггүй. Хэний тоодгийн асуумгчл тэрэн дараа би чамайх тооноол гэсэн үг. Хариуд нь бас өөр хүний тоодгоо гэж хэлвэл осолдох шиг санагддаг юм чинь. Тэгээд жахаа тоссон би чинь тэр дараа гол жүрхтэлсэд л хачир нүр улайгаад яахан олохгүй болчихлоо яа. Гэсэн ч дотроо бол урдаар хариу хэлэхгүй хоёр өдөр байж бай гэж бодлоо. Тэгсэн манай хүн чинь дараа өдөр нууртайхан шиг дахиад л асууж ийн хэний тоодгийн гэдэл. Би мөн л байсхийг санаатай хоёр хичээл өнгөрлөө. Тэгээд завсарлаганд нөгөө залуу чинь өмдө хармаанаасаа 10 төгрөг болтайлгаад чи хурдан хэний тоодгоо хэлвэл энийг чамд өгьёл гэж байна. Би чи 10 төгрөгийн үжингүүдэл юу боцсны мэдгүй шууд л тэрнийх тооноо гэж хэлчихлээ. Тэгээд л үерхсэн болсон санаатай. Үерхлээ гэдэгч ядаж гар гараан бас хөтлөлцсөнгүй. Нэг гаргийнхан дараа сургууль тамирын хөдөлгөөн хийсэн чинь манай залууч нь ангийн өөр нэг охинтой уух хамар инээд ханаатай бэрхтээд сүрээ. Би ч тэгээ тэр дараад нь хардаад л үерхэлэн болчихсон юм. 10 төгрөгөө надад өгсөн ч юм байхгүй, аятайхан үерхсэн ч юм байхгүй, анхны дурлал минь ингээд төгсөж билээ. Сүүлээр нь анх гур болоход тэр залуу манай ангийн нөгөө нэг охинд надаар жахаа дамжуулсан удаатай. Нэг биш удаа гэж боддоо. За мэдгүй ээ мэдгүй. Дурлал байж уу, дундуур байж уу гинэ. За ингээд байноугийн байноу ашиглах чахрын сайхан гүнж гэж бидэнтэй сайхан хөөрхөн дурсамжаа хуваалцсан.

сүүс үлдэн бүр өөр өөр нь жахаа дамжуулдаг болсон байна өөр охин тийм ээ. Тэгэхээр сонирхолтой түүх байна. За ингээд тав хүн бас нөтрүүлгээ сонсож байвал иймэрхүү хөөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж найдаж байна шүү.

Мэтэр чинь би гэж юу? Тэр чинь би гэж юу? Магадгүй шүү харин. Хин нэг нэнд нөгөө яах гол ажин нь бас энд байж байгаа ч магадгүй сонсож байгаа ч магадгүй. Жохон дотроо тэр чинь би гэж бодоцсож байгаа да. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 хүнтэйгээ хөөрхөн дурсамж удаасан хуваалцж байна. Сонсогч 5 хүн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамтаагаарай. За шинэ орж ирж байгаа найзууд маань хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа бас бидэнд илгээж болно шүү гэд нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд бүр олон хүмүүст манай нэвтрүүлгийг хүргэж өгнө гэж 5 хүнд найдаж байна. Тэгээд хамтдаа бөөнд сайхан хөөрхөн дурсамж удаасаа хуваалцж сонсож хой гэд илүү чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Тавханда найдаж байна шүү. За, юу гэж нөө? Хүлэн байрын тал нутаг гэж юм. За, хүлэн байраа сонсож байгаа юм байна, тийм ээ. Уилес ясан бай гэж. За, сая тайлбарлаад ярьсан. Уилес өнөөдөр ажил явдлын эрхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт ирч чадаагүй. Өнөөдөр нэвтрүүлэг гэвэл би ганцаараа орж ин мэдээж л харж байгаа би ганцаараа орж ин штэ тийм ээ. Тэгэд Уилес өнөөдөр учиртай болсон болохоор ирч чадаагүй. За, өнөөдөр л ганцаараа байгаа учраас хөөрхөн дурсамж удаасаа тав хүн тгээ хуваалцж байна. За, хөхнөөрөөс сонсч ин жиншилийн утас сонсч ин жин сүндийн талаас сонсч ин гэж юм. За, видео дугаар дараа маш олон хүмүүс холбогдож ин тав хүн бас нэвтрүүлэг хасан түгээгээд за бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За, шилийн хотоос сонсч ийн гэж байна. Баярлалаа тав хүнд.

Хөвөө Шараас сонсож гин, Ордос хотоос сонсож гин, Түнлэг хотын Хүрээ Хошуунаас сонсож гин гэж. За ингээд маш олон сонсогчид маань өөрсдийнхөө баярлалаа илгээж гин. Та бүхэнд баярлалаа. Хөх хот, Хэшигтэн, Баруун Жимчин хошуу, Сычуан мож гэж гин, Ашаагийн эжнээ гэж гин, Хэшигтэн хошуу гэж гин. Та бүхнөө бүр баярлалаа ухтаж байна шүү. Банк манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Ажиллаад бас нэг хөрхөнд орсонч. Хаалцыг тавхынтайг. За байногийн Йенуутай хүн буюу хас эрдний хөрхөнд орсонч. Чагалхан тасарвал чайчху чараачху болчихгон тэрэ. Тоголдог өвөнгийн янданд таах шуу үүрлж гсэн чинь яахын чаргагүй. Хүн хараас өрөхгүйч мэдгүй хөө болсон хоёр таах байгаад байдгийм. Жоны ихэнд грин орой дээр гараад гэрэл тусгаад үчхэд өндгөө дараад хөвтөж байла. Нүгэл болноо гэд хөдлөгсөнгүй буугаад ирсэн. Хэдэн хоног чахалхаан дээр тоглож байгаад бид гурвуулаа аймаг орж хороод хонж дөрвөл болоод харж ирлээ. Өнөө жил бороон ихтэй. Багал бороон орвол чахалхаан тасарна. Яндангаан шихааж үчхэд өөдсөд нь ургасан байтлаа шарж явжтай дөрвөн ангаахай харагдлаа. Ёстой гадна жуух нүх малтаж хотоотон дүрэх гэд хүрлээ. Өнөөдөр бас л чахалхаан байдаггүй. Гэрийн орой дээр гараад өнөө хөдөн саднаа эргэж үжлээ. Одоо хэд хоноул бараг нисчихмээр л байдалтай болчихсон байна. Энэ дөрвөн маань үүрээсээ салж нисхэн үед бид дөрвч аргалын гал дээр будаа аргасан сайхан шаргал чай бочлогож уундаа. Бас өвлийн идэсний хамх сүлжийн хоёр хатсан хавирга чанандаа хөө. Гэсэн хөрхөн нийтлэл буюу дурсамжийг тав хүнтэйг хуваалцлаа. За хоёр таах шувуу янданд нь үрлцсэн байна. Тэгэхээр хүний тэр өрөвчхөн сэтгэлээс тийм ээ амтныг бас үргэчихгүй айлахчихгүй гэсэн үднэс одоо гэртэн тоглохон болцсон байна. Тэгээ баян одоо чахалхаан жоохон хэргэлдэг юм байна. Тэгээ чахалхаан жохсуулахаар эднээ тас хичүүддэг юм байна л да. Тэгээд одоо энэ нөгөө ангаахынууд нь нис чадаад тийм ээ одоо хоёр тааг нь ангаахынуудаа дагуулад нисээд явчихвал харин эдний дөрвөлөө бас нэг жоохон та тоогоолж хэдүүлэн бас нэг жоохон дараа сайхан

бодо аргасан шаргалч хайгаа чан жуганда гэсэн байна. За ийм сайхан одоо хүний тэр өрөвчгэн сайхан сэтгэл хүн байгаал амтан ургамалтайгаа ич очлтой байдаг тийм сайхан талыг харуулсан сайхан нийтлэлийг тав хүнтэйгээ хуваалцлаа шүү.

Эрхэм үндэс сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэг маань гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл одоо айдлахгүй уулга болноор явагддах. Гаргийн 1-нд дуучид уран бүтээлчдийнх шин сайхан уран бүтээлүүд боёо. Шинчил дулсан уран бүтээл. За тэгвэл олонныхоо томд сайхан хит болж байгаа уран бүтээлүүдээс сонсогчд олонтойгоо хуваалцдаг. За гаргийн 2-нд бол дуу таах тоглоом явагддаг. Гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу дууны чахаалга явагддаг. Тэгвэл гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж одоо дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд сонсогчид та бүхэнд сайхан ярилцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг. Тэгээ гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагддаг. Тэгэд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж бүтэн нэг чагийн турш бид нарын зүгээс бэлтгсэн хөөрхөн дурсамжуудаас сонсоорой гэж тав хүнийг нэвтрүүлэгтэй чин сэтгэлээс урьж байна. За видео дугаар дээр холбогдож орж ирсэн 1100 гаруй хүмүүст чин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ. Аа гээ ярахаар аймар өөрөө бас сонин санагчлаа. Нэг л хөгөөр тийм ээ. Аймар бичгийн үг ярьж байна. За манай ер нь нэвтрүүлэгийн өрөөнд орж ирсэн хүмүүстэйгэн бүл хээгүү ярьж байгаа сурцсан байдаг юм аа. Тэгээд манайхан нэвтрүүлгийн чааш нь түгээгээд чааш нь олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Одоо найж байгаа ганцхан учир нь энэ байна. Сайн байна уу гэж орсон байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарчхасан уу? За чайгаа уугаад сайхан нэвтрүүлгээ сонсч байна уу? Ажилдаа гараад ажлаа хийхин дагууд нэвтрүүлгээ сонсч байна уу? Эсвэл одоо зам явахын дагуу нэвтрүүлгээ сонсч байгаа юм уу? Одоо та бүхэн бас янз янзэл одоо ажлынхаа байран дээр байж байгаа байх та. Зарим хүмүүс нь өнөөдөр одоо дэми яруугийн хүмүүс бол аа жоохон чайгаа уучихсан нэвтрүүлгээ сонсоод бас тавтай сайхан сууж байгаа байлгүй дэ. Тэгээ жалгаад бас тав хүн тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцах болно. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нэвтрүүлгээсээ бити холдоорэ. Жалгаад одоо бас нэг хоёр сайхан дурсамж. Энэ хоёр дурсамж үнэхээр сэтгэл хөдлөгсөн сайхан дурсамж байсан. Тэгээ энэ хоёр дурсамжийг бас тав хүнтэйгээ хуваалцах болно. Сайн уу, би их сайхан чайгаа ууж байна гэж байна. За би ажиллахын дагуу сонсож байна гэж байна.

Ачаа, хөл өмгөнөө өхөн уралдааныг үжиж бараад наша ирсэн байна, тийм үү? Гоё байна шүү. За, нэгийг үжиж бараад дараа нь бас үжих юмтай байх чинь сайхан шүү дээ, тийм үү? Гөрөн чөвөрлж гинэ гэж чинь.

та нарын ажил хөдөлмөр хийж байгаа байдал бол миний нүдэн дүжигчин шүү. Цайгаа ууж байгаа байдал ч гэсэн надад харагдаж байна. Та нар бол намайг тодорхой олж харж байна тийм ээ. Та нар их юм одоо яг юу хийж байна гэдгийг бол би үс ингээд дотроо ургуулаад төсөөлөөд л нөгөө хөгжилтэй төвх ярддаг үеийн дотроо ургуулж боддог шагаал мөн та нарын юу хийж байгаа байдлыг дотроо ургуулж бодоол тэгээд сож шүү. Аа нэг талаар нүрээн бодоод нөгөө талаар сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Аа бас хөөрхөн сайхан сонирхолтой байна шүү. За манайхан янз янзын өөрийнхөө одоо яарж байгаа ажилдаа яархийн дагуу бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Өдрө өдөр сонсдог шүү гэж ямар гоё.

юм бай. Тэгэд маш их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан сэтгэл гаргаж байгаад баярлсан шүү. За одоо хамгийн гол зүйл байна. Хамгийн гол зүйл манай нөхрөлөг одоо хагасчих болцсон байна. Одоо хагасчих байна. Энэ хагасчихд бас нэг хоёр сайхан хөөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйг хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд нөхрөлөгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүсээ нэг нэмэгдүүлээд хэдүүлээ. Нөхрөлөгийн бүгдээрээ чааш нэг дамжуулъя. Хүн болгон нэг дамжуулаад тэгэд нөхрөлөгийн өрөөнд видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүсээ бүр нэг нэмэгдүүлээ тийм ээ. Хамтдаа нөхрөлөгийн хөөрхөн дурсамж анжаалгаа сонсъё.

Чайрхан үндэс сонсогч тавхын шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чалгаад нэг сайхан бас түүхээс хөрхөн дурсамжаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн байна. За жалгаад хөөч шархо шуугаар нутгтай жохолж журамт буюу аржаа ахын сайхан хөрхөн дурсамжаас тавхынтэйгээ хуваалцъя. За наяа дунд нийгмийн амар төвшин их самуун байла. Жодоо нүдэн дээрэмтлэх өдрчөн үргэлжилнэ. Гаргийн 6 өдөр болвол жээлийн жодоочд байраар ирж тойрно. Хотог боодуу эргүүлсэн, тоосхны өнчиг богчондоо хийгээ барьчихсан, шарх сарвар дүүрсэн гар толгойн оролттой нөхөд ороод ирнэ. Тандахтайган хоёр үг яриад бас годол тамих шидэд өгчхөн. Жарам нь бас шалгалтандаа хэдий авсны чинь асууна. Бас гэрэн санж байвал хэл аа гихшиг чим. Тэгээ жоос хураана. Хаяа нэг сонирхолтой мөртөн ийж хөжилтэй учрнул нөхөд чамаас жоосны хэлсэн тоогоо л авна. Нэг төгрөг авнаа гэсэн бөл нэг төгрөгөө л авна. Бутрахай мөнгө байхгүй арафтын төвсгэр гаргаад өгөхөд 9 төгрөгийг чинь бочаагаа төгчгөн. Тэр үедэн бөл жээлийн ойворчноор үжигдэж байсан ч одоо бодоод үжвэл бид чинь хэн хэнтэй лай жайгу их л өвтэй хамтран оршиж байжээ. Дүр жургийн нэрэгчүүлэн бодож хэлсэн хийсний бодоо байвал шог журах чимших, айлын эрх хүүхдэ чимших их л хөөрхөн санагдна. Харин тэд охтын байрыг бол огт үемүүлдэггүй гэсэн байна. За энэний ард нь ариун санаа гэдэг хүн одоо жалгаад энэ атман одоо тухайн үеийн одоо атмануудын тухай дурсамжааны ингэж эргэжүүлж битсэн байдаг. Өндөр том сургуульд байхад Шилийн хотоос хагас жамд буугаад сум руугаа гүйдэг байсан. Тухайн үед сумын атман ахнаар жамын хажуугийн хоршоонд пяа буугаад сууж байдаг. Бид их айдаг байсан юм. Тэр ахнаар тэрэг сургалж өгнө, тэрэг тосж өгнө. Тэр үед тийм олон тэрэг байхгүй. Өдөрт ганцхан явдах гарагийн тэрэг нь дандаа л зөрчихнө. Тэгээд нэг удаа пяа буугаад сууж байсан ах хэлж ийна. "За, өнөөдөр тэрэг байхгүй. Би сум руу бочно. Би чамаа сум оруулж өгье." гэхээр нь би чинь ажтай мутрын ард нь сундлаад явла. Унаад харсандаа баярлж бас нөгөө ахаас их л айж явла. Ямар тач атман шүү дээ. Тэр үеийн хүүхдүүд ч чайлган жодож жаханхгүй л гэж айна. Харин өөр юу нэг юм тэмгэж бодолд орохгүй хачин амгалан нийгмийн хүмүүс байжээ. Нөгөө ах жамаараа айлд орлоо. Бас надаас зөвшөөрөл авсан шүү. Нөгөө айлын залуу нөгөө атман ахыг хоёр лонх уучихыг гэж шахлаа. Тэгэхэд атман ах харин "Өнөөдөр ууж болохгүй. Би үүрэгтээ явж байгаа хүн. Дараачаар ууй" гэдэл явсан. Пяа буух дуртай айлын ах маань "Ууй" гэдэл авал их дурлсан байх та. Гэвч намайг сундлаад явж байгаа болохоор татгалцсанд нь их баярлсан. Энэ бол хариуцлага. Би маш их баярласан. Суман дээр хүрээд намайг хоршооны үүдэнд буулгаад "За өнөөдөр танай гачааны тэрэгч нь харагдахгүй байна да. Айл хотоос жайдуухан гар мод барьж яваа. Айлын охид хажуулчихвээ" гэж хэлж инш. Тэгэхээр хүн нь үл ямар

оюутан болсон байж мэднэ. Гэвч хүмүүжигдэд хүн болдох юм болохоор нутаг ус, эгэл борхон нутгийн жон олон намайг жив чинхэн хүн болгон хүмүүжүүлсэн аж тустай. Үнэхээр сайхан сэтгэлд малчин төмнийх нэгэн гишүүн болсондоо омогшиж явдах. Тэгээд л оюутнаасаа малчин болсон юм. Хүн амьд явбал юу гэж бүр үжнэ гэдэг урдны настай чуулын үг үнэн шүү. Хүн гэдэг яваад яваад ухаардахгүй нь хорвоогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Ямар гоё дурсамж байна.

чи атмаах нарын дурсамж бас хөрхөн байлаа шүү. Тэгээд өөр өрхгүй сэтгэл хөдлөчглөө. Магадгүй одоо тухайн үедээ хэдийгээр атман гэгжсэн боловч одоо дүүнрүүдтэй бас үнэхээр хайртай байдаг юм байна. Тэгээд тухайн үеийн хүн мөс гэдэг ямар сайн байсан бэ гэж тийм ээ. Өөр өрхгүй бодогдулж яана л да. Тэгээд хамх сүлд нь одоо битсэн жийл нь болохоор энэ сайхан хүн ардынхаа нөмөр нөлөөгөөр одоо жинхэнэ хүн болох ёсыг мэдсэн гэж бичсэн байна. Тэгэхээр нь одоо хүн гэдэг амьд ябл юу гэж үтнэ гэдэх гэж хэлдэг. Тэгтээ хүн гэдэг яваад яваад ухаардаггүй хорвогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Амьдрал чавах ухчаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдгаа гэж бичсэн байна. За энэ бол өмнөх нь бичсэн нь болохоор атмануудын тухай эхэлж бичсэн нь байноугийн аржаах битсэн. За тэгээд араас нь жалгаад сэтгэгдэлт нь битсэн. Ариун санаа гэдэг хүн битсэн байна. Ариун санаа гэдэг хүн сэтгэгдэлт нь энэ тухай одоо өөрийнхөө дурсамжийг битсэн байж та. Гэхдээ маш сайхан битсэн. Үнэхээр одоо тухай үеийн байдлыг нүдэнд үжигдэж өстэй жихэнд сонсогдож гарт баригдам үнэн сайхан дурсалж битсэн байна. Баярлсан шүү гэд манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа сэтгэл хөдлөм үлгэр учрлуудаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцаарэ гэж урж байна.

тийм ич шид гэдэг бол бас энтэн байдаг. Тэгээд хэл найрлах сайтай уншихад одоо гоё ийм зүйлүүд бол үнэхээр хүнээ сэтгэлийг огшоож одоо хүнээ сэтгэлийг хөдөлгөж чаддах иймэрхүү хөрхөн дурсамжууд, сэтгэл хөдлөлгөн үйл явдлууд байна. Магадгүй зарим хүний бичсэн зүйлүүд тиймээ тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод хүнийг хагартал инээлгэж чаддаг бол за зарим хүний бичсэн зүйлүүд тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод бас хүнийг өөрийн эрэхгүй одоо мэлмэрүүлж чаддаг. Энэ бол үнэхээр одоо үг өглөр гэдэг ийм үг хэл гэдэг үг үсэг гэдэг ийм мундах ич хэдтэй байдаг шүү гэснийг харуулсан байна. За ингээд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуунхан аялгау нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавны хөвгөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгөө хөөрхөн дурсамжудаас хуваалцж байна. Гэ сонсогч та бүхэн бас өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сонсож байгаа бол иймэрхүү хөөрхөн дурсамж, сэтгэл хөдлөлгөн үлгэр үйл явдлуудаас бидэнтэйгээ хуваалцаарэ гэж та бүхнийгөө бас нөтрүүлэгдэ уржин шүү. За хүчин юу гэсэн байна уу? Маш гоё битсэн байна. Өнгөрсний учрыг үнэхээр одоо нүдэн дүжигтэл битжээ гэсэн байна. Тийм байна. Үндэ бас хүмүүс бодож магадгүй энэ дээр одоо нэг ойлцохмаар учир байхгүй л да гэсэн санаа байж магадгүй. Гэхдээ би уншаад бол надад бол тухайн үеийн байдал өөр ингэрэхгүй нүдэнд харагдаж байна. Хүмүүсийн тэр сайхан сэтгэл, хүний тэр одоо юу гэж хэлдгийг ёс жайг гэдэг юм уу? Хүн чанар гэдэг бүхэл сайхан зүйлүүд энэ битсэн дурсамжид харагдаж байна. Хэдий атман байлаа ч гэсэн тийм ээ, айлаар орохтой бас за сундлаад явж байгаа айлаар орохтой айлын ах таарад за хоёр лонгуучхийг гэхэд үгүй би өнөөдөр үүрэгтэй одоо би өнөөдөр их хариуцлагатай байх ёстой гэснийг хэлж шít. Хэдий атман байж хэдий тухай үедээ би гэж гар эргүүлж исэн ч гэсэн хэдий одоо пяв уух дуртай байлаа ч гэсэн нэг сургач дүүнэрийг одоо мотор дээр сандлаад явж байгаа учраас тэр хариуцлагаасаа болоод хүн уухгүй гэж татгалж чадсан байна. За энэ үл одоо мундаг одоо бас нэг энэ жинхэнэ эр хүн байна шүү да гэсэн тэр жилийн харуулж чадсан байна шүү дээ. Тэгэд энэ дурсамжийн сайхан зүйлүүд нь үнэхээр үсэг болгондоо харагдаж байна.

Тэгээч яа видео дугаар дээр одоо сүлдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас хаа ханаас сонсож байна гэдэг баярлалаа илгээж өгнө. Хаа ханаас сонсож байна. Одоо жалгаад бас нөх өөрхөн сайхан дурсамж та бүхэнтэйгээ хуваалцсан. Сэтгэл хөдлөлгөм сайхан дурсамж байна. За энэ дурсамжийг бас хуваалцъя.

Жа хөөчөр хошуу өгжин жүн сүндэгжин ар хорчин гэжин ордос өгжин хөх хотөгжин бэжин гэжин бас хаанхан юм байна уу шилэн гол аймаг гэжин баруу жимчин гэжин шулуун хөх гэжин эжнэ гэжин. За гажар гажраас манай видео дугаар дээр орж ирээд манай шилэн голын радио төлөс хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байгаа тав хүндээ үнэхээр баярлалаа шүү. Тав хүнөө нөтрүүлэгтэй үргэлжилэн урж байна. Баярлалаа, ухтаж байна.

За би Шилхэ хотод цагаан эдэн дэлгүүр найж байна. Тэгээ дэлгүүртээ сонсож байна гэж. Энэ ухааг бол бас өвтэй хийсэн шүү. Өвтэй мөртөн гайхалтай. За Алшан аймгаас сонсож ингэж жүү чимчэн хошоноос сонсож ингэж баярлалаа та бүхэндээ. Одоо саяын сэтгэл санаагаа нэг жоохон солиод тайвширж ягаад залгаад хөөрхөн дурсамж аван шия. Миний дэнот гин барайо. За хөдөө явах замжуураа сонсч ин шин байрн жүн хошоо гэж. Вау, хөхнөөр гэж.

За хөтөгрээс сонсож байна гэж энэ. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас ингээд баярлалаа илгээжээгээ сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Аялгаа нөтрүүлэг маань өргөлжилж байна. За ингээд одоо бас нэг хөрхэн дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Аа за 1000 болгос гэж ээ, 50 хошуу гэж ээ. Манайхан бүр гажир гажираас сайхан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Надтай ирж жоогдож байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ орж байна. А шин бараг баруун хошуунаас сонсож байна гэж нэ. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа илгээсэн хүмүүстээ баярлалаа. За өнөөдөр хөгжилтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. Тэгэд өнөөдөр бол одоо манай нөгөө хөтлөгч учиртай чулуу автсан болохоор би өнөөдөр ганцаараа байна. Тэгэд ганцаараа хөөрхөн дурсамжудаасаа сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна шүү. За дараагийн нөтрүүлгийн сонсогчд маань бас ингээд сайхан урдчлаад болжж болно. Энэ дээрээ дарддаг нэг дарууч байгаа. Тэгэд урдчлаад болжоод дараагийн нөтрүүлгээс очихгүйгээр сонсох боломжтой шүү. За Алтан Сүхшилийн хот оо за хоол хүргэж байгаа юм байна тийм ээ, хүргэлтийн ажил хийж байгаа юм байна. Тэр томдаа сонсч ингэж ямар мундаг юм бэ? Та ажиллаа хийх юм завсар бас арааж байгаа сонсож авч яаж гэдэг үнэхээр ч тийм мундаг байна шүү. Ийм сайхан сэтгэлтэй нь баярлалаа. Ажилд нь бас амжилт хүсье. За ямар ажлын байран дээр байсан ч хамаагүй та бүхэн ингээд ажиллааны утга уулгатай бас ингээд баяр багтаалтайгаар хийж ийн гэдэг бол үнэхээр ч тийм олдошгүйж байна шүү. Ямар ч ажлыг хийсэн бид нар сэтгэлээсээ хийж ийн гэдэг бол маш сайхан байдаг тийм ээ. Сая хэлсэн байдаг шүү. Одоо Батбаяр гуйгийн дурсамж дээр хэлсэн байдаг. Ээж аав нь одоо гээд 80 хэдтэй, ээж нь 80 хэдтэй, аав нь 90 хэдтэй байтлаа. Ээж нь өглөө үүрээр босоод 4 хоног ажилладаг. Ажилчдаг.

Тэгээд энэ юу юм гэхээр хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хөдөлж ийнэ, хөдөлмөр хийж ийнэ гэдэг бол бид нар нэгд хөдөлмөрийн хөлс соломжийг олно, хариугийн олно, за нөгөө талаар өөрийн бие даамсах эрүүл сайхан зүйлийг авчран шүү. За ингээд сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Залгаад бас нэг сайхан хөөрхөн дурсамжийн хуваалцъя. Энэ дурсамжийг бол үнэхээр уншихасаа ээж ийнэ. Ягаад гэхээр би гэдэг хүн чинь амархан сэтгэл хөдлөлтэй хүн. Тийм болохоор жоох бол гэл өөр юм уншсаар сэтгэл хөдлөлт гаргу байдаг юм аа. Манай сонсогчдын дотроос ийм одоо хүмүүс байдаг ч байж магадгүй, олон ч байж магадгүй. Тэгээд надтай адилхан хүмүүс байвал одоо зөте өнөр 9 сар жилэг чаасан болчихъя гэж сонсоорой.

алс хол хар гүрэнд суралж байгаа Наран Дэлгэр гэдэг хүний хөөрхөн дурсамжийг сонсогчид та бүхэнтэйг нь хуваалцъя. 2016 онд бороон хор бахтай, гачих жил таарсантай, малын үн муу байсантай, намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймаачтаж алгаа. Бараг гойхын наагурл хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд биэл явна гэгүүл юу гэж сүргээр нь ийм хямтханаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй дэ гэж бодож бодох болгомдол нүдэнд жааргүйдэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй, ирэх жилэс болый гэж жоргалж хэл чадаагүй. Яагаад чим бүүмэд тэр жил л үлдчихвэл ахаад гадахшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Өхрийн худалцаа дууган хураасан надад ээж гонж тоглоод нь үлдсэн төс сайтай мал өсөх юу байх вэ? Тэгээд ч ирэх жил үхрэх худалдаа тавчиж болно шүү дээ гэж тайдхруулж байсан бэлээ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаахгүй. Ачаач гэсэн нэг их үнтэй холцсон юм шиг тайван бараг баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлөвөр амьдралын жартал болсон.

Тэд онгоцонд хийсэн шар усны үнрээр гүйлдэн ирдгийн удаан савлд өвчөт надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялагын үргэх гэж оролдтгоо. Худалдаг гэж нэр жагцснаас хойш нүдийн ч өгчилж харж чадхаан болцсон. Би мартаж чаддаггүй. Тэгэд би ирсэн эхний 2 жил бархал аялалд яваагүй. Их ажилтг байхдаа ганц ч гомдолж байгаагүй. Тийм эрэхгүй санагддаг. Мөнгө чуглуулж тэр 2 дамаал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснөөс хойш мөнгө гэж гар сарвиж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардаг. Гэхдээ мал сүрэг авч өгнө гэж мөрөөдсөөрл байгаа. Мөрөөдөл биелнэ. Биш ээ. Би мөрөөдлөн биелүүлнэ. Аав ээж, миний сурлагын төлбөр болсон. Хэдэн малаан бодохоор одоо ч гисэн хоолойж ангарч нүд жаардаг. Энэ нь ойлгомжтой намайг жигөлөлт юм а гэж битсэн байна.

За өнөө юнесэн хүүхэд байлна гэдэг ба. Энэ үл жаавал байлна. Хадгантал хагардах энэ хагартал инээд хүн чи өнөөдөр өөр ирэхгүй байлсан шүү. За ингээд сонсогчдынхаа бас сайхан нийтлэл бичдэг хүмүүсийнхээ хөөрхөн дурсамжуудаас тавхнтэйгээ хуваалцъя.

хүний амьдралд олон зүйл тохиолдох. Магадгүй сэтгэл хөдлөм, магадгүй хүний сэтгэлд одоо мартах ташгүй сарх сорив үлдээдэх тийм зүйлүүд гэдэл олон юм тохиолдно л да. За магадгүй сайхан тийм дурсамжтай зүйлүүд танай сэтгэлийг маш их хөдлөсөн. Магадгүй наран дэлгэр давч хэлвэл ээж аавынх нь тийм ээ их одоо малын үн ханшмуу байсан, бороон хургуу тийм гачгачил байсантай таарад малаан сүргээр нь холдоод явуулсан. Тэр учир үнэхээр одоо сэтгэлд нь суугдаж Японд ирснийхээ дараа одоо аялалдаж явдаггүй маш их ажилтдаг байсан гэж. Одоо ажиллах тэр эрч жоргийн, урам жоргийн бүр дайтлж өгч исэн. Ээж аавынхаа бодох болгонд, нөгөөхөд өнхрөн бодох болгонд сэтгэл нь уярч бүр ихээр илүү чармын мэрэж суралцдаг байсан байх та гэж. Өнөөдөр дурсамжаас нь ингэж бодож байна. Тэгэхэр хүний амьдралд олон сайхан дурсамжтай зүйлүүд байдах. Би тэднийг сайхан бичээд найруулад за олонтойхон бас хуваалцчих болно. За өнөөдөр бол олон сайхан хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлгөн мүлгэр бас сайхан сайхан дурсамжуудаас гээлэг зүйлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцлаа. Гэт нэвтрүүлэгтээ холбогдож орж ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарынхаа өмнө нуулгуу уайлчлаа, шуучлаарэ. Тэгээд одоо олон сайхан сонсогчдтойгоо хамтдаа байна гэж бодохоор бүр илүү сэтгэл хөдлөлдөг. За хагартран инээсэн хүн чинь бас олны өмнө уайлах цаг ирдгийм байна. Амьдрал гэдэг тийм ээ. Дахиад л ингэж эргэж орчоод л ирдгийм байна. Уайлсан хүүхэд инээсэн хүүхэд уайлнаа гэдэг. Өөр ирэхгүй бас энэ үгийг бодоод инээд хурж шүү. Тэгэд өнөөдөр чинь хөөрхөн дурсамжаараа хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжлэлээ тав хүнтэйгээ сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцлаа. За баярлаа гэд надад одоо олон сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярласан шүү. Тэгэд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Дараачаар бас хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамжуудаасаа та бүхэнтэйгээ үргэлжлэн хуваалцах болно гэд сонсогч та бүхэн манай нэвтрүүлгэд хамт байлцсан үнэхээр их баярлалаа. За энэ дугаар нэвтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн совдон жижиг хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэнд. За дараагийн дугаартаа баяртай болж та бүхэн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжиж болно. Видео дугаар дээр урдчлаад болжиж болно. Тэгвэл одоо гаргийн нэгэнд нэвтрүүлэг эхлэх үед та нартай бас мэдэгдэл очдох. Одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очдох. За баярлалаа. Би бас их сэтгэл зөөлөн хүн шүү гэж байна. За баярлалаа. Бид нар чинь юм уншчих та заавал тэрийг сэтгэл дотроо ургуулж, дүрсэлж, кино шиг болгож боддог. Миний хувьд бол тэм нэг жил байгаа. Тэгэхээр н одоо дотор маань одоо олон жил бодож чинь харагдаж чинь баярлаа баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энцгийн нэвтрүүлгээр өөр Монголын өөр төн зөс хорны 36 дугаар хугацааны Жоочлийн наадмын Баргаа наадмын Ахва талбайгаас сорвжилсан сорвжилгийг таа бүхэндээ сонсгоно. Тус хугацааны 36 дугаар хугацаанаа Жоочлийн наадмын Баргаа наадам нь Шилийн хотод 4 өдрийн туршид явагдсан билээ. Манай орны Эл аймаг хошуугаас Жоо 62 баг уралдаанд оролцож Баргаа наадмын Хов хунаа уралдаанд Хөлөмбөр хотын Эрхэн Баатар төрүүлж багийн уралдаанд Хөлөмбөр хотын баг төрүүлсэн билээ. Ахвай талбайд хөрөлчин нэрсэн Өл гачрын баргаачууд сорвжилх хүлээхтэн.
1: Хөлөмбөр хотоос ирж байна.
2: Баян нуур аймагаас хөрөлчин ирсэн байна.
3: Улаанчин хотын дөрөв дэх хошуунаас энд уралдахаар ирлээ. А манай 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирлээ. Эрэхтөөсө.
2: Баян нуур аймагаас урдын дунд хошуу 12 дугайлан, урдын хойд хошуу 12 3 дугайлан, урдын өмнөд хошуу 1 дугайлан хөрөлцөн ирсэн байна.
1: За тэгвэл бол манай хулан бараас бол 32 баг ирсэн байна. Бүхэд 120 гэдэг тамирчид ажиж ирсэн. Манай хулан бараас бол шинэ бараг 100 хошуу, шинэ бараг баруун хошуу, өвөн хошуу, хуушин бараг хошуу гээд малжиг дөрөв хошуу гараа бүр ирсэн байна.
3: Манайс нийт 20 хүн 5 баг ирж уралдаанд оролцохоор байна.
1: За өнөө баргаа тоглоом гэхээр бол манай хулан байраас үсэлтэй. Уул нь бол одоо мөсөн дээр наадан байгаа шүү дээ. Бид бол одоо ингээд шинчлээд одоо гэрт ороо дили дөрөв уулаар гэрт наадаг болгосон байна. Тэгээд ихэл төр манай хулан байраас ирсэн байна. Одоо болоход бол наажгаа хүний таваас олон мөч олны хүрээний орж байгаа наадан байна. Өнөөдөр бол ингээд их том баяр хөөртэй байна. Хаан хархи гадар гадрын усал бүр ариун иржээ. Мөхид зон 60 гэдэн баг оролцож байна. Маш баяр хөөртэй байна.
2: Яг барга тогтоом болоод манай баян нуурч нөднөнгөөс л эхэлж усууд танигдаад тогссон юм да. За бүхэл баян нуурынхаа тамирчиндуудаа сайхан зоригжуулаад за өнөөдрийн орон бүгдийн орноос ээл газраас ирсэн тамирчидаа бүр сайхан уралдааны өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөлдөж байна.
3: Бол 24 оноос эхэлж одоо шагаагийн юугаас эхлэх тэгээ баргай бол яг 25 оноос эхэлж одоо тоглож ирсэн. Одоо нийт нэг 50-60 хүн байна.
4: Нийгэмд
3: бас одоо зөв холбоо байгуулгад нийгэмд бас хараа сайн эхэлж байна.
5: Торгон хилэгэд нэртэй юм баргаалууны нийгэмлэг байгаа.
4: Тэгвэл одоо холбоондоо бүх хэдийг гүшгэнтэй.
5: Манайх 20 хэдэн гүшгэнтэй.
4: Тэгвэл одоо боловсрол сөрөгөний одоо хэзээс хэд хийсэн.
5: Мон одоо энэ холбоо нийгэмдэг мэндэлсэн цагаас аваад тэгэл өдр болгон амжаа чөлөөгөр боловсрол бэлтгэл хийж байна. Бүхэл баргаачтай амжилт хүсье.
6: Амжилт хүсье.
0: Баргаа наадмын хов хунаа багт төрүүлсэн Хөлөмбөр хотын Эрхэн Баатар сорвжилх хүлээхтэн.
7: Заасан байна уу? Би бол Хөлөмбөр хотын шинэ арга зүйн хөшөний Ганжир сумны Уламлаг гацгаар нутгтээ Эрхэн Баатар гэдэг юм аа. Тэн баргаа тоглоомын бол тоглолт наадад одоо нэг бараг хагас жил шах уулж байгаа юм. Өөрөө нам сум харуудыг сур харуудыг гэхдээ цүлээ даваар нь өр төрэн цүлээгээр ашиж манай хөшөн гөрөөний баргаа боловсрлын газартай тэндээ ашиж цүлээ даваар ашиж боловсрох гэдэг юм аа.
8: Юртөө сур арах болоод бол баргаа тоглоомоор их ойрч дотно.
7: Одоо зарим улсууд гэхдээ их ойр дотно гэж ярьдаг юм аа. Гэхдээ над авч хэлэх юм бол энэ хоёр юм ихэл жүрөөтэй шиг санагддаг. Зарим юм дээрээ бас харцангүй яг ойролцоо зүйл байхаа ш байна. Гэхдээ бол их ойртод хэлэхгүй байхаа гэдэг. Настын нялх гэж боохоо. Энэ бол зөвхөн өөрийн сайн дураасаа л ашиг тоглол. Ямарваа хүн ямарч хүн гэдэг тоглолт наадад ялдаг нэг сайхан наадам. Одоо мөрөгжлийн цанаг гэж ярих юм бол одоо хой хүний өөр өөрийн боловсрол өрнөл их шаарддаг байх гэж боддог. Тийм анхаар хүмүүс анхаарах тийм мөрөгжлтэй хүн гэж баг тийм байхгүй хаа л гэж боддог юм аа.

0: Барга наадмын багийн уралдаан олон аймаг хошуугийн баг оролцож, багийн уралдаан дөрвөн хүнээр нэгч болгож, хоёр эрхтэй, хоёр өмгтэй оролцдог. Багийн гишүүн бүр хоёр баргаатай, бүгд 8 удааны баргаа гулгуулах завшаантай, хоёр дугайлангийн хоорондоо уралдаж, шаталчийн хэлбэрээр дэс давшиж, эцсийн төрвөн багийг гаргадаг. Тус удаанаа барга наадмын багийн уралдаанд төрүүлсэн Хөлөнбөр хотын шин барга жүн хошуунаа даяар бага төрүүлж, тус багийн нахлагч сүлд сорвжлох болохтой.
1: За бүгдрээ сайн байна уу? Бид бол шин барга жүн хошуунаас хүрсэн ирсэн даяар баг байна. Намайг бол сүлд гэдэг. Манай багийн гишүүд ихсэр манглайд орж үржин дэлгэр саран манай дөрвөр дөрвөн гишүүнээр бүрлсэн юм а. Энэ удааны уралдаанд бол бид их санаатай их догдлон сэтгэлээр оролцож өнөөдрийн төрүүн байранд шалгарсан да их баяртай байна. Тэгэхээр мөнчөн уралдаанд ирэх юм уутай гаргийн сорой болоосор олон зүйлийн уралдаанаар бас оролцож энэ удааны уралдаандаа зориулж сайхан болох бэлтгэл боловсруулах хийсэн юм аа. Тэгэхээр мөнч энэ удааны уралдааны зохион байгуулсан та бүхэндээ бүгдөөлнө баярлалаа.
0: Баяннуур хотын урдын дундад хошуугаас 50 гараа оролцогч тус удааны уралдааныг жоржирсан билээ. Барга наадмыг сар шахам наатсан Баяннуур хотын алтан туурай багийн оролцогч хөгжилд сурвжлах хүлэгтэй.
2: Би Баяннуурын урдын дунд хошуунаа ганч мод болгосноо Баян чанга чанаас ирсэн. Манай дөрвөл ирсэн. Манай нэг багийн дөрвөл. Дунд хошуугаас бол манай 9 баг хүн ирсэн.
3: 9 баг хүн ирсэн.
2: 9 баг хүн ирсэн.
3: Манай
2: тоод мод алтан туурай. Нэг багийн бол дөрвөн хүн байдаг. Энэ манай ортон шоос бол одоо 9 баг хүн ирсэн. Дэшгараа. Бас сул наадгаа хөрөнгөс одоо хобны уралдаан дээр ирсэн хүн бас 4-5 хүн ирсэн. Тэгээд дэшгараа 50 хүн ирсэн.
3: 50 хүн ирсэн. Тэгээд тусгай уралдаанд одоо хэрэгтэн ширэг болж байна одоо.
2: 20 тонн жил одоо ханг байна. Сайн. Одоо 16 гаад орж байна.
3: Тий. Аа. Юу юм уулын бол наадгүй.
2: Уул наддаг байсан. Одоо энэ жилээ сайн нас. Бид энэ би бол одоо хувийн дээр бол энэ баргаага наадад одоо сайн. Нэг сар болж байна. Боловсраад сар явалаагүй л байна. Мөндөр орч болж байна.
3: Тий. Тэгвэл энэ баргаа наад нь амархан уу гэж сурах уу?
2: Сурахд амархан. Манайс уул наднаас багасаа бол шаан бол наадддаг болох. Шаагийн наад нь болоо ихэн манай Монгол дүгэн дээр бол уламж багасаа бол наас ирсэн болохоор их бас өөрөө бас баралтай. Энэ юм бол яхаа өөрийн бахарл байвал энэ юм наадахд бас их сайхан урамтай мөрт аюу. Өөр аюутай шүү дээ. Сэтгэлд наадна гэхдээ гоё сайхан байх байхгүй юу?
3: Тэгээ өөрийн дураасан
2: наад. Аа дураасан наад. Аа тийш дээ.
3: Тэгээ тийш өөр наад нь өргөн дэлгэр явагддаг.
2: Одоо өнөөдөр 3 сарын 11-ээс бол одоо манай баргаа наад нь бол одоо үргэлжлэж жаа. Нас хойш одоо манай хүн бол одоо өдөр явахтаас нэмэгдэж ярим болж байна.
3: Тий. Юу настай нь бол наадгүй байна.
2: Майданд бол одоохон дээр бол настай хүмүүс чөөхөн байна. Залуучууд арим байна.
3: Та яг баргаар наадмын тухай ойлголт бол одоо энэ наад төвс гэж одоо ишэн орж ирсэн бол
2: манай иш орж ирсэн наадны өвлөсөн сайн орж ирсэн. Хэчээнд бол яхаа наадны 11 сараас наслаа гэж байна. Аа хамгийн гадна энэ наад бол Хөлмөрөөс эхэлж уламжлаж ирсэн гэж байна. Манай өөр Монголын Баяннуурд бол одоо хамгийн анх хөөчд чаг хошонд одоо эхэлд наад 11. Манай дунд шуусаа 3 сар

0: 11-нд сая одоо эхэлж нэг хоббоны нэг одоо наадам гаргаж ингээд одоо энэ уралдсан цагаас хойш одоо манай дундчнаа жолоочод өгчүүд одоо бага наадамд оролцсон хүмүүс одоо харин болж байна. Өдөр явах өдрөөс нэмэгдэж байна.
1: Өнөөс хойш одоо ийм уралдаанд илүү оролцсон шүү дээ. Цагаан уралдаанд бас оролцчихсан.
0: Оролж байна. Одоо ийм наадам миний одоо хобби юм бодлоор бол би бас ингэж бодчих шүү дээ. Одоо энэ сая ийм бага наадам хааж гисэн бай харин байв наадамд оролцоо. Гэтэ хаад орон нутгийн хартай орон нутгийн айл аван ахтуу судалдаа багцуд нар да энийг бас уламжлал наадамд өргөн дэлгэр болгохоор бол бодлоо хийж шүү дээ.
1: Тэг чирмэж шүү дээ.
0: Чармааж аа.
1: Тэгвэл яг одоо наадаггүй тийм манай монголчууд тавчих. Тэр хүмүүс тавчих одоо наадам ямар хүн шүү гэдэг. Одоо яаж орд вэ? Тэр наадыг бодсон хүмүүс та.
0: Одоо заавал одоо тэнийг одоо энэ нэг юу нөхцөл одоо нэг барга дэвжээ бол одоо яхан газар идэх хэвчээний их болохоор хөдөө газард бол яхан юу нь бол нөхцөл бол яхан
1: нөхцөл бүр
0: сэрэн биш.
2: Барга наадам нь хүлэн бороос үүсэж манай оронд ойрын 2 жилд өргөнөөр төгөөмлөгдсөн билээ. Асаа аймагт болохоор барга наадам нь 2026 оны 1 сараас эхлэн төгөөмлөгдсөн. Тус удааны барга наадмын уралдаанд оролцсон Алсай аймгийн Тэмүүлэл багийн тамирчин Мөнх Чаргал сурвжилах хүлэгтэй.
3: Аа би энэ удааны барга их уралдаанд Алсай нутгаас ирсэн юм аа. Алсай аймгийн Алсай зүүн хошууна хараат лээ. Тэгээд манай Тэмүүлэл баг ирж энэ сайхан бодсон бас сүлийн уралдаанд ирж орлоо. Их сэтгэл ханамжтай хэр үтэн замлаа. Тэгээд юунаард одоо шинэ хотын нам засаг тэгэл зохион байгуулж байгаа хэлтэс ил нэгсэд гүн талархаж байна. Мөн чи одоо манай ядралтай ажиллаж байгаа хинэч тэгвэл энэ ажлыг арын чимийн зогцуулж байгаа ажилтад та бүхэнд гүн талархсан билээ. Ёстой энэ нарыг гоё хилээч би ойлгож байна. Тэр холоос ирээд ийм сайхан байдлаар нь сэтгэл өнөр ханамжтай байна.
1: Хэдүүд ирсэн?
3: Ашигаас 5 баг иржээ. Эснээ хошуугаас 3 баг. Манай ашиа зүүн хошуунаас 2 баг иржээ. Тэгээд манайх нь одоо дээд наймд орлоо. Энэ бүх орны хэвчээ ийм их хүнд сангийн төсөл бодсон бай.
1: Амуудаж ачаа. Орчихсон байх.
3: Барга наадам бол ашиад энэ өнөө жилийн нэг сарын сүүлч чар сая тэн төгөөмжөд хүржээ.
1: Нэг сарын сүүлч
3: ааа хүржээ. Тэгээ хүснээ хувьд л одоохон дорон болоо одоо мас хуваарэн энийг наадах дуртай нь одоо нэг нэгэн одоо татаад наадаад ийж эхэлж байна. Би ойртон боллоо одоо энэ 4 сарын дүмтэж сая суржээ.
1: 4 сарын
3: дүмтэж сая суржээ.
1: Нэг сараас сурдаг чинь 5 сар
3: тэгээ одоо 2 дөнгөл 2 сар болж байна.
1: Тэгээ энэ одоо
3: тэгээ амтгаш одоо ийм энэ төр уралдаанд орлоо. Тэгээ сэтгэл өнөр ханамжтай. Сайхан тэгээд энэсээс арын их мэдлэгийг сурлаа. Энэ сайхан баг нуттай энэ сайхан нутгийн энэ сайхан суйлаан өвлөж явж байхад их хүн баярлж байна. Энэ чинь манай үндэснээ сайхан суйлаан хатгаж явж байгаа тул сайхан байна. Тэгээд их төвжилж бүх орны хэвчээнд одоо өргөн дэлгэрээр ийж төвөөмлж явах энэ чинь энэ улсад их хэтлэг хүч их хий гаргажээ. Тэгэхэд энэ нэг талаар бас бид нэ бие эрүүлж хэрэгч бол аль талаар ч бид нар дэх баяр багтлал эрүүл мэндийг авч ирж байна. Тэгээ баг нутгийн одоо баргачуудаан баярлаж байна. Гүн талрах гэж завтай завшаан тавлал та бүхэн ч юм алшаа нутгаар морд саатараа гэж өрн төсөж байна. Заан жолоо тулуу гэж төсөж байна.

0: болсон байдаг. Жишээлбэл будмалын шаагаар шаа тоглоом нааддаггүй. Тэгвэл яагаад будмалын шаагаар шаа тоглоом нааддаггүйгийн тухай сүнэд жин хошуунай цагаан ува балгасны баян дэнч гачааны малчин Сүхбаатар тайлбарлаж ярахтаа
1: Төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Тэс 13 насаа өнгөрсөн хөлтөд тэйшин юм уу? Ахын төрөсөд наадахаас өөр бодын шагарууд жижиг хөлтөд наадгүй тийм л байсан. Ер нь энэ шаан тоглоомыг бол хаврын цаг наадулдгүй одоо төл майг төрнөг энэ төр гэж ярьдаг одоо дээдүүл чиг гэж ярьдаг байсан. Гэвч бил энэ хавар бол төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Хөөхд байх юм бэл. Дээрээс нь бол энэ бодын шаа бол одоо өвөл мөсөн дээр манай ийшэн бэл баруун зүгт бол энэ баргаа гэд наадаггүй. Аргаа гэд наадна. Аргааны юмда мөсөн дээр бодын шаагаан тавьчихад ингээд гулгуулад нэг нэгээр зохидог. Одоо тэр энэ дан хүний уралдаантай адилхан чигд наадаг байсан. Тэгэхээр бол энэ бол томцол наадна. Хүүхэд наадгүй. Тэгэхээр бол бог малын шаагаар бол хүүхэд ингээд шаа харбан яслан сэмбэг аван за шүүгдээ дууралхын үе дээр аваа шидэхээр дахад бие минь шархтуулахгүй гэмдүүлэхгүй. Бодын шаа том болохоор айгүй л зах аваа шидвэл айгүй л бие минийхэн толгой хагалчих юм уу? Тиймэрхүү шархтуулах үедээ болохоор бол 13 насаа өнгөрсөн хүүхдэдтэй шин юм уу? Ахын төрөсөд наадахаас өөр бодын шагарууд жижиг хөвгдүүд наадгүй тийм л байли. Одоо бол энэ сурагчид бол одоо манавсын баг үйтэй адилгүй штэ. 3 наснаас эхлээ зэтэрлэг дамжаад ингээд явахлаар удаа энэ хүмүүжлийн тал дээр бол манавсыг бодох юм бэл эрт ухаарна, эрт хүмүүжин дээрээс нь томцолн дагуулад ингээд наадсаар бол за энэ ингээд болохгүй, сэрний шигэж болохгүй гэж хэлээд хажуудаан бүр томцолтой наадхалаар бол ажүргэд юм шаргатал өндлөхгүй ахаа гэж би боддог. Тэгэхээр бол одоо хүүхдийн баг нас гэж одоо хамиг юм бүрэндээ суугдаж үлддэг гэд би өөртөл одоо 4-5 настай байсныхаа үеиг үл одоо хүртэл чэйдэлдэг. Хүн том болоод ирсээр мартах нь урд нь байдаг. Тэгэхээр бол энэ үндэсний соёл, өв соёл манай нүүдэл манжлын соёлын бэл хүүхдэд багаас нь зааж мэдүүлж өгвөл энэ мартахгүй.
0: Шинэ барга жүн хошууны барга шагаа нийгэмлэгийн тэргүүлэгч, барга наадмын үүсгэн байгуулагч Будчав барга наадмыг 2022 оны өвөл эхэлж наадсан билээ. Будчав барга наадмыг үүсгэж байгуулсан жорлог болно барга наадмын тухай ярахтаа
2: Сайн байцгаана уу. Би Хөдөнбөр хотын шинэ барга 130-ны цагаан балгасаар нутгтай харган хадын төрийн шагналын соёлын хүү Будчав гэдэг юм аа. Өөрөө одоо амгалан балгасан дээр баргажин соёл жуучин ажиллах хөрөөгөө ажилуулж байдаг. Араа зургалдаач хөтлөгч ажил хийдэг. Ингээд шинэ барга 130-ны барга шагаан нийгмийн тэргүүлэгчийн юм үүрэг тушаалыг байлуулдаг юм аа.
3: Одоо ээл онд их хэзээ барга наадмын үүсгэн байгуулсан.
2: Барга наадмыг болохоор 2022 оны өвөл одоо 12 сард эхэлд наадсан юм аа. Тэгээд одоо яг барга тоглоом гэдгийг эхэлд наадсан гоо. Эхэлд наадахтаа бол энэ барга харвдаг гэж сэргээсэн. Учир нь одоо баргасуудын түүхэн тэмдэглэлд бол баргасууд байгальдаа баргажин төхөмд нутгаж байхдаа байгальдаа мөсөн дээр үхрийн шахаа гулгуул зугаасж байсан юм түүхэн тэмдэглэл бай. Тэгэхээр одоо бид нэр зарим газруудад одоо мөсөн дээр нь мөсөн харваа шагаа харваа гэд хийдэг штеп. Тэгэхээр манай нутгад бас энэ сэргээд наадах болох юм байна гэд сэргээж явах томдоо настай чууд одоо олон хүмүүсээ сургуулжилсан чинь баргасуудад ийм түүхэн тэмдэглэл байх юм байна. Тэгээ бид нөө тэгвэл одоо зөв юм хийцэн байна гэд. Тэгээд барга харвдаг гэж сэргээсэн. Тэгээд одоо барга харуулга харуулчих үед одоо сарай барлууд боловсрол хийчих үед бол одоо өөрийн амжилтандаа хүрд илээгүй үед бас сэтгэл гонсгор байдаг штеп. Тэгээд тэр үед бол одоо жишээлбэл бүхөр авч болоо сувраа бүхэж барилддаг тийм ба. Тэгээд манай Хөдөнбөр хотын шинэ барга 130-ны соёлын ордны дарга хас билик гэж хүн байна. Өөрө шулуу хөх нутгатай 130-ны хөргөн тэгээд тэнд ажилтай. Тэгээд тэр ахтай ярьсан тэр ах гэж байна. Шулуу хөхд бол одоо яг амжилтандаа хүрд илээгүй үед хамгийн сүлд нь хэн хамгийн хол явуулах юм. Ошиж үздэг. Эхлээд манайха бид бол одоо шинэ барга 130-ны амгалан болгосны амгалан нух сэсэрлэг гэд зохиомл нуурын мөсөн дээр наад. Тэгэхээр өвөл ерөн зав час хөвөрлөн. Тэгэхээр бидэнд талуур байхгүй. Тэгээ би тэр үед нь одоо нэг гартаа нэг хөх алчуур бариад явчихсанаа, тэр алчуура тэр мөсөн дээр нэг сагар зурж ирсэн. Тэгээд одоо манай Бүдмаратын шинэ баран 30 оны энэ баргаа нийгмийн тэргүүлэгч Содоо гэж байдаг. Тэгээ тэр хэлдэг. Чи бол одоо дэлхийн бөмбөрчиг дээр хамгийн анхны баргаан сагаргын зурсан хүн шүү гэж надад инээд ярьдаг байсан. Би үнэхээр тэр анхны сагаргын зурж бараад бид одоо ярьсан. Бид энэ сагар дотор хэн оруулах чадвар үзье. Тэгсэн чинь нэг нь оруулсан чинь нөгөөх нь араас нь яваад туугаа гаргацсан. Одоо ингээ өрсөлдөд тэгээд шууд тал хуваагаад хоёр хэсэг хуваагаад тал хуваагаад одоо танайх манайх орсон, манайх олсон, манайх хийдүү байна, танайх дутуу байна гэж зарим нь хөөгийн дарцсан гэдэр гээд. Ингээд зугаалаад барахц 2 цаг илүү наац бор нар ороод харанхуй болоод одоо наад дийлхэ болоод гэртээ харсан. Хараад одоо би шууд компьютер дээр сүлжээн дээр гараа хайж үссэн. Бинхүү гэж мөсөн дөвөр гэдэг ч таа. Тэр бол одоо дэлхийн олимпикийн спортын төрөл зүйл. Тэгээд бас манай хайлард явагддаг өвлийн улирлын олимпикийн уралдааны төрөл зүйд бас байна. Тэр мөртөө манай хайлард болсон мөсөн дөврийн ордон гэх тусгай ордон байна. Тэгээд би одоо энийг судалж үссэн. Дөрмийн хайгаад гаргаж ирсэн чинь тэр бүл нэг нь хов болоод нөгөөх нь хов олохгүй. Заавал хэн хам дотор цагаараа хамгийн ойрхон бол хэн хов болох. Тэгэхээр одоо тэрний хэрэгжүүлж үзье гэсэн яг болохгүй. Тэгэхээр би баргасуудын түн харуулга гэж байна. Тэгээ түн харуулгын түнх нь бол бөөрк. Тэгээ тэрнийг одоо яг метрийн хэмжээгээр дармалж гаргаад маргааш нь мөсөн дээр наагаад харав нааж үзсэн бид. Энэ дотор тогтоо юм. Тэгээ ховын болохоор яг түнхний Томдхи удаан 5%, тэгээд гадааша 4-3-2-1 гээд явдаг. Яг тэнэгүр хувийн өгөөд тэгээд наацсан. Хамгийн анх ихлээд одоо 2022 оны 12 сарын 17-нд хамгийн анх наацсан уралдаан дээр бол яг тэр төнхний зурагтай уралдаан хийсэн. Тэгсэн чинь нөгөө төнх харавдаг харбаачд нам сам харавдаг харбаачд дурггүй. Манай төнх чинь өвлөгдөг юм, тад нь газар тавьчлаа. Тэгэхээр би дахиад өнгийг ховиргаад голын улааны улаанаар үлдээгээд гадагшаагийн хөх цагаан гэд хоёр мөнгөтэй болгоод ийм цагаар ховын ховирсангүй. Ховын улам мөнгө тэр төнхнийг 5-4-3-2-1-ээр явж байгаа. Гэхдээ домд нь нэг илүү юм нэмсэн. Юу нэмсэн гэхээр нэг шагаа нэмсэн. Нэг баргаа домд нь нэмсэн. Тэгээ тэрний нонсоор илүү хов. Энийн зангилаг шалтгаан болохоор бол манай соёлын ордны дарга хасуулийн анх надад бол одоо хуулийн дээр хэрэг бай ярив бол чиний энийн үсэн хутаа хүн мөсөн дэвүрт их адилхан гэж ярьж штэ. Хуулийн дээр яриад ирэх үед бол чи хүний тогломид дуурай тоглосон гэж хүн лав ярина. Тэгэхээр чи хэдийгээр дуурайсангүй боловч бас төстэй болцсон юм ба. Хэдийгээр одоо хэмжээний адилгүй боловч наадаг гарга барьлаас нь авчид бол нэрээ төстэй. Тэгсэр чи 100-70% адилхан болсоор дуурайсан бол. Тэгэхээр ондон бодгийг домд нэг одоо эхлээд бол нэг алтан гэдэг шагааг алга бодсоод бодоод байсан. Тэгээс сүүлд нь одоо эхлээ мороор тавьдаг байсан. Тэгсэн одоо манай энэ шагаа наадаг ахмуудууд хэлж байна. Монголчууд морь зоддоггүй гэдэг. Тэгэхээр морийн буцаагаа эргүүлээ тэмээ болгоод тавиад тэгээд одоо өвлийн өрн саял жуучдын наадам болохоор тэмээний урдан ордог штеп. Тэгэхээр тэрнтгээ зохицуудаа тэмээ болгоод тавьчихсан.
3: Одоо иймэрхүү үүсэл гаргалтай гэсэн.
2: Тий. Одоо ингэжэд эхэлж үүссэн.
3: Өнөө жил та одоо анх удаа 46 дугаар болчихсан ээ. Тамирыг
2: Цуудаанд энэ удаа бол одоо энэ болсон бас соёлын үеийн наадам анх удаа туршиж оруулсан. Гэхдээ бол одоо анх эхлээд 100 баг бүрднү гэж асуусан. Тэгээ бид бас батлагтай хэлж чадахгүй. Хэлбэл бас өвөр мөнгөний өртөн цас хорны энэ цоодод үндэсний бие тамирын цуудаанд оруулсан. Бид бол имэр орсон. Үзүүлгийн тоглолтоор ороод мөнгөн медаль авчихсан. Мөнгөн хондог одоо дэд барьяг аваад. Тэгээ тэд бол одоо хэлсэн энийг бол төгөөмжлүүлэхэд тохиромжтой, бүх ардаар бие шахируулахад тохиромжтой сайхан тоглоом байна. Тэгээд одоо энэ дараачийн хугацааны өвөр мөнгөний өртөн цас хорны цөөд од үндэсний уламжлалт бие тамирын цуглаанд оруулахар эрэмжиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ удааны уралдаан болохдоор энийг оруулахад хүрвэл тэрэнд бол одоо сайхан суур бол. Тэгээд өвөр мөнгөний өртөн цас хорны 12 аймаг хотын бол одоо 9 наадсан байна. 9 аймаг хотод одоо бол баргаа тоглоом наадж байгаа. Тэгсэн чинь энэ удаа санаанаас гадуур 163 баг бүрдсэн. Энэ 163 нь бас 128 дээрээс эхлээд жогсоосон. 128-аас эхлээд бид одоо баг авахгүй даа шүү. Жогсооно одоо дийлэх юм байна гэд. Нэг өдөр урдж барахгүй гэд. Тэгсэн одоо баг багаар нэмэгцэр зарим нь одоо жарил жишээлбэл шулуу хөө сага хошноос байсангүй. Тэгэхээр одоо нэг ирж байгаа юм чинь оруулчихъя гэд. 10 орчин хошноос байсангүй одоо нэг ирсэн юм чинь оруулчихъя гэд. Ингээд оруулсаар итер 160 өссөн. Тэгээ 160-асаа эргээ дахиад 3 нэмэгцсэн. Зарим нь бол одоо энэ урлаан дөр үнэхээр орох чухалтай хүмүүс бас байна. Тэгээд оруулсан чинь 163 болсон.
3: Ер нь бол ардууд бол их хэн хөдөлгөөнд биш бас их дуртай байсан юм. Яагаас хүмүүс яагаад юм бэ? Бахархаад идэв оролцдог юм.
2: Би нэг жишээ татъя. Манай хөдөн баруутын шир баргасан хөшөөнд одоо Баянтал самар нутгатай Ми Боро гэж хүн байдаг. Эхнэр нь Мөнгөн Туяа гэдэг. Эднийх нь бол Хиймэр баг гэж багтай. Тэгээ энэ ах бол одоо уулын мориносо айчаас одоо хүн ингээд хадаастай болсон. Мэс часлаг хийгээд. Тэгээд өөрөө чулсан шихэр өндөр. Тэгсэн өмч бол ямар зөвлөгөө өгч өдөрт 2 цаг алхах гэж зөвлөгөө өгсөн. Гэхдээ одоо энэ ах хүл муутай юм чи алхаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өдөр өдөр баргаа таньснаас хойш өдөр өдөр 2 цаг баргаа наадаг болсон. Тэгсэн чинь өдөр өдөр 2 цаг баргаа наадсан чинь энэ сайжраад чулсан шихэр нь тэгж хүндэр биш болсон. Тэгээ ууд нь өөрөө л жилдээ 2 удаа өмлөх суудаг байсан. Баргаа тогтомтой таньснаас хойш дахиж өмлөх суусан ба. Ийм нэг гайхамшигтай сайн тал байна. Тэгээ энийг одоо баруун үзмчийн нутгатай нарнастик гэдэг нэг юга бүжгийг судалдаг нэг өгч байдаг. Тэгээ өөрөө их бүжгч юм. Тэгээд одоо тэр хүн бол энэ баргын тогтоомын харамж бодгуулах хөдөлгөөн нөгөө юга тогтоомтой юга бүжгтэй их адилхан гэдэг. Бүх биеийн булчин бүр дайчлагдаад хөдлөн. Тэгээд одоо энийг их сайхан бүх биеийн булчин дайчлагдаж хөдлөхээр хүм тамирын хөдөлгөө хийчих шээ. Анх нааж байгаа хүн нэг өдөр нааж барла маргааш нь яг морь унаад агсагдчих байгаа юм чих бүх үе болчин өвдөн. Үгүй олон наадад ирсээр өвдөхөн байчих. Тэгэхээр энэ бол одоо би чахирууж байгаа юм. Би боловсруулж байна. Дахиад энэ ойдлчин хүмүүс одоо өдөр нь юм аяад оройн одоо баргаа тоглосоор энэ биеийн хуянга тараачих. Нөгөө одоо мөрөнд хурсан энэ хуянга тараачих. Ийм үйлдэлтэй. Яг баргаа тогтоомын одоо нэг тод ончлог нь болохоор нас чандрын ялгад байхгүй, эрэгтэй эмэгтэй ялгахгүй, насны хязгаар байхгүй. Одоо ястай 8 настай ялхаас 80 настай настайчууд бүр наадж байгаа. Тэгээ манайханд одоо хамгийн бага баргаачин болохоор 4 настай хүү. Бас овоо сайхан наадна. Тэгээд үндэстэн ялхахгүй. Зөвхөн одоо жинхэнэ жоохон хөөрөх бол 5 минутаас сураад 10 минутад мэрэгдлийн тамирчин бол чаддаг ийм сайхан тоглоом сурахад амархан. Тим болохоор хүмүүс болгон наадах дуртай тэр болоо хүмүүс болгон наадах дуртай мөр дээр наад чадна. Игээд одоо нэг наадсаар дахид наадыг гэж бодоод байдаг. Ийм сонирхолтой тоглоом.
3: Тийм. Бас тамирын үлгөө нь бас тэгээд бас олмор хамтарчсан
2: тийм. Тийм тийм.
3: Хүмүүс үлдсэн.
2: Тийм. Одоо ийм шог байна штэ. Уулын баргын наадахаас юм хүнтийн харилцаасаа их зовдөг хүн баргын нааснаас хойш одоо нийгмийн харилцаа сайжирсан. Тэгээд одоо зарим уур уцаартай хүн уур намдсан баясангүй болсон. Ягаад гэхээр баргаа тоглосоор хүмүүс чинь сандарна, баярлна, тийм ба бохинд нь. Тэгээд ийм олон сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болохоор энэ бие сэтгэлийн хамтаар эрэвжилдэг ийм сайхан тоглоом.
3: Тэгвэл ирээдүйд одоо та яаж ажиллах вэ гэж байна? Ямар харалттай байна? Яаж хөгжүүлэх вэ гэж байна?
2: Одоо ирээдүйн харалт болохоор одооны хамгийн анхны харалт болохоор энэ Өвөр Монголын өөртөө засах орны анх төр хуцааны одоо орны манглаа шалруулах тэмцээний хийх санаатай байна. Бид одоо энэний гоёчлж хийгээд чинь 6 сард хийх санаатай байсан. Одоо дийлсэнгүй 7 сард бол бүтэг боломжтой байгаа. Энийг бол одоо манай Хөдөнбөр хотын үндэсний хөрөнгө оруулах зөвлөлөөс бол энийг одоо маш хүндэтгэн үзэж зохион байгуулалтад одоо бол гар гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд сонсолтоор одоо Өвөрмөгдийн өөртөө засах орны үндэсний хөрөнгө оруулах зөвлөлийнх нь бас их сонирхолтой байна. Энэ их сайхан тоглоом байна. Олон хүн оролцож чаддаг. Тэгээд одоо бие сэтгэл эрүүл одоо бүх зүйл сайн сайхан тоглоом байна гэд. Сонирхож ийнэ гэсэн. Тэгээд одоо дараа нь бол энэ дараа хугацааны Бугад хотод явагдах Өвөрмөгдийн өөртөө засах орны цөө тод үндэстний удамжилт бие тамирын цуглаанд жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар чармайж байгаа. Энэ хоёр төрөл. Тэгэхээр тэрнээс гадна бас одоо Орсын буряад Монгол улсад одоо дандаа явагдаг алтарган наадам, баргажин наадамд өрхөжтөн жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар одоо чармайж байгаа. Жил жил одоо аллгүй оруулъя гэж чармайж байгаа.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Амин Урт, шингэгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү. Дараач нь автруулгаар дахин жолгоё. Баяртай.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан ач зөө нарын дуу

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйлдвэрлэлийн аргын уулзалын 2026 оны 7 сарын 5 бэлгийн уулзалын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 21 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын өвхөмт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлэл.
0: Тавьс хошууны махны өхөр тэжээн үржүүлэх нэтлэг эчүүлэг борлуулах бүхэн ажилсын хэлх баримжаатсан хөвчөөдсөн шин шатанд орсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Дундад улсын өвхөмт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шижимгийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан сурулж хэж дээд хэтний хологлохын хурал мэдгдлийн жоргоснаа уламжлан сурулж хэж хологлохын байдлын хэрмэдүүлэлтийг сонсон дараалхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөнс хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас 6 сарын 30-ны өдөр хуралдсан Дундад улсын өвхөмт намын төв хороноо улс төрийн товчооны хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажирэл холуудхийн салаан мөчр хариуцлагын чанга боттой найдваржуулан жижигрлэн сахиг дүрмийн чанга найдваржуулж уур амьсгалын ховролтын нэхт анхааран шинжилгээ ухаанчар судлан магдалж тогтсон байрлуулалт ёсоор үерийн сэргийлж ганх саргаантай тэмчиг бэлтгэл ба гамшигдсан олон төмний аврын туслаг ажлыг сайдвар хийж олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын эмэгт эгэлмийх бүх хүчнээрэн батлах хэрэгтэй. Годлогтой орон байр болон буурай гохчооны гэм сонгогийн жахсан байчааж чихлэн засгийн чангатхан аюул төгшөөр гамшигс аврах чадвар ялангуяа туалийн ончхой байдалд орох аврын туслах чадварыг дээшлүүлж дөрвөн чүмийн шаардлагын чанг найдваржуулан үерийн хугацаах амар төвшин туулахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан Жов бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэг их хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатны намын жохон байгуулалт болон өргөөл намын гишүүн Катер нам байгуулсан авыхи жоргоснааг ихэр бадруулан угсанаа үр хариуцлагаан бацсахж хувьсгалын удамшлыг уламжлан жалгаамжилж дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож ерөнхий шүүжийн шижинпин болон намын төв хорооноос өр Монголд олгосон байлдаг булгын байр тогтоолт болон үр хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтооны ээлжүүлэн ажлыг лавдамбаттай сайдвар хийж намын ажил үйлсийг уламжлан жалгаамжлахад нэн олон Шилингул аймгийн хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн Жүн Барон орны хамжилт чанааны ажлыг байнгжуулан сайдвар хийх тухай өгсөн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Бээжин хот Өвөр Монголын Уртан Цэсэ хорны Жүн Барон орны хамжилт чанааны ажлын ярилцгийн хурлын жоргоснааг туушлуулахтай уйлдуулж Бээжин хотлуга тариалан малааж өхөө энерх соёл жуулчлал шинээр мандсан аж үйлс зэрэг хүрээндэх солилч хамтралчаагаан гүнжгэрүүлж хүмүүсийн хос чиглэлээр хоршилч хий чангатхан нэн улан ардын амьдралын эх баялгийн олон томд хүртэх яхуулж ботог эрхмэлсэн арх хэмжээгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанааны яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн Шандунгийн дээжүүд шинэлэн байцаа хууин чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажирэл холуулхын салаан мөчр 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгэ суралчин хэрэгэлж тариалан мал аж ахуй малч тариалан хормны одоогчлолт дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг лавдан баттай яхуулж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тариачны ээлжүүлэн ажлыг үнэнхүү сайдвар хийж үнэн бодтой үр бодол олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төв хорооны давхаргийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүжилтийн бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлан хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн сахлагууд байчаа хорооны алуун танкмаас ил мэдгдсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жөрөөн 3 ас

0: асуудлын уламжлан сурцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатаа эл салам учир асуудалтай харгуулан нэгээс нөгөөг жүйжлэн өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан дутуудл хөрөлчгүй талан нарийн хнамгай байчаан дэлгэх ба шийдвэрлж ямхтай засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлээр ажлан өрнүүлэх хэрэгтэй. Байлдаг болгын тогтол хүчин болон ажлын ажмыг баталж гүнжгээ суралцах үнэнхүү байчаах бодтой чиглэн сайжруулахын нэг чох чулан ахиулж сурчлаг хүмүүжлийн үнэн бодтой үр өгтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн чагдан байчаасан байдал болон 10-р ээлжийн чагдан байчаатад илрүүлсэн асуудлыг чиглэн сайжруулсан гэж үр бүтөлийг хэрэгэлсэн байдлыг сонсож хамаахуй ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдад жийлэх судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлийг сонсгоё. Орчмхон сурвалжлагч 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүртэгч Авах хошууны Хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи байсан Тим Баатарыг сурвалжилжээ. Тим Баатар 2018 онд сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжийн тушаалаас буусны дараа мөн л малчин түмнийхөө төлөө яарсаар байж сурвалжлагчийг хүрэхэд яг Цаганур балгасны малчин түмэнд намын хичээл орж байлаа. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэн 1974 онд би сэхэтнэр хөдөө буусан юм. 1979 онд сэхэтнэр хотод буцах үед аав надад үргэлжлэн үндсэн шатанд үлдэж олон түмэнд үйлчлэхийг шаардажээ. Би амь ахыг сэргээх мал малжих талаар өөртөө туршаад амжилт олсны дараа сая малчидтайгаа туршилгаан хуваалцдаг болсон гэлээ. Хичнээн жилийн турш Тим Баатар гачааны малчдаан дагуулан орлогын нэмэгдүүлэхийн хамт амь ахыгаа хамгаалахыг зэргээр чухалчилсаар иржээ. 2025 онд тэр санаачилгаасан 6,000 мөв бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж балгасанд тушаан өгч нэгдэлтэй ижигнүүлэн зах дэлгүүрийн үннээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчдад өвс хангасан байна. Авах хошууны Хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи төмөрхөө сурвалжлах хүлээхтэн тэр зах дэлгүүрийн үн ханшнаас хэмд үнээр малчдад өвс худалдан өгч эргэн тойрны малчдад ашиг хүртэж байна гэлээ. Сурвалжлагч хоёр гачаагаар явж тусгайлан Тим Баатарыг сурвалжлаад түүний тал нутагт үндсэлж малчин төмөнд үйлчилсэн баримтлал шармайлган амь ахыг хамгаалан малчдыг дагуулан чинэлэгжүүлэх уг санаагаан үйлдэлэгжүүлсэн гэдгийг ойлголоо. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэн залуучууд чармайж байгаад шинжилгээ мэрэгжлэр тал нутгийн мал аж ахуйг сайтар хөгжүүлж нутаг усан нэн сайтар хамгаалж малчдын амьдралыг нэн сайн сайхан болгохыг хүсэж байна гэлээ.
2: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
1: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгар компани нэтэл жичүүлэх үйлдвэр 50-с хушууны гүн болох сумд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Тус төрөлжүүлийн гжигнэлт нь орон бүсийн хөвчөөжүүлэн нэтэл жичүүлэх хоолсны нөхөрлж 50-с хушууны махны өхөр тэжээн үржүүлэг нэтлэг жичүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан хөвчөөцөн шин шатанд орсныг харуулж байна. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгар компанийн үйлдвэрлийн тасгад ороход баримжаажуулан нэтлэх тойшчих нжич хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгээний төхөөрөмжийн өндөр бүтөмжтэйгээр ажиллаулж байлаа. 3 сард турчин ажиллаулснаас нааш тус үйлдвэр нь өдөрт 20 дөхөр нэтэлж нийт 5 тонны бараа явуулж байна. Бүх талар ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилийн нэтлэх хэмжээ нь 3 том толгойд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртөг 6 донжорт хөргөд хүрэх болно. Шин сургаг махыг Бээжинд оруулах хамтарчааны аж ахуйлал болсны хувьд тус үйлдвэр нь Бээжингийн Симфади худалдааны жахтай жахаалгын маягийн борлуулын гэрээ тогтож тал нутгийн чанар сайтай үхрийн махыг нийслэл шууд хангах болжээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгаар компанийн гүйцэтгэгч хэрэг мэдэгч Жүвжэн Жан сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхмад бид үргэлжлэн тогтсон үнээр худалдан авч борлуулгын жаман өргөтгөн хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэхийг дайчилж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн ончлох та аж үйлсийг үнэнхүү ардын баяжуулах аж үйлс болгоно гэлээ. Тус үйлдвэр байгуулагдсан тухайн газрын олон түмэд бас ашиг хүртээж одоохонд жираад хүний гринхэн ойр хавьд нь ажил олгожээ. Мөнжин эдэнэж үлсэн шилэнгол аймагдахай хайжгал компанийн ажилтан Лүүжүпэн сурвалжил үхүлээхтэн. Энд ажилсанай сүүлээр сарин чалан тогтуртай болж, өдөр болгон гэртан харж дийлэх болсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын эрэмжлэл таглах ажил эхэлж, Шилийн хотын ардын байцаа хороо өргөн олон шалгуулагч, жич шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадын эрэмжлэл таглах үед мэхлэлээ сэргийлэх ухамсараа дэвшлүүлэхийг сануулж байна. Сурвалжлагчийн ойлгосноор одоохонд мэхлэгчид голдуу сургаал мүжлийн салаа мүчир юм уу нэрмэдүүлэх байгууламжийн ажилтнаар овлж, нөхөн элсэх оронтоо олгох дотоодын оронтоо худалдан авч болно гэх мэтэр зоос мөнгө мэхэлж байна. Шилийн хотын ардын байцаа хорооны 2-р байцаа хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангье Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Мэхлэгчдээс шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадад ямар нэгэн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэхэд элсэх орон тоо ёсоор элсэж дийлсэнгүү гэж худал хэлж, зоос мөнгө түлхэж нөхөн элсэх орон тоо олгоно гэж мэхэлдэг гэлээ. Үүнээс гадна хуул бас этгээд бас сурагч хэлсэх мэдэгдлийн бичгийн хуурмаглан зохиож, худлах хуурмаг мэдэгдлийн бичиг илгээж шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадыг сурлагын зардал зэргийн банкийн дансан номерд оруулахыг шаардаж, зоос мөнгө мэхэлдэгэ. Шилийн хотын ардын байцаа хорооны 2-р байцаа хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангье Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бүх явцыг илэр хинэн хамаарна. Ямар ба нэмэлт зардал гарахгүй, баталгын мөнгө, элсэх сүйтгэл хураах чухалгүй, бас эрэлтэн тодорхойгүй зарын холбоосыг довчтож болохгүй, ховь хүний мэдээ зангаан задруулахгүй байх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 3-ны өдөр Шилийн хотын дуу хөгжмийн наадам жичи 3-р хугацааны ПВ найр Шилийн удам талбайд эхэлжээ. Тус орой Шилийн удам талбайд хөрвөгжөнөөр бэлхэж, нэрт дуучид хамтлахууд тайсан гарч тоглолт гарган урсан олны баясгажээ. Тухайн талбайд бас 30 хэм амтад эдэнэ газар тойхруулж, тал нутгийн онцлогтой амтад эдэн хангаажээ. Тус удааны ажилгын 8 сарын 19-ны өдөр болтол явагдаж, орой болгон дуу хөгжмийн тоглолт гаргах болно. Энэ хамт өрмөч онцлогтой амтад эдэний дэлгэн борлуулах ухаа сонорхолтой бийж ойлголтын төрөлжүүлийг тохируулж, олон ишчүүлэх хэлбрээр хотын сүнийн хэрэглэгэний далд хүчнийг улам хөгжөөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 2-ны өдөр Шилийн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинкнэр аяллаан сэргээсэн байна. Энэ нь Шилийн голоос Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн гол хот оронд шууд хүрэх агаар аяллын замыг нэвтрүүлж, хоёр газрын хүмүүсийн явалцаа, ажилсийн хамжилцаад нэн дүгэн үзүүлсэн байна. 7 сарын 2-ны өдрийн оройн 20 цаг 25 минутад Жишан агаар аяллын аянчдын нисгэл Шилийн хот нисгэлийн буудалд буудалж, энэ нь Шилийн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинхнэр эзэгнэлтэн сэргээснийг харуулжээ. Тус удааны агаар аяллын шугамыг Жишан агаар аяллын компаниас эзгэнж, Шанхайгаас Шилийн хотод хүрэх ээлжийн нисгэл 20 цаг 50 минутад Шилийн хотод хүрч, Шилийн хотоос буцах ээлжийн нисгэл 21 цаг 35 минутад нисэх болно. Тус шугамыг аялал сэргээснэн, хоёр газрын явалцаа солилцоо, аялал жуулчлалд дүгэм дут сонголт хангаж, Шилийн хот нисгэлийн буудлын агаар аяллын байршуулалтыг үргэлжлэн төлдөржүүлж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын хамтралцаа, аж ахуй арилжааны явалцаа болон чанар сайтын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 3-ны орой Шилэнгол аж ахуйн дээд сургуулийн Чийбулг олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн төгсөг ангийн тоглолт Шилийн хотод амжилттай явагджээ. Тоглолт нь Мандах Нарангийн найрал хөгжмөр хөшхөн сөхөж, дараа нь Харгуучин жиргээ жиргээ тоглолтууд ээлжлэн явагдаж, морин хурийн эрүү гайхамшигт харуулан тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжүүлсэн байна. Тус удааны тоглолт нь сурагчдын уравьясын үжүүлэг болохоор баркуу басжээ. Бодсон бос соёлын үе өвлөн уламжилсан нэг удааны гой цайхан тоглолт болно. Хоёртой Шилэнгол аж мэргэжлийн дээд сургуулийн Чийбулг олон улсын морин хурийн дээд сургууль, морин хурийн тусгай мэргэжлийн жан сургалтын үргэлжлэн сайдруу атгаж, нэн олон чадвартны хүмүүжүүлж, морин хурийн урлагийн шин чав үед шин амжилттай хүчнтэй болгохор байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жил Шилийн гол аймаг Хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 17 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд шинээр байгуулах төрөл зүйл 12, үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйл 5 байж, төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт 5,740,700 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Одоохонд Хүрээлэн тойргийн 11 төрөл зүйл нь нэгэнтэ

0: ажлаа эхлүүлж үйлдвэрлэлийн сэргэжээ.
1: Нэгээс 5 сар болтол Өвөр Монголын хуурай замын бомбын барааны тэврийн хэмжээ 6800 том тонныг давж бүх улсын тэргуүнд оржээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Нарангэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чавгарын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөснө жүрүүсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрүүсгэн бараа орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бараа орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш жүрүүсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрүүсгэн бараа орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бараа орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар орнод өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол жүрөвсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрөвсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрүүсгэн баг бараа орно. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрүүсгэн баг бараа орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвэсгэн баг бараа орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чавгарын мэдээг одоо тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөснө жүрвэсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрвэсгэн бараа орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бараа орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш жүрүүсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрүүсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар орнод өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол жүрүүсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрүүсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрүүсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрүүсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрүүсгэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувдан жижиг нөтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн нэвтрүүлгээрэн Буцын бус суулийн өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн өвлөн уламжлагч олон улсын телевиз саналд уралдаанд ардын урлагчдын дугаалд чуунаас тундахт уртын дуунаа уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр Шилэнгол аймгийн Лаажу хундахт уртын дуунаа уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр жирэг улс орон аймаг хошуугийн уралдаан тэмцээнд амжилттай сан оролцож олонтаа удаа шагналыг хөхигүүлэл хүртэж байсан Шилэнгол аймгийн Баруужимчин хошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан амглан төрийн товчоо болон их богд болгон хангай зэрэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

За саяын тав хүндэн хүргэсэн амглан төрийн товчон гэдэг дуу бол үжимчинчүүдийн баяр найр төр ёслолын эхэн дуулгадаг төрийн дуу нэг болох юм. Жалгаа тав хүндэн хүрх гэж байгаа их богд болгон хангай гэдэг дуу маань мөн одоо үжимчинчүүдийн төрийн дуу нэг байдаг. Үжимчинчүүд эрттэй алтай хангайн үжмийн чаган уулаар нутгшиж байснаа үжимчин гих нэртэй болсон гэдэг. Үжмийн чаган ууланд эн тэнд гажир сайгүй жирлэг үжим ургаж морин сүүлэн даалдаж мончглоод модон тэргнээ мөрт үжмийн шүүс бодох суулгадаг байсан гэж хэлждэг. Үжимчнээ өвгө төгшөд хуучлахдаан үжимчин чууд урддаан ганч бүх тэмээтэй галав шанхын говь алтай хангайн үжмийн чагаан уул дөрөв хангнахч хонь майлаачийн гажруудаар нутгалж байснаа нэг удаагийн дайнд ачнаас болж нутаг орноон орхож бэлчээр ус сонгон малжин явсаар одоогийн энэ нутагтан ирж амьдарсан гэж хэлждэг. Тэгээд үжмийн уулна их нутгаан үргэлж мөрөөдөж өөрийн аймгаан үжимчин гэж нэрлсэн бүгэд уугал нутагдаан байхдаа дуулж байсан их богд болгон хангаг их дууган төрийн дуу болгож дээдлсэн гэдэг. Тосдуун урд үжимчин аймгийн ноён Шидэр Хаяа нараан дагуулж хангай нутгаас хаан балгасан түрхээр мордохтон дуулсан дуун энэ дуу юм гэж хэлждэг.

үжимчинчүүд 1641 он Алтай хангай галуу шинхэн говосон санж өтөг сэлэг сээрд орноос нүүдлэхдээ эдээшсэн тассан үүл үснийхэн тухай олон сахан дүү домон зохосон юм. Түүний нэг нь үжмийн чагаан улаан дурсан дурсаж их богд болгон хангай өөчмхэн тэнүхэн манайдай хангай өвөр өвөрдөн үжмтэй хангай үжмийн хүн шимс дэлгэрсэн хангай гэж дүүлдэн их богд болгон хангай болох юм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Манай орон ажлын байрыг тогтворж улан чанар чансаг сайжруулах инженерингийн үнцгэ хэрэгжүүлж чанарлаг гүйцэд ажил олголтыг ахуулж байгаа.
1: Жургаан тор нэх хүлэг шатар гэсэн ширээс мэдээллийн холой торын шинтгэж хүмүүсийн сэтгэлийг холбоно гэсэн мэдээлэл.
2: Тулгуур царалт дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын хүмүүжлийн чухал суурин боёо соёл жуулчлалын содон зам гэсэн мэдээлэл.
1: Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Дундад Орсын 9-р хөдөөж ахуйн дээд сургууль байгуулагдсан.
2: Манай орны зам харилцаа тээврийн салаам учир үер устлын хугацааны зам нэвтрэлгийн амар төвчний даалтгамын шийдвэрлэх ажлыг эрчимтэй өрнүүлж байгаа.
1: Өвөр Монголын Ортон Жас хорны хөл өмгийн хэддэсийн холбоот уралдаан 8-р элжийн уралдаан дууссан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил бүх орны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн баталгааны салаам учир Ортон Цас хорны навын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажлын байрыг тогтворж улан чанар чансаг сайжруулах инженерингийн үнцгэ хэрэгжүүлж чанарлаг гүйцэд ажил олголтыг ахиулж байна. Одоохон болтол бүх орны хот болгосны 9 том гарын хунд шинээр ажил олгож, хот болгосны 3 том шахам ажил алдах сатад дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1 том 6,000 гарын хунд ажил олгожээ. Жилийн эхээс нааш манай орон ажлын гэмтлийн даатгал ба ажил алдах сатын даатгалын сэтгэлийг бууруулах, ур мэрэгжил дэвшлүүлэх нөхөр үх зэрэг ажлын байрыг тогтворж улан ажил олгох төрийн бодлогоор 11 дуншур 8,000 төм төргийн төрийн бодлогын ашиг хүртэж, аж ахуйн эзгэнэлтийн өөрийн өртөг ба ажилтан ажилчин урт хэрэглэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Голдлогтой төслийн бүтээн байгуулалт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэлт зэрэг хүрээний 29 том гарай ажлын байрыг нээтэлж, албан байгууллага ажил үйлсийн нэгжийн төрийн бодлогын чанартай 2 том гарай ажлын байрыг нээтлөө. Ортон засаг орны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн баталгааны салаам учир үйлс цогцлох их баялагын хангалгын өргөтгөхөөр шин нэг ээлжийн ажил бүтээлч, үйлс бүтээлч Өвөр Монгол ажиллагаа эхлүүлж 3 дуншуур гарай төргийн үйлс цогцлох зээллэг тавьж, үйлс цогцлох судад бэл мөнгөний дэмжлэг юм уу үйлчилгээний батлаг хангажээ. Үүний зэргээр ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгжүүлж, ур мэрэгжлийн боловсрал ажлын байрын танилцуулаг, чөлөөтэй ажил олголтыг нэг цогцож уулсан ойр хавдах ажил олголтын үйлчилгээний өртөг 192 байгуулж, хот хотуудын хөдөлмөр хүч ба хүн хэрэглэх нэгжийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан ажилтан уржилсэх сүлжээнд дээрх ба ахуй талбайдах ажилгааг 1600 гарай удаа эрхэлж, голдохтой ажил төрлийн 12 том гарай хүнд тухайлсан ажлын ур мэрэгдлийн боловсрал өрнүүлж, хөдөлмөр хүчний ажил олгох өрсөлдөх хүчнийг чангаруулжээ. Ортон засаг орны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн баталгааны салаам учир бас ажил олголтын чанар чансаг сайжруулж, төргөн хөргөгч, захаалгын хоол хөргөгч зэрэг чөлөөтэй ажил олголт, шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хүмүүсийн эрх ашигын баталгааг төлөвлөрж улан ажлын гэмтлийн даатгалын туршилтын ажлыг ахиулж, төв голч эмх замраатай ажил олголтын орчин нөхцөлийг идэвх хөтэй үүдсэн байна.
1: Одоо жургаан тор нэх хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн холой торын шинтгэж хүмүүсийн сэтгэлийг холбоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгдэх жургаан торын байгууллалтын нэг болсон хотын гажир доорх холой тор бүх талаар шинтлэгдэн дэс дэвшиж төмнөө сэтгэлийг дулаачулж байна. Бог тодо 2015 онд хотын гажир доорх ерөнхөлсөн холой торын хангалыг эхлэн байгуулж, чагалгааны утас, жахам сүлжээний утас, дулаалга ус хангах холой зэрэг бүх бүхэй холой торыг нэг л оронжид төвлөрүүлжээ. Бог тодын гажир доорх ерөнхөлсөн холой торын хангал бол улсын төрөв бүлгийн туршилтын төсөл болно. Одоохондоо 42 км байгуулж, мэрэгдлийн ажилтнад чаг ямгтай хянан хамгаалж бий. Холой торын хангалыг хуурай нойтон хэсэг хувааж, нэг хонглоор дулаалга ус ханган, нөгөө хонглоор нь чагалгааны утас ба сүлжээний утас татаж, хянан ажиглах тохиог чаг тухайд нь адлагныг батлах нэгчэдэж алган оруулж, ус чагалгаан жогсох далд гэми уртлан сэргийлж чадсан байна. Богтотой гажир доорх холой торын зам дагуу тойрон байцах машин хүн ба оновчтойгоор галуун трак шишчэмийг содлон нээж, улсын тусгай ашхийг гуайчлав. Тус шишчэм нь ашиглалтад орвол холой торын хэрэглэгний хугацаа уртдахж, хянан хамгалах арга маягийг шинчлэх болно. Богд хотын гажир доорх ерөнхөлсөн холой торын хангал бол бүх орны гажир доорх холой торын дэс дэвшилтийн нэг жишээ мөн. Бүх улсын хотын гажир доорх холой тор 390 төм км байж, ус хангах, шатамхай хий хангах, ус чалах, дулаалах хангах зэрэг шишчэмийг хамарч, бүх бөмбөртгийн хэвчээгээр хамгийн их бүтээн байгуулалтын хурдчаар хамгийн түргэн хотын гажир доорх холой тор болжээ. Хотын шинтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд 5 түмэн доншоор түргийн белоруулж 77 түмэн километр орчмын холой торыг өөртлөн жасна гэж дурдсан байна. Манай оронд 11 түм 9000 км-ийн гажир доорх холой тор бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд манай орон материал нь хуучирсан юм уу? Амар төвчнээ далдгам оршиж байгаа холой торыг үргэлжлэн шинтгэж, бүтээн байгуулалтын урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтын дүрмийг төгөлдөржүүлэн, хотын ус хангах, ус жалах, шатамхай хийва дулаалах хангах зэрэг гажир доорх холой торыг бүх талаар дэс төвшүүлэн, төг түмэн айл өрхөн тохлох тавтай амьдралд үйлчлэх болно.
2: Одоо тулгуур царилт дархан харилцаагаан батж ижилж сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн ургачлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын хүмүүдийн чухал суурин боيو соёл жуулчлалын содон зам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хотын төмөд зүүн хошууны 5 сан тосгонд байгаа улаан хүүгийн хуучин сууц нь хувьсгалын нууц суурин байснаасаа хол ойртоо алдартай хувьсгалын хүмүүдийн суурин олон түмнээ дайчлан орлогын нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын суурин болтол хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орны хувиралтыг гэрчилж иржээ. Улаанхуу нөхөр энэх суучаас төмдийн талдах үндэсний чөлөөлтийн тэмцлийг эхлүүлв. Улаанхуу зөвлөд толгойт улсаас төрсэн нутагдаан буцаж ирсний дараа давшингой залуучтай харилцаж хувьсгалын үзэл санааг эндээс уламжилсан билээ. Өдгөө хэдэн үеийн хүмсийн сэлбэн зассан ба сахин хамгаалснаар хуучин сууц нь хувьсгалын хүмүүжлийн чухал суурин болж жил

0: хөдөө аж ахуйн солилцол зэрэг 5-6 соёл жуулчлалын содон замыг гаргаж, соёл жуулчлал, шинжил ухаан, мэрэгжил, аж үйлдвэр, судлал, суралцлагыг ойлтуулсан олон агуулах хэлбэр бүхэд жуулчлалын байршлыг бүрдүүлж, өнөө жил 300 төмөнхөн удааны жуулчлагч их хүлээн авах боломжтой байна.
1: Одоо чөлөө даралжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Дундад Орсын Ирээдүйн Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль байгуулагдсан мэдээллийг нэвтрүүлье. Өртөн жас хорны анхдагч бүрэн мэрэгдлийн дэсийн хөдөө аж ахуйн төрлийн Дундад гадаадын хамтралчааны сургууль эхлэх төсөл болсон Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Дундад Орсын Ирээдүйн Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль ойрд байгуулагдав. Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Дундад Орсын Ирээдүйн Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг Өвөр Монголын Тараалангийн их сургууль болон Орсын Алтай улсын Тараалангийн их сургууль хамтран байгуулсан юм. Дээд сургууль нь чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын хэрэгжээ шаардлагад хандуулан Орсын хахир хөдөнд жогцох тараалан амтны шинжилгээ ухааны зэрэг сургаал мэдлийн давуулах хийгээд үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны уялдуулах тогтцоор хахир хөдөнд даачтай тараалан нутаг бэлчээрийн ам ухаан хамгаалалт одоо үеийн малжил хийгээд гэм хийдгийг сэргийлэн засахаа амтны анаа ухааны хүрээнд чөлөө даралжааны туршилтын орны аж үйлсийн хөгжилтөд жогцсон одоо үеийн дэлхийчилсэн чадвартныг хүмүүжүүлэх болно. Тус дээд сургуульд амтны анаах ухаан, амтны шинжилгээ ухаан, хөдөө аж ахуйн ухаан зэрэг бүрэн мэрэгдлийн ангийн 3 тусгай мэрэгжил нээж, жил бүр сурагч хэлсэн. Төгсөсдөд Өвөр Монголын Тараалангийн сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн анги төгссөн үнэмлэл ба бачаларийн эрдмийн жолын үнэмлэл Оросын Алтай улсын Тараалангийн сургуулийн бачаларийн эрдмийн жолын үнэмлэл болгоно. Өвөр Монголын Тараалангийн сургуулийн дэд жахрал Жанг Чоучин Дундад Орсын Ирээдүйн Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн 3 тусгай мэрэгжил бол 2 сургуулийн давуулах шинжилгээнээс алаа байж, урт удаан түүхтэй шилдэг багш Игнатай маш өндөр шинжилгээний судалгааны тавчинтай юм. Сурагчдад төгснөх дараа чөлөө даралжааны туршилтын орны хил олсон хөдөө аж ахуйн арилжаа, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний эзшүүлэлт, оюунч малжлийн талбайн бүтээн байгуулалт зэрэг Дундад Орсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн улруулалт зэрэг адлын хэрэгжээ жогчиж уумаршин нээлтгийг аж үйлчлэн гэжээ. Дундад Орсын Ирээдүйн Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль 2026 онд 180 сурагч хэлсгэр төлөвлөж бий. Өвөр Монголын Тараалангийн их сургууль болон Орсын Алтай улсын Тараалангийн их сургууль нь аж үйлс ба сургаал мэдлийн уулсэлчил хийгээд шинжилгээний судалгааны хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж хахир хөдөн орны хөдөө аж ахуй ойшгоон чадвартны хүмүүжүүлэх ба Дундад Орсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх хамтралчааны жишээ үзүүлэх тавчин байгуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Ойрд уртан засах орны орон сууч ба хот төдөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим, уртан засах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамралтын төвч хамтран Өвөр Монголын уртан засах орны суугаал тойргийн өмнөх хугацааны аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичиг, Өвөр Монголын уртан засах орны суугаал тойргийн аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичгийн нийтлэл Тос удаан нийтэлсэн адал ахуйн үйлчилгээний гэрээ 2 жишээ үзүүлэх бичгийг бүгд наримтлах тундад тардуулсан иргэний хуулийн бичиг адал ахуйн хамралтын дүрэм Өвөр Монголын уртан засах орны адал ахуйн хамралтын дүрэм зэрэг хамаатай хуул тогтоолыг үндэслэний хамт уртан засах орны бодот байдалтай уялдуулан тогтоо. Энэ нь адал ахуйн хамралтын ажиллагааг улам дүрмжүүлж өмчтөн адал ахуйн үйлчлэх зэрэг адал ахуйн хамралтын эл талын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалж гэрээний тухайн хүнийг жолоодож хууль ёсоор гэрээ тогтоом үнэн ч итгэмжтэйгээр гэрээгэн гүйцэтгэхийг батлах болно. Жишээ үзүүлэх бичгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлын сайтар хийхин тусд дээр дурдсан адал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичгийн 2 дагуулдуулал материалыг уртан засах орны орон сууч ба хот төдөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхимийн алуун сүлжээнаас буулган авч болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уйр услын хугацаанд манай орны зам арилжаа тээврийн салам өчрө бүх орны зам шугамын байдлыг нэгт байчааж аюулын дэлс сэргийлэн далдгмийн шийдвэрлэх адлыг эрчимтэй өрнүүлж байна. Ойрын өдрийн шүрэн бороонд уулан уйр бууж их хэмжээний элс шавра модон салаа борон зам нэвтрүүлгийн нөлөөлж нааш чааж жорчих тэрэг унаад амар төвшнээ далдгэм учруулсан байна. Өвөр Монголын зам арилжааны бүлэглэлийн мөн түн арчлан хамгаалалт компани Жижурга Бээжин төвдийн хурдны замын Улаан Чав хотын Шинх Шандах хэсгийн Сүйтгэл Хураа хөртөгийн Элс Шаврыг арилгахын хамт голын голдрлыг чеврэлж хөөргө бэхлэн уяр татах төхөөрөмжийг жаст сайжруулав. 5-р сараас нааш бүх орны зам арилжаа тээврийн шишчэм уяр услыг сэргийлж саадхуу нэвтрүүлэх эл талын бэлтгэл адлыг бүх талаар өрнүүлв. Уйр услын хугацаанаас өмнө гол жасмал жамын 4 их ус татруулдах суур төхөөрөмжийг чеврэлж хурдны жасмал жамын

0: Нилээд өндөр төгшөөртэй 22 хэсгэд хянах юм уу сэрэмдлүүлэх төхөөрөмж угсарсны хамт G18 Рүнчэн уухагийн хурд найж асмал жам, улсын жамын G19 дугаар шугам зэрэг жам шугамын Борончигээс болж чөмрөх аюултай хэсгэд дагуулуудны алсэрлийн мэрэгдлэр хяналт тавив. Одоохон болтол бүх орны 19 түмэн хавтгай дөрвөлжин метрийн хурд найж асмал жам, улсын жам юм уу Мажин жамын жамын гадаргийн асуудлыг шийдвэрлүүлж дөрвөн түмэн босоо дөрвөлжин метрийн жамын сурын усан дурсагдсан асуудлыг шийдвэрлээд байна.
1: Өнгөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил Дундад улсын Аруура бөмбөгийн нийгэмлэг Уртан засаг орны баян тамирын төвчөөтэй хамтран улсын Ангал маягийн Аруура бөмбөгийн залуучуудын ангийг байгууллаа. Дундад улсын Аруура бөмбөгийн нийгэмлэгийн бүх улсын Аруура бөмбөгийн төрлийн олон эшчүүлэн анги эрхлэхийг ахуулах чухал ажиллагаа болсон тус хамтралцаад хоёр талаараа тамирчдын хамтаар боловсруулах ба төрөл алцлын тамирчин сонгохыг уялдуулах, өвөрмөц онцлогтой хүмүүжүүлэх ба тусгай мэрэгжлийн дээшлүүлэхийг уялдуулах, улсад чадвартан хүмүүжүүлэх юм уу хамтар ашиг хүртхийг уялдуулах зарчмаар чадвартны агнааны байгууллалтаар голдуулан тал нутгийн чадвартны хөмрөг, улсын залуучуудын анги, улсын анги гурван шатаар тамирчин хүмүүжүүлэх шишмийг байгуулж манай орны биеийн тамирын чадвартны эх байлгын давлгыг үсэд бадруулан улсын Аруура бөмбөгийн төрөл зүйлдэд шилдэг бэлтгэл хүчнийг нөхцөлөхөөр бий. Тус удааны хамтралцаа нь 2028 оны Лос Анжелесийн Олимпикийн тамирын цуглаан, 2032 оны Брисбаний Олимпикийн тамирын цуглаанжич нэн алс хэдийн тамирын хөгжилтөд үйлчлэн өндөр төвшний Аруура бөмбөгийн чадвартны хүмүүжүүлж манай орны улсын Аруура бөмбөгийн чадвартан хүмүүжүүлэх чадамжийг бадруулан улсын Аруура бөмбөгийн төрөл зүйлийн байлдах болгын хөгжилтийн харалтыг байлуулахад хүчин өргөх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 4-ний өдрийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөл бөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдаан 8-р ээлжийн уралдаан явагдав. 8-р ээлжийн уралдаанаар Улаан Чавэн анги эжин талбайдан 3 харчиг 1-ээр Алчаагийн ангийг, Ордсын анги Жочин талбайд 2 харчиг 1-ээр Хянгана ангийг, Шилэн голын анги Жочин талбайд 2 харчиг 1-ээр Хөлөн байрын ангийг, Бухтын анги эжин талбайд 1 харчиг 1-ээр Хөх хотын ангийг, Баян нуурын анги эжин талбайд 2 харчиг 1-ээр Улаан хатын ангийг, Түнглөгийн анги Жочин талбайд 4 харчиг 1-ээр Үүхэн ангийг тус тус ялав. 8 ээлжийн уралдааны дараа Улаан Хад, Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Шилэн гол, Хөлөн байр, Баян нуур, Ховын жагсаалтын төрөв наймд ороод байна. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөл бөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Улаан Хад, Шилэн гол, Хөх хот, Түнглөө, Бухт, Алшаад явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 4-ний орой 2026 оны Зүүн Хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдаан эхэлжээ. 4-ний орой Зүүн Хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Тунглоогийн анги ба Даалааны ангийн уралдаан Тунглоогийн Олимпикийн тамирын төвд явагдаж, 2 анги тэг харцаг тэгээр хайнцв. Чанчууны Олимпикийн цэцэрлэгийн тамирын талбайд явагдсан Хөх хотын анги ба Чанчууны ангийн уралдаанд 2 анги 1 харцаг 1-ээр хайнцжээ. Тус элчийн уралдааны дараа Тунглоогийн анги Ховын жагсаалтын 4-дүгүрт Хөх хотын анги 6-дугаарт орсон байна. 2026 оны Зүүн Хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5-дугаар элчийн уралдаанаар 7-р сарын 18-ны орой Тунглоогийн анги Жочин талбайд Мөгдний ангитай уралдаж, 7-р сарын 25-ны орой Хөх хотын анги Эзэн талбайд Жишигийн ангитай уралдана.
0: Товч мэдээ сонсхий. Манай орон гол мөрөн нуур чөрмийн хамааралтын хамгаалалтын бодит байдалтай суурлан. Ойрдын хөдөө тосхны гол мөрөн нуур чөрмийн хамааралт хамгаалалтын бомж хөвтлөх 2 жилийн адил эхлүүлж, хөдөө тосхны гол мөрөн нуур чөрмийн товим асуудлыг чигтлэн жасч, гол мөрөн нуур чөрмийн амь хоорчин тойрныг жасан сайжруулж, гол мөрөн нуур чөрмийн үндсэн чадамжийг сэргээхэр болжээ.
1: 7-р сарын 1-ний өдөр Уртан засаг орны зах дэлгүүрийн хяналт хамгаалалтын төвчөө зэрэг 7 салам учраас дүгм дэлгүүр, чөлөөт дэлгүүрийн нэг явдлыг сүлжээнд гаргажээ. Аж ахуйлууд Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээний нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэх тусгай болон Мөнх Сувг APP дээр эзэгнэлтийн үнэмлэлийн мэдээ зангаан харгуулах, эдэний эзэгнэлтийн зөвшөөрөл авах, олон нийтийн талбарын эрүүл хамгааллын зөвшөөрөл авах зэрэг явдлыг нэг л удаад мэдэх, нэг л хүснэг тарих гуйчлах, нэг л иж материал туушаах, нэг л сонховчд шийдвэрлэх, нэг л сүлжээгээр гүйцэтгэх болсон байна. Гүйцэтгэх цаг нь уулын 8 өдөр байснаасаа 2 өдөр болж богиносжээ.
0: Хоёрд манай орны нэг тариалангийн шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйлал Мөнхөжи шиний үүдэг тавчнаар орны дотн гадныхаа бэл оруулалтын байгууламжтай харилцаж үр бүтээлийг улруулах 3000 гаруй тонн төгрөгийн бэл оруулалт олж эдгээр мөнгөний бүхнийг голлох мэрэгдлийн шинжлэх туршилтын шугамыг өргөтгөн байгуулах бажаах дэлгүүрд оруулахад зарчуулахар болжээ. Энэ бол Мөнхөжи шиний үүдэг тавчингийн найдваржуулсан төрөв бүлгийн үр бүтээлийг улруулахар бэл хурамдуулсан төсөл болно.
1: 7 сарын 3-ны өдөр Домдод Европын жашааны галт тэргийн Думд замд Хөбигийн Дарчан Шенаас Орос хүрхийл алсалсан шин зам нэвтэрсэн байна. Өвөр Домдод Европын жашааны галт тэргийн Думд зам 76 зурвас болж нэмэгдээд хил алсалсан бараг үйлгааны торыг улам нэхтруулж дотоод хуурын газар орны гадаад нэлтийн өргөтгөхөд цоо шин хуурай зам нээж өгчээ.
0: Бухт Яргайгийн Хурдны Төмөр Жамын Үүхайтах хэсгийн байгууллалтаас болж шилжүүлэн жайлсан 4814 суур жирлэг ночоогны бүхнөөрөө эдгэрчээ. Тухайн ажрынхан бас нэг суур шилжүүлэн жайлбал 5 суур нөхөн тарих амхан жасалтын баримжаагаар 2 том 5000 жулжиг мод байжуулж эдгэрэлтийн нормын 80%-ийг давуулав. Иймхүү жулжиг мод байжуулсан мэрэгдлийн босжуулийн ховор жохог ургамлын хамгалахад төгөөмөлжүүлэн хэрэгжилж байна. Ночоог нь бол манай орнотл байдаг ховор чохог урган бол бүх дэлхийд авч хэлсэн жиж өвхөн гуухай ба ордсон уулжрах ажгаарлаад ургаж байна.
1: 7-р сарын 2-ын өдрөөс 4-ний өдөр болтол бүх орны анарын үр мэт нягтарч жишээчтэй хамт аялах төрийн бодлог мэрэгжил үйлчилгээг үндсэн чатанд хүргэх ажиллагаа Шилэнгол аймгийн Сүнд Баруун хошуунд явагдаж амжилгааны тусгай мэрэгжилтэн жишээч төлөөлөгчжиж үйлчилгээний бүлхэм тухайн газрын улаан богт сургуун модлын суурин улаан мөчр зэрэг нэгчтэй хамтарч олон талаар үйлчилжээ.
0: 7-р сарын 4-ны өдөр Улаанчив хотын 2026 оны жалуучууд багчуудын ихтэй зургуулдах шинлуухааны аялалж ич шинжилгээ мэрэгжил сургаан мөдлийн хөдөөн утагдах аяллалын судлан суралцах ажиллагаа Жэнингийн багшин дэд сургуульд явагдав.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулгач Жорхон хянахч үзгүлэн ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Та бүхэн цалгаад Монгол радиогийнхаа бусад нэвтрүүлгнүүдийн хүлээ авсан сараа баяртай.

оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг итгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан даамгай хүч мөн.

Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 5, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 21 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 28-р удааны хурал хуралдуулсан.
1: 7 сарын 1-ний Гавьяан тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлэл.
0: 50 сошны махны өхөр тэжээн үржүүлэх, нятлаг, эчүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлх баримжаатсан хөвчөөдсөн шин шатанд орсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 3-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 28-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шижимгийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралчиж, дээд хатны хологлохын хурал мэдгдлийн жоргоснаа уламжлан суралчиж, хологлохын байдлын харимдүүлэлтийг сонсон дараалхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас 6 сарын 30-ны өдөр хуралдсан Дундад улсын Өвхөмт намын төв хороноо улс төрийн товчооны хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухалч ялгатан. Эл гажрил холуудхийн салам өчр хариучилгын чангаттай найдваржуулан жижигрлэн сахаг дүрмийн чанг найдваржуулж уур амьсгалын ховролтын нэхт анхааран шинжилгээ ухаанчар судлан магдалж тогтсон байрлуулалт ёсоор үерийн сэргийлж ганх саргаантай тэмчиг бэлтгэл ба гамшигдсан олон төмний аврын туслах ажлыг сайдвар хийж олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын эмэгт игэлмийх бүх хүчнээрэн батлах хэрэгтэй. Годлогтой орон байр болон буурай гохчооны гэм сонгогийн жагсаан байчааж чиглэн засгийн чангатхан аюул төгшөөр гамшигс аврах чадвар ялангуяа туалийн онцгой байдалд орох аврын туслах чадварыг дээшлүүлж дөрвөн чүмийн шаардлагын чанг найдваржуулан үерийн хугацаах амар төвшин туулахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын Өвхөмт нам байгуулагдсан Жов бүгэ 5 жилийн ойг бэлэглэг хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухалч ялгатан. Эл шатны намын жохон байгууллт болон өргөөл намын гишүүн Катер нам байгуулсан авыхи жоргоснааг ихэр бадруулан угсанаа үүрэг хариуцлагаан бацсахж ховсголын удамшилдыг уламжлан жалгаамжилж дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож ерөнхий шүүжийн шижинпин болон намын төв хорооноос өр Монголд олгосон байлдаг булгийн байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтооны ээлжүүлэн ажлыг лавдамбаттай сайдвар хийж намын ажил үйлсийг уламжлан жалгамжлахад нэн олон Шилэнгул аймгийн хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн Жүн Баруун орны хамжилт чанааны ажлыг байнгжуулан сайдруулахыг тухай өгсөн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтан Бээжин хот Өвөр Монголын Уртанцсан хорны Жүн Баруун орны хамжилт чанааны ажлын ярилцсан хурлын жоргоснааг туушлуулахтай уйлдуулж Бээжин хот руугаа тариалан мал аж ахуй энерги соёл жуулчлал шинээр мандсан аж үйлс зэрэг хүрээндэх солилч хамтралч агаан гүнжгэрүүлж хүмүүсийн хос чиглэлээр хоршилч хийж хангатхан нэн улан ардын амьдралын гэх баялгий олон томд хүртэх яхуулж ботог эрхмэлсэн арх хэмжээгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанааны яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн Шандунгийн дээжүүд шинэлэн байцаа хууин чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтан ээл гажрил холуулхын салаа мөчр мянга төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгэ суралчин хэрэгэлж тариалан мал аж ахуй малч тариалах орны одоогчлолт дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг лавдамбаттай яхуулж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тарааны ээлжүүлэн ажлыг үнэнхүү сайдвар хийж үнэн бодтой үр бодол олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төв хорооны давхаргийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүүжилтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлан хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн сахлагууд байцаа хорооны алуун танкмаас ил мэдгдсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үйлдвэртийн жөрөөнө 3 асуудлыг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтан эл шатаа эл салаа мөчр асуудалтай харгуулан нэгээс нөгөөг жүжиглэн өөрийгөө байцааж өөрийгөө жалруулан дутуудлыг хөрөлчгүй талан нэрийн хэмгээ байцаан дэлгэх ухаа шийдвэрлж Ямхтаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүүжилтээр ажлан өрнүүлэх хэрэгтэй. Байлдаг булгийн тогтол хүчин болон ажлын ажмыг баталж, гүнжгэ суралцах үнэнхүү байцаах, боттой чиглэлэн сайжруулахын нэг чох чулан ахиулж, сурчлах хүмүүжлийн үнэн боттой үр өгтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн чагдан байчаасан байдал болон 10-р ээлжийн чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг чиглэн сайжруулсан гэж үр бүтээлийг хэрэгэлсэн байдлыг сонсож, хамаагүй ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдад жийлэх судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 7 сарын

0: нэгний гавьян тэмдэг хүртэгч Тимбаатар гэсэн чимээлийг сонсхий. Орчмхон сурвалжлагч 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгч Ав хөшөөний хонгоргол балгасны сарул туяа гачааны намын үрийн шүүжи байсан Тимбаатарыг сурвалжилжээ. Тимбаатар 2018 онд сарул туяа гачааны намын үрийн шүүжийн тушаалаас буусны дараа мөн л малчин төмнийхөө төлөө яарсаар байж сурвалжлагчийг хүрэхэд яг цаганур балгасны малчин төмөнд намын хичээл орж байлаа. Тимбаатар сурвалжлах хүлээхтэн 1974 онд би Сэхэтнэр хөдөө буусан юм. 1979 онд Сэхэтнэр хотод буцах үед аав надад үргэлжлэн үндсэн шатанд үлдэж олон түмэнд үйлчлэхийг шаардажээ. Би ам ахыг сэргээх мал малжих талаар өөртөө туршаад амжилт олсны дараа сая малчидтайгаа туршилгын хуваалцдаг болсон гэлээ. Хичнээн жилийн турш Тимбаатар гачааны малчтан дагуулан орлогын нэмэгдүүлэхийн хамт ам ахыгаа хамгаалахыг зэргээр чухалж илсаар иржээ. 2025 онд тэр санаачилгаасан 6000 мөв бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж балгасанд тушаан өгч нэгдэлтэй ижигнүүлэн зах дэлгүүрийн үннээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчтад өвс хангасан байна. Ав хошоны хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи төмөрхөө сурвалжлах хүлээхтэн тэр зах дэлгүүрийн үн ханшнаас хэмд үнээр малчтад өвс худалдан өгч эргэн тойрны малчтад ашиг хүртэж байна гэлээ. Сурвалжлагч хоёр гачаагаар явж тусгайлан Тимбаатарыг сурвалжлаад түүний тал нутагт үндсэлж малчин төмөнд үйлчилсэн баримтлал шармайлган ам ахыг хамгаалан малчтыг дагуулан чинэлэгжүүлэх уг санаагаа үйлдэлгжүүлсэн гэдгийг ойлголоо. Тимбаатар сурвалжлах хүлээхтэн залуучууд чармайж байгаад шинжилгээ мэрэгжлэр тал нутгийн мал аж ахуйг сайтар хөгжүүлж нутаг усан нэн сайтар хамгаалж малчтын амьдралыг нэн сайн сайхан болгохыг хүсэж байна гэлээ.
1: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
0: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгар компани нэтэлж ичүүлэх үйлдвэр 50 хошууны гүн болох сумд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Тус төрөлжүүлийн гжигнэлт нь орон бүсийн хөвчөөжүүлэн нэтэлж ичүүлэх хоосны нөхөр илж 50 хошууны махны өхөр тэжээн үржүүлэг нэтлэг ичүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан хөвчөөцэн шин шатанд орсныг харуулж байна. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгар компанийн үйлдвэрлийн тасгад ороход баримжаажуулан нэтлэх тойшчих нжич хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгээний төхөөрөмжийн өндөр бүтөмжтэйгээр ажиллаулж байлаа. 3 сард туршин ажилуулснаас нааш тус үйлдвэр нь өдөрт 20 дөхөр нэтэлж нийт 5 тонны бараа явуулж байна. Бүх талаар ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилийн нэтлэх хэмжээ нь 3 том толгойд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртөг 6 дунжуур төргөд хүрэх болно. Шин сургаг махыг Бээжинд оруулах хамтарчааны аж ахуйлал болсны хувьд тус үйлдвэр нь Бээжингийн Симфади худалдааны жахтай жахаалгын маягийн борлуулын гэрээ тогтож тал нутгийн чанар сайтай үхрийн махыг нийслэлд шууд хангах болжээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгаар компанийн гүйцэтгэгч хэрэг мэдэгч Жүвжэн Жан сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд бид үргэлжлэн тогтсон үнээр худалдан авч борлуулгын жаман өргөтгөн хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэхийг дайч хэлж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн ончлогт аж үйлсийг үнэнхүү ардыг баяжуулах аж үйлс болгоно гэлээ. Тус үйлдвэр байгуулагдсан тухайн газрын олон түмэд бас ашиг хүртээж одоохонд жираад хүнийх гринхэн ойр хавьд нь ажил олгожээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгаар компанийн ажилтан Дэвжүпэн сурвалжлах хүлээхтэн энд ажилласны сүүлээр сарын чалан тогтвортой болж өдөр болгон гэртэн харж дийлэх болсон гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагчэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын эрэмжлэл таглах ажил эхэлж Шилэн хотын ардын байцаа хороо өргөн олон шалгуулагч жичи шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадын эрэмжлэл таглах үед мэхлэлээ сэргийлэх ухамсараа дээшлүүлэхийг сануулж байна. Сурвалжлагчийн ойлгосноор одоохонд мэхлэгчид голдуу сургаан мүжлийн салаан мүчир юм уу нэр мэдүүлэх байгууламжийн ажилтнаар овлж нөхөн элсэх оронтоо олгох дотоодын оронтоо худалдан авч болно гэх мэтэр зоос мөнгө мэхэлж байна. Шилэн хотын ардын байцаа хорооны 2 дугаар байцаа хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээгтэн. Мэхлэгчдээс шалгуулагчийн Гэри Ахмадад ямар нэгэн ихтэй сургуульд сурагч элсэхэд элсэх орон тоо ёсоор элсэж дийлсэнгүү гэж худал хэлж, зоос мөнгө түлхэж нөхөн элсэх орон тоо олгоно гэж мэхэлдэг гэлээ. Үүнээс гадна хуул бас этгээд бас сурагч элсэх мэдэгдлийн бичгийг хурамглан зохиож, худлах хурамг мэдэгдлийн бичиг илгээж шалгуулагчийн Гэри Ахмадыг сурлагын зардал зэргийн банкийн дансан номерд оруулахыг шаардаж, зоос мөнгө мэхэлдэгэ. Шилэн хотын ардын байцаа хорооны 2 дугаар байцаа хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээгтэн. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бүх явцыг илэр хинэн хамаарна. Ямар ба нэмэлт зардал гарахгүй, баталгын мөнгө, элсэх сүйтгэл хураах чухалгүй, бас эрэлтэн тодорхойгүй зарын холбоосы довчтож болохгүй, ховь хүний мэдээ зангаан задруулахгүй байх хэрэгтэй гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадам жичи 3 дугаар хугацааны ПВ найр Шилэн удам талбайд эхэлжээ. Тус орой Шилэн удам талбайд хөрөгжөнөөр бэлхэж, нэрт дуучид хамтлагууд тайсан гарч тоглолт харган урсан олны баясгажээ. Тухайн талбайд бас 30 хэм амтад идэаны газар тойхруулж, тал нутгийн ончлогтой амтад идэан хангаажээ. Тус удааны ажиллагаа 8 сарын 19-ны өдөр болтол явагдаж, орой болгон дуу хөгжмийн тоглолт гаргах болно. Энэ хамт өрмөч онцлогтой амтад идэаны дэлгэн борлуулах ха сонорхолт бийч ойлголтын төрөлжүүлийг тохируулж, олон ишчүүлэх хэлбрээр хотын сүнийн хэрэглэгэний далд хүчнийг улам хөгжөөх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр Шилэн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллийн шугам жинкнэр аяллаан сэргээсэн байна. Энэ нь Шилэн голоос Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн гол хот орнд шууд хүрэх агаар аяллийн замыг нэвтрүүлж, хоёр газрын хүмүүсийн явалцаа, ажвилсийн хамжилцаад нэн дүгэн үзүүлсэн байна. 7 сарын 2-ны өдрийн оройн 20 цаг 25 минутад Жишан агаар аяллийн аянчдын нисгэл Шилэн хот нисгэлийн буудалд буудалж, энэ нь Шилэн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллийн шугам жинхнэр эзэгнэлтэн сэргээсний харуулжээ. Тус удааны агаар аяллийн шугамыг Жишан агаар аяллийн компаниас эзгэнж, Шанхайгаас Шилэн хотод хүрэх ээлжийн нисгэл 20 цаг 50 минутад Шилэн хотод хүрч, Шилэн хотоос буцах ээлжийн нисгэл 21 цаг 35 минутад нисэх болно. Тус шугамыг аялал сэргээснэн хоёр газрын явалцаа солилцоо аялал жуулчлалд дүгэм дутаа сонголт хангаж, Шилэн хот нисгэлийн буудлын агаар аяллийн байршуулалтыг үргэлжлэн төлдөржүүлж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын хамтралцаа, аж ахуй арилжааны явалцаа болон чанар сайтын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны орой Шилэн гол ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Чи Булг олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн төгсөг ангийн тоглолт Шилэн хотод амжилттай явагджээ. Тоглолт нь Мандах Нарангийн найрал хөгжмөр хөшхөн сөхөж, дараа нь Хайргуучин жиргээ жиргээ тоглолтууд ээлжлэн явагдаж, морин хурийн эрүү гайхамшигыг харуулан тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжүүлсэн байна. Тус удааны тоглолт нь сурагчдын уравьясын үжүүлэг болохоор барку басжээ. Бодис бус соёлын үе өвлөн уламжилсан нэг удааны гой цайхан тоглолт болно. Хойшд Шилэн гол ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Чи Булг олон улсын морин хурийн дээд сургууль, морин хурийн тусгай мөрөглийн жан сургалтын үргэлжлэн сайдруулж, нэн олон чадвартны хүмүүжүүлж, морин хурийн урлагийн шин чав үед шин амжилтын хүчинтэй болгохор байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жил Шилэн гол аймаг Хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 17 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд шинээр байгуулах төрөлжүүл 12, үргэлжлэн байгуулах төрөлжүүл 5 байж, төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт 5 доншор 4700 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Одоохонд Хүрээлэн тойргийн 11 төрөлжүүл нь нэгэнт ажиллаа эхлүүлж үйлдвэрлэн сэргээжээ.
2: 1-5 сар болтол Өвөр Монголын хурай замын бомбын барааны тэврийн хэмжээ 6800 том тоног давж бүх улсын тэргуунд оржээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Нарангэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь жүрвсгэн бага бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрвсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш жүрвсгэн бага бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрвсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар орнод өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрвсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь жүрвсгэн бага бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрвсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш жүрвсгэн бага бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрвсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар орнод өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүрвсгэн бороо орно. Хэсэг газар орнод төржур шүрэн бороо орох. Аянг дугарж их салхан салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нөвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дуучин чивэр зичих бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжил гэхэд уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг үг сонсголоо. Тус тооны сүлгээ битсэн юмдны өрдөн тогтох өртнө баатрын сонхор нүттэй чанд мэн дуутай үйлстэй ханьли өмгийн цинкэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд талнутгийн цайгийн зам сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншил зэрэг түүх соёлын содгооны номуудыг хөвдөлсөн өвөр Монголын өртөн засаг орны утаг цохолын солонго сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловсны байгууллагын тавныгийн инженерингийн сагналыг тус үр хүртэв. Дуучин цэвэр чичиг сонгоччин хасуугаар нутгатай сэтгэлийн дуу өх талны сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг зэрэг хувь хүнээ CD чумгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу өх талны сүндийн жочин ухдаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөр дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрзээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу заваараа ардын өртийн дуу ба богино дуугийн боловсрлын анги эрхэлж үндэснийхэн үнд нандан өв соёлыг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэсэргүй. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнээ хөдөө тасхнаа багцуулын орднаа урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багшаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин цэвэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнөхийн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал сүндийн содон дуучин өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжлөлийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх билэг сөнөчин хосуунаа сайхан говь сумнаа өргөн хөгжил гацаагаар нутгатай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутгах бүзэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүгэний чинхэр долгоон чимээ жингийн

0: дэлхийтэй холбох Аражуугийн Чинхэр Толгон. Чинхэр Толгон нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр Толгон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: тухайн нөтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явахдах болно. Ингээд өнөөдрийн чөчөн хоймрт хөвж сархуушууны номын сангийн дараг бүрэн гуваг өрн болжаад сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Сонсогч тавхан анхаарал хандуулна. За ингээд өнөөдрийн хүнтэй чөчөн нөтрүүлэг даврын сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: Сонсогчдахан өмнөөс танд өнөөдрийн сайхан мэндийг төшүүлээ.
1: За баярлалаа. Харажонхон өмнө жаа бүхэл өмнөстэй чөлөө өнөөдрийн сайхан мэндийг төшүүлээ.
0: За. Шилийн хатар бол өнөөдөр сайхан өглөөгөр бороо ороо сайхан хурдтай өглөө болж байна. Хөөц сар тиймэрш байна уу тэнгэр.
1: Өнөөдөр энэ нарт тунарсан гоё өдөр байна.
0: За. Энэ жил бол бас бороо хурс нэлээд сайхан төгсгөн орж байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр хурд бороо бол сайхан жил.
0: За. Тэгвэлэгч одоо яг хөөж сархшууны номын сан одоо хэзээ байгуулагдсан нь өнөөс эхлээ ярья.
1: За за. Тэгэхээр манай хөөж сархшууны номын сан бол одоо анх эхлээд бол 1984 онд байгуулагдаад одоо болоход бол одоо үе одоо олон санч нарыг ойгоогоо хэрмээ баруул одоо болоход бол одоо хөгжим бод гайзэж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо нацгийн го танихгүй хүн өрөдөхэд бол яг хаагуураа байрсч нөх хөөж сархшууныхан.
1: Манай номын сан бол одоо уулын хөвөл сархшны соёл төмөр араажуу төлөвсийн төвч байна. 1-р давхар бай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг одоо хүмүүс бол тийм номын сангийн байршлыг бол бас тийм анжаарахгүй мэдхгүй байдаг шүү дээ. Яг худалдааны газрыг бол олонхын бүр мэдчихин тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сайхан яг танилцуулаад ярьвал сайхан байна.
1: Тийм. Ийм одоо намын анх ярихад бол намын саны тухай манай хошууны асуудал бүр дэмий ойлголтгүй байсан. Тэгэхээр Шинхуан намын дэлгүүр бол одоо хошуу намын сан гэвэл одоо ингэж нэг гэж андуурж ойлгодог байсан.
0: Тийм.
1: Намын сангаас Шинхуан намын дэлгүүр гэж тийшэнгүүгээд байдаг байсан. Тэгэл одоо энэ хэдэн жилийн одоо манай хөвшир хошуу одоо намын сан бол одоо маш ирван одоо хөдөлгөөнөөр дамжиж намын сан гадаа ингээ хөдөн буцгаар болохоор дамжаад олон уншигтай болсноос хойш одоо хошуу намын сан гэж арстан байдаг юм байна гэж ойлголтгүй байсан.
0: Тийм, Шинхуан номын дэлгүүрхээс бас хүмүүд бол арван очоод ном материал энтер авдаг шүү дээ, тийм ээ. Их номын сангийн байршил бол их суугдлаг байд юм байна.
1: Тийм, тийм. Тэр бол одоо аж ахуй л болох нь худалдааны ажил болох нь байна.
0: Зар сурталч хаалганы тал дээр ч сайн байдаг. Тэгвэл ер нь хошуу номын сан гэдээ бас нэлээд ихэр байгуулсан байгаа байхаа. Тэгвэл суур бүтээн байгуулалтын талаар бас танилцуулаад яриад өгнө.
1: Тийм, манай хөвөл сархшны намын сан бол одоо хуучин одоо уулын намын сандаа одоо бага цага өөрчлөлтийг одоо яг тийм одоо нэг хөгжсөн орны газар орны одоо намын саны бодвол одоо бүтээн байгуулалтаар одоо ихэж бишээ одоо талбайгаар багш гэхдээ одоо талбай баг болгоч одоо чадхынхаа хэрэнд бол одоо үйлчлэгээг одоо ингэж хөгжүүлж явж байгаа. Манай бол одоо болоход бол одоо ерөнхийдөө намын өрөө одоо намын хөмрөх одоо орон нутгийн сорилцлын өрөө анаа багцуу төгтийн намын сан аа одоо 21 шинээр байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо 24 он байхад бол одоо 24 чигийн уяанч намын сан бүх аймгийн анхдагч одоо уяанч намын сан гэж байгуулсан. Тэгэхээр уяанч намын сан байгуулагдсанаас хойд бол нэн олон одоо уншигтай болоод одоо ингэж талбай хөрөлцгөөс болоод одоо манай энэ ерөнхийдөөс намын өрөөг бас 24 чигийн давталгийн гэр болгоод байж байгаа.
0: Тийм бай. Тийм, тэгэхээр ер нь жил дурсахтай сайхан шинжлэх тийм ээ өргөтгөөгд байгуулсаар ирсэн байна.
1: Тийм, тийм. Ер нь манай энэ 20 оноос хойш бол манай хувьд үргэлжлэн одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр анхаарлаа тавиад гусуу нам засгуулаад ихэр дэмжчихээ манай намын сан гам бол.
0: Тийм бай. Тэгвэл яг ном уншилгын ширөө сандал гэхүүд грин тал дээр бас яг хөдөө хүнээ багтамжтай байдаг уу?
1: Манай номын сан бол одоо багцуудын номын сан бол одоо ингэж дугуурх хэлбэртэй бүтцтэй. Тэгээд одоо доороо бол одоо ингэж аваа хэлбэрээр одоо ингэж төгтрсэн юм номын одоо ингэж хөвгтийн уншилгын өрөө 2 дугаар давхар дан бол одоо ингэж Монгол гэрийн очлогтой их одоо ингэж хөдөлгөөний тэмхэн бол одоо цэн бос соёлын өвлөг уламжлах ингээд одоо танилцуулгын тухай ийм одоо их ингэж хөдөлгөөний өрөө байж байгаа. Энэ багцууд хөвгтийн номын сан бол 100 гаруй хүнээ багтаамжтай. Тэгээд одоо ерөнхийдөө намын уншилгын өрөөнд бол 30 гэдэг хүний багтааж, 21 жилийн намын санд амьд 20 гэдэг хүний багтаасан гэдэг 200 гаруй хүний багтаад ирэх ингээд талбайтай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг хөвчүүнийхэн хөвчөнд авч хэлэх юм бол нэлээд ихээр байгуулсан байна тийм үү?
1: Тийм шүү. Манай хөвшир гусууч юм ерөөсөн хүн амч уух шүү дээ. Ердөө бол 200 гаруй хүн амтай, тэгээд гусуун дан бол 8000 гаруй хүн амтай болох нь аа. Яг гусууны хөвчөнд амлаа да ихтэй хорно.
0: Их хангамжтай. байгуулсан юм байна.
1: Хангамжтай болно.
0: Тийм. Тэгвэл яг номшлохын өрөөд бас тавс олон төрөл хувааж байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ яг орон нутгийн тийм ээ ном бичгийн өрөө гэдэг юм уу багцуудын өрөөгөө бас тусгай хуваасан байж та. Энэ талаараа бас сайхан хуваагаа дэлгэрүүлээд ярьвал ер нь одоо энэ багцууд хүүхдийн гэрээ авахтайгаа ярилцах тийм зүрх ном гэдэг юм уу тэр тал дээр бас их хөгжөнтэй байдгаа байгаа хүн ярим.
1: Тийм манай энэ багцуудын номын сан бол одоо 20 оноос эхэлж байгуулаад одоо ингэж 21 оны 1 сарын 7-нд бол одоо ингэж нэгдүгээр ашиглалт орсноос хойш бол одоо багцууд хүүхдийн одоо хөдөлгөөн маш их жил болгонд бол манай одоо сургуультай хамтрах юм уу одоо хууль баяр дурсгалын хөтөлбөр одоо сургуультай хорсон уншлагын хөтөлбөр одоо уншлагын уран уншлагын уралдаан өргөд ами гэрийн ахмадтай хамтарсан хөтөлбөр коргулын хүмүүжлийн хөтөлбөр маш их хөтөлбөрийн одоо ингээд зилдэ явагдуулдаг. Тэгээ манай багшуудын намын санд бол одоо хөтөлбөр арван одоо дээр 2 дугаар давхрын тэмцээнд бол одоо алан байгууллагын нэгжил бол ингээд ном уншихуудын хөтөлбөр баяр дурсгалын хөтөлбөр ингээд үргэлжлэн явагдуулж байгаа. Аа энэ бас манай хөшөр гошууны одоо гэлэс одоо чигд орж ирж байгаа. Багцуудын намын сан бол.
0: Тийм байна. Оо ер нь бусад гошуудын адилхан бол энэ нас ончлогтой.
1: Тийм тийм.
0: Аа
1: одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр ч гэсэн одоо өөр

0: бол манай номын санд бол маш ирэн одоо нийгмийн үйл ажиллагаагийн болоод одоо хавийн уран жохоо очиж хог хүн болоод ингээд гэрд хатгалж байгаа номоо юм уу үргэлжтэй ингээд одоо жил болгоо ингээд авчирч хандвал
1: төгсөж байгаа юм
0: тийм үү тийм энэ хоёр жил бол одоо ажхайлан одоо 21 оны 12 сард бол манай бол нөө өвөр Монголын номын сангийн хуваар номын сан байж байгаа штэ бүх орны өвөр Монгол энэ бол хошуу шатны анхдагч хуваар номын сан манай бол өвөр Монгол явуулдаг хорны номын сан гэдэг тэднийхээс бол манай 21 онд бол одоо том гарын дотор нам ханд болсон. Тэгээд өнөөс хойш бол одоо 23 онд ирээд манайд бас одоо хуваар намын сангийн одоо нэг пейс илэрхийлээ маш шилдэгч одоо ингэж дахиад шилдэгсэн. Өнөөс хойш одоо ингэ нүдүү бол одоо маш их болж штэ. Тэгээд одоо энэ чинь 24 оны машингийн юу нам машингийн одоо энэ баяр дээр бол юу яасан? Одоо шилэн гол юм сүүлчтэй намын өрөөнэ. Одоо бачраад манайд бол 5000 доктор ном хэнд болсон. Тэгээд одоо нийгмийн үйл ажиллагаа гэм бол одоо ингээд үргэлжийн чанартай одоо манай номын санд бол ингээд ном хэнд болж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл ном хандуулах тал дээр сайн дураас хандуулна. Ингээд номын сонголт төр бас их шаардлагатай юу, нөхцөлтэй юу?
0: Номын сонголт төр бол очиргоо их шаардлага байхгүй одоо ч ном хэнд болж байгаа усуд бол одоо өөрийн сайн дураас одоо ном хэнд болж байгаа болохоор одоо ном бол одоо очиргоо өнөө мө төрн сайн гэсэн байхгүй шүү дээ.
1: Бүгд
0: хэрэгтэйтэй. Тийм. Үндсэн шатны номын сан чинь одоо олон нийт чинь номын сан болохмаар бол ямар ном ичсэн одоо ингэж одоо сайхан дүрм зүлээд одоо ингэж дугаарлаад ингэж заас нь гаргаад хэрэгтэйтэй л одоо ингэ уншихтаа ингэ дэлгэм үзүүлэх юм болохоор бүр хэрэгтэйтэй.
1: Тийм. Тэгвэл ном бичгийн төрөл зүйлийн талаар гэхгүй дээ. Тийм ээ соёл шинжилгээний тал дээр гэхдээ энэ төрөл зүйл нь бас нэлээд ариун нэг хадгалж байгаа байгаа.
0: Тийм, намын төрөл зүйлүүд одоо тогтсон тэр дөрөв дахь талаас ингээд төрөл хуваагаад байна. Манай ус одоо ингээд 24 оноос ингээд систем оруулаад одоо ном бичгийнийг одоо ингээд яхаж ингээд одоо системд оруулаад ингээд тусгай дөрөвцөөс ингээд дугаарлаад ингээд намын хөмөрөгд оруулж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм дээ.
1: Тэгэхээр нэг номын сангийн хамааралтын тал дээр тийм ээ номын хамгаалалт тал дээр ч гэсэн бүр ингээд системд оруулаад тийм ээ компьютер одоогийн
0: тийм ээ компьютерд оруулаад системд оруулаад манай одоо жоо бүх гушууныхаа манай хөвсөр гушууч одоо 3 сумтай шүү дээ. 3 сумнда 3 сумны одоо ингээд сум гачаач юм уу одоо ингээд нийгэм тарьгаар одоо ингээд хуваар намын сангаан бол бүр ингээд одоо нийгэм төвөөсүүлээд андам л нам бичи хураа хадгалах систем маань бас ингээд одоо хуваар намын сарууд ингээд оруулаад ингээд нэгдэлтэй хамаарч байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр яг нэг гачаа сумаар бас номын өрөө гэж гаргасан байдаг шүү дээ. Тийм ээ орчмын жилээс. Тэгэхээр нэний үлбэр нэгдэлтэй сайхан хамаардаг юм байна.
0: Тийм, манай бол одоо 3 сум одоо гачаа аргаад нийгэм тойрогд бол ингээд тусгай хөвшөрхшөний намын сангийн хуваар намын сангад байгуулснаас гадна бол бас одоо гушууны үйл одоо алан байгуулагч юм уу? Одоо малчтын одоо хөдөөгөр одоо малчин номын одоо малчтын одоо номын өрөө одоо энэ өдөр гадруудаар бол одоо ингэж нүүдэл намын сангийн одоо ингэж чир байгуулсан. Одоо шууд 14 болоод байж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг энэ намын сан гараа авч хэлвэл түүхэн судар хамгаалал хадгалахад бас хэр чирмэн ажиллаж байна уу?
0: Манай бол одоо уулдан бол одоо өртний нам бичгийн сар одоо нам бичгийн сарлуулж өрөө гэж байхгүй байсан. Тэгэхээр өнөөхөн болоход бол одоо өр Монголын одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын өрөөнд тосхор намын сангаас бол манайд бол ганжуур судрыг одоо хүргэсэн байж байгаа.
1: Тийм
0: бүрний одоо ингээд дарна одоо гар бичмэл ганжуур судр бол одоо 100 гарай бод байж та алтан үсгийн ганжуур бол одоо 20 бод аний бол одоо бүр ингээд хоёр тал хоёр гадраас одоо өр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын намын сангаас бол манайд ингээд үн өртөггөөр одоо ингээд хандсан байж байгаа. Манай номын сан бол одоо орчмоос одоо өртний сурвалжтгий хадгалах өмөргийн адлаа нэгэн төгслүүлээд байж байгаа. Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ сарын сэтгүүл гэдэг юм уу одоо шинэ өрн жохойн ном бичгийн шинжилэлтийн талаар бас хэрч иргэнгээд цагийг завдан шинжилдэг.
0: Сарын сэтгүүлийн тал дээр бол манай бол одоо цаг болгоны, жил болгоны, сар болгоны сэтгүүлийн өргөөр чахтын ингээд захаалаад одоо ингээд заасан болж байгаа. Уран зохиолын талбар бол манай одоо үргэлжлэн одоо WeChat авчийн онцгой бол одоо зохиол одоо шилдэг зохиол өгдөг юм уу, зохиолын уралдаан явуулах юм уу. Манай уран зохиолын нэг боловсролын хэнг байж байгаа. Тухайн уран зохиолын нийгэмлэгийн төрүүлэгчийг ураад одоо Шилэнгол аймгийн уран зохиолын нийгэмлэгийн төрүүлэгчийн Шабхуу Бахамтрыг одоо ингэж уран зохиолаад одоо энэ тусгай ингэ боловсрол хийлгэж байгаа. Энэ боловсролоо дамжаад бас одоо манай одоо боловсролд оролцсон зохиолчдод бол өөрөөсөө төгөл дээр одоо өөрийнхөө зохиол

0: гаргаад өндөр өмнөдөөс шаналсан туршилт хийж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг манай хуваачир хөшөө гэвэл тийм а докторийн үлгэ гэж нэрлэгдсэн. Тэгээд ер нь хуваачир хөшөө тухайн амч хөөхөнтэй тэгээд яг хайртлаараа мод бол бас докторийн харьцлынх нэрэд байрыг эдэлдэг штэ. Тэгвэл яг хүмүүсийн номын сангийг ашиглах талаар бас хэрч хэрэг вэ?
0: А хуучир госууч юм бол одоо докторийн үүрэг алдартай шүү дээ манай хүмүүс. Тэгээд одоо би бол миний өөрийн уг бодлоор бол энэ алдартай нэр нэгтэй тэмцчихэр үед бодож байна. Учир нь хөдөөгөр одоо манай номын сангийн бүтээн байгуулалтын одоо талбай баг өөр газрыг бол харьцуулбал талбай баг госуундаа хүн ам чөөхөн болооч манай номын санд орж гарч байгаа хүний тавл маш өрн байж байгаа. Ингээд 2 жил илүүгийн дурчтал энэ 24 жилийн номын сан ерөнхий номын өрөөгөр орж гарч байгаа хүний тавл 3 төмөд авсан байж.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд бол одоо манай хүмүүс одоо өнгийн цагдаа бол бүр ширгалтанд орохор бэлдэж байгаа залуучууд ярва. Өдөр бүр нэг давтж байна. Орой бас ингээд үдшиг бүрийн 11-11-60 ч бүр хүнтэй. Тэгээд хүнтэй манай бол.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд гадны ангар өдрөл одоо сургуулийн сурагчдад ирд давтна. Гэрийн ахмад хүүхдэн одоо ингээд тэгээд чуг ирээд ном ууж ийм асууд маш шалан байж байгаа.
1: Тийм зүгэл ер нь ном зөөлөн уншихад бас ямар алхмаар дамждаг.
0: Манай бол одоо өөр нь бол одоо ингээд гараар бишиж одоо нам жийлүүлж ирсэн одоо нөхцөл боломж байгаа учраас одоо болоход бол системцэн одоо намын сангийн уянч намын сангийн байгуулсанаас ашиглаж тусгай жийлүүлж байгаа нь уянчсан машинтэй. Эндээр нь бол одоо өөрсдөө одоо бүгийн үнэмлэгэн бүртгүүлээд одоо нам жийлүүлж картаныг одоо ингээд бүртгүүлээд өөрсдөө ингээд одоо уянч машины ашиглаад одоо намын жийлүүлж байгаа бол.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл яг сайн таны ярьсан шүү тийм ээ. Шилгалтад бэлтгэх залуучууд, багчууд гэдэг юм уу, хичээл тавтах, мэрэгжил дэвшүүлэх гэдэг бол хүн бас мандахгүй байт юм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл та энэ оюунч намын сангийн хандлаар бас сайхан дэлгэрүүлээд ирнэ үү? Ямархан хөвчөө.
0: Манай оюунч намын сан бол одоо Тэгвэл томон төвгийн бүл аруулаад одоо хос санаас дэмжиж бол ингээд байгуулсан. Тэгээ байгуулсан хойш л одоо ашиглалт орсон хойш л одоо бүх хүсвэний хадаа өргөн олон одоо уншигчдээ маш их хүрээлэлд одоо авсан. Андер одоо 8 настай хүүхдүүдсгэлд одоо 80 настай бууралчууд ч юм уу одоо ингээд эдгэл бас насны хүмүүс үргэлжтэй ирж байгаа.
1: Тийм.
0: Энийг бас одоо үнэн баттайгаар одоо манайх яваад одоо 10 модель жоочор юм төс одоо модель хийсэн.
1: Тийм.
0: Маш их ашиглалт төрж байгаа.
1: Тийм байна. Яг өмнө 2 өдрөөс Өвөр Монголын Одон Төлөвсөөрөөс харжлаа таны тэр 24 цагаар ашиглаж байна гэдэг.
0: Тийм.
1: Яг энэ 24 цагаар ашиглах болсон нь хөжигөөс хэлсэн үү? Бас нэгэн одоо аймагтаа авч ирэл бас нэлээд эрт хэлсэн байгаа байха. Тэгвэл
0: 23 оноос эхэлж байгуулчих юу?
1: Тийм байна.
0: Онохон байгуулж 2 жилээд болж байгаа. Энэ бол манай аян бих дан бол анх дах 24 жиг намынсан бүх хооронд бол 4 хүн байна гэсэн.
1: Тийм.
0: Тийм. Энэ нь манай байж байгаа.
1: Тэгвэл энэ тал дээр одоо бэлтгэр төхөөрөмжийг бол бас бүгдийг бүрдүүлж ийнэ гэсэн үг юм байна тийм үү?
0: Тийм яг л хайшид бол бас нэг үргэлжлэн хөвчөөгөө өргөхтөх санаатай. Одоо ингээд өдөр ирэх үе одоо ингээд унших чидийн одоо хөргөхтэй шаардлага бол одоо өндөр хэмжээ шаардлагатай шүү дээ. Тэгэхээр манай намын сан бол одоо үргэлж одоо ингээд энэ үйлчлэн бадруулаад чармайж бол одоо 24 жилийн уянг намын сан амс өргөтгөж байгуулъя гэсэн юм нэг бодол байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм дээ.
1: Тэгэхээр энэ оюунт намын сан гэсэрвэл 24 цагаар алддаг. Тэгэхэд энд нэг өөрчлөлт болчих таа бол буян үнэмлэлээр болждог уу?
0: Энд бол одоо болчих жоох байхгүй. Зөвхөн буян үнэмлэлтэй бол шууд буян үнэмлэлээ ширвээ дараад ирэх бол болчих.
1: Аа шууд ширвээ дөрвөл болчих гэмээр тийм ээ.
0: Болчих жоох байхгүй.
1: Тийм ээ. Энгүүт яг тогтсон хугацаанд бас одоо шинэ нам танилцуулах гэдэг юм уу? Ном ашиг тэгээд ном хуваалцах айдлаг бас арын өрлүүлдэг байгаа байхаа. Энэ нь бас нэг хэдийг жишээлэн ярил.
0: Манай бол одоо нам хуваалцгийн тал дээр бол ярван ажил хийж байгаа. Манай бол одоо нам уншилгын ингээд WeChat авчин байна. Эндээ бол одоо хятад Монгол хоёр хэлнэ томчуудын юм нэг холбоо байна. Өдөр болгоо ингээд нам уншиж байгаа. Тэгэхээр эндээ бол одоо бүр шагналтыг өглөө явуулж байна. Багцуудын хоёр хэлнэ холбоо байна. Хятад Монгол гэдэг. Энэ бол одоо WeChat холбоон дээр бол одоо сайн дураасаа нам уншаад одоо намаа уншаад баруул одоо асуулт гаргаад одоо жадд хариулсан үнийн бол одоо манай хаттай сонсогчор шагнаад ном уншсан үнэн бол садан унших цаар ингээд өрнүүлээд 3 жил явж байгаа. Энэ бол одоо бүгэглэн чанартай явж байгаа хөдөлгөөн. Ном уншсан талтай. Шинэ ном танилцуулах, сайхан дуртай ном унших, одоо багцуд хөтөл үлгэр унших, хичээл төрлийн сайхан ном унших, уран зохиолын ном унших. Томчууд бол одоо өөрийн дуртай номаа сонгож уншиж байгаа.
1: За тэгсээр тэр холбооны их сонирхолтой бас утга ойлгохтой юм байна тийм ээ. бүх одоо жалуучууд багчуудаас эхлээд бүр сайхан ном унших татгалыг хүмүүжүүлэх тал дээр ихтэй ажиллан ажиллаж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү. Тэгээд манай бас ганцхан ном уншихын холбоогоор зогсохгүй, манай бас ардын дууны холбоо, ардын аман үлгэрийн холбоогоос байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: За за сайхан ажиллах нөхөрнүүлд юм байна. Тэгвэл таны хувьд бас энэ 20 гарай төрлийн боловсрал эрхэлж байлаа гэсэн. Тэгвэл энэ талаараа танилцуулаад ирнэ үү?
0: За, манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд Дэлхийн ном унших өдрийн нойлтын хадлагаар одоо номын сангийн уламжлалт сайдын сургалтын төвөгж байгуулсан. Тэгвэл энэ сургалтын төвд бол 25 төрлийн одоо хичээлийг бол одоо бүх хошууны хард тунд бол одоо үн төлбөргүйгээр сайн дурын хилчилгээний хөлбөрөөр ингэж явуулсан. Тэгэхээр бол одоо 800 гарай хүн нэр мэдүүлж андуул. Тэгэхээр арга болгон хичээл орно. Одоо 25 төрлийн чинь өөрчлөлт орнод гэсэн амар гоош өдөр болгон ингээ явагдана.
1: Зарим
0: өдөр давхар нь хадан хичээл. Тэгэхээр энэ бол өдөр болгон ингээ явагдуулна. Манай намын сан нут чинь бол 7 хүнтэй дараа дунд нь болов нэг жилээр дараа 70 хүнтэй шилжэж ингээ яралтай адилаад. Тэгэхээр бол одоо төгсгөн нэг жилийн сурлах төгсөх үед 400 гарай хүн бол сурлах төгсөх үнэ лаа. Тэгэхээр яг хичээл орсон тавуд одоо бүртгэхэд бол одоо ингээ 1000 орсон нэг жилдээ юм бол.
1: Тийм байна.
0: Хичээл орсон тав. Хүний тав бол одоо 8000 гарай хүн. Одоо хүний тав нь төдий төрсэн байж байгаа.
1: Тэгэхээр энэ бол бүр банкын чанартай өрнүүлт юм байна юм аа?
0: Тийм, бүр банкын чанартай өдөр болгон явагдсан. Энэ бол одоо бүр өдөр болгон явагдулж байгаа бүр өртөггүй төлөвлөгөө хичээл юм болохоор эдл бас насны усад бол бүр онцгой идэвхтэй таарсан маань. Хичээл бол манай намын сан бол маш яралтай нэг жил өнгөрөөсөн. Нэг жил юм болшгүй.
1: Тийм байна. Энднийх нарийн төрөл хуваа бол
0: өрөм бичлэг. Одоо өрөм бичлэгд бол Монгол улсын өрөм бичлэг, Хятад хэлний өрөм бичлэг. Тэгэхээр энэ хоёр өрөм бичлэгдэн бол бүлэг бирийн өрөм бичлэг, үсэн бирийн өрөм бичлэг. За тэгээд цаашлаад ирвэл одоо ингээд бол дөрвөн төрөл авчихна.
1: Тэгээд
0: ингээд цаашлаад одоо өрөм жирэг. За гар урлал ингээд цаасаа хайчилмал. За зүгээр эсхийн урлал. А эргээд цаасан ирээдсээр бол одоо уурамтлал тоглоом. А тэгээд бол одоо хуй цааж юм өдлөх. Эргээд бол өрөөл хоолол. Тэгээд эргээд цаашлаа эсвэл гэр бүлийн сургаан амьдлал, уншилгын боловсрал. А эргээд урлагийн тал дээр ороод ирсээр бол одоо ардын дууны боловсрал. Ардын бүжих. Одоо үндэсний бүжгийн боловсрал. Тэгээд бол одоо хөгжмийн тал дээр 6 төрлийн хөгжим, морин хуур, ховс, одоо шанд, дөрвөн жихэд одоо ятах ингээд 6 төрлийн хөгжим бол одоо баян хуур гэдэг. Ингээд нийтдээ бол 25 төрлийн гэжэл 25 багш одоо манай ажлын маш их хүйтгэр дамжаад сайн дурчдын хаваар бол ингээд төлөвлөгөө багшаас.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тийм. Тэгвэл яг орчмын жилэс тийм ээ соёл жуулчлалыг бас өөрсөлчлөн хөгжүүлнэ гэдэг энэ нэг сайхан нэрэлийг дурдаж гаргаснаас одоо ер нь баг нэг гажирд очвол хүмүүс музейгэр нь тойрон номын сангаар нь бас тойроод бас сайхан тийм соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн өнтрийн бас сонирхдаг болсон шүү дээ. Энэ тал дээр бас таних яаж ажиллаж хийж гинүү?
0: Тийм, ердөө анаа 2 жил бол манай хошуунд бол одоо гаднаас хүн ирэх юм уу одоо жохол жохол одоо хөвс хошуунд одоо жохол одоо хүмүүс ирүүл одоо ингэж хошууны засгийн ордноос манай хөвс хошуу бол тарын өдөр жохол чигэн байж байгаа намын самбал.
1: Тийм байха.
0: Тийм тийм.
1: Тийм, тэгэхээр яг тийм нутгийн ханаа түүх ойлгох гэдэг юм уу тэр талаас нь хүмүүс их сонирхолтой ойлгодог байна.
0: Тийм шүү. Манай бол орон нутгийн сургууль чичгээр өндөө бол одоо хөвсөрх шинийхээ түүх соёлын тухайтай нам газар нутгийн аялал одоо аваа ардын чуулган ч юм уу зүрх бовхсын тэгвэл одоо хөвсөрх шинийн аялал гэж байна шүү дээ. Сургаан модлын аялал одоо адуун соёлын төвчин манай хөвсөрх шинийн адуучин хөшөө адуун соёлын төвчин гэдэг олон талын хамарсан доогтын үлгэ ч юм уу ариа хөвсөрх шинийхээ одоо жохоочдын нам зэтгүүл одоо ингэж жорох зэтгүүл нь тэгээд бүр хадгалж байгаа. Тийм.
1: Тийм байна.
0: Одоо бол дараа алхам манай одоо авчирсан залж авчирсан ганжуур судраан бол тусгай ингээ хөмөрг байгуулад одоо ингэж бэлгэн үзүүлгийн хөмөрг байгуулад хадгалах бас нэг илэрч болох байхааж бодож
1: байна. Тэрэн дээр нэг одоо энгийн хүмүүс бол бас чөөхөн байгаа байхаа их судалгааны хүмүүс тийм ээ уруулж үчгэд бол бас дөгми болох юм байна тийм ба. Тэгвэл яг манай одоо намын сангаар хурцыг одоо уншигч гэхгүй те энэ тал дээр одоо яг барах аль насны хүн голлох байрыг эжилж гинүү
0: багцуд өгдөөс аваад одоо залуучууд гэрээ ахмад настайчууд бүр байж байгаа гэсэн юм хүмүүс
1: тийм байна. Тэгэд ер нь багцуд хөөхдгээ ярахаас яг одоогийн багцуд юм бол өвж авна бүр тийм ээ 80 90 оны яг одоо бүр залуучууд болсон шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдээ ингээ өдөр том бол зундаан бол бас гадна гаргаад наадуулчихна гэн. Яг наадмын газраар тойроод өдөр өдөр бол очихгүй шүү дээ. Номын санд очиж хамтын ном үзэх ажиллагаа бол арим өрнүүлдэг.

0: явсан тийм үү?
1: Тийм, манай энэ дээр юу шүү. Дон уулын жоны чөлөөнд л ингэж усан гадлага явуулдаг.
0: Тийм байна.
1: Манай энэ арагт одоо ингэ хөлний боловсруулалт ингэ байж байгаа. Тэгээд бол таринд бол одоо гэр яхамдууд идэх үедээ хүүхдүүдэд оруулаад ингэ усан гадлагад бол манай энэ нүүдл нам юм бо. Аа, одоо энэ гадлага явуулна. Тэрхэн дээр очиж одоо ингэ нам ошуулах.
0: Тийм байна, тийм
1: байна. Чөлөөнд бол одоо оргод манай намын самбалын сургуулийн одоо чөлөөний хугацаанд одоо унших нам гэж одоо авуулдаг штэ. Одоо сургууль баг сургуульч одоо ингэж чөлөөнд унших нам гэж хавар намрын нам гэж уншуулж байгаа үдэ.
0: Энэ
1: намыг бол манай бол одоо чөлөөний хугацаанд бол одоо манайхаас одоо жоосын аваад сургуулийн сургуульчд өн төлөргөө үзүүлж уншуулж байгаа.
0: Оо, тийм байна штэ. Харин дасгал үлдээдэг гэсэн бас тэдний намын уншаад ирээ гэж.
1: Чөлөөний намын үрч юм бол одоо удаа болгоо аваад 4-5 дэвтэр аваад энийг бас зарим град гэр бүл авч тэгэх дөнгөө явуулах гэжтэй. Оны үл одоо манай усгад амралтын хугацааных намын аваад ингээд манайхаас ирээж ялж уушулж байгаа юм адилхан явуулж байгаа.
0: Тийм байна. Тусгай бүр төлөвөргүйгээр хангаж өгд юм байна шүү дээ.
1: Тийм, төлөвөргүйгээр хангаж өгөлөөсөө эдийн засгийн талдарчсан багцсан гэмлэг болохгүйгээ.
0: Тийм. Тэгвэл яг одоохон доомд арван сайхан утгуулгатай ажиллагаануудыг өрнүүлд юм байна. Тэгвэл их номын сангийнхаа хойвоос авчил бол одоо хожмын бас ажлын төлөвлөг юм шүү байна уу?
1: Хожмын ажлын төлөвлөг гэсэн үг манай бол одоо номын сангийн бүтэн байгуулалт дээр амлаад илүү хүн хүч тавиад одоо ном уншдагын тал дээр бас илүү хүн хүч тэрэ гэж бодож байна. Учир нь манай хүүхдүүд нь докторийн үлгэр шүү. Одоо докторийн хүмүүсийн замнаа гэх юм уу намаас татчихгүй шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр ном уншлахынхаа тал дээр бол илүү хүн хүч тавиад докторийн үлгэр хүмүүс адрамс өргөж ирээ гэж одоо чи намын сангийн бүтэн байгуулалтын тал дээр илүү хүн хүчтэй намын сангаа одоо улам одоо шийд цаг үед нэгсэн одоо ярван номтой юм нэг сайхан намын сангийн бүтэн байгуулалт яасан баталтай хүсэлтэй байж байгаа.
0: За тийм байна. За тэгэхээр та бас эстэ адлихаан завч хөлөөр зэтэлж байгаа маний нэвтрүүлэг дараад ийм сайхан намын сангийн тухай танилцуулаад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа шүү.
1: За танд ч гэсэн баярлалаа.
0: За тэгэхээр баяртай.
1: За баяртай.
0: За баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хүчний нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолхи, баяртай сонсогчдоо.

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийгэндээс өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэн минь сайхан амарчхаасан уу. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдин Жижиг байна. Ингээд радио нөтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэн нөтрүүлэгдээ орж байна. За шилэн гол хамт жуутлуурынхаа видео дугаар дээр нөтрүүлгийн сонсохоор холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Ингээд нөтрүүлгээ цаашаа түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За бас ингээд орж ирмэгч дармын тоо өсгөж өгж байгаа манай сонсогч та бүхэндээ халуун сэтгэлтэй сонсогч та бүхэндээ чин сэтгэлийнхээ баяр талархлыг төвшүүлж байна шүү. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань бас нөтрүүлгээ илүүхэн цаашаа түгээгээд одоо найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэдэг гаргийн табан болж байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байдаг. За өнөөдөр бол би ганцаараа байна нөтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгээд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана.

Баярлалаа эрхэм хүндэт сонсогч та аялгын нөтрүүлэг одоо яг сайхан эхэлж байна гэд хөөрхөн дурсамж буюу хөвгөлтэй төвх тусгай дугаар. Өнөөдөр бол хөөрхөн дурсамж их тавхинтэйгээ хуваалцна гэж сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ чаашин олондоо түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд 500 хүн болоод эхлэхээр бид нар хөөрхөн дурсамжаа хуваалцъя.

За видео дугаар дээр энэ арт тавьж байгаа дуу нь гоё байна гэж байна. За өнөөдрийнх нөтрүүлгийн тусгайлан нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сах уран бүтээлээр эхлүүлсэн сарын сүхийн шүлэг сэргэлэн чохтын аятай одоо манай шулуун хөх хошуугаар нутагтай нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг энэ дугаараа эхлүүллээ. Ягаад гэвэл өнөөдрийн нөтрүүлэг маань хөөхөн дурсамж гэдэг сайхан дугаараар үргэлжлэн. Тийм болохоор энэ дуунд дээр ч гэсэн одоо өнгөлчих жаахан гэрдэн ээжийнхээ тухайтай, за тэр багийн настынхаа тухайтай бүр ингээд сайхан дуртаглуудаа нэг өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Энэ дуунд сайхан дуулагдсан байна. Энэ үнтэй адилхан хүний багийн нас гэдэг юм уу, нутаг орон гэдэг юм уу, гэр орон гэдэг юм уу, ээж аавынхаа тухайтай хүмүүсийн дунд жиндэн олон сайхан дуртаглууд байж л таараа.

ар дээж аваныг үгээлж, дурсаж, битсэн сайхан дуугаар уран бүтээлээр эхлүүлээ гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байхыг найдаж байна. Жи өнөөдөр үдээ дуугаар дээр холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд өгөөрэй. Манай нөтрүүлэг 500 хүн болох гэж ирэг. Бид нар өнөөдрийнх хөөрхөн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцна. Жи өнгөрсөнд бол бид нэ хөгжилтэй түүх тусгай дуугаар явагдсан. Тэгээд маш олон одоо хүмүүсийн битсэн сайхан хөгжөлтэй түүхүүд олондоо хүрсэн. Тэгээд хүмүүсийг их баярлуулсан, инээд бэлгэлсэн, баярлалаа гэсэн олон сайхан урмын үгүүдийг тоссон, маш их баярлсан. Бас тэгээд улам одоо жоргоцсон гэж хэлэхүүд. Тийм болохоор өнөөдөр тав хүнтэйгээ сайхан нэг хөөрхөн дурсамжууд, хүний амьдралд үнэхээр одоо маш олон дурсамжууд байдаг магадгүй. Итэр өглөө насны хүмүүсд бол жалуун насных нь, бага насных нь гэл жөндөө олон утгуулгатай учрал тохиолдол буюу өөрийнх нь хувьд маш утгуулгатай санагддаг зүйлүүд сүүл бүр жүрхэндэн тэгж хаданшиж үлдсэн сайхан дуртаглууд байдаг. За тэрнээсээ бидэнтэйгэн хуваалцсан сайхан хүмүүсийнхээ тэр дуртагл дурсамжуудаас өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр гаргийн 5 болохоор та бүхэнтэйгэн одоо эдгээр хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцна. Жамун манай нөхтрүүлгийг гаргийн өдрийн одоо радиогаараа сонсох боломжтой. Гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар шууд нөхтрүүлэг байхгүй харин радиоон дээр давтаж сонсох боломжтой байдаг шүү. Тэгээд нөхтрүүлэгтэй холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн дармын тоог өсгөж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нөхтрүүлэгтэй үргэлжлэн орж ирж байгаа холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ үнэхээр одоо чин сэтгэлээс баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ эдгээр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцчих жоо. Тийм болохоор видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ илүүхэн чааш нь хуваагаа түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд бүгэн дүн хамтдаа бүгдээр энэ сайхан дурсамжуудыг сонсч хоё.

Чэ бохт хот Баян Нуур хот Шилэн гол аймаг Тархан Момынгийн холбоот шүү. Шулуун хөх Шилэн хот бохт хотын Тархан Момынгийн холбоот шүү. Баруун жимчин гэдэл хөх хот гэд манайхан чи сайхан байршлууда илгээсэн байна шүү. А Момын хот гэж. Чэ хөх хотоос сонсогчд маань байна. Хөвөч шарга шунаас байна. Баян Нуур хот гэж, Хөлөн Бойр гэж, газар газрын сонсогчд маань сайхан ороод ирсэн байна. За ингээд өнөө өглөөний цайнд ч бас сайхан жоог нөмрлөж, за өдрийн ажилд ч бас урам нөмрлөх болох болтох вэ гэж сайхан жиглэлээ төвшүүлээд өнөөдрийн нөтрүүлэг маань тавхын төгөөж алгаж байна шүү. Эхэлж байна. За сүнд баруун хошуунаас сонсож байгаа сонсогч байна. Шулуун цагаан хошуунаас сонсож гэж, баруун жимтнээс сонсож гэж баярлалаа шүү тавхын.

тийм байна. Алсай аймгийн Эжнэ хошуунаас сонсож байна гэж баярлалаа. Шилээ хотоос сонсож байна гэж, Үүхэй хотоос холгож байна гэж. Аялгын нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдож манай нэвтрүүлгийг сэтгэл тавиад сонсож байгаа, үжиж байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За ингээд та бүхэндээ сайхан ажлын өндөр амжилт, айл гэрэнгэн жол жаргал, альва сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөнж байна. Нэвтрүүлгийнхээ жүгөөс манай Ордос хотоос сүжигээ сонсож байгаа юм байна.

чи одоо хөөрхөн дурсамжаасаа хуваалцахад бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр яг одоо ганцаараа манай нөгөө хөтлөгч маань Вилес маань одоо бас ажил явдлын хараагаас болоод өнөөдөр

нэвтрүүлэгд оролцох боломж боллоо. Тэгээд яг ганцаараа болсонтэй бас хоолой сэргэнсэнтэй өнөөдөр яг хоолой муутай таарчлаа. Гэхдээ олон сайхан дурсамжууд миний энд ирчихэд байна. Эдгээр дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцах та. Үнэхээр одоо би баруун урдчлаад өөрө сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэд өнөөдөр сайхан дурсамжуудаас хөөрхөн дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцна. Жам манай шууд нэвтрүүлэг хайчлаад хэсэглээд одоо нэг нэг дурсамжаар нь бас видео дугаар дээр хайчлаа тавих болон тухайн үед нь тавхин бас видео дугаар дээр анхаарлаа хандуулж бас бидэнд дарам эрхий хороо өгч бас бидэнд урам жаргал өгч цааш нь илүүхэн түгэж байгаарэ гэж найдая. За өнөөдрийнхөө дурсамжийг эхлүүлье. За өнөөдрийнхөө хөөрхөн дурсамжийг авах нутгатай уран жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаар эхлүүлье гэж сонсогч тав хүргэлжилэн дармын тагон өсгөөд байж байгаарэ. За авах нутгатай уран жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас хуваалч юм. Гаргийн өдөр дөнгөж босоо чайгаа ууд суутал WeChat-аар чимээ мэдээлв. Миний хүү чайгаа уучих уу? Нар халах нэ. Эртний сэрүүнд дөрвөн хон хайчллаа. Одоо ороод чайгаа уудах хэрэгэ. Ажаан чайгаан чанж байгаа гэж мөөм ярьлаа. Чагаан харвал 8 цаг. Би хариу ярих хийж автал мөөм дахиад ярьж гин. Дүү чин мөөм гарах хэрэггүй л гэх юм. Мөөм нь жаахан нөмөр болоод өгчих санаатай. Зүгээр суух чин гар хөлхөшөд хичүү юм аа. Гэтэл намайх байг гэж хэлэхээс жавдаад өөрийгөө хөөрхөн чагааруулж байна. 80 хэдтэй хүн үүрээр босоод дөрвөн хон хайчилчихсан гэж бодоход чаанан чайгийн чанаад хайчин билүүдэж өгөхөөр хүлээж байгаа нь 90 хэд хүрчихсэн буурал өвгөн шүү дээ. Хоёулаа хөдөөнөөл байх дуртай. Аав жоны өдөр өдөржин худгийн сүудэрт үхэр хон усуухыг хартсуун. Гадуур алхаж холын бараа харах дуртай. Хаяа хаяа тэр хол хойд орой дээр очичихсан малын бараа хараад сууж байна. Мөн бол хон хайчлах, ямаа самнах чаанасаа дуртай. Энэ жоны сайханд хэдэн өнөө шавтарчмаар юм. Таанч энэ хүүхдүүд уйж тушаад өгчж автахгүй л гэж суулгад дүүдлээд гарах хийж автна. Хоёулаа хошуу хөдөлмөрийн жишээч шүү. Энэ жил энэ хоёр жилээс чихэн арай хатуу болж жарамдаан төөрөлдөд шаал өөр юм ярьчихсан сон. Мөн бол бидэнд мөөмөн сонсохгүй болчихжээ. Одоо ер нь дуугай байх шиг сайхан юм алгаа. Хүн амтны дунд худал юм ярьчих бол муухай гэдэг чи сонсголондоо итгэж хөөрхөн хөөрхөн шог манахаас байн гарна. Жишээ нь би энэ хороод гуалтсан гува гэхэд мөөм чааш наажаад гол дээр чин журж гэнэ үү гэж байна гэх юм. Би гол жил дээр тэрэг арим байна гэсэн чинь мөөм гал дээр мах чанчхаа гэж сонсоод хотод байгаа хүнд хөдөөнө хэдэн яс бочлогод суужээ. Жарамдаа үгийн буруу сонссон ч үйл явдлын мөн чанар мөргөх талтай. Жишээ нь бордоо авна уу гэхэд а бараа орсон орсон гэн. Үнэн ч тийм ээ, бараа орсон бол бордооны хэрэг алах шүү дээ. Хүүгийн сургуул хагас өдрийн чөлөө тавьсан гэсэн чинь халгайн бууз хаяа идэх сайхан шөө миний хүү гэж байна. Хавар цаг хагас өдрийн чөлөө тавьсан юм чинь халгайн бууз хинэ хин. Аав ээж 2000 чайгаал уух дуртай. Дандаа чай уух мо шүү гэхэд малын доторч моо гинлээ. Гэт инэн. Үнэхээр ч бидний багад манайх өвлийн өдөр үргэлж жайдас чанж чай уудаг байсан. Гэтэл нөгөө тархалах чусны гурван өндөрвөл аав ээжид минь огт байхгүй шүү. Хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ. Бидэл юм юмны дэглэм алдаад байдгаас та хөөрх юм. Чаа гэж битсэн байна. За авга нутгатай жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас ээж авынхаа тухай. Ээж автайхаа хамт байхын жаргалан за ээж автайхаа үе чатар банк ярдгийн байна. Тэгээд бас хаяадаа халгуу сонсож хөөрхөн хөөрхөн шок гардгийн байна. Ийм сайхан хөөрхөн дурсамжтай зүйлүүдээс хуваалцсан байна. Танд маш их баярлалаа. За тэгээд сонсогч та бүхэн бас хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа мөн иймэрхүү сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно шүү.

За аялгын нэвтрүүлэг хөөрхөн дурсамж тоцхой дугаараараа үргэлжилж байна гэд. Радио нэвтрүүлгийг сонсч байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийг цааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа бүөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцъя. Нэвтрүүлэг үүсэж байгаа хүн болгон цааш нь найжийн тойргоороо манай видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна.

Чи ажалгаад бас нэг хөөрхөн дурсамжаас хуваалчин. За байноугийн чахрын сайхан гүнж гэдэх байно ашиглахчийн мань хөөрхөн дурсамж. За тэр жил бид 10 хэдэн настай анх тумдын сурагч байлаа. Дурлал гэж юу гэж мэдээгүй нас юмсан. Манай ангид эхлээд хайрын чахаа сүмхэн нисч халуухан тогтлол мэрсэр мэдэгдэж байсан билээ. Анх нэг байхад гинт нэг өдөр манай ангийн нэг залуу надад хэнийг тоодгийн гэдэл чахаа ирчлээ. Тэр үед бол урдаар жоохдох, хайраан илчлэх, үхэн хөөчөлтөх мэтийн энэ тэр урдаж дэвсгэрлэл гэж огт байдаггүй. Хэний тоодгийн асуумгач л тэрэн дараа би чамайх тооноол гэсэн үг. Хариуд нь бас өөр хүний тоодгоо гэж хэлвэл осолдох шиг санагддаг уу юм чинь. Тэгээд жахаа тоссон би чинь тэр дараа гол жүрхтэлсээд л хачир нүр улайгаад яахан олохгүй болчихлоо яа. Гэсэн ч дотроо бол урдаар хариу хэлэхгүй хоёр өдөр байж байя гэж бодлоо. Тэгсэн манай үн чинь дараа өдөр нууртайхан шиг дахиад л асууж ин хний тоодгийн гэдэл. Би мөн л байсхийг санаатай хоёр хичээл өнгөрлөө. Тэгээд завсарлаганд нөгөө жалуу чинь өмдөн харманаасаа 10 төгрөг болтайлгаад чи хурдан хний тоодгоо хэлвэл энийг чамд өгьёл гэж байна. Би чи 10 төгрөгийн үжингүүдэл юу боцсны мэдгүй шууд л тэрнийх тооноо гэж хэлчихлээ. Тэгээд л үерхсэн болсон санаатай. Үерхлээ гэдэгч ядаж гар гараан бас хөтлөлцсөнгүй. Нэг гаргийнхан дараа сургууль тамирын хөдөлгөөн хийсэн чинь манай жалуу чинь ангийн өөр нэг охинтой уух хамар инээд ханаатай бэрхтээд сүрээ. Би чинь тэгээ тэр дараад нь хардаад л үерхэлэн болчихсон юм. 10 төгрөгөө надад өгсөн ч юм байхгүй, аятайхан үерхсэн ч юм байхгүй, анхны дурлал минь ингээд төгсөж билээ. Сүүлээр нь анх гур болоход тэр жалуу манай ангийн нөгөө нэг охинд надаар жахаа дамжуулсан удаатай. Нэг биш удаа гэж боддоо. За мэдгүй ээ мэдгүй. Дурлал байж уу, дундуур байж уу гинэ. За ингээд байноугийн байно ашиглах чахрын сайхан гүнж гэж бидэнтэй сайхан хөөрхөн дурсамжаа хуваалцсан танд бас маш их баярлсан гэдгээс илтгэж байна. За мэдгүй үнэхээр дурлал байж уу, дундуур байж уу тийм ээ, гараа хөтлөлтсөн ч юм байхгүй, 10 төгрөгөөн ч өгсөнгүй, хамгийн сүлд нь үерхсэн ч юм байхгүй, сүүс сүлдэн бүр өөрөөр нь чахаа дамжуулдаг болсон байна өөр охин тийм ээ. Тэгэхээр сонирхолтой төөх байна. За ингээд тав хүн бас нөтрүүлгээ сонсож байвал иймэрхүү хөөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж найдаж байна шүү.

Мэтэр чин би гэж юу? Тэр чин би гэж юу? Магадгүй шүү харин. Хин нэг нэнд нөгөө яг гол ажин нь бас энд байж байгаа ч магадгүй сонсож байгаа ч магадгүй. Жохон дотроо тэр чин би гэж бодоцгож байгаа да. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 хүнтэйгээ хөөрхөн дурсамж удаасан хуваалцж байна. Сонсогч 5 хүн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамтаагаарай. За шинэ орж ирж байгаа найзууд маань хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаан бас бидэнд илгээж болно шүү гэд нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд бүр олон хүмүүст манай нэвтрүүлгийг хүргэж өгнө гэж 5 хүндээ найдаж байна. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамж удаасаа хуваалцж сонсож хой гэд илүү чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Тавхандаа найдаж байна шүү. За, юу гэж нөө хүлэн байрын тал нутаг гэж юм. За, хүлэн байраа сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Уилис яасан бэ гэж. За, сая тайлбарлаад ярьсан. Уилис өнөөдөр ажил явдлын эрхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт ирч чадаагүй. Өнөөдөр нэвтрүүлэх гээвлээ би ганчаараа орж ин мэдээж л харж байгаа би ганчаараа орж штэ тийм ээ. Тэгэд Уилис өнөөдөр учиртай болсон болохоор ирч чадаагүй. За, өнөөдөр ганчаараа байгаа учраас хөөрхөн дурсамж удаасаа тавхынтэйг хуваалцж гин. За, хөхнөөрөөс сонсож ин гин, шилий хотоос сонсож ин гин, сүндийн талаас сонсож ин гэж гин. За, видео дугаардар маш олон хүмүүс холбогдож гин, тавхын бас нэвтрүүлэгч хайсан түгээгээд. За, би

Хөвөө Шараас сонсож гин, Ордос хотоос сонсож гин, Түнлэг хотын Хүрээ Хошуунаас сонсож гин гэж. За ингээд маш олон сонсогчд мань өөрсдийнхөө баярлалаа илгээж гин. Та бүхэнд баярлалаа. Хөх хот, Хэшигтэн, Баруун Жимчин хошуу, Сычуан мож гэж гин, Ашаагийн эжнээ гэж гин, Хэшигтэн хошуу гэж гин. Та бүхнөө бүр баярлалаа ухтаж байна шүү. Банк манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Ажиллаад бас нэг хөрхөнд орсомж хаалчи тавхынтайг за байногийн юнуттай хүн буюу хас эрдний хөрхөнд орсомж чагалхан тасар бол чайчху чарайчху болчихгүй тэрэ тоглолдог өвөнгийн янданд таах шоу үүрлчихсэн чинь яахын чарахгүй хүн хараас өрөх гэж мэдгүй хөө болсон хоёр таах байгаад байдгийм Жуны ихэнд гэрийн орой дээр гараад гэрэл тусгаад үчхэд өндгөө дараад хөвтөж байла. Нүгэл болноо гэд хөдлөгсөнгүй буугаад ирсэн. Хэдэн хоног чахалхаан дээр тоглож байгаад бид гурвуулаа аймаг орж хороод хонж дөрвөл болоод харж ирлээ. Өнөө жил бороон ихтэй. Багал бороон орвол чахалхаан тасарна. Яндангаан шихааж үчхэд өөдсөд нь ургасан байтлаа шарж явжтай дөрвөн ангаахай харагдлаа. Ёстой гадна жуух нүх малтаж ходоодон дүрэх гэд хүрлээ. Өнөөдөр бас л чахалхаан байдаггүй. Гэрийн орой дээр гараад өнөө хөдөн саднаа эргэж үжлээ. Одоо хэд хоноул бараг нисчихмээр л байдалтай болчихсон байна. Энэ дөрвөн маань үүрээсээ салж нисхэн үед бид дөрвч аргалын гал дээр будаа аргасан сайхан шаргалч хай бочлогож ундаа. Бас өвлийн эдчний хамх сүлжийн хоёр хатсан хавирга чанан даахүү. Гэсэн хөрхөн нийтлэл буюу дурсамжийг тав хүнтэйг хуваалцлаа. За хоёр таах шувуу янданд нь үрлцсэн байна. Тэгэхээр хүний тэр өрөвчхөн сэтгэлээс тийм ээ амтныг бас үргэчихгүй айлгачих бие гэсэн үднэс одоо гэртэн тоглохон болцсон байна. Тэгээ баян одоо чахалхаан жоохон хэргэлдэг юм байна. Тэгээ чахалхаан жохсуул харагдны тас хичүүддэг юм байна л да. Тэгээд одоо энэ нөгөө ангаахынуд нь нис чадаад тийм ээ одоо хоёр тааг нь ангаахынудаа дагуулад нисэд явчихвал харин эдний дөрвөлөө бас нэг жоохон да тоглоолж хэдүүлэн бас нэг жоохон дараа сайхан будаа аргасан шаргал чайгаа чаан жоонда гэсэн байна. За ийм сайхан одоо хүний тэр өрөвчхөн сайхан сэтгэл хүн байгаал амтан ургамалтайгаа ич очилтай байдаг тийм сайхан талыг харуулсан сайхан нийтлэлийг тав хүнтэйгээ хуваалцлаа шүү.

Зархан үндэс сонсогч тавхын Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэг маань гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл одоо айдлах уулга болноор явагдах. Гаргийн 1-нд дуучид уран бүтээлчдийнх шин сайхан уран бүтээлүүд боёо. Шинчил дулсан уран бүтээл. За тэгвэл олонхийн дунд сайхан хит болж байгаа уран бүтээлүүдээс сонсогчд олонтойгоо хуваалцдаг. За гаргийн 2-нд бол дуу таах тоглоом явагдах. Гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу дууны чахалга явагддаг. Тэгвэл гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж одоо дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд сонсогчид та бүхэнд сайхан ярилцлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг. За гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагддаг. Тэгэд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж бүтэнэг чагийн турш бид нарын зүгээс бэлтгсэн хөөрхөн дурсамжуудаас сонсоорой гэж тавхныг нэвтрүүлэгтэй чин сэтгэлээс урж байна. За видео дугаар дээр холбогдож орж ирсэн 1100 гаруй хүмүүст чин сэтгэл

баяр талархлаа төвшүүлээ. Аа ингээ ярахаар амар өөрөө бас сонин санагдчихлаа. Нэг л хөгөөр тийм ээ. Амар бичгийн үг ярьж байна. За манай ер нь нэвтрүүлэг өрөөнд орж ирсэн хүмүүстэй гэм бол хээгүү ярьж байгаа сурцсан байдаг юм аа. Тэгээд манайхан нэвтрүүлгийн цааш нь түгээгээд цааш нь олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Одоо найж байгаа ганцхан учир нь энэ байна. Сайн байна уу гэж орсон байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарч гасна уу? За чайгаа уугаад сайхан нэвтрүүлгээ сонсож байна уу? Ажилдаа гараад ажиллаа хийхин дагууд нэвтрүүлгээ сонсож байна уу? Эсвэл одоо зам явахын дагуу нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм уу? Одоо та бүхэн бас янз янзэл одоо ажлынхаа байран дээр байж байгаа байх та. Зарим хүмүүс нь өнөөдөр одоо дэми яруу хүмүүс бол аа жоохон чайгаа уучихсан нэвтрүүлгээ сонсоод бас тавтай сайхан сууж байгаа байлгүй дэ. Тэгээ жалгаад бас та бүхэн тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцах болно. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нэвтрүүлгээс бити холдоорэ. Жалгаад одоо бас нэг хоёр сайхан дурсамж. Энэ хоёр дурсамж үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн сайхан дурсамж байсан. Тэгээ энэ хоёр дурсамжийг бас та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Сайн уу, би их сайхан цайгаа ууж байна гэж байна. За би ажиллахын дагуу сонсож байна гэж байна.

Машаа, хөл өмгөнөө хөн уралдааныг үжиж бараад нашаа ирсэн байна, тийм үү? Гоё байна шүү. За, нэгийг үжиж бараад дараа нь бас үжих юмтай байх чинь сайхан шүү дээ, тийм үү? Гөрөн чивэрлж байна гэж чинь.

та нарын ажил хөдөлмөр хийж байгаа байдал бол миний нүдэнд үжигдэж шүү. Цайгаа ууж байгаа байдал ч гэсэн надад харагдаж байна. Та нар бол намайг тодорхой олж харж байна тийм ээ. Та нар их юм бол одоо яг юу хийж байна гэдгийг бол би үс ингээд дотроо ургуулаад төсөөлөөд нөгөө хөгжилтэй төвх ярддаг үеийн дотроо ургуулж боддог шугаал мөн та нарын юу хийж байгаа байдлыг дотроо ургуулж бодоол тэгээд сож шүү. Аа нэг талаар нүрээн бодоод нөгөө талаар сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Аа бас хөөрхөн сайхан сонирхолтой байна шүү. За манайхан янз янзын өөрийнхөө одоо яарж байгаа ажилдаа яархийн дагуу бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Өдөр өдөр сонсдох шүү гэж ямар гоё юм бэ. Тэгэд маш их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан сэтгэл гаргаж байгаад баярлсан шүү. За одоо хамгийн гол зүйл байна. Хамгийн гол зүйл манай нөтрүүлэг одоо хагасч байгаа болсон байна. Одоо хагасч байгаа байна. Энэ хагасч байгаад бас нэг хоёр сайхан хөөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйг хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүсээ нэг нэмэгдүүлээд хэдүүлээ нөтрүүлгийн бүгдээрээ ч хаасан нэг дамжуулъя. Хүн болгоно нэг дамжуулаад тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүсээ бүр нэг нэмэгдүүлээ тийм ээ. Хамтдаа нөтрүүлгийн хөөрхөн дурсамж анжаалгаа сонсъё.

Чаархан үндэс сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чалгаад нэг сайхан бас түүхээс хөрхөн дурсамжаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн байна. За чалгаад хөөж шархах шуугаар нутгтай жохолж журамт буюу Аржаа ахын сайхан хөрхөн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За наяа донд нийгмийн амар төвшин их самуун байла. Жодоо нүдэн, дээрэмдлэх, өдөрчөн үргэлжилнэ. Гаргийн 6 өдөр болвол жээлийн жодоочд байраар ирж тойрно. Хутга бодуу эргүүлсэн, тоосхны өнчиг богчондоо хийгээ барьчихсан, шарх сорвоор дүүрсэн гар толгойн оролттой нөхөд ороод ирнэ. Тандахтайган хоёр үг яраад бас годол тамих шидэд өгчхөн. Жарам нь бас шалгалтандаа хэдий авсны чинь асууна. Бас гэрэн санж байвал хэл аа гэх шиг юм. Тэгээ жоос хураана. Хаяа нэг сонирхолтой мөртөн ийж хөжилтэй учрнул нөхөд чамаас жоосны хэлсэн тоогоо л авна. Нэг төгрөг авнаа гэсэн бөл нэг төгрөгөө л авна. Бутрахай мөнгө байхгүй аравтын төвсгэр гаргаад өгөхөд 9 төгрөгийг чинь буцаагаад өгчихнө. Тэр үедэн бөл жээлийн ойрчнаар үжигдэж байсан ч одоо бодоод үжвэл бид чинь хэн хэнтэй нь лай жайгүй их л өвтэй хамтран оршиж байжээ. Дүр жургийн нэрэгчүүлэн бодож хэлсэн хийснийн бодоод байвал шогж урах чимшиг, айлын эрх хүүхдэч чимшиг их л хөөрхөн санагдна. Харин тэд охтын байрыг бол огт үемүүлдэггүй гэсэн байна. За энэний ард нь ариун санаа гэдэг хүн одоо жалгаад энэ атман одоо тухайн үеийн одоо атмануудын тухай дурсамжааныг ингэж эргэжүүлж битсэн байдаг. Өндөр том сургуульд байхад Шилийн хотоос хагас жамд буугаад сум руугаа гүйдэг байсан. Тухайн үед сумын атман ахнаар жамын хажуугийн хоршоонд пя буугаад сууж байдаг. Бид их айдаг байсан юм. Тэр ахнаар тэрэг сургалж өгнө, тэрэг тосж өгнө. Тэр үед тийм олон тэрэг байхгүй. Өдөрт ганцхан явдаг гарагийн тэрэг нь дандаа л зөрчихнө. Тэгээд нэг удаа пя буугаад сууж байсан ах хэлж гинэ. За өнөөдөр тэрэг байхгүй. Би сум руу бочно. Би чамаа сум оруулж өгье. Гэхээр нь би чинь ажтай мутрын ардны сундлаад явлаа. Унаа таарсандаа баярлж бас нөгөө ахаас их л айж явлаа. Ямар тач атман шүү дээ. Тэр үеийн хүүхдүүд ч чайлган жодож жаханхгүй л гэж айна. Харин өөр юу нэг юм тэмгэж бодолд орохгүй хачин амгалан нийгмийн хүмүүс байжээ. Нөгөө ах жамаараа айлд орлоо. Бас надаас зөвшөөрөл авсан шүү. Нөгөө айлын залуу нөгөө атман ахыг хоёр лонх уучихыг гэж шахлаа. Тэгэхэд атман ах харин өнөөдөр ууж болохгүй. Би үүрэгтэй явж байгаа хүн дараачаар ууй гэдэл явсан. Пя буух дуртай айлын ах маань ууй гэд лавл их дурлсан байхдаа гэвч намайг сундлаад явж байгаа болохоор татгалцсанд нь их баярлсан. Энэ бол хариуцлага. Би маш их баярласан. Суман дээр хүрээд намайг хоршооны үүдэнд буулгаад за өнөөдөр танай гачааны тэрэг чинь харагдахгүй байна да. Айл хотоос жайдуухан гар мод барьж яваа. Айлын охид хажуулчих вэ гэж хэлж инш. Тэгэхс хүн нь үл ямар чамаа яачих нь удаа гэж сургал хайрласан. Хэдийгээр олон жил өнгөрсөн ч гэсэн би тэр ахыг огт мартаагүй. Миний сумны хэдхэн атман ах нар минь ийм л сайхан хүмүүс байдаг. Гэнэн чайлган, үнэнч шударга, асвар шулуухан тэр үеийн атман гэж жинхэнэ хүн байсан юм а. Тэгээд л би чинь аав ээжийн ачаар нутгийн олон олон сайхан сэтгэлд хүмүүсийнхээ ач тусаар мөн атман ах нарынхаа нөлөөгөөр гачаанаахаа анхны оюутан болсон юм. Амьдрал чах хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдаг болохоор үнэндээ эдгээр хүмүүстэй талархаж явах нь зөв гэж боддог. Би сураад л оюутан болсон байж мэднэ. Гэвч хүмүүжигдэд хүн болдох юм болохоор нутг ус, эгэл борхон нутгийн жон олон намайг жив чинхэн хүн болгон хүмүүжүүлсэн аж тустай. Үнэхээр сайхан сэтгэлд малчин төмнийхөө нэгэн гişүүн босондо омгшиж явдах. Тэгээд л оюутнаасаа малчин болсон юм. Хүн амьд явбал юу гэж бүр үжнэ гэдэг урдын настай чуулын үг үнэн шүү. Хүн гэдэг яваад яваад ухаардахгүй нь хорвоогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Ямар гоё дурсамж байна.

чи атмаах нарын дурсамж бас хөрхөн байлаа шүү. Тэгээд өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөлчлөө. Магадгүй одоо тухайн үедээ хэдийгээр атмаан гэгжсэн боловч одоо дүүнрүүдтэй бас үнэхээр хайртай байдгийн байна. Тэгээд тухайн үеийн хүн мөс гэдэг ямар сайн байсан бэ гэж тийм ээ. Өөрөө ирэхгүй бодогдулж яана л да. Тэгээд хамх сүлт нь одоо битсэн жийл нь болохоор энэ сайхан хүн ардынхаа нөмөр нөлөөгөөр одоо жинхэн хүн болох ёсыг мэдсэн гэж битсэн байна. Тэгэхээр нь одоо хүн гэдэг амьд ябл юу гэж үтнэ гэдэх гэж хэлдэг. Тэгтээ хүн гэдэг яваад яваад ухаардаггүй хорвогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Амьдрал чавах хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдгаа гэж битсэн байна. За энэ бол өмнөх нь битсэн нь болохоор атмаануудын тухай эхэлж битсэн нь байноугийн аржаах битсэн. За тэгээд араас нь жалгаад сэтгэгдэлт нь битсэн. Ариун санаа гэдэг хүн битсэн байна. Ариун санаа гэдэг хүн сэтгэгдэлт нь энэ тухай одоо өөрийнхөө дурсамжийг битсэн байж та. Гэхдээ маш сайхан битсэн. Үнэхээр одоо тухайн үеийн байдлыг нүдэнд үжигдэж өстой чихэнд сонсогдож гарт баригдам үнэн сайхан дурсалж битсэн байна. Баярлалаа шүү гэд. Манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа сэтгэл хөдлөм үлгэр учрлуудаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцаарэ гэж урж байна.

ямар санаа биш, ариун санаа. Үг үсгийн ич шидэг гэж юу? Тийм шүү. Үнэхээр одоо хүний энэ үг үсгийн үг өглөрийн ич шидэг гэдэг бол бас энэ тань байдаг. Тэгээд хэл найрлах сайтай уншихад одоо гоё ийм зүйлүүд бол үнэхээр хүнээ сэтгэлийг огшоож одоо хүнээ сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг иймэрхүү хөрхөн дурсамжууд, сэтгэл хөдлөлгүй үйл явдлууд байна. Магадгүй зарим хүний бичсэн зүйлүүд тиймээ тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод хүнийг хагартл инээлгэж чаддаг бол зарим хүний бичсэн зүйлүүд тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод бас хүнийг өөрийн эрэхгүй одоо мөлмөрүүл чаддаг. Энэ бол үнэхээр одоо үг өглөр гэдэг ийм үхэл гэдэг үг үсэг гэдэг ийм мундах ич хэдтэй байдаг шүү гэснийг харуулсан байна. За ингээд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу онгой аялгаа нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгөө хөөрхөн дурсамжудаас хуваалцж байна. Гэхдээ сонсогч та бүхэн бас өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол иймэрхүү хөөрхөн дурсамж, сэтгэл хөдлөм үлгэр үйл явдлуудаас бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийгөө бас нэвтрүүлэгт уржин шүү. За хүчин юу гэсэн байна уу? Маш гоё битсэн байна. Өнгөрсний учрыг үнэхээр одоо нүдэн дүжигтэл битжээ гэсэн байна. Тийм байна. Үндэ бас хүмүүс бодож магадгүй энэ дээр одоо нэг ойлцохмаар учир байхгүй л да гэсэн санаа байж магадгүй. Гэхдээ би уншаад бол надад бол тухайн үеийн байдал өөрөнгө ирэхгүй нүдэнд харагдаж гин. Хүмүүсийн тэр сайхан сэтгэл, хүний тэр одоо юу гэж хэлдгийг ёс заяг гэдэг юм уу? Хүн чанар гэдэг бүхэл сайхан зүйлүүд энэ битсэн дурсамжид харагдчихна. Хэдий атман байлаа ч гэсэн тийм ээ, айлаар орохтон бас за сундлаад явж байгаа айлаар орохтон айлын ах таарад за хоёр лонгууч хийгэхэд үгүй үгүй би өнөөдөр үүрэгтэй, одоо би өнөөдөр их хариуцлагатай байх ёстой гэснийг хэлж ш. Тэгэхдээ атман байж хэдий тухайн үедээ би гэж гар эргүүлж исэн ч гэсэн хэдий одоо пяв уух дуртай байлаа ч гэсэн нэг сурахч дүүнэрийг одоо мотор дээр сандлаад явж байгаа учраас тэр хариуцлагаасаа болоод хүн уухгүй гэж татгалж чадсан байна. За энэ бол одоо мундаг одоо бас нэг энэ жинхэнэ эр хүн байна шүү да гэсэн тэр жилийн харуулж чадсан байна шүү.

За видео дугаар дээр одоо сүулдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас хаа хаанаас сонсож байна гэдэг баярчлан илгээж өгнө. Хаа хаанаас сонсож байна. Одоо жалгаад бас нөх өөрхөн сайхан дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцна. Сэтгэл хөдлөлгөм сайхан дурсамж байна. За энэ дурсамжийг бас хуваалцъя.

Я хөөсөр хошуу өгжин жүн сүндэгжин ар хорчин гэжин ордос өгжин хөх хотгжин бэжин гэжин бас хаанхын хүн байна уу шилэн гол аймаг гэжин баруу жимчин гэжин шолон хөх гэжин эчнэ гэжин. За гажар гажраас манай видео дугаар дээр орж ирээд манай шилэн голын радио телевизхороны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байгаа тав хүндээ үнэхээр баярлалаа шүү. Тав хүнөө нөтрүүлэгдээ үргэлжилэн урж байна, баярлалаа ухтаж байна.

За би Шилийн хотод цагаан эдэнэ дэлгүүр найж байна. Тэгээ дэлгүүртээ сонсож байна гэж. Энэ ухааг бол би бас өвтэй хийсэн шүү. Өвтэй мөртөн гайхалтай. За Алшан аймгаас сонсож байна чинь юу? Чүмчин хошоноос сонсож байна чинь. Баярлалаа та бүхэндээ. Ата сайн сэтгэл санаага нэг жоохон солиод тайвширж ягаад залгаад хөөрхөн дурсан жоон шиа. Миний дүнд ким барайо. За хөдөө явах замжуураа сонсч юм шин байрн зүүн хошоо гэж. Вау, хөхнөөрөгж юм.

За хөтөгрөөс сонсож байна гэж энэ. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас ингээд баярчлаа илгээжээгээ сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Аялгаа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд одоо бас нэг хөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Аа за 1000 болгос гэж ээ, 50с хошуу гэж ээ. Манайхан бүр гажир гажираас сайхан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Наттай ирж жоогдож байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт орж байна. А шинэ баг баруун хошуунаас сонсож байна гэж нэ. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа илгээс хүмүүстэй баярлалаа. За өнөөдөр хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. Тэгэд өнөөдөр бол одоо манай нөгөө хөтлөгч учиртай чөлөө автсан болохоор би өнөөдөр ганцаараан байна. Тэгэд ганцаараан хөөрхөн дурсамжудаасаа сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна шүү. За дараагийн нөтрүүлгийн сонсогчд маань бас ингээд сайхан урдчлаад болжж болно. Энэ дээрээ дарддаг нэг даруйч байгаа. Тэгэд урдчлаад болжоод дараагийн нөтрүүлгээс очихгүйгээр сонсох боломжтой шүү. За Алтан Сүхшилийн хот оо за хоол хүргэж байгаа юм байна тийм ээ хүргэлтийн ажил хийж байгаа юм байна тэр томдаа сонсч ямар мундаг юм бэ та ажиллаа хийхин завсар бас арааж байгаа сонсож авч яаж гэдэг үнэхээр ч тийм мундаг ба шүү ийм сайхан сэтгэлтэй баярлалаа ажилд нь бас амжилт хүсье за ямар ажлын байран дээр байсан ч хамаагүй та бүхэн гээд ажиллааны утга уулгатай бас ихе баяр багталтайгаар хийж ийн гэдэг бол үнэхээр ч тийм олдошгүйж байна шүү ямар ч ажлыг хийсэн бид нар сэтгэлээсээ хийж ийн гэдэг бол маш сайхан байдаг тийм ээ сайн хийсэн хэлсэн байдаг шүү. Одоо Батбаяр гуйгийн дурсамж дээр хэлсэн байдаг. Ээж аав нь одоо гээд 80 хэдтэй, ээж нь 80 хэдтэй, аав нь 90 хэдтэй байтлаа. Ээж нь өглөө үүрээр босоод 4 хоног ажилладаг, ажилчдаг гэж юм. За аав нь сайхан цайгаан чанаад хайч нь билүүдэд өгдөг гэж юм. Тэгэхээр 12 настай өнөөдөр болтол тийм ээ. Одоо төхөртөл тэгээд ямар ч усны 3 өндөр гэдэг юм уу, тархалт гэдэг юм уу, ийм ийм огт байхгүй гэн. Тэгээд энэ юу юм гэхээр хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажэ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хөдөлж ийнэ, хөдөлмөр хийж ийнэ гэдэг бол бид нар нэгд хөдөлмөрийнхөө хөлс соломжийг олно, хариугийн олон за нөгөө талаар өөрийн биетэй бас эрүүл сайхан жилийг авчран шүү. За ингээд сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Залгаад бас нэг сайхан хөөрхөн дурсамжийн хуваалцъя. Энэ дурсамжийг бол үнэхээр уншихасаа ээж ийнэ. Ягаад гэхээр би гэдэг хүн чинь амархан сэтгэл хөдлөлтэй хүн. Тийм болохоор жоох бол гэл оюун юм уншсаар сэтгэл хөдлөлт гаргуу байдаг юм аа. Манай сонсогчдын дотроос ийм одоо хүмүүс байдаг ч байж магадгүй, олон ч байж магадгүй. Тэгээд надтай адилхан хүмүүс байвал одоо сэтгэл өнөр 9 сар жилэг чаасан болчихъя гэж сонсоорой.

алс хол хар гүрэнд суралж байгаа Нарн Дэлгэр гэдэг хүний хөөрхөн дурсамжийг сонсогч тав хүнтэйгэн хуваалцъя. 2016 онд бороон хор багтай, гачих жил таарсантай, малын үн муу байсантай, намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чувралдаад байдаг маймаачтаж алгаа. Бараг гойхын наагурл хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдана. Тэгэхэд би л явна гэгүүл юу гэж сүргээр нь ийм хямтханаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй дэ гэж бодож бодох болгонтой л нүдэнд жааргүй дэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй, ирэх жилэс болый гэж жоргалж хэлж чадаагүй. Яагаад ч юм бөөмөд тэр жил л үлдчихвэл ахаад гадахшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалцаа дууган хураас нь надад ээж гунж тухлууд нь үлдсэн, төл сайтай мал өсөх юу байх вэ? Тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаа тавчиж болно шүү дээ гэж тайдхруулж байсан бэлээ. Жил болгон нууж нолимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаахгүй. Ачаач гэсэн нэг их үнтэй холчсон юм шиг тайван, баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлөвөр амьдралын жартал болсон.

Тэрд онгоцонд хийсэн шар усны өнрөөр гүйлдэн ирдгийн удаан саавалд өвчит надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэт өнгөрөвдөж жохон дээрх ялагын үргэх гэж оролдтгоо. Худалдах гэж нэр жагцснаас хойш нүдийн ч өгчилж харж чадхаан болцсон. Би мартаж чаддаггүй. Тэгэд би ирсэн эхний 2 жил бархал аялалд яваагүй. Их ажилтнах байхдаа ганц ч гомдолж байгаагүй. Тийм өрхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 дам мал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвиж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед мөнгө явуулцдаг. Багч гэсэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардаг. Гэхдээ мал сүрэг авч өгнө гэж мөрөөдсөөр

байхаа. Мөрөөдөл биелнэ. Биш ээ, би мөрөөдлөн биелүүлнэ. Аав ээж, миний сурлагын төлбөр болсон. Хэдэн малаан бодхоор одоо ч гэсэн хоолойж ангарч нүд жаардах. Энэ нь уламсал намайг жөөлөлт юм а гэж битсэн байна.

За өнөө юнесэн хүүхэд байлна гэдэг ба. Энэ үл жаавал байлна. Хадгант л хагардах энэ хагартал энэ дөхөн чи өнөөдөр өөр өрхгүй байлсан шүү. За ингээд сонсогчдынхаа бас сайхан нийтлэл бичдэг хүмүүсийнхээ хөөрхөн дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцлаа.

өдрийн амьдралд олон зүйл тохиолдох. Магадгүй сэтгэл хөдлөм, магадгүй хүний сэтгэлд одоо мартагдашгүй сарх сорив үлдээдэх тийм зүйлүүд гэдэл олон юм тохиолдно л да. Магадгүй сайхан тийм дурсамжтай зүйлүүд таны сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн. Магадгүй наран дэлгэр тавч хэлвэл ээж аавынх нь тийм ээ их одоо малын үн ханшмуу байсан, бороон хургуу тийм гачгачил байсантай таарад малан сүргээр нь хулдаад явуулсан. Тэр учир үнэхээр одоо сэтгэлд нь суугадж Японд ирснийхээ дараа одоо аялалдаж явдаггүй маш их ажилтг байсан гэж. Одоо ажиллах тэр эрт жоргийн урам жоргийн бүр дайталж өгчсөн. Ээж аавынхаа бодох болгонд нөгөө хэдэн үхрэм бодох болгонд сэтгэл нь уярч бүр ихээр илүү чармын мэрэж суралцдах байсан байх та гэж өнөөдөр дурсамж асан ингэж бодож байна. Тэгэхэр хүний амьдралд олон сайхан дурсамжтай зүйлүүд байдах. Би тэднийг сайхан бичээд найруулад за олонтойхон бас хуваалцах болно. За өнөөдөр бол олон сайхан хүмүүсийг сэтгэл хөдлөгөн үүлгэр бас сайхан сайхан дурсамжуудаас гээлэг зүйлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцлаа. Гэт нэвтрүүлэгтээ холбогдож орж ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарын өмнө нуулгүй уйлчлаа, шуучлаарэ. Тэгээд одоо олон сайхан сонсогчдтойгоо хамттай байна гэж бодохоор бүр илүү сэтгэл хөдлөлдөг. За хагартран инээсэн хүн чинь бас олны өмнө уйлах цаг ирдгийм байна. Амьдрал гэдэг тийм ээ. Дахиад л ингэж эргэж орчаад л ирдгийм байна. Уйлсан хүүхэд инээсэн хүүхэд уйлнаа гэдэг. Өөр ирэхгүй бас энэ үгийг бодоод инээд хурж шүү. Тэгэд өнөөдөр чинь хөөрхөн дурсамжаараа хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжлэлээ тав хүнтэйгээ сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцлаа. За баярлаа гэд надад одоо олон сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч тав хүнд үнэхээр их баярласан шүү. Тэгэд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Дараачаар бас хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамжуудаасаа та бүхэнтэйгээ үргэлжлэн хуваалцах болно гэд сонсогч тав хүн манай нөтрүүлгэд хамт байлцсан үнэхээр их баярлалаа. За энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн совдн жижиг хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэнд. За дараачийн дугаартаа баяртай болж та бүхэн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжиж болно. Видео дугаар дээр урдчлаа болжиж болно. Тэгвэл одоо гаргийн нэгэнд нэвтрүүлэг эхлэх үед та нартаа бас мэдэгдэл очдог. Одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очдог. За баярлалаа. Би бас их сэтгэл зөөлөн хүн шүү гэж байна. За баярлалаа. Бид нар чинь юм уншчих та заавал тэрийг сэтгэл дотроо ургуулж, дүрсэлж, кино шиг болгож боддог. Миний хувьд бол тийм нэг жийл байгаа. Тэгэхээр н одоо дотор маань одоо олон жийл бодогч чинь харагдчихээн. Баярлалаа, баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үер. Дундад бүлэг 33. Дарж гашуун усанд жинхэнэ гачаан дарга болсон чагаас хойш чухам юугаран гайхуулхан ол яддаг байснаа одоо үлээж хөрөх юмтай болжээ. Хошууны алам журмын дүрмт дундад сургуулаас донгорвийн охин Наран Чимэг өрмөглийн их сургуулийн мэдээллийн бичгийг гардав. Жадамбагийн ихэр хүүгийн их нь болох эрдэмт Өвөрмөглийн багшийн сургуулийн хараат дундад сургуульд 2-р хошуундаа 1-р нэрд орж эсэгжээ. Наран Чимгийн тухай хүмүүсэд дэдэл ярих нь эс боловч эрдэмтийн тухай харин шивэр авир яриа гарсаар л байлаа. Жадамба гаднаа овоолтой жүсмэл чулуун багам 70-оны өргөөс төмөр утсан харахаас нүд халиран санаа алдана. Хүүгийнхэн сургуульд орсон өдөр Жадамба эрэм 2 чухам нэг магнагийн хагартал баярлсан үний юм. Лах шавраас лямха ургаж, давтгар сарвчнаас мөргөн төрнө гэдгийг Жадамба өөрөө байтугай нутаг усаран итгэж ядан гайхжээ. Үнэн юм үнээр байж шуудамчин гүргэж ирсэн жахтлыг үесхэн араггүй. Гэрэл хүүгэн хоёр мөрөөс нь барьж эхчлэн харж хараад, миний хүү санаа амар сургуультай яваарэ. Аажийн хоёр нь сурлагын чинь мөнгө дутаахгүй шүү. Гэхдээ Ноломсон өөрийн эрэхгүй мэлэсхийн гарав. Жадамба дугайхан тамхан татан тонгын сууж байснаа. Би нэг яваад ирээ гээд гарав. Хаа яах гэж байгаагаан ч хэлсэнгүй. Жадамба хүүгэн хотын сургуульд явчихна гэж зүудлэх байтугай бодоочгүй байв. Ихүү соёлтон төгсмөр байсан хэрнээ сургуультан учир гаргалаа гээд гэнт харж ирээд дахиж явсангүй. Яагаад юунд гэж Жадамбач асуусангүй. Эдий суусан чинь болчихно штэ. Бид болоод л ирсэн биш үү? Гэртэн тус болж ажиллаан хий гэж ичхийн сэрж аасан билээ. Гэрэл. Миний хүү яагаад сургуультан суухгүй юм? Овоо сурдаг биш үү? Эмээнэ борхуу гэрий. Гэхдээ соёлд уруулаан жуусхийн толгой сэгсэрж аваад. Эмээ, хэрэггүй. Боо багшид би өөрөө хэлчихсэн шүү. Дүү тийм сайн сургуульд орчихсан юм чинь грин жардал их шүү. Гэхдээ гэрлийн дэлмэс өөрийн эрэхгүй мэлтгэнж хүүгийнхэн толгойг тавран хамранд боргорсон ажээ. Нутаг үлчэрийг айл өрхөд мөн ором тогтоон дэс татлаг барьж хувааж өгсөнгүй юм бол соёлтач сургуульдаа дахиад суух боломжтой байсан. Их сургуульд эсэгцэн мэдгэдлийн бичиг толсон Наран Чимэгхэд удаа соёлтой уулчгээд бүтсэнгүүн чаадхан жирууд жайлж байсных ажээ. Улсын шалгалтаас өмнөхөн соёлт Наран Чимэгтэй нооролцсон сурах чич хоод төгсөг үнэмлэлгүй харж ирсэн учраа гэртэн хэлээгүй. Соёлт Наран Чимэгтэй гэрээс нь өгсөн юмыг хүргэж очоод нүдэн уулааж чарай алдсан маягтай сууж байхаар нь асуусаар байж учрын мэдв. Уулын жиргэлдэй ангийнхын чолмон гэдэг хүү Наран Чимэгтэй янгийн жахталд өгч жууралдаа салж өгөхгүй байсан нь бүр даварж давтаж байсан сэдвийн ураад салхин тавьчихсан байлаа. Соёлт чи тэгээд тэр жалууд дуртай юм уу гэж хөмсөг жингэн асуужээ. Наран Чимэг хар багаасаа нэг голын усан наадаж хурга ишиг туулчин өссөн соёлтын царай харсан бол үнэн хэлэхгүйд болох байсан. Гэвч тэр доош харан хуруугаан оролдон байж дуртай юм бол би чамд хэлэхгүй шүү. Нойтон хамуушга нороод ёстой ихдүүтэй гэжээ. Соёлт тэр үгэнд нь гүн амсхав Наран Чимгийн мөрөндөр давшиж. Чи энэ учирд бүү санааж өгөө. Би мэдчихье. Тэр дахиж чамайг үймүүлэхгүй болчих гээд гээд Наран Чимгийг бэлэн холны газар дагуулж явахдаа жирууд хангалжин алхажээ. Чолмон гэдэг залуу дахиж Наран Чимэгт ойртсонгүй. Соёлтоо чи чолмонд юу хэлсэн юм? Үнэхээр халтхан болсон шүү. Гэхлээр нь соёлтой жалжин инээснэ. Би миний янгалж байгаа хүүхэн гिचгсэн гээд магмах хөөрлөө. Тэнэг шиг гээд наран чимэг цайлган энэ өмсгөлж юм болгосонгүй. Түүнээс хойш уудсангүй тэргэнэ өртөөнд хам сурах чаасан бүх үчрийн сонсчээ. Соёлд чи үнэхэр тэнэг гэж наран чимэг чээж бүгдрэн амандан хэлэх үед соёлтын хожмын ховжиан юу болно гэдгийг тэр 10 жуудан данж овойлсангүй байлаа. Затан ба хүүгийнхэн сурлагын сэтгэлийг яаж олдог вэ гэж том тойруулж бодооч тогтой арга олдоггүй. Буур гажир хуваснаа өршиг гэж задан ба хамаг буруух биесэн жайлуул бодхож ахад бас човжлих хорсон. Муу юм хөө. Тэр удаан нансалмаа уург унгасан хохин тэр гэж үгэлсээр арга ус даржин хийг чиглэв. Одоо гажраан торлоод үлдээд байгаа айл ганч даржинхэл үлдээд байгаа юм. Задан ба нэгэл дээр баяжих сайхан хүсэл өгрүүлж човжлтай маймаа тогтсноо тал дээр тавигдна гэж даанч сансангүй. Тэр өдөр бас муу ёрн хөдөлсөн юм шиг човжлтай уулчихна гэж хэн санана. Өнөөдрөөс хойш муу донгруучи харж байгаарэ. Миний бэлчээр дээр тоо алхаж гожгор үс тасна гэж горон дата. Ямаач нь торд орох юм бол хөлийн хуух чахна гэж ууртай сууж байсан човжлтай шинэ газрын жаган ажарж явсан задан ба таарчээ. Зөвлөхийн холыг өмчргэн датсан донгоргийн тор хүрээ эн тэнгүү булаар нь унж хон өхөр дуртайж үгээс орж дуртайж үхтэн чуван гарах нь энд юу болсон гэх чи гашуун найхан хэлэхгүйч мэднэ. Гашуун усны гишүүдийн нутаг улцрыг өрхөд даачлуулах хурал чагтан явагджээ. Жаг шугам тодорхой 30 жил ховрохгүй өмчлэн гэж нүүлэг болсны сонссон хүмүүс жийл бүрийгөр шуугалдав. Ойхо Уган дотор гажрал гажрын гэжинтэй гэж ярддаг. Одоо бид чинь гажрын гэжин болох нь уу? Ганч гажрын гэжинээр жохсгоо да. Бас малын гэжин болчоод байгаа шүү. Энэ ер нь болох юм уу? Мал гэдэг чинь өөрөө хөдөлдөг юм. Энэ чинь манай ээжний гажир шүү гэдэг эргэж ирнэ үү? Одоо тэгвэл малан харахгүй өдөржин гажрын хараад хүний малыг туугаа цууна уу? Хуваахан таарнаа. Уггүй юм бол амтсан нэг нь өмчөрхөд хонжин. Та нар харлаа бижээ. Зэвлэхийн холой чинь угна хамтын юм. Одоо юу болчиход байна? Гэж чанга дуугаар хэлсэн човжил байлаа. Нансалма уургунгаснаас хойш човжил ер нь тордус хийвэл өөрж хэрүүл урууд өдөх гээд байдгийн донгорв гээтэл мэдэж байх болохоор холойгын жасч аваад. Харин хуваахан таарна штэ. Уггүй юм бол жарам атаж өтөөтэй нь нүд улайгаад бүр дээр нь бослоо гэж хорлох хэлв. Човжлын хэсгийг жалгаж хэдэн хүн хуваахан таарна гэж хасгар харна дарж ширээний нүрийг балууж байж орилдлохын намжаагаад. Өнөөдөр энд таарах хэсгийг ярих гэсэн биш шүү. Тэртээ тэргүй хуваана. Харин хаанаас нь яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал шүү. Гэхдэн човжил болцож огсоод. Зэвлэхийн холын хадланг бүгдөөрөө хувааж авнаа. Хэн хадлан аваад хэн хохирч суудгийм гэсэн чинь бүгдийнх нь уухын тастан таарсан шиг тийм ээ тийм гэж хасгарлжээ. Донгорв чирэ барийн сууж байхдаа жалсан харин өрөөлөө мушээлхэн үл тоомсорсон шиг байв. Гэрэл сум даргын хажууд суучсан нэг юм тэмдэглэж байхад нь донгорвын хөх нэтэн хурч

яхасаа алдрах. Ногоо гурав тасаргуучи гурвлийн хэрэг гурав байна гэд гарч явжээ. Донгруу дугаа явсан бол таарах байсныг жалсан хурал тарахтал суухтаа мэджээ. Дарж гачааны зүвлийн хэдтэйгэн зүвлснөө явлахын хоолойг өрх бүрээд хэсэглэн хувааж өгөхөр болов. Жалсан овны дундаас босчож огсоод, манайх явлахын хоолойгоос ахгүй, гэрийн хажуугаас жалгсан бумтын өмнө хоолойг авъя гэсэн чинь гэрэл гайхаж хэж. Жалсан дүүдэ, чи ганч гэрэлсэн ойрыг бодоод байж болохгүй шүү. Тэр халчхан хэлсэн явна гэдэг чинь гэхэрн чогжил бас жалсан жалуухан болохоор ухаангүй аж хийж байна гэж өөрөө үтсэн шиг. Жалсан, чамайг алууцсан хүнгүй шүү. Энэ гажир гэдэг чинь хүнээ гарт орчихвол дахиад авна гэдэг самжийн амнаас чав авах хэрэг болон шүү. Хадлангуу яаж болох юм? Эсвэл чи гээд олны харав. Хэрэгт дуртай хэлэм хурдан байдаг жун гашууны нэг хүн чогжлын үгийг өлгөж аваад, хай, донгруугаас жирхийж байлгүй дээ. Чамд улсаас өгч байхаас биш, чи ямар булиагад авч байна уу гэж давс үрж орхов. Дарж биерэр ширээний нүрийг тогшин сонсож байснаа. За за, олноороо нам бай. Залсны санал бас жуйтай байна. Гашууны эрхэт ардын ховоор би бас жавлахын хоолын хадлангаас ахгүй. Харин жүн ширээнээс нь жалгаж гринхэн баруун талар хойш нь авъя гэж бодож байна. Олноороо саналтай юу гэж салхам талд нь гарсан шиг бүгдөөр гайхчихв. Чогжил нь удаанхад анивчиж авснаа. Хөөе хөө, дарж дарга бас ухамсарлчихжээ. Нэг айл дутуу бол нэг айлд илүү ноогдно штэ, зөвшөөрн гэж алга дашжээ. Зөвлөхийн хоолын хадлан гэж хэлэн болсон хүмүүс хурал тархмахч гэргэж угаан явсангүй. Шууд зөвлөхийн хоолойд татсан донгорвийн торыг тастаж булаарын суугчиж хаяв. Чогжил олон хүмүүсийн хор сарын дунд үжиж харахын завгүй тамтаг болсон торыг хараад бахан хансан шиг нуруган өрөн гэрж үгэн эсгэрсээр явв. Гажрын жаг тамдаг гаргах ажил санснаас гадуур ургаштай явагдаж, явлахын хоолой чугларсан хүмүүс харин нүдэн итгэж ядлаа. Жадан бааж явлахын хоолой хөндлөнгөр нь алхаж үжээд, пөөх, сая хорхон алхам уу? Энэ чинь сандуу бүтэн хоёр журах иргэд дийлэхгүй штэ гэж тагнагаан дагшин халгалжээ. Хэнээс илүү удаан орилж байсан чогжил аль хэдийн таг дугаа тамга татаж суусан. Жадан багийн гажраас хагас хэр өргөн гажир ховдож авсандаа бүлэг жалгсан шиг горьж байжээ. Өөрөөрийн гажрын хараад шаажгын шиг шахшилдан духан алгадаг хүмүүс аман барьсан ч оройтсан ажээ. Зэвлэхийн хоолойд хамтын хадлан гээд бөөмдөж байхад сар хорон хонгоор яаралдаг байсан гажрыг айл айлд жаагаад өгчөхлөөр нь алхан тэдий болон авчихна гэж нарийн хачин санагчээ. Жадан ба алхаж үтсэн тэдий болоод чөдрөөмөр чолмож хөрхөө шахам гажраас чааш хараа тусгүй болохоор баг гэж санагдах нь аргагүй. Жалсан жалийн тулан болжээ гэж хэн нэг нь хэлэв. Энэ дарж чи хөл суухтан сүүлэн чайжээ гэж ам амандан ярвч бүх юм эргэж ирэхээс өнгөрчээ. Донгруу хурлаас төрүүлж явчихсан болохоор олноор нь санал гаргаж хамгийн хойн талд нь ажрын гаргаж хайсан чинь гэдэрэг мөрдний хэсэг явгунд гэдэг болчихов. Донгруу арай жаахан нарийн бөгөөд дээр гажир боллооч. Бэлчээрийн шар гажиртайган жалгуулж авсан тор датхад ихэхэн мөн гаривлах болчихжээ. Их сансан гажир исэн сун хоосон хонуу гэдэг үлгэрийн жаданба гаргаж өөх үнхэх байтугай улан тоос бас үнэртгүй маймаа алдна гэж даанч сансангүй. Донгруу гажир хуваахын ээлэртээс мэдэж байсан юм уу эсвэл хаанаас нь сураг дуулсан ч юм уу бүүмэд. Гажрын жаг дээрэн шороо овоолж өнгийн бүс өлөгсөн мод хатхаад чи гаргаж нүх ухаж эхэлжээ. Яах гэж байхын асуу хэрэггүй тор датхан тэр байв. Донгруу хуучин тор утас булаар дээрэн хойгийн тэмдэгт гэдэг тор утас цементийн булаартай нэмж авчирсан байлаа. Нэг боолт тор утас нь булаартайган 650 төгрөг гэн шүү. Бурхан, нэг болтон сая 2 жуухан метр явна шүү. Ингэж татвал эн чинь хөрөнгөн хүндрээд чи хүрхгүй биш үү гэж гашууны хөндөгөр дарагнаа. Чогжил донгруутай өшөлдөөд санаандаа хүрсэн чи гажраан торолж татна гэхээс гар мөхөсжээ. Тэглээгээд жавлахын хоолын хадлангаан хамгаалж ахгүй юм бол ёстой донгруу нохон шүд унтал элэглэг гэхээс хөндлөнгөрөн 12 алхам
уртаараан 2-3 мянган алхам гажирт 10 тор ороод хүрхгүй байлаа. Нохой хүжүндэн толвол усчиг эдгээр хоёр талын бэлчээр нийсэн айлуудтай үх хамран олж хагас хагасар гаргахаар болоод байтал жадан батай уулжлаа. Жоостой хүнлэг идэхийг хоргойлж чадхгүйч амьд хүн арга мондхуудаа. Хоёр өдрөөс би чулуутын гачаанаас жүсмөл чулуун баган тээх санаатай. Нэг булаар тээж ирэх нь хөлөстэйг нь 5 төгрөг. Өргөөсд төмөр утастай нав бол 200 метрд 350 төгрөгтэй бол хүрчих нь авна уу гэж шууд л асуужээ. Чогжил ийм юм бас байна гэж сансангүй болохоор өнөө баргаадын үед байдаг чулуун баган шиг үү гэвэл жадан ба явган суудлаар ургаж алхаад оохай яг мөндөө авна уу. Ойр хавийн айлууд авна гэдэг зарим нь урчилж 5-300 өгсөн уласч байна шүү гээд явлан суужээ. Чогжил энэ гэж баахан дүүдрэх шиг болоход жадан ба судал барьсан хүн болж за чи өөрөө мэддэ өчөктөрхөн жүн гашууны хоёр айл чиний мал миний гажраар явлаа гэд минийх бас орно гэд жодон болсныг сонслоо гэжээ гээд явхаар босход чогжил. Тэгвэл аваад ирсэн хонч нь болъё гэсэн монгол намын үхэлжээ. Жадан ба газрын цаг гаргадаг өдөр хошуунд явах чамдан эрт хуваасан газрынхан бүр чулуун багнаар булаар хийж өргөөс дутсаар хүрээ татаж байхыг үжээд асуусан байлаа. Харин ган чохрын хүүхэн дөгийн байдаг чулуутын гачааны жүсмэл чулуун багна гэсний сонсоод гэнт жоо солох сайхан жившан гэж сэхэс хийжээ. Араар гарах чам нь 10 хоногтон эргээтэй гэдэг дуунд байдаг шиг ган чохор маргааш нь багсаг ногоо чагаа давс сөнгөн худалдаж ирэхэд жадан ба өнөө сайхан маамаагаан ярьж суужээ. Ган чохор чулуун дарахнаас тээг тэрэг унаанд хүртэл таньдах хүн байна гэж бардам ирсэн болохоор жадан ба анхны маамаах чогжилтой тохирсон болхон тэр болжээ. Анхны том маамаагаан хийх болсон жадан ба чулуутын гачаанд хүрв. Гэтэл хүн улам болчгож бодтой тагоон тогтож барчааны мөнгө өгөхгүй бол маамын бүтэх маяггүй байлаа. Ган чохрын дүү хөргөнөн зүгээр л идөө гэхээс чаашгүй алган үрсэн юм болохоор жадан ба чулуун дарханд батлахын баримт бичиж орхоод үргэж ирэхин хүлээж суухаар болов. Өдөрт сая 20-30 чулуун багын чохч гаргана гэхий бодхоос хайшир марч олох ашхан бодхоор нь бас жирг орно. Нэг багын дээрээс нэг төгрөг 50 мөнгө, нэг боолтой утсан дээрээс 20 төгрөг олно гэж бодоход ганч гашууны айлуудаас төм чохно гэхдээ нүдэн гэрэлтэх шиг болно. Харж байтал хагасар өнгөрж одов. Чогжил ирж утас торчин хижээ ирэх юм бай. Томгод бол би өөр хүнээс авлаа шүү гэхээр нь жадан ба чулуутын гачаар чиглэн гүйлгэв. Зам турши тэрэг тэргээр тайсан чулуун багын жирж байвч жирсэн жүгэн таарахгүй байлаа. Чулуутын гачаа энэ насандаа ийм хөвжөөнтэй байж үжээгүй бололтой. Бэйе нүчгэлсэн гэрчүүд энэ тэнд гүсөх чүүж барин тангир дангир чохч байх дундаас ган чохрын дүүгийн танилцуулсан чулуун дарахныг дөнгөж олов. Танайхийг айлрт гүргээд өччихсөн штэ гэж ажигчгүй байхад нь жадан багийн царай чинэрэн бачимдаж ган чохрын хүүхэн дүүг дагуулж иржээ. Оо харал хүн андуурчихжээ муухай боллоо. Гэвч танайх чинь хоосон баримтал өгснөөс биш сохор жоос ч өгөөгүй шүү. Одоо чинь бүр бэлэн жоос өгснийг хийж өгч байна гэж хоёр алгаан дэлгэж хэлэн гаргаснаа жадан багийн бичиж өгсөн өнөх баримтыг буцааж өгчээ. Жадан ба уурн хурч баримтыг урж хайснаа. Таны энэ тхүн үнэхэр журмгүй юм байна. Хэлснэн идэж хөхөрснэн жалгана гэдэг чинь гээд бүй эргэж алхтал араас нь та чинь жан чогортой ахトゥ биш юм уу? Агун жээлэг тавьдах шүү. Жээлэд өгчхий. Тэгвэл гихтэн жадан ба жан чохрын хүүхэн дүг хараад шууд л болох уу? Агуасан жээлэд л чулуун булааран хүргээд очмогч буцаачихна гэв. Жан чохрын хүүхэн дүүн өгмөх хийж авснаа нөхөртөгөн зүвэлж байгаад болно гэжээ. Жадан ба чулуутын гачаанд 800 чулуун багна. 20 болтой өргөөстө төмөр утас авахар маймаа тогтчов. Өгрөөсөн бэлэн гаргаж байгаа шиг шарчхансан жуутыг тоолж өгөхдөө өгнөөс олох нь арай чамлмаар санагдаж байлаа. Жан чохрын дүү хүргэн батлаг болж жоос жайлуулж өгсөнд нэг эрхэн нөхкий амлан дагуулж харьлаа. Яаж маймаа бүтснэн аяхтай чаган уугаагуугаар хөөрж орохгүй гэрлийн нүдэн тогтож дөвөртэй чаган гажир алдаж. Илээхүй тиймэрхэн жоос жайлаад уу? Чогжлынхаа өнөө өглөө бүдүүн тэргээр тор утас тээгэл ирчихсэн шүү. Гэхдэн жадан ба
аягтай чагаан чал

уулын ширээн дээр тавьж, юу гэсэн үг юм хүнтэй тогтчоод гэснээ юу хөгөө моторонж айдлан чавжлингч үггүй илгээв. Жан чохрын дүү хөргөн байдал биш болж байхыг баргалж мэдсэн бололтой. Ихэгчээ, жадан баах надад нэг хон өх гэсэн шүү. Хонаа бол би явлаа гэхдээ гэрэл. Юун хонтой би мэдхгүй. Чамд өгдөх хон манайд байхгүй гэв. Жан чохрын дүү хөргөн гурван хөртийнхэн сүудэрт шахагын дэрлэгт хөвтөв. Гэрлийн хэлсэн үнэн болохыг чавжлын гэр хүрээ үгэр жадан ба мэджээ. Дэрэсэн төгс болтой тор утас эгнэрэн 2 метр шахам өндөр цементийн булаарыг жигд дөрвөлжин болгон хурааж, дээр нь хунжил төвсгөр дэлгэж наран дайжээ. Төөгүн шигцэн тэргэнэ мөр дурынхан жадан багийн арас махны дээгүр нь хутгарж үссэн шиг жирх хийлгэв. Чавжил гажир дараа нүхөхгар явсан ажээ. Нансалмагийн амнаас хүрээ татах тор утсыг Лувсангийн хүү гэдэг өндөр чагаан жалуу 3 жилийн жээлгэр өгч байхыг сонссон жадан ба. Муухан айчрих тэр удаа жалсан балав савсан бол таарах байж штэ. Үхэр уусан усандаа баана гэжтэй гэхээс яаж грин үүдэнд хурч ирснээ мэдсэнгүй. Жан чохрын дүү хөргөн үнэхээр хамар датан унцчихсан байж моторын дуу нарс очин өндийснөө. Өвгөн аха, өнөө хоноо гэж шууд л идэш горьцсон гөлөг шиг бөмбөгнэн дагжээ. Үгүй чи гэж ямар өргсөн хүн айчрав. Тэр харагдаж байгаа чинь манай хон дуртайган шаард гэжхэд эргэж харуулгүй гэртэн оров. Жан чохрын дүү хөргөн гурван хүртэн хонноос жайсж огсон. Аль бүдүүнийг эрхийн хүжүүдэн төвөрж аваад хэдэндээ тонгорч холсон ч алдаж явуулсангүй. Гурван хөлийн жүрүүлж боогоод бутан дэвгэр бөмбрүүлэн гурван хүртэнхэн онгочин тайснаан хулгайсан мэт эргэн эргэн харсаар явлаа. Жадан ба байтугай грилч тэр бүхний харах санаа урмын алинч байгаагүй дүнсийн сууна. Хорон мөнгнөө хүүтэй хоёр том төөргөн сэлхан тавьсан шиг хамшилсан жадан ба толгой өндийг чадлагүй гутлынхаа хоншорыг хараад гүлэрч хэв. Лувсангийн хүч хавуулаа хошууны соёл тамрын товчонд алав тайч алун гертэн очихтай үгүүтэй байдагажээ. Хаяа нэг овоо найрт барилтхий гаргавал өөр гажийн найрт очоод хонны хүүхдүүдээр хусуулж хаширсан чаана нэг аажгийг нь хөдөлгөөд байдагч байв уу бүү мэд. Лувсангийн удаа балгасны барилгын материалын компанид очоод хүүдэн баяжих замныг сайхан тохиолтой харгачихжээ. Барилгын материалын компаний хэлэхэд томч зүгээрл чих модны талбайд цементийн баган чохч өх биш бол засмал замын хоёр жахын цементийн булаар өргөөстө утсал хийдэг байлаа. Компанийн харилцагт нь ажлаан дарахлана гэж өргөдөл өгдөгч орондон ирэх хөнгүүгээс цааш өдөр өнгөрөөж байх ухаантай ажээ. Лувсан барилгын материалын компанийн гадаа тэргнээсэн ч буусангүй. Чонхон буулган долоовор хуруугаар гогтож харагдсан нэг ажилтныг дуудав. Нэг цементийн баган 7 төгрөг, өргөж өгвөл 2 төгрөг нэмнэ. Өргөөс дутас нэг болтон 50 жингийнх нь 70 төгрөг, 80 жингийнх нь 120 төгрөг гэхтэн энэ тухай дэмий мэддэг бол Лувсан ухааны хагас болсон маягтай толгой тогч харилцагт нь тань уулжээ. Лувсан тэгээд л бүх учрыг гээтэл мэдчихв. Барилгын материалын компанийн жил жил алдагдалтай болж чалангаанч тавьж чадахгүй хэмжээнд хүрчихсэн чи дампуурал жаргалхын улсаас бас зөвшөөрөхгүй байгаа ажээ. Миний энэ чинь хөдөөний нэг садан гойгоо давна гэсэн шүү. Нэрэн сони юм. Ав хүндэн юм нь олдохгүй, байх хүн юмөө борлуулж чадахгүй гэдэг чинь гэж л Лувсан хүйтнэр энийгэл. Барилгын материалын компанийн харилцагт нь Лувсанд нөөч материалаас эхлэн хурааж чадаагүй өрийн баримтан үжүүлж санаа алдав. Таашлах хүн байхгүй юу гэж Лувсан чаанаан аль жагүй нэгийг бодож асуулаа. Хай, хэн даачилж аваад түрүү тавьсан өрийн бүксийн арчинвэ? Хэд удаа даачлалд жарлаад бүтсэн юмгүй гэж алгаан дэлгэв. Лувсан садных нь ав гэсэн 200 цементийн булаарыг тэйлгэж явуулаад хэдвчнээс нь жоосын гаргаж өгөв. Балгасны барилгын материалын компани хэдэн өдрийн дараа шинэ бүтээн байгуулалтын компани гэсэн пайс үлгэж шинээр ажилтан элссэн бөгөөд Хохотын Гоавийн тор утасны салбар компани гэсэн давхар байс өлөгжээ. Шинэ дарганы хэмээх дэрэсэн евро ховчос өмсөж гэлтхэнсэн арсан шахыг өшөөлсөн чил жалуу хүн бол Лувсангийн хүү Чог Билэг гэдгийг мэдсэн хүн дэмийгүй. 3 жилийн жээлгээр тор утас цементийн булаарыг гринхэн үүдэнд хүргэж 3 жилийн малын гаралтаар хугацаа хугаан суулгаж авна гэсэн нэгэн хуудас дөрвөн гэрэ дарамж гаргажээ. Ил гачааны дарга нарт малчтын гэрт нь очиж
Грэдэр батлагын гарын үсэгж урвал болчихно гэсэн чинь барилгын материалын компанийн үүдэндээ тэрүүнээ жогсох гажиргүй шаваралдаж гарчээ. Сурах сонсон чагжууд хурж очиход чагуйлаг дурамчхан байлаач лувсан харин. Гашуун усан данхныг нь аббач бүр урдаар хүргэж өг. Тэйсэн хөлсийг хагасаар хамдруулна гэж лүү буулгажээ. Гэвч санаандгүй задан баг гайдуулж орхино гэж ой тод нь орсонгүй байлаа. Задан багийн гадна байн байн дүрэн хүрдэл бүрчгэн иржээ. Чулуун баг нь буулгаж өргөөстөл хөмрөөтс бөмбрүүлж хаяад гэрт нь орхож хөгөр явна. Энэ муусай хар чулуун багныг чинь мөрлүүлээд босгооч манай газрыг битүүлээд хүрнэ гэж гэрэл вайлгаалдна. Тэгэд яана, тэгэд яана. Би ямар дуртай даа нуу. Айлгарын бодсон тол штэ гэж чадан ба хариултгүй яргана. Та хоёр бүх хэрэлдэд байдаа. Би сургуульд явхан бэлчхий гэд эрдэмт нусаан татав. За болж харалгам. Бүр байхгүйд болоод байсан юм. Ээж нь хүүгээ сургуульд нь явуулч чаднаа гэд гэрэл моторонч унсангүй алхаад баруун хөдөлдөөр даваад гарав. Сар бултын хуйд гэрэл боолт том төрөх ширээн дээр гаргаж хайснаа. Яа хөл хугарлаа гэд өвчлөв.

34. Чавжал цементийн булааран жирэдэл болж тор утсан бөмбөрүүлэн 2-3-ийн нэг хэсэг болгон жалгаж дөрөн хүртээрэн чангалж татна. Жавлахын хоолойд альсан гисэн хадлангийн дураараан булаалчин шунган хатхан ард дээрэн оцсонч. Энэс хойш баг боловч өн үрд өөрийнх нь болно гэхээс өр тавьж тор датахтан баяртай ажээ. Их бажин хоёр хүүхдтэйгэн ирж хамжилчиж байхтан жалсан хурж очжээ. Цементийн булаард тал тохойгорон тор утас өргөн, тал гараараан болтын утсыг ихэл хүчирдэн уйж байгаа хүүхний дэргэд хүрээд, «Сайн байна уу? Би хамжаад өгөхгүй» гээд торыг өргөж өгөв. «Сайн, сайн уу» гэснээн хүүхний чирээн улаа бутран минчиж, зөвлгийнхэн ус хачир дээр нь бушгарн наалцсан их хөөрхөн харагдах ажээ. Жалсан арай чөлөөстөө болчих уу хэмээр, «Та бараг чавжил авгийн садан байхаа» гэв. Хүүхэн тэгэхэд олноо газар явж овоо чоорхой болсон маягтай. «Чавжил авгийн чи юу ах вэ? Миний нах чи хүргэн ах болно шүү дээ. Та чин тэгэхэд ихэн болчих уу да» гэж алярхаг асуу. Жалсан жуумгнан энийг шүүхэн болоод, «Хоёр дөнгөрийн хоннай харах уу? Хоч давуулдаггүй нэр жалсан гэдэг шүү. Чиний нэр чин» гэвэл нөгөө хүүхэн амаан барьж, «Тэ, уулан чи жалсан байсан юм уу? Сонинд юм бичдэг штэ. Хэр хунсан сарн хинж бодлын минь аваад явна. Хижээ учрахыг мэдээгүй хэнчэр нэгэн охин дурсагдана» гэж бичсэн чин таны шүлгүү гэж нүдэн гэрэлтэв. Шүлгэж хэждээ гээд жалсан хүүхнэр шог барьж алиалаг гэсэн бодлон нар утсан унаар шиг жамхарж, голон төгшөг шиг болжээ. Хэр хөдөө гэнтэл нам болоод явчих шиг, эсвэл хааныгнтэй дүнгэн дуурад байх шиг жасны дотор юу яахан олохгүй шахам бодолч хав. Сон дээрээс таны бичсэн шүлгийг ихэд удаа уншиж байсан шүү. Та чинь мондог юм а гэж хүүхнээ чирээ уламж туяаран уруулан жимигээд харч мөргөх гээд байлаа. Жалсан хоннай араас явхаа мартан хүүхэндээ хамтсаар чогжил тэдний бучиж ирэхэд тор утсыг бүгдийн булаард нь боочихсан байлаа. Чогжилын өдрийн ажил дуусч харих болсноор, «Жалсан, манайхаар очиж хоол ичгээд явдаа. Хонч нь аль чагийнгүй харчихсан байхаа. Мөд ариунаа мотороор хөргөөд өгчихнө» гэхдэн жалсан дуртыг өгч дагаад явлаа. Гашун усныхан тор хүрээ татаж мал сүрэгтэн бэлчэр хадлан нөөчилж байхдаа донгруу ховондон өөр бодолтой байлаа. Адуу отор явдаг жудын жилээс хойш хур борон хүмус жилгэвэл энэ жил гарч чаггүй мөн болжээ. Тор датлаач гэсэн ургачийн чаг нь өнгөрсөн болохоор малан онд оруулахын бодох нь юунаас чухал ажээ. Хадлангуй хусарсан гачууны намар ирдэг жимээрэн иржээ. Донгруугийн шин торд оны бэлчээр байвал сайндан орхоч өгшин бүрэгасан шийдвэрлээд бас нэг удаа отор явахаар шийдлээ. Чогжлын тор хүрээнд хинж ногоо төөхиртэй чохиж, тэр чигээр нь малын хошуу хүрхгүй бол овоо ноолуур

сонсох маягтай ажээ. Дорой өвгөн, жаажа хүмин, өнөө бүлчэж өдөө бүл болон болтай да. Адуу таван амтай гэдгээр арга үчнүүдэ, гэхтэн чогжил авинхан үгнээ ухааныг гүйчэд олсангүй. Харин да, гажар хуван гэсэн биш бүй бийтайган өшөлцөөр байгаад, айлалэнч гайдах юм байна. Донруинхан сурснаран авах хошуунд авторыг өх гэж байгаа бололтой гэв. Лорой дай толгойгоон гутлынхан уланд тогшиж хөндий дуутай инээснэн. Одоо тэгэж галар наад хүн байхгүй шүү. Үчгүй юу? Бүрэ ховонд нь өгчгсэн чахт хэн чамд гажран илүүчлэх юм дээ гэж нүд онилгон харжээ. Арайч та гэснэн чогдлолд өгдөрч хэв. Лорой өвгөн отрын хуцрыг аль хэдийн сурах тавиад өнгөрчгсэн байлаа. Гангамшиг эсэргүүчэж хохорлын хамгийн бага хэмжээнд хүртэл хажгаарлах сумны засгийн ордны бичиг материалыг дарж үжээд толгойн сэгсэр хэсэл өөр араггүй хэмээр гэж уртаар санаа алдав. Бичиг материалд малын гаргалтын нэмэгдүүлж эх малын хамгаалахыг чухалчилан атгах гэсэн чи бүр ховонд нь даачлуулаад өгчсөн хойно алавдаж хэлтэйч биш. Зөвхөн дээрхэн жаргасна гэж уламжилуулч сонсдог хүн харин өдрийн одоо. Шаал дэмэрж байхын үжээхө. Тэгээд дараа жил ондорсон малын тоо бүртгөхөд тануусын сайн болно. Тэгхи оронд оторгайдан явах газар харчаад өгчөх гэсэн донгрын үг даржийн тарханд гялс хэрв. Дарж гачаан дарга болсон чагаас хойш ингэж шуурхай хөдөлсөн удаагүй байлаа. Аваад удаагүй лимму нөх хоёр та моторон шүгнүүлэн сумны төвдөр малчтын сан шаардлага гэж таван хутас бичиг өгчээ. Отрын газар гэхээс сум дарга байдгүй гошуу дарга хүртэл толгой өвдөж байгаа асуудал болоод байсныг дарж сумд очоод тодорхой мэджээ. Одоо ч нэ бүх орнооронд 2-р удааны нутаг үлчрийн даачлалтыг хэрэгжүүлээд өөр хомдох болчихсон чахт хаанаас отрын газар гэж байх юм да. Эрвэл ховын харчаа гарал эрдэх юм уу гэхээс гэж сум дарга хайхаа маажиж байснаа. Хоёр хоногоос гачааны удирдлагын оролцуулсан хурал хийнэ. Тэр үед нэ хариулт өгчихнө гэжээ. Хурал ёсороон болж энэ жилийн гайл датурыг хэлтрүүлэн хүйтэн шилээс боолттой ус авах айлыг бүртгэн тэмдэглэв. Отрын тухай асуусан хүнд зарин гу гэдэг тариалах тосхноос чулуутын тосхны хоорондох ууланд дуртай айлууд нийлээд очиж болно. Шангийн засгийн газартай нь сумнаас ярьчихсан гэсэн байлаа. Пөх! Тэр тумай амтнай дунд нэргүй алдаж хөөснөр ороод хэдэн грамм болох чахуул санаа амар байхаа гэж лорой хашраллаа. Адууган бүр худалдана гэж юу гэж чогжил чихэн итгэж идэн гайхтаа аавыгаан биш ихнэрэн харав. Айд! Худалдахгүй гэтэл адууч нь өдөнгөтвөл хэрэм нурж байх шиг жогссон горондоо тонгороод унчихдаг шүү. Човрыг үлдээгээд богомолоон дэгнүүлээд онд оруулчихвал ухаан байлгүй дээ гэж бодотмаа хөгшин хашир хүн шиг өвнөн дэмжиж ярилаа. Чогжил тамиг татан дугаа сууж байснаа. Тэгвэл хоннай борлогоон бас худалдан уу гэлээ. Нэг хоёрын жишээтэй хэдэмөр байхад яачих нь вэ? Чудо шуурганд малдаа унах унааргүй яаж болно вэ гэж лорой дуурснаар чогжлын хэдэг айл адууган чулуун худалжээ. Эцсийн фу ордог өдөр донгров адуу ухран хурааж юм тамаг хийж тугалтай үнэ хоёр тавад охин төлөхтэй хочроо асан буйна хийж чиглэлээ. Донгров хөтлөөмөртэй малан тууж соёлтаар дүрэн хүртэн даруулжээ. Хамтын үеийн отрыг бодвол хороод адуу 30 хэдэн үхэр 500 хон тууж явна гэдэг сурсан хүнд эсэрэг шиг хөнгөн ажил ажээ. Чогжлын хүрээг ороож гараад жадамбагийн тор болон засны торын хооронд дур гарахад малын хөлөөр халчгарын чуваа болж улан тос хамар хорсхон хани алгана. Засан бас л гэртэн ирээгүй бололтой хонд нь худаг дарын бөөмдөлдөн ажаа мөн бүгдөгнөн хүчрээлдэн ус татаж байх нь харагдав. Ай, энэ засан чинь ингээд л ховорчих гэнэ үү гэхээс донгорын дотор нь хөндөр өвшөхөн болно. Донгоруу отор явна гэж шийдсэн өдрөөс нь жалсан дагуулж явхаар дотор нь ботсон байжээ. Бэлтгэл ажил энэ тарэм бүр сайхан жохчуулж бараад ажа муумийн хүрсэн чинь жалсан байсангүй. Ажа муум чайчуу аяглах чуура жалсан бэр тогтож хадминдан хуржин хишгээр явсан гэдгийг сонсоод донгоруу. Оо бүрүү, үнэхээр да манай жалсан чинь хор гарч гэж юу? Ажаа муум одоо бэр жарж ясамрах чаг болжээ гэж тааламжтай хэлээд
Үгүй ээ. Тэгэхэд хэн гэдэг айлын хүүхэн болчихов да гэж сануулчлав. Ачаа мөн мэрэгнэг дотроос аяг бэл харж гандуулан дөнгөж байж тавхтай аруул гаргаж тавьснаа. Эцхэн хинж хэлээд Нансалмагийн зээ хүүхэн гэсэн штэ. Чи бараг торовчхах байхаа гэв. Донгоруу чихэн итгэж ядан гэж хийвэлэснэн. Тэгвэл норжны хүүхэн листэ харал гэж эс томсруулангүй хэлснэ сандарч гэж. Аада хүүхний харам мэдгүй чөвжлийн хадам их чинь бол танин шүү. Нансалмаг дураавал дугай номхонч дотор тамиртай хүн байхаа гэж жоодруулж хэлснэ. Жассан гуайж отор хургуулаг гэснээн ч хэлэлгүй гарч явжээ. Донгоруу чөвжлийнхийг харахаас бүрч шарна хурч. Энэ жалсан чи очож очож гуай хунаа олж доо. Би бас сайн санаантан хэдэн үхрийн дагуулж ивэ гэж бодсон юм шүү. Чогжлингтай нэг хамраар амсахгаас ерөн жаахан жайтай бай гээд уулын толгой дээр суулаа. Донгоруу тэгж бараа харж суугаагүй боджээ. Авдартын аршилж явуулахын хоолой бөмтийн хөдөлгөгчлэн хараа бараад торох гажрууд дөрвөлжин хэтэй алах юус дэвсэн шиг тарлантаж харагдана. Явуулахын баруун хөдлөөс ургасан авдартын баруун хань довчо хүртэлч нь манай гажир. Жалгаад жадан багийн тачаасан гажир. Тэгээд чогжлинг гэж дэрлэгдэн цаашаа явна. Чогжил авдартын оройд өвөр овоонаж ах дагуулж гажраан бүхний торолсон болохоор жадан багийн гажартай хутгарж үссэн шиг ялгарна. Чогжлинд байх өвс ногоон эргэлжин холоос ногоон өнгөн гажрын хөрсийг бөтөөж байхдаа жадан багийнх нь над дээр хамар хатаг өвс ургаагүй шүү гэж гомдол тоочих мэт удаан халтж харна. Элэс сайртайгээд хэнч тоохгүй байсан бөмтийн хоолой харин сивэ бургаас толгой хайлан ганхаж дундуур нь бэлчиг яман сүр хөдөлдөх сувцсыг ялгарх нь бахтай. Донгоруу өрөн ирэхгүй залсан ухаан тажалуу шүү. Яахта Нансалмагийн жээтэй явуулчдаг юм да. Чогжил тэгж байгаад ичсэн болгон шүү гэж дүдгэнэн байхтаа хоноон гүглэн гэржүгэн тууж байгаа соёлтын дуунд сэгсгийн хормой хотон гөвөөд жадан багийн хийг чиглэв. Жадан багийн гэр эн тэндгүй овоолж хайсан чулуун булаарын дунд барилгын газрын манаачин овоохой шиг сүлд муутай харагдана. Чулуун булаар дээр хүнжил төвсгөр ховчос хундар дэлгэн тавьсан бүрч яожгүй болгожээ. Жадан ба нойрмог нүдлэн сунясар гарч ирсэн харж жиргүж амаа алдан ангийн өвшөв. Донгоруу хураагаар ханяж авснаа чийч жаргалтай хүн юм бай. Хамаг юмтан ган гач гээд урт хормойтон бүдрэг шахаж байхад сунажгсан суудгана гэсээр гэрт оргөл. Гэрэл ханжны зүүн талд танс нүмрэн хөвтөж байснаа уул харин босч сан мэнд нүднийх нь уухи арчих шиг болж. Түр хажуулъя гэсэн чинь гэсээр чирээнүүлээжээ. Донгоруу эд хоёр яахта ингэж санаа амар байдаг болос вэ гэж бодсоор ханжин мөгдөн суухт жадан ба тамих гаргаж өгөв. Гэрэл нанхугаан өргөж авснаа цааш нь тавьж гал өртөв. Жадан ба эрэм хоёрын бачимдал сандарж байгаа нь хийдэл алдаж байхад нь хүн ороод ирсэнд бишээ. Өрийн гэж нь гэнд хүрээд ирэхлээр яваа хүн бэн шидгүч дотроо нь тоотой гэдэг болсон ажээ. Өнөө жоосон нэхвэл юу гэж хариулдаг билээ гэж гэрлийн дотоод ингэртан баран арчин байн байн нүд болон тулан харахыг донгоруу мэдчихсэн байв. Донгоруу арай чөлөс дүү хурч ирсэн гэдгээр гэрлийн харчнаас ойлгоч гэж. Танай хинэг гуай хучир гарч хаад ирлээ шүү. Орчим тэгээд юунд яарж байна даа гэж сэтгэл жассан үх хэлэв. Барсан тавьсан алдан сандарж болдсон гэрэл гуайхаар ирлээ гэж хэлхийн сонсоод түр амарж авсан бололтой. Манайхыг гуайна гэж юу? Юунд тус үргэж чадах хүлээ гэж амны аяар үнэн хэлэв. Донгоруу гэрлийн гайхсныг харж уруулан шилэмдэж аваад арцсана. Болдоггүй юм уу? Боог санаатай байх юм уу? Гэж наадам хихшиг хөвжөлтэй хэлбэл жадан ба тосч аваад. Яан гэсэн бэ? Зүгээр л хэлдэ. Манайх танайд тус болонч гэж. Хэмээн амны хөндийн хийд үрсэн шиг итгэл үгээхэн дуугарчээ. Юуган чөкөөс бочхо маягтай байгаа жадан ба эрэм хоёрын донгоруу ширвж харснаа уруулан жуус хийж. Соёлтэй чинь гуайгаа дотор хөргүүлэх санаатай. Болдгийн болоо да гэж аяархан хэлвэл жадан багийн санаанд нь таарч гэж. Исэх гол говол дагуулаад ч гэсэн яваа. Гэртэн уайдаж байхандаа өөрийн тулан боллоо шүү. Тэр хон молон хөөж байхын үжин үжээ.
Одоороороо дайрах шахч байхгүй юу гэжээ. Эх хүн гэснээр гэрэл хүүгэн өмөрж, тэгхүү яах юм

хэлжээ. Энэ насных нь хамгийн өцсийн удаа болох мөртөө бүтэл үетнэ гэж ойд нь ороогүй байжээ. Соёлтой дүрэн хүртэн бүрчгнүүлэн зам дагаж хэсэг яваад жогсов. Донгоруу хоньны явдлаар малан хөх болохоор ихэл аажин байж зам хорхгүй байлаа. Анхны өдрө хөрөө торийн дундур сүлжин 20 хэдхэн газар яваад Балайны хотны хон угаах хоронд хорж маргааш нь айл усны мал бэлчхээс өмнө завдаж жамнав. Хоёр тэрэг арай журж багтах тор хөрөөний голд мал жуулгах юмгүй халч хайрж хон хураг майлалдан байснаа өхрүүд цайжин баяраан тор нурж иджээ. Нэг нь ихэлхэр бусдан дагаж нүрсэн чинь хөрөөний булаар нь унж бүгд хон ухар орчхов. Хоёр өдөр тор дагаж хөөгдөөд гэцэн хөнгөнсөн малууд бал бурамдар ялаа батхан шавхших чулмж гарав. Гашууны бодвол борон илүү орсон юм уу эсвэл жунжин мал ороогүй юм уу бүүмэд. Шингэн боловч төв өндөр ургасан бэлчээртэй ажээ. Донгоруу хэсэг идүүлж авснаа гаргах санаатай хөөсөн чинь 10 жүхтэй бутралдаад хүчин өгөхгүй болчихов. Соёлт дөрөн хүрдэд тайран толгойн ган хулан төрүүлэн явсаар жамын хажууд гарч онгчон тогрон орж танс нөмрөөд хөвцсөн чинь унчихжээ. Гэнт хөй бос харангуй болчихлоо гэсэн дуунаар сочин сэрвэл нэрийн сар бүрий болчихож донгоруу ирчихсэн байна. Соёлтой нүдэн ухлан өвшөөсээр тарган дороос мөлхөн гарч ирснээ донгоруй хараад сочиж донгоруй авга яас юм бэ? Орноос унсан уу гэлээ. Донгоруйн тал хачаар дээр нь чус хатаж хувцас гундарн бууралтан тоосволж ханчин ургачихав. Одоогийн хүн чинь нохойгоос хүрхэн байчих ч юу? Хүрээнд нь мал оруулаа гэд нэг мөх хэмбэр жалуутай жодон болчихлоо гэснээ донгоруй. Тэрэгний онгчин дээрээс бурчил сонгон гаргаж нүрсний хийгэн жуухан дээр хайсан тогоо тавьж гурал бутлагжээ. Өрийн гожин гэгээгээр отрон хөдлөгсөн донгоруу дахад соёлтыг төрөнд явуулсангүй. Хоёр талд нь дуу өгүүлэн малуудаан жамын жахын өвсийг чимхүүлэн явжээ. Залсан ариунаатай гэртэн ирэхэд ажаа мөн донгоруу ирээд явсан гэвэл донгоруу амбач нь яаж байх юм? Урдаж эхэл цэмэж өгсөнгүй шууд явчихна гэдэг чинь гэж гайхав. Хүрээд очихт нь хөөхөргүй өнөөх сайхан ахтун авуу хошуунд байдаг гинэ. Тэгээд соёлтыг байгаад явсан шүү. Эсвэл миний хүү араас нь очиж хавсраад өгнө үү гэвэл жалсан дүгдэрж авснаа ариунах харав. Ариунагийн аав нь тэгэхэд үхрээн чогчлын тавьж хонийн нутгатан аваад дан төрөл болгон өвлийн өнгөрөөхөр ярьсан байлаа. Яна халуунд хинхэндэн хорогдсон байгаа ариунаа жалсан хоёр мал хөх сайхан шилтгаар ханилж явах гэсэн ажээ. Нансалмаатай андуурм адилхан буй галвартай ариунаа хүүхэн ажаа момд цаанаа нэг тийм шүүхэн санагдсан ч илүү дутуу үг ярьсангүй. Исэн жоосон амандан шившиж явшиад орхосноо нүрэн алгаран үрж аваад санаа алдав. Момн алгаараа нүрэн илүүн арчвал сайн учир биш байдгийг жалсан мэддэг болохоор дотор нь өв гэрж момо хэндэн төлөв гарчихва гэхдээ ажаа мөм ариунаа харж огснаа. Зүгээр төлөв гарсан юм аа. Жилийн өнг үтсэн юм ингэж ам хаж хөдөхтэн чохом юунд хэний төлөө төлөв орхлоо гэдгэн чохойлгосонгүй. Залсан ариунаа хоёр айлын малыг нааш цааш нь хөөчөлдөж 10 хоногийн ажил болох үед донгоруу малан хөөж буучиж ирсэн ажээ. Хүүгээсэн донгоруйн тухай хагас дутуу сонссон жадам ба даржинд жоо болгон ярьж ашуунайхан дэлсүүлтэй яраа дамжигдав. Даржин бүх хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоод хуралд гачаа болгоны төлөөлөгч очин шүү. Гэрэл маргааш миний мотор дор сундалж хошуу орно уу гэснээр жаданба эхнэрэн хүргэж оцсон ажээ. Энэ донгоруу юм болгондор жоргодож байгаад болно гэдэг жанган хайхгүй юм. Дээрээс тараалах тосхонд гажир харьчихсан байтал жаавал жүрүүдлээд гэсэн даржин үгэнд давс намж. Харин штэ юм болгоныг хонд нь өгчсөн хойно хэн гажраан дайлахтуулж хүнээ малын идүүлчих нь вэ? Тэгээд бас зам дуусан айлын хүрээ торыг буулгаж малаа хийх юм гэнэ. Хүн хүлээчих нь үү гэхдэг гэрэл. Үгүй ээ, чи юу юу гэж унгас алдаад байна вэ? Хүнээ тор хүрэг буулгасны чи үжгүй. Хүнээ мод яасан дуртай юм гээд даржи мотор дөрж айдлахад жадан ба хүү тэгж ярьсан штэ гэж амантан дүтгэнжээ. Донгоруйн отор хагас замаасан бучиж ирснээс хойш малынхан тарг мэдэгдэм шуурж өхрийнх нь хонгон шуугдан дашаа ясан арсан дотор нь хулхалж байна. Донгоруй жадан багийн

гэдэг шиг хүрээ хашаа тэлж хүн амьтантай дөрөөжөрж яваагүйч. Насан буйнад хүрэхэд уулын жамаас гурав дахин уртсан бөгөөд жасмал жам дагаж явах болсон ажээ. Жам турсын орсон айлуудын отор ябал тэргээр тагаад явах ганч боломжтой гэсэн үнэн болж донгоровын арга ус бучиг мөрөнг хүсэн тэр байжээ. Жасан донгоровын дэ хэдэн та очмоор болсон ч даанч нэг завгүй байжээ. Ариунагийн дэ мотор унаад ябал өдөрдөн очих гэж бучиж ирээд ямаахунаан бүрдгэж бүйхт чаг амчгүй болчихлоо. Донгоров бучиж ирснээр дараа санаа нь мухсангүй. Сумнаас харчлаа гэдэг тариалах тосхонд дахиад суйлтэй дагуулын явв. Задан ба чулуун булаар өргөөс дутас авсан өрөөнг өхтөн хотон хомчиг алдсан болохоор ёстой малгуухан жудад хаан гэсэн шиг унтаг өвшө хоёроо ихч өдөрсөн тоочж сууна. Грэлэ бүх хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын гишүүдийн хуралд 5 өдөр суугаад 6 дахь өдөр нь гент баг машинаар хөргүүлж иржээ. Задан ба юун тэрэг болов гэж баахан гайхсан ч Танч хохор өрөнд орсноос нь хойш сэхэн байжгсан болохоор дэмич ойшоолгүй чонхорон гүндийсэн бол суужээ. Тэрэг гаднаас нь шууд явчихав. Грэл бөмбөг чомбог баахан юм дүүжилж орж ирсэн аа. Хүү Ясим, чи чинь үхсэн гахаа шиг унтаад л байхаараа гадаа хөдөөгөн цэвэрлдэггүй юм уу? Гүнээс ичмээр гэж ундаа сундаа хувцас хундыг шидэж овоолон аяг пэлих хангар янгар дуугаргаж байвч чаана нэг баярлсан шиг байхын жадан ба анцсангүй. Энэ мууч нарэ гэж муухагаар бодогдоход төс чадалгүй. Чи чи хэрэгсэн хичээ шиг явбал санаан чинь таардаг бололтой гэв. Грэлэ чай чанах санаатай их шангар гантай усыг гутгаж авснаа. Хоншоорыг чинь ярь иддэ. Хүнээ сайн мэдгүй чи ямар үнэр орсон амтам гэжгээд гантай усыг гадагшин сатжээ. Жадан ба бүтэн гараг ус дамнаагүй. Гантай ус нь өмхөрснийг сайн мэдв. Жаданда өвшөн байж босч 50-аад хоноон атга уултал бөөмнөрүүлэн хурааж авчирхад эххүү хоёул дүнгэнтэл ярилцаж байв. Жаданда хэрв их нэрэгэн орж ирэхэд өөдтэй өнгөтэй сууж байсан бол сайн ч юм бай эрт сонсох байлаа. Грэл эмэгтэйчүүдийн холгууд хурлын завсар лувсантай таарж оройн хооланд ургацсан ажээ. Лувсан улам таргалж улчилсан чаган лууган шиг юм болчихсон ч грэлд харин саймсархан алдсангүй. Лувсан даржаа сонс юм уу бүүмэд. Танай гадаа байгаа утас чулуун булаарыг чинь бүгдийн авья. Хоёр өдрөөс жадан баг явуулчих гэжээ. Грэл архны үг гэж тийм шүхэн чирэйлж харьж байгаа дүүжид гэсэн байлаа. Маргааш өглөөнд грэл харах санаатай хурал дотсон улсаас гашуунд явах тариг унаа асууд сурж байтал лувсан жолооч тагын ирж. Манай байгуулгын хаатар хөдөө бүх учиртай чамайга жамаран хүргээд өгөх гээх би найдсан. Ба энэ жоосыг урдаар авч бай. Хүрхгүй бол булаар нууч нь ирснээ хон үгүй. Жадан баг жаавал ирүүлэх юм шүү гээд жуутын улаан дэвсгэртийг сахун чинэн жужаан өгчээ. Чулуутын тосхны баруун хөндөд донгоруу Монгол грэм босгож гарч өрийн юм дэглэж байтал тосхны дарганы гэж тогтож ирсэн харчтай хүн иржээ. Хүний нутаг гүнгийн газар хөдөн хатуу байдгийг сайн мэддэг донгоруу тосхны даргаыг урж баруун тал суулгаснаа чаяглан тавхтай бичлэг тавьж хагас мөлжүүртэй сэр байснаа гаргав. Тосхны дарга баян Жангушан гэдэг хожим намайг ложангуул болчихно гээд сэрийн махнаас хумсан шигтгэн холтлон авч уруулан тас хүмүн умгнуулан жажилж гүрэн судлан гүрийлгэн жалгаснаа. Ямар учир байвал намайг гэр гэж хэлэх ч өөрө гэр доторх тавилгад нүд гүйлгэж байлаа. Донгоруу дэмичэн болголгүй чайлган инээс хийж аваад учиргүй учиргүй та санаа жоолгоомгүй гэж хэлэхэд ложан тийм бол сайн гэд гарч явв. Тарангазын дарга нар гэдэг чинь ямар шохтой юм бэ? Хамаачгүй учрыг хамаарах дуртай гэдэг нь гэж соёлд хэлэхэд донгоруу ложангийн араас баахан харж авснаа үг дуурсангүй. Соёлтын хорой хашаагийн дохнуулж өгөөд буцсныхын дараа өглөө тэмээний тэмдэгтэй сар нүдэн ирхэн дуцсны донгорон мэджээ. Андаа бүрөө харчихгүй гэж хоноохид дахин эргүүлж нүдэлсэн ч бараа нь харагдсангүй. Шангийн даргын жааж өгсөн бутлан моттой уулын бэлээр донгоров бодол хүндрэн алхахтаа буучнаас нь холгүй газар тохорсон эрэг байхыг олж үзэл очив. Буцснаас гарсангүй
Эргийн мохорд бөхсөөрн тулж огсоосон гурван хүртийн мөр байх мөртөн 2-3 гом шахаа мөр хонны нойтон хоргол байлаа. Донгруу гурван хүртийн мөрийн мөсгөж явбал толгоноос гарсан шороон жасмал чамд орж явсан ажээ. Анхны сүн гарж гарсан донгруу соёлтой харуулсан дан гэмжсэн чи хараггүй болж сүндөө манаанд ганчаар суухал болжээ. Насандан эдийн малын бараа хараагүй хүмүүс юм гэн зүрэг малтай хаяа бараад нь ирээд суучих гэдэг нүд улайхгүй гэж байна уу да. Арай бас буруу хуруу барьчих уу гэхээс донгруу бодол хүндэрнэ. Эдлэл хийдэг хараа өдрөөсөн оролттой суран гаргаж шилэмдэс болгон зүсгэлэн өвөртөлж сумч хотхан авч бутлсан модны дунд хүний нүднээс далдалж шор үжүүрэл суулаа. Соёлтой тосгоны дундөр өнгөрдөг аянчны машинд сууж санай төвд очиж өнжөөд дараа өдөр нь авдартын хажуугаар гарсан замд буулаа. Гангачиг ихтэйч авдартын бараа холын жирэлгэн үнэ артаж залгсан үлжин хараа тэлхэн гойд ажээ. Донгорвийн өвөлжөө нэлийж чавжлын гэр байсан эмэг чигчтэй. Гэрэнхэн гадна овоолоотой байсан өнөөг чулуун баган өргөөс дуутас бүр харагдхан байсанд сочиж авах шиг болсноо. Түргэн түргэн алхлан гэр бүлийн дээрэн тэрэгнэмэр аржийн хэн нэгэн тэж явсан байдагдана. Гэрт нь орвол аажимаа хоёр нь алга байж удах дээр хөвтөж байсан хороод хоны маань үнэ бараагаар майлалдан босов. Бодход ус угаагүй бололтой. Дэврийн өргөж үжвэл айлхэдийн жилхэн болсон чай амсгалахаар нь тургаж гаргаснаа гантай уснаас хэд болгаад хонон услахаар явлаа. Хоёр тарных нь айлууд өвлжүүлэг их малдан үс бордооны бэлтгэл хийсэн бараатай харагдах ажээ. Соёлт хутгийн бороо дээр сууж гэржгүй харгаас сэтгэл нөхрийн чайж нүүдөг шиг болов. Донгруу хэдэн хоногийн дагуул живээ гэсэн чи эмээ нь яасын бүүмэд эхлээ дуртай байснаа гэнт санаа хоорчгож билээ. Ай, манай аажи гэж ич гэхээ соёлт санаа алдна. Санаа алдах бүрийн наран чимэг бодолд нь орно. Алтай өмдө өмсөхөөс эхлээд ардын сургуулийн 10 жилийн хамт өнгөрүүлсэн гэхэд ховж ягдх улас хаглах утга шиг хоёр хэсэг болгоод хайчих нь гэж өнөхөр санаажууд нь оромгүй явдал. Манайх домруу аавгийн шиг баян байсан бол гэж соёлт бодхоос аюулгүй дээр нь хөндөрүүлж нөлөмсөн тондрав. Усаар хатсан хонд нь гэтсэн чордитл уусандаа эрүүл маань хөдөлгөн өвшөөлгөх шүүхэн болж зарим соёлтын гарыг өндөрлөнө. Энэ хэдэн малын орлогыг хараад дараа жил эрдэмтийн сурлагын жаргалч хормэд гал оруулна гэхээс буруу голын дагаж хүй торглоо. Соёлт тарааны тосгонд домруу аавгийн ганчарын хайж ирсэнд төвдгүй болж өвлжөөж өгөн явв. Гүнжмаа ганчаараа чайгийн сүүнээ хоёр үнэг нь торгороноосан хөөж авчирж байснаа соёлтыг үжээд хормой шун хурдан хурдан алхаж иржээ. Соёлт минь тэгээд хоёр хоногоос анятайгаа нэг яваад байлаа. Соёлж өмсөх ховчос гунарч олохтой юм авсангүй шүү. Хөөрэй хүнс энтри хүргэж өгье. Гэхдэн соёлт толгой тавьснаа. Манай аажим хоёр хаа явсан болоо гэв. Гүнжмаа соёлтын гэдсэн хоосон яваг нь мэдсэн шиг өө харал. Бас гэртан байхгүй байна уу? Аажи ч нь хошуун дээр маймаа тогтлоо гэдэ грин бараа харахчаагүй болсон шүү. Эмээ ч нь ажам өминд хормын хүнжил олохоор явсан байлгүй дээ. Намайг орой хонон хорч гэсэн юм ээ гээд өтгөн жоохэд будаа хутгаж өгчээ. Чулуутын тосхноос тэргэн гарснаас аваад ойлгохтой юм идээгүй соёлт ам амар өнгөснө. Ажам өмийнхэн хүнжил ояад яах юм гэлээ. Гэрэл ажам өмийнд өглөө нартай явууж орой сартай өрөлдөн ирж байдгэн жалсанд хормын хүнжил ойж байгаа ажээ. Жалсан хормонхийг болсон учир гашууны хөндөгөөр тархах үйс гэрэл эхлээд итгэж яджээ. Донгруу тарааны тосгонд отор яваад жууч явуул ухан олдохгүй сандарсан ажам өм нэг өдөр жалсантайхан жадан багнд хөрөв. Ажам өм бүргэн хүн гэлээч далай давсаар тутлын үлгэр гаргаж жадан баг жууч явуулах санааган хэллээ. Пөх манай жадан баа юу? Үү хамарч олохтой ярьж чадахгүй хүнээ үчи саа тачхнаа ядуул гэснэн гэрэл. Би очвол арай дээр байхаа гэж хэлмээр байснаа үгэн татжээ. Донгруу гисаад байхгүй нэстэй лам олдохгүй бол бучилгандаа маны жали гэдэг шиг юм болж байгааг гэтэл мэдсэн гэрэл гараа нухалж авснаа. Чогжуулж болох юм аа гэе яаж садныг явуулах юм да. Харин борхуу хэлвэл хэлэмтэй дараа өнгөтэй шив гэжээ. Гатан багийн буюу гиснэн ажаа мөм аль хэдийн бодож үтчихсэн бололтой дурамжхан шиг хэлснэ. Хин яах вэ?
муу ачаанд өхнүүлээ давбал нүд ансан ч санаа амар болно да. Үгүй ер нь гэрэл минь чи бүхэргийг толгойлчих гэж тулгахчихав. Гэрэл үгүй гэж чадсангүй задан баг арайч гол уулгаж жарах нь юу бол гэж эргэлжээтэй байсан ончихчээ. Ажам өм хуучинхан болохоор хрээн харвсан сум жараан тус гаргахаар хэлсэн тэр байла. Соёлт гүнжмагийн дочож гэдэс хараад харж ирэхэд нь гэрэл ирчихсэн байв. Гүүгийнхан харалж борлонж өдөрснийг хараад гэрэл өрөвдөх омогших тавхчиж байла. Домруу авахчин тэгээд ганчаран болж байна уу да. Тэр газар нь ямар шиг болоо? Хулгай жилгээ байдаг гэдэг шүү. Залсан ахчин бэр буулгана гээд ажаа момент чинь бөөм хөл болж байна шүү гэж ам хураагүй урсахтан айлгарынхан учир мартчихсан шиг шүднээ жавсаар гарахгүйд нь соёлт гомдох шиг болж аав хаа явсан юм гэж асуужээ. Аав чинь үү? Өнөөхөд нь чулуу төмрөн юм болгосноос грин бараа харахан билсэн шүү гэж том жиргүй харуулаад шөл бочлон тастуур үих гэж гурал духан амбан гэрчүүр уулж уулжээ. Соёлт ээжтэйгэн арван юм ярмаар байсан ч гинт дотор нь юмрун хэрэггүй чи гэртээ харж иржээ. Домруу авахтай далан жогдол гэж суусан бол тааржээ гэж бодов. Явж ирэхтэйгэн хагасхан сар болоход гашууны хөндөд гарсан учруудыг нэг бодвол аяндаа хэрнээ бас нэг бодвол санын санагдана. Харин авийнхэн жовлон болсон чулуун булаар өргөөс тутас гринхэн гаднаас явсан айл гринхэн ховж янд эргэлт авчирна гэж соёлт дотор нь горьжээ. Лувсан гэрэлд хоосон өнгөрсөнгүй ажээ. Чог билэг чирүүлтэй жефон дэргэн дээр 5-6 хүчний ажилчинтай гадна ирэв. Том муртай цагаан ногоо төмөс сөнгөн худалдааны мантуу хэсэг гахай мах 2 болд пив литри лонгтой жимсэн ундаан дүүжилж. Бүдө юман тэж барвал аня хол хийгээд альда гэж хөнгөн толгойлон хэлэгдэн эчгтэйгэн өгөө айлхан чог билгийг гэрэл өгчилж харахасан ширхийн. Ийм арван юмор юу хийх юм бэ? Манайд хатсан мах байна гэснээс өөр юу хэлхэн ол ятжээ. Жатан байрын сайндаан чулуун булаар өргөөс туутсан гараасан гаргасандаа хөөрч байхад нь чог үйлэг. Авгаа, хоёулаа наймаа хамтарчихгүй юу? Хэдэн бал эргүүлснээс хол амр мөрт онжоос олон шүү. Гэвэл жатан ба бүрч нэрээ мартах дараа хөрч хэрэлтэй жүүлсэн чүүгэр жөвшөөрч хөв. Жатан ба чог үйлэгтэй ахтуу хоёр шиг инээлдэж хөөрөлдөн чулуун баг нь өргөөстө торон бэл оруулсан баймыг хийж аман гэрээ тогчжээ. Чог билэг суундаа хавчулсан богчоо нээж сайн ахтуусаар дансгүй гэж мөргэн үг ярсаар 3,000 төгрөг гаргаж гэрэлд өгөхтөн. Аня, энэ чинь энэ удааны олжураа. Ахад ус урсаж байх шиг мөнгө орж ирэн шүү гэхлээр нь гэрэл мөх ирж. Дүүдэ, манай тэдэрэн баг нь утас эдийхэн жоос хүрнү гэж асуужээ. Чог билэг гээл чигшигэн хуруган гожмнуулан жааж худал инээд барьчихнуулан. Юу гсэн үгвэ? Эн чин энэ удааны 80,000 олжур штэ. Жадам баах бид хоёрын 7-3-аар хуваасан олж штэ. Уг юм чин бэл оруулсан бодис шүү гэжээ. Гэрэл бүрж ухан ишийн ололгүй болчихж. За тануус тэгвэл өөрөө мэдээ. Өртвөл харан манай гадны хороодол хоны матай шүү гээд чарайган жүлчилгэн гарч явжээ. Жадам баах нэрийнхэн жоосын авч хаад баярлсан гүмөртөн чарай тавьсанд шарн хурч. Ай эм хүнээ ус уртай үжил байгна гэж үнэн шүү. Тэгээд бас гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч гэн гэж бас амгай дуугарчээ. Чог билэг тэгхэд жадан багийн мөрийг давшиж. Аах тэгж хэлж болохгүй шүү. Аав хэлсэнгүй бол би чинь танайхыг гайдуулж гүйчих нь байна. Ахыг жоос олоод ирэх үед мэдчихнэ. Гэсэн жадан бад айтайхан сонсгочээ. Хоёул утас булаар тэлсэн тэрэгнээ мухулгад хөөрөлдөн явчихав. Жадан ба жасны хормон дээр дөрвөлжин бүхстэй ногоон джип машин жолоодын ирсэн бөгөөд гэрэл чоо шин ногоон торгон гадартай ургам дээл орос өсө хүн гутлаар гойсон хүмүүснаас нааш анхудаага ажээ. Соёлт жасанд дүүжлэн явахтаа жоосын хоортой хөх торгон жувчаа дээл булгарын гутал уугалж эхүү хоёр олон даш ахшигдан хүнэнүүдэнд орж жадан ба их хангалуун болов. Гүнжмаг ачаамун харин бүрийн талд худгагаар явуулаг гэсэнд чагаруулах үх хилээд хормын салан тамбагч харсан ажээ. Домруун ханаас нэг удаа жиргэж үжээгүү гэж жалсан гомцон болов даа гэж ачаамун санааны мөнгөтэй ханаас нь харлаа. Гүнжмаа жалсан гомцсонгүй чи отрын ханаас очихгүй бол болохгүй болоод байжээ.

0: Сая та бүхэндөө Зохиогч Саа Бохоогийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлээ.
1: Шилингийн Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйлдвэрлэлийн аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 5, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 21 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
1: Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулсан
2: 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлэл
1: 50 сошны махны өхөр тэжээн үржүүлэх нэтлэг эчүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан хөвчөөдсөн шин шатанд орсон жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Дунад улсын Өвхөмт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг уламжлан сурулж хэж Дээд хэдэн хологлохын хурал мэдгдлийн жаргалснаа уламжлан сорилж хэж хологлохын байдлын харимдүүлэлтийг сонсон дараалахмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас 6 сарын 30-ны өдөр хуралдсан Дунад улсын Өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жаргалснаа уламжлан сорилсны дараа чухалч ялгатан. Эл гажирэл хологлохын салаан мөчр хариуцлагын чанга боттой найдваржуулан Дижурлын сахаг дүрмийн чанг найдваржуулж, өөр амсгалын ховролтын нэхт анхааран, шинжилэн ухаанчар судлан магдалж, тогтсон байрлуулалт ёсоор үерийн сэргийлж, ганх саргаантай тэмчиг бэлтгэл ба, гамшигдсан олон төмний аврын туслах ажлыг сайдвар хийж, олон төмний үйлдвэрлэл амьдралын эмэгт эгэлмийх бүх хүчнээрэн батлах хэрэгтэй. Годлогтой орон байр болон буурай гохчооны гэм сонгож ягсаан байчааж чиглэн засгийг чангатхан, Аюул төгшөөр гамшиг саврах чадвар ялангуяа туйлын онцгой байдалд орох аврын туслах чадварыг дээшлүүлж дөрвөн чүмийн шаардлагыг чанга найдваржуулан үерийн хугацаах амар төвшин туулахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дунад улсын Өвхөмт нам байгуулагдсан Жобуга 5 жилийн ойг бэлэглэг хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөөлн намын гишүүн Катар нам байгуулсан авыхэ жоргоснаа ихэр бадруулан угсана үүрэг хариуцлагаан бацсахж ховсголын удамшилдыг уламжлан жалгаамжилж дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг батж огчлохоор гол шижин болгож ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг болон намын төв хорооноос өөр Монголд олгосон байлдаг булгын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтооны ээлжүүлэн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж Намын ажил үйлсийг уламжлан жалгамжлахад нэн олон Шилэнгол аймгийн хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Жүн Баруун орны хамжилт чанааны ажлыг байнгжуулан сайдрухих тухай өгсөн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Бээжин хот Өвөр Монголын Уртан Цэсэ хорны Жүн Баруун орны хамжилт чанааны ажлын ярилцсан хурлын жоргоснаа туушлуулахтай уйлдуулж Бээжин хотлуга тариалан малааж ухаа энэрэх соёл жуулчлал шинээр мандсан аж үйлс зэрэг хүрээндэх солилцоо хамтралч агаан гүнжгэр үлж хүмүүсийн хос чиглэлээр хоршилж хий чангатхан нэн улан ард эмдэрлийн гэх баялгий олон томд хүртэх яхуулж ботог эрхмэлсэн арх хэмжээгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чааны яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандунгийн дээжүүд шинэлэн байцаах үеийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Эл гажирэл хологлохын салаан мөчр мянга төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгэ суралчин хэрэгэлж тариалан мал аж ахуй малчлах тариалах орны одоогчлолт дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосхных бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг лавдан баттай яхуулж Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тарайчны ээлжүүлэн ажлыг үнэнхүү сайдвар хийж үнэн бодтой үр бүтээл олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төв хорооны давхаргын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтэй

0: Би болгон үйлдэгжүүлэх сурчлан хүмүүжлийн ажлын тусгай анги Төвийн сахлагууд байчаа хорооны алуун танкмаас ил мэдгдсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жүрөөн гурван асуудлын уламжлан сурцсны дараа чухал шалгалтаа Эл шатаа эл салам учир асуудалтай харгуулан нэгээс нөгөөг жүйжлэн өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан дутуудлыг хөрөлчихгүй талан нэрийн хэмгээ байчаан дэлгэх хаа шийдвэрлж Ямагтай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлээр ажлан өрнүүлэх хэрэгтэй. Байлдаг болгын тогтол хүчин болон ажлын ажмыг баталж, гүнжгээ суралцах үнэнхүү байчаах, бодтой чиглэлэн сайжруулахын нэг чох чулан ахиулж, сурвалжлах хүмүүжлийн үнэн бодтой үр өгтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн чагдан байчаасан байдал болон 10-р ээлжийн чагдан байчаатад илрүүлсэн асуудлыг чиглэлэн сайжруулсан гэж үр бүтээлийг хэрэгэлсэн байдлыг сонсож, хамаагүй ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдад жийлэх судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлийг сонсгоё. Орчмхон сурвалжлагч 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдэг хүртэгч Авах хөшөөний Хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи байсан Тим Баатарыг сурвалжилжээ. Тим Баатар 2018 онд Сарвал Туяа гачааны намын үрийн шүүжийн тушаалаас буусны дараа мөн л малчин төмнийхөө төлөө яарсаар байж сурвалжлагчийн хүрэхэд яг цагаан уур балгасны малчин төмөнд намын хичээл орж байлаа. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэн 1974 онд би сэхэтнэр хөдөө буусан юм. 1979 онд сэхэтнэр хотод буцах үед Аав надад үргэлжлэн үндсэн шатанд үлдэж олон түмэнд үйлчлэхийг шаардажээ. Би ам ах хоёр сэргээх мал малжих талаар өөртөө туршаад амжилт олсны дараа сая малчиттайгаан туршилгаан хуваалцдаг болсон гэлээ. Хичнээн жилийн турш Тим Баатар гачааны малчтаан дагуулан орлогын нэмэгдүүлэхийн хамт ам ах хоёгоо хамгаалахыг зэргээр чухалчилсаар иржээ. 2025 онд тэр санаачилгаасан 6,000 мөв бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж, балгасанд тушаан өгч, нэгдэлтэй ижигнүүлэн, захтэлгүүрийн үннээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчтад өвс хангасан байна. Авах хөшөөний Хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи төмөрхөө сурвалжлах хүлээхтэн. Тэр захтэлгүүрийн үн ханшнаас хэмд үнээр малчтад өвс худалдан өгч, эргэн тойрны малчтад ашиг хүртэж байна гэлээ. Сурвалжлагч хоёр гачаагаар явж тусгайлан Тим Баатарыг сурвалжлаад түүний тал нутагт үндсэлж малчин төмөнд үйлчилсэн баримтлал шармайлган ам ахыг хамгаалан малчтыг дагуулан чинэлэгжүүлэх уг санаагаан үйлдэлгжүүлсэн гэдгийг ойлголоо. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэн залуучууд чармайж байгаад шинжилгээ мэрэгжлэр тал нутгийн мал аж ахуйг сайтар хөгжүүлж нутаг усан нэн сайтар хамгаалж малчтын амьдралыг нэн сайн сайхан болгохыг хүсэж байна гэлээ.
2: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
1: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгарал компани Натал жичүүлэг үйлдвэр 50-с хушууны гүн болох сумд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Тус төрөлжүүлийн гжигнэлт нь орон бүсийн хөвчөөжүүлэн Натал жичүүлэг хоосны нөхөрлж 50-с хушууны махны өхөр тэжин үржүүлэг Натал жичүүлэг борлуулах бүх ажилсын хэлхэ баримжаатсан хөвчөөцсөн шин шатанд орсныг харуулж байна. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгарал компанийн үйлдвэрлийн тасгад ороход баримжаажуулан нэтлэх тойшчих нжич хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгээний төхөөрөмжийн өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаулж байла. 3 сард туршин ажилуулснаас нааш тус үйлдвэр нь өдөрт 20 дөхөр нэтэлж нийт 5 тонны бараа явуулж байна. Бүх талаар ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилийн нэтлэх хэмжээ нь 3 том толгойд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртөг 6 дөнжөрт хөргөд хүрэх болно. Шин сургаг махи Бээжинд оруулах хамтарчааны аж ахуйлал болсны хувьд тус үйлдвэр нь Бээжингийн Симфади худалдааны жахтай жахаалгын маягийн борлуулын гэрээ тогтож тал нутгийн чанар сайтай үхрийн махи нийслэлд шууд хангах болжээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дахь хажгаал компанийн гүйцэтгэгч хэрэг мэдэгч Жүвжэн Жан сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхмад бид үргэлжлэн тогтсон үнээр худалдан авч борлуулгын жаман өргөтгөн хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэхийг дайч хэлж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн ончлогт ажилсыг үнөхөө ардыг баяжуулах ажилс болгоно гэлээ. Тус үйлдвэр байгуулагдсан тухайн газрын олон түмэд бас ашиг хүртээж, одоохонд жираад хүний гринхэн ойр хавьд нь ажил олгожээ. Мөнжин эдэнэжүүлсийн Шилэнгол аймаг дахь ажгал компанийн ажилтан Дэвжүпэн сурвалжил хүлээхтэн энд ажилласны сүүлээр сарын чалан тогтвортой болж, өдөр болгон гэртэн харж дийлэх болсон гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын эрэмжлэл таглах ажил эхэлж, Шилэн хотын ардын байцаа хороо өргөн олон шалгуулагч, жич шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадын эрэмжлэл таглах үед мэхлэлээ сэргийлэх ухамсараа дээшлүүлэхийг сануулж байна. Сурвалжлагчийн ойлгосноор одоохонд мэхлэгчид голдуу сургаан мүжлийн салаа мүчир юм уу нэрмэдүүлэх байгууламжийн ажилтнаар овлж, нөхөн элсэх оронтоо олгох, дотоодын оронтоо худалдан авч болно гэх мэтэр зоос мөнгө мэхэлж байна. Шилэн хотын ардын байцаа хорооны 2-р байцаах хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Мэхлэгчдээс шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадад ямар нэгэн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэхэд элсэх орон тоо ёсоор элсэж дийлсэнгүү гэж худал хэлж, зоос мөнгө түлхэж нөхөн элсэх орон тоо олгоно гэж мэхэлдэг гэлээ. Үүнээс гадна хуул бас этгээд бас сурагч хэлсэх мэдэгдлийн бичгийн хуурмаглан зохиож, худлах хуурмаг мэдэгдлийн бичиг илгээж, шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадыг сурлагын зардал зэргийн банкийн дансан номерд оруулахыг шаардаж, зоос мөнгө мэхэлдэгэ. Шилэн хотын ардын байцаа хорооны 2-р байцаах хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бүх явцыг илэр хинэн хамаарна. Ямар ба нэмэлт зардал гарахгүй, баталгын мөнгө, элсэх сүйтгэл хураах чухалгүй, бас эрэлтэн тодорхойгүй зарын холбоосыг довчтож болохгүй, ховь хүний мэдээ зангаан задруулахгүй байх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадам жичи 3-р хугацааны ПВ найр Шилэн удам талбайд эхэлжээ. Тус орой Шилэн удам талбайд хөргөгжөнөөр бэлхэж, нэрт дуучид хамтлахууд тайсан гарч тоглолт гарган хурсан олны баясгажээ. Тухайн талбайд бас 30 амтад эдэнэ газар тойхруулж, тал нутгийн онцлогтой амтад эдэн хангаажээ. Тус удааны ажиллагаа нь 8 сарын 19-ны өдөр болтол явагдаж, орой болгон дуу хөгжмийн тоглолт гаргах болно. Энэ хамт өрмөч онцлогтой амтад эдэний дэлгэн борлуулах ба сонорхолт бийч ойлголтын төрөлжүүлийг тохируулж, олон ишчүүлэх хэлбрээр хотын сүнийн хэрэглэгэний далд хүчнийг улам хөгжөөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр Шилэн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллийн шугам жинкнэр аяллаан сэргээсэн байна. Энэ нь Шилэн голоос Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн гол хот оронд шууд хүрэх агаар аяллийн замыг нэвтрүүлж, хоёр газрын хүмүүсийн явалцаа, ажилсийн хамжилцаад нэн дүгэн үзүүлсэн байна. 7 сарын 2-ны өдрийн оройн 20 цаг 25 минутад Жишан агаар аяллийн аянчдын нисгэл Шилэн хот нисгэлийн буудалд буудалж, энэ нь Шилэн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллийн шугам жинхнэр эзэгнэлтэн сэргээсний харуулжээ. Тус удааны агаар аяллийн шугамыг Жишан агаар аяллийн компаниас эзгэнж, Шанхайгаас Шилэн хотод хүрэх ээлжийн нисгэл 20 цаг 50 минутад Шилэн хотод хүрч, Шилэн хотоос буцах ээлжийн нисгэл 21 цаг 35 минутад нисэх болно. Тус шугамыг аялал сэргээснэн хоёр газрын явалцаа солилцоо аялал жуулчлалд дүгэм дут сонголт хангаж, Шилэн хот нисгэлийн буудлын агаар аяллийн байршуулалтыг үргэлжлэн төлдөржүүлж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын хамтралцаа, аж ахуй арилжааны явалцаа болон чанар сайтын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны орой Шилэнгол аж ахуйн дээд сургуулийн Чийбулг олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн төгсөг ангийн тоглолт Шилэн хотод амжилттай явагджээ. Тоглолт нь Мандах Нарангийн найрал хөгжмөр хөшхөн сөхөж, дараа нь Харгуучин жиргэ тоглолтууд ээлжлэн явагдаж, морин хурийн эрүү гайхамшигт харуулан тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжүүлсэн байна. Тус удааны тоглолт нь сурагчдын уравьясын үжүүлэг болохоор баркуу басчээ. Бодсон бос соёлын үеийн өвлөн уламжилсан нэг удааны гой цайхан тоглолт болно. Хоёртой Шилэнгол аж мэргэжлийн дээд сургуулийн Чийбулг олон улсын морин хурийн дээд сургууль морин хурийн тусгай мэргэжлийн жан сургалтыг үргэлжлэн сайдруулах гэж, нэн олон чадвартны хүмүүжүүлж, морин хурийн урлагийн шин чав үед шин амжилтын хүчинтэй болох гор байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жил Шилийн гол аймаг Хүрээлэн тойргийн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 17 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд шинээр байгуулах төрөл зүйл 12, үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйл 5 байж, төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт 5,4700 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Одоохонд Хүрээлэн тойргийн 11 төрөл зүйл нь нэгэнтэй ажиллаа эхлүүлж үйлдвэрлэн сэргээжээ.
0: 1-5 сар болтол Өвөр Монголын хуурай замын бомбтын барааны тэврийн хэмжээ 6800 том тооныг давж бүх улсын тэргуүнд оржээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Нарангэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чавгарын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөсн жүрүүсхэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жүрүүсхэн бороо орно. Хэсэг газар оронд төржуур шүрэн бороо орох. Аянг дугарч их салхин салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш жүрүүсхэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жүрүүсхэн бороо орно. Хэсэг газар оронд төржуур шүрэн бороо орох. Аянг дугарч их салхин салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жүрүүсхэн бороо орно. Хэсэг газар оронд төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чавгарын мэдээг одоо дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь жүрүүсхэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жүрүүсхэн бороо орно. Хэсэг газар оронд төржуур шүрэн бороо орох. Аянг дугарч их салхин салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш жүрүүсхэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жүрүүсхэн бороо орно. Хэсэг газар оронд төржуур шүрэн бороо орох. Аянг дугарч их салхин салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жүрүүсхэн бороо орно. Хэсэг газар оронд төржуур шүрэн бороо орох. Аянг дугарч их салхин салхлах. Мөндөр орох зэрэг чанга солигурцхалт чавгарын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрүүсхэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувдан жижиг нөвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогч одоо малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холуу дуралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малж хорон
0: Арын жилээс нааш аймгийн намын хорооч ихаргаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан элүүдэлүү адуун соёлын ах баялга ба гүн жужаан адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврын бүх хүчнэр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвт жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсжүүлж шилэн голын дээр алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол морины жаргаснаа хундахт шилэн гол аймгийн Монгол морины холууд уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол морины холбоо уралдааны одоогийн жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол морины холбоо уралдаан нь Шилэн гол аймгийн өртөн сэдэж өрхөлсөн ончлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны хавьд эрхлийн явагдуулснаас нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн өргөн хөгжүүлтийн дайчлах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Онцгойлон шат шатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролцох хэр хэмиг олгодог нь нэн олон уяачдад ур мөргөжил чансаагаан шалгаж нөхрөлөө жужаатгаж харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энг хоёр амин уртын сурвалжилэн бичсэн Монгол морины холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодлого өгсөн сурвалжлаг сонсгоно. Эрен хотын гэрэл тод сумнай, тойл гачаанай, ханган хурд галууяны жалууяачи Эрдэн бат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн төвнөө морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэн бат.
3: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авчлал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондох шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх хэжүүлж одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дэжэн доошо уралдан буцаагаад навчил бол уяатуудын бас нэг уур мэргэжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзээд буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй. Одоо таних танихгүй усуудтайгаа танилцсан одоо олон даяа танигдсан сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэр нэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд бас найрын толгоор морины сүүл шуугаад явна гэдэг ч юм уу. Уяач үний бас асруу их хөдлмөр бас дэсвэр төвчээр байдаг байхгүй.

0: Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Буяач хүний бас на. Хүн болгоо хийдэлэх юм биш шүү дээ. Гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усуд энэ метр шүү дээ. Ерөн дээр эрттэй сайн бас мария өвлийн 3-9-оор сантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь. Тэгээд бас байгальтаан зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхч болгоо ямар хахир үетэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмны одоо юугээ яг наач мсан энэ тал дээр бол бий үл зохистэй гэж боддог шүү дээ. Ер нь энэ зохисгүй юм биш шүү дээ. Энэ ер нь нэг мария өвлийн цагаараа сайхан цантуул ингээд нэг уралдаж ер нь нэг мар хүнгүй ер нь хүн болгоны шалгаж яах гэж боддог юм да.
1: Ялалт бол Арын хотын гэрэлтүүд сумны тойлгоцоны нэр туяаж төвнөө тугал хөрөн гэдэг хөрөн морин Монгол морины холууд хуралдаанд хэдэн жил дараалан оролцож иж 3 дугаар хугацааны Монгол морины холууд хуралдаанд өвлийн уралдлын уралдаанд айргийн 3-д хурдалж байжээ. Ялалт.
2: Тэгээд одоо ийм нэг Монгол морины албаат уралдаан гэдэг одоо уралдаан бас 3 жил явагдлаа. Тэгээд энэ одоо албаат уралдаан одоо Монгол мор ууж байгаа та уяач тав хүн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг ягхан санаа болгож өвлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас санаа юу гэсэн бодлыг сонсъё гэж.
3: Аа одоо чи энэ бол Монгол морч яа нэг өрхий хойшлоод яг уусан шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наатах гал өндөр надад дурлаад л уусан ч одоо бүр өндөр аду наацсан. Энэ уралдаан ихснээс хашаар буцаж Монгол морьд орлоо ихгүй манай уяачд чинь. Хүн бүх одоо Монгол морь авайл гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярьж шүү дээ. Гэхдээ бодоход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэм манай Монгол аду байж үлж байгаа адуучин уяачдд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж байна гэж бодож байна. Их сайхан хүч болж байна манай энэ төдс хас Монгол мэр их их хүндлээд тусгай Монгол мэрний одоо дуралтаа ингээд гаргатлаа шүү дээ.
2: Тийм
3: байж их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манай тус энэ Монгол мэрний ер нь жигээд Монгол мөрөө ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяж л ахтай шүү дээ.
2: Баярлаж байгаа хэрэг. Бас идэвхтэй
3: байна. Тийм идэвхтэй болж байна. Шүүхээс манай Монгол мэрч өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Чинь бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралдаж байгаа нь өөрхий.
2: Тийм.
3: 40-с доош ба дараагийн тал тэр метр 40-38 л гэж байгаа ч юм уу тийм. Цууралдуул тэ дийлэхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингэгээд та хоёр цай
2: тах. Танд хоёр цай. Хоол бол бас яадаг
3: юм байна. Хоол бол одоо бас яах вэ? Яма я таарвал бас дайраг 40 маа бас нэр тах байж. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэж чинь зай гэдэг нь баран газ энэ дотор тавьчихнаар чинь тэр эрлийд марч юм аа. Унс унсгүй энэ барыг дахваад ичихгүй юм шиг.
2: Монгол мөнэс энэ дэхэн гарч ирэхээс өмнө
3: газар нь. Тийм газар
2: нь.
3: Тийм тийм ч одоо ихтэй жирэг гарна орхидээ бая өндөр богно гэд.
2: Юу ч гэсэн бас нэг сайхан уралдаан гарч ирээдсэн. Монгол мөрөө бас уралдуулж болдог. Тусгай бас нэг уралдааны давчин гарч
3: ирсэн. Тийм энэ давчин ангах чинь бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л энэ ер нь Монгол адуутай өдөө олон уяач адуучны үлөд бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нуусаа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хүрж байгаа төрч бас орлох. Тэгэхээр чинь ч болоо миний матч бас орлого бас нэмэгдэж байна.
2: Тийм.
3: Очмын жил чи одоо энэ 20 жил чи Монгол ад учраас их хүн шүү дээ. Цэвэрч чи өндөр болох гэдэг чи одоо чинь олдохгүй л ихээс.
2: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа шүү
3: дээ. Энэ уралдаан авчирсан шүү дээ. Одоо ийм юм хийсэнгүүд бас
2: бас жохолчлдог
3: шүү дээ. Байхгүй шүү дээ.
2: Тийм
3: яа. Энэ чигнэч энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүс тул нэлээд ашиг шимтэй байна шүү.
2: Тийм байна.
3: Энэ удаан чигээд одоо удам цайсаа өвчүүлэх гоё байх та энэ сонсоход энэ нэлээ өвжилттэй л ярьж байна.
2: Тийм.
3: Улсын төсөөлөлт болгон цэц гэдэг тийм зурмар гарч ирэх юм. Тэгвэл болооч бас их сайхан шүү дээ.
2: Тийм.
3: Түүн манайхны бас Монгол мөрөө их өвчүүлж чадсан шүү дээ. Цайсаа молон.
2: Тийм шүү дээ.
3: Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү өрхийн Монгол адуу гэдэг чинь уях юм яа байхгүй. Өө эрлизм одоо их хүн аваад ятаа сэрэвдэг байсан шүү дээ. Өндөр адуу гэж. Тэр их аваад ял одоо их тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Тэгвэл бүр яваад одоо айхтар эдэлж чадахгүй уулгарын завдагч юм уу хүлдэгч юм өтерч хэвэр амт шүү
2: дээ.
3: Монгол адуу өтөл. Тэгээд их ятсан манай уяач ятсан. Одоогийн явас орчмын жилээс л баг өөрөө байж болчлаа шүү.
2: Тийм.
3: Уул нь бол одоо ямар юм байж үү? Мэ бүр л иргүү хүний гараас л авч
2: шүү
3: дээ. Тийм. Байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүүл зэрэг л дуустдаг.
2: Тийм байна. Одоо энэ уралдааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас жоохон аль тал дээр нь яач юу жоохон төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нь анхаарал мэн сайхан болох юм аа гэж бодож исэн зүйл юу байна?
3: Нөө нэрийн жоон манай Монгол мөний зоригсана дундагт уралдааныг бол одоо арим хуурж иш тэр чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу өшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л эсчимчилсэн ганцхан төрөл одоо жид өчл төчл тэрнээс уурж болохгүй. Энд чи одоо өөр гош юм уу одоо жишээлбэл баруун зундад ивэл нэг хуянз баруун зундад ивэл нэг янз тэгж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийд л уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач ч юм салгаж энэ нэг мэтэн 40-тай болцсон явцсан. Нэг хэдэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яах юм яг гооны нэг морийг байжуулж байжуулж гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цаг үр гэж нэг морь байж гараа шүү.
2: Тийм.
3: Манууд энэ ингээд нэг шилүүд би нэг 38 морь юм уу 40 морь байжуулаад гараад ирнэ нуга. Чиг житэг гэнэ 40-тай болоод
2: ирнэ. Ундрын хавирч ундр.
3: Тэнгүүд нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чигээ байж байгаа гэнэ 48 боцоо болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжингүүдэн дээр 45 удаа хүн дахиж орно ш цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Ховролт байж болохгүй тэр нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байна.
2: Тийм.
3: Бас нэг нилэн дэс өндөр най наадан байж байгаа нэг аймаг гэж байгаа нэг тогтсон баримжаатай эрчимчилсэн тийм л байвал сайхан бол гэж боддгий. Тэгээ Монгол улсаар одоо нууны нэг дусгай баримжаатай сууны тэмжилтийн багж байна ш. Тийм юм байл хэмжижчихвэл ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болоод 40 морь яваачаад 41 морь яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэдэг 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байж шүү дээ. Тэр мөрөөл бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол хүн тэндээ зогслоо хүний тань цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэд хэд гэл гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээрээ л хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилүүд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчих. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо үнийг хэлэх тийм л би одоо юу гин нууна удаа хаагаад зэрэг адилах. Чигд нэр юм бол би бол баримтжилсэн тийм нэг л тийм
2: баримтжилсэн.
3: Аа баримтжилсэн тийм хөөрөмжтэй.
2: Тийм.
3: Тийм бол гоё одоо тэр хөөрөмжөнд оргуул хэн яа ч хамтай марах гүчэр байхгүй. Одоо тэр гарч байгаа юм шиндээ үзэж чи үзөөрөө. Үгүй ээ тэгчээс л манай энэ тийчгэн манай морь 42-аас шууд орчих. Уучлаарай чи яг үзмтний морь 40 явахад 38 морийг манууд ч одоо яхад 38 морь эмчгэд тэднүү 40 морь оруулчихдээ. Игээ айтлах. Тийм нэг ч газар газрын чинь үнийг бас нэг тийм нэг замтай шүү
2: дээ.
3: Манай аюуч. Тэгмээр амбал тийм баримжаасан л төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчих.
1: Сүн барин хошууны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутагтай алдар туяач мөргэн тул Монгол морь болон хурдны чиглэлийн релис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө үйсэн Монгол морин бас Монгол морины холбоот уралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоот уралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
0: Энэ сайхан Монгол морины холбоот уралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааны давчин байгуулад бүх адуу малжиж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь биш гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум 30-оор уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваарч уралдааг. Тэ манайхны баран сунд явчих юм мордууд ус нийтэм сай уралдсан сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд оно метр 40-оор хэмжээд нэг уралдсан дарий. Тэрэнд нь бас оролж байгаа мордууд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хурж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдаад бас 38 болвол зүгээрэ гэж уяачууд одоочууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэх үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгаа хийгээд ягаад 45 гэхэд бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчихж байна. Нэг нутаг одоонод бол бараг л уралдаж ийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээнаас илүү болох юм уу гэж бодож. 38-д бол баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа яг цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод л Орон аймгийн наадам болохоор морд нь 20-30 морь, 30 морь уралдаад тийм болчиход байж. Яг

Юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар 50-60 газар уралдана уу? 60-70 уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гуу сужигтэй ч юм уу, өвсөлчээр ихтэй юм уу? Бас тэгээд уудуруутай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчны талаар юм уу? Янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа оноотой л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй, хоёр ужимчин, авга, ахнаар

0: Шилэнгол аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нь хөвөн шарх шууныд нэг метр 38-аар өссөн сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэсгийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын адуу уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ гэлтрийн одоо хордны чиглэлээр үржүүлсэн адуунууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чин дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чи.
1: Энд бас ирээ хатаар өнтер бас бид яваад илээ адуучтай уралдлаа, хураагаачтай уралдлаа. Манай одоо ингээд баримжаан ингээд доктод хэлэхгүй нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мараан сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдээлж наа тэн дээр нь 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наа нэг халттай гэж ярьж байгаа хэнтлэр.
0: Тэр чинь одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаашрж байгаа. Анх эхлээ ийм үтэн 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40-оор байхгүй 40-оос доошоо морд аваад тэгэл адууга үржүүлээ бас 40 адуу гаргая гэгээд хийсэн уусууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоод тэгэхээрээ яг ажил хийдэлгүй бас морд уралж байгаа уусуу цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их хүчээр байна. За одоо айлынх нь 38-аа жуйхыг харахгүй 40-оо жуйхыг харахгүй 45-аа жуйх юм уу юугаа уйх юм яах юм ингээд тэнгил зэтэй хийж байгаа. Тэг энэ чинь ер нь тэрийн уяж дээр ер нь бараг бас хогирчих юм биш үү гэдээ бас ярмаа уйхгүй цаг нь толж ирчих амжихгүй уралдахгүй уусуу тарим ба шүү дээ.
1: Тийм.
0: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувь хүний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь явах үе талихны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чи гэж бодож. Доо талих нь бол 38-аараа сайхан хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Хувирахгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвлийн өсөлт хэлээд дараа жил манайх чи юм сайхан наадамтай шүү. 30 сум жигэл гацаа. Тэгээ яваа аймаг орн гэд наадам байна 38-аар уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн сонсооч харам болоод явчих шүү дээ. Энийг бол одоо гүсгэн 38-аараа метр 38-аараа дэвшин доош ингээд тогтоод ийлвэл уяачд бас морон бэлдэж дараа дараагаар бас 38-аа сайн мордоо яаж үржүүлнэ үү яаж гаргаж ир сургана уу яа нүр алсаасаа ажил хийхгүй одоо өнөө жил грант хэл эдий болгочихно аа гэвэл тэрий чинь бас сунгаад л өөрөөс чинь гарахгүй бол буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чикээс өнөө хүнээс ирсэн марчнаас эдлгээгүй бол бас зундаа барай авчраа уях чимээс гэсэн. Уяачийн талд бол тийм арим тал байна. Яг 38-аа л гээд огтч бол одоо 38-аар чинь төрөө жил одоо бэлдээл дараа жилийн уралдаанд орбор бэлэн болгочих шээ.
2: Адиа Алтан сухуул зун баруун хошууны өргөн тал болгосны баян чулуу гачааны хоёр нэрт уяач юм. Хоёлан бүр хэдэн уралдаан мөр уяжээ. Монгол мөрний холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэсийн хорно талнуудхийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролч иж хурдан холуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байла. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан Сүх Монгол мөрний холууд уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
3: Энэ эхний жирийн уралдаан төрлөд гоё хэдэт Монгол мөрний холууд уралдаан гэж таа. Гацаа, сум, гошуу гэдэг. Сүмэтэр 38-аар хэмжээд бол сүүлийн хэдэн жил болох үед чад оо хэмжээр 45 боллоо 40 боллоо тэгвэл манай уяатан тоо таа гэж шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л юм хийсэн бол манай чи 38-ын хамаарай бэлдээ тэр 38-ын хамаарай бэлдээ байж тэр гээд энэ дууч болчих. Тэр чигээр хамаарай бэлдээ тэр 45 болчих. Цэгээ гац ингээ зүү. Тийм одоо гац ингээ зүү талтай. Одоо хожим байл нэг л чигд болох шиг сайхан байгаа ч шүү дээ. Одоо 38-аар баримжаа хэдэд л 38-аараа хийгээд ондрол ондрын тэтгэр өндөрдөр хийгээд байвал манас уяхаа уяач болоод уяхад мараа уяхад ачтыг эртээс тэр мариачмаар өнөөдөр магатар найртын өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү дээ. Гэтнээ мөр өвөл аврын хөдөлмөр

0: Араас
1: одоо танай
0: орно явж байтаа.
1: Тэгвэл танай яранаас ойлгохоор энэ сум гачаа сум ингээд дээш ингээд шачатаар уралж байгаа нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 м 138-аар хамжаад уралдвал чигэж баримжаад огтчихвол тэгвэл одоо энэ чинь ганцхан уяач биш одоо гадна нэг хоёр сайхан Монгол морьтой ялууч чинь байж та.
0: Аа тийш та.
1: Тийш бол хурдны жиглэр одоо морь малжчихгүй эсвэл усны юм тийм төрлийн тийм уу үлдрийн төрлийн тийм урдаанаар байж болчихгүй айлууд бас айр зураа юм уу.
0: Сумдаа нэг ягаар гошондоо очих гоё тийм сумдаа очих гошондоо очих хүн бас. Зарим нэг адлийн жодоор тусгайд морь үйж байгаа усуд байна. Зарим намжаа завгүй зүгээр гадна сай хоёр Монгол морьтой өөр. Өөр хатаг гитнэ жил хайл хамгаалга ирсэн. Тим болоочод их сайхан давч ангаж өгнө штт.
1: Тэр
0: суман даралдаа шун даралч бол.
1: Тий.
0: Хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна.
1: Тий. Ахаа юу
2: гэх юм бэ? Миний дээр хавьяр мөр атлахаа та. Манай тэд өгөө хэлсэнтэй одоо яг сайхан тарж байна.
1: Энэ
2: чин байгаад нэг солилт нь байгаад яхас манаас нэг хэцүү. Одоо энэ нэг барь зөнгөрөж гэдэг 38 л гэн. За 42 л гэн ингээд явсан нь хамгийн хэцүү.
0: Тэгэл 42 хамаарын хөнгөрөөд идэх 38 болчих.
2: 38 болчих.
0: 42 хамаарын хөнгөрөөд 45 болчих.
2: Тэрсээ одоо хамгийн махантай энэ.
1: Аа.
2: Манас чи маруу жоосоо чи. За 38-ийнхөө ууж үжиг гэнэ 45. За өнөөхөн барин уяа солигноос болохгүй амаргүй хэцүү байж байна.
0: Маруу их юм ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бас на хамгийн наадах нь 45 анаа. Сарай юм надад ликгүй юм аа уяа сарай тасалдах гэж байна.
2: Нэг л цэгт нь л амарч
0: таа. Тийм ээ дохомтой очоод байгаа юм. Дохтом чуулаад байгаа шүү. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр заарантай гарцсан явж шүү.
1: Тийм.
0: Өнөөдөр төлөвлөс их нэмэгдчихэ бас. Морь готлох, морь бомбо гэтэр гээд ихээ сайхан.
1: Энэ уралдааны цааш цааш ингээ үргэлдлийн хийгээд байвал одоо энэ адууд аа Монгол адуугаа малж байгаа. Чимэл саяхан саяхан ярьсан жишээд л одоо хүмүүст л их
0: их ашигтай зүгээр яа. Их сайхан гоо шууд аймагтай гээд байх чадвар Монгол адуу малж байгаа нэг ашигтай.
1: Хамгаалагаа
0: усаа итгэл жараг. Аа итгэл жараг орно шүү.
1: Аа.
0: Болом байгаа хамгаална шүү.
1: Тэгээд энийг хөвчүүлээд ирвэл бас энэ систем хурдан байр авъя гэдэг. Нормалдаа сайхан бас сайхан мэр энтерийн худалдаа арилжаа маяг бас нэг жоохон дайтлах ч
0: гэдэг. Тийм ээ дайтлах ч гэж шүү.
1: Тийм ба. Юу нэ 3 жилийн дурсан үзвэл ер нь адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм аа яргаж байгаа зүйл юу байна вэ? Цэгүүд одоо энэ хурдан байр өнтер энэ тэндээс осод авж байгаа байдал ер нь юу байна вэ? Танаас уяач юм бол одоо сайн мэдээ гандлаа.
0: Өхний жил ч одоо усад авлаа шүү дээ. 38-аар хийгээ 138-аар хийх гэж байгаа 38-аар баах усад аваа. Аваа ярта дараад энэ хөвчихсэн.
2: Тийш дээ.
0: Тэгээд одоо хөвжиж чадсан.
2: Гэнэ 45 гэдэг нь.
0: Дагаад 35-аар
2: хөвжиж.
0: Одоо яг 38-аар юу 38-аар ярьж байгаа юм байхаар шүү дээ.
1: Тийм.
0: 38-д л усад их дуртай шүү Монгол баримда. Яг манай Монгол амар яг тэ өндөмөртэй уралдаад гэмэн бас болохгүй шүү дээ.
1: Тийм бай. Тийм
3: бай. Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөн олон Монгол адуу чевэрч хосон гудмын адуу болон арав адуу малждаг. Удаан жилийн турши олон сайн уралдаамор ууж элжүүлийн найр наадамд давхулж байла. Тэрээр Монгол морны холбоот уралдааны тухай үжил бодлон инхүү ярьлаа.
4: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум гошууд аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хөвд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяач ус нэг ийм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиж таг. Тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгэхэд бол би бас эдгээр оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл л гэдэг одоо

0: сарын өмнө майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морь гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтар 38-ийнхаа морь уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морь нас сайн болоод ирэх их үеэр майтар 40 юм уу дээсэн болгоо уралтчихна. Дахиад бас нэг төрлийн морь бэлдэн. Энэ жоохон уяат авч илүү жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авч илүү бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон өндрүүлж яах гэж би боддог. Одоо хэр хутамж гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа тэгэхээр өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмт гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхээ байдлыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаан одоо ганц нь хаан морь уралдаадаг яачд гэлтгээр миний үзэж хаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ана Монгол маргаан малчхи жухалчлах өн идэв хитлэмтлэр бас дайлахсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхад ч муу айдлаа. Одоо мөн Монгол одоогоо малчит одоо энэ уралдаанд сайн хэрэгцүүлж гаргая гэсэн сав яачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторго нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энэ бол нэг тойштой сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийнхаа морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад зардамс нь 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгө төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болно шүү дээ. Чи юмс нь манай улс тавч хэлвэл энэ сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунтай хайртай болгон ч адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийгээ бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчих. Энэ чинь бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чинь одоо энэ өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгодог нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чинь бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож байсан чинь юу байна?
0: Уул нь бол энэ чинь шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдө гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүйлаа. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд ч авч бол газрын сайхныг л харна шүү. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төж болохгүй шүү. Чи мор унааны гэмдэл сүйдэл их гарна. Хуухд ойчих учир гарна. Энэ чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитнэ солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энд л гарлаа. Одоо ингэхэр юм бол газрыг бол одоо тойлын сайхан газар сунгаж шийдж одоо энэ уралдаанаа явуулдаг. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсан хэвчээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбол энэ чинь хэн ял ус ихтгэл дотор таагүй явдлаа гарна шүү дээ. Ингэхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах улсууд бол энэ сошин газрын үл ихэрч жухалчихгүй болохгүй.
2: Шин малч хорон.
3: Сая та бүхэнд Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Ном уншдаг хүний ухаан саруул ном уншдаг хүний сэтгэж эрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдчих, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдох болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эд бодос идэ будаагаан аривч хомтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандаж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Арааж телевиз хорооны Монгол Арааж үгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндөө өнөөдрийн амраг мөлн айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 6-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын 22 гаргийн нэгэн. Урдаа та бүхэндөө бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7 цагаас Өвөрмөглийн арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8 цагаас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9 цагаас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10 цагаас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11 цагаас Төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Өвөрмөглийн арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13 цагаас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 цагаас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15 цагаас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16 цагаас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 цагаас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөрмөглийн арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20 цагаас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагрын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагрын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жирүүсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирүүсгэн бараа орно. Хэсэг газар орондоо түржуур шүрүүн бараа орох, аянг дугарж их салхин салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагурын байдалтай. Жүн хойд биеийн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүүсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирүүсгэн бараа орно. Хэсэг газар орондоо түржуур шүрүүн бараа орох, аянг дугарж их салхин салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагурын байдалтай. Хойноос 4 дэсний салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүүсгэн баг бараа орно. Баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсгэн баг бараа орно. Хойноос 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жирүүсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирүүсгэн бараа орно. хэсэг газар орондоо түржуур шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Жүүн хойд биеийн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвэсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвэсгэн бороо орно. Хэсэг газар орондоо түржуур шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвэсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвэсгэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дор хэмжээ 15 градус. Чагварын мэдээг сувчин жижиг нэвтрүүлжээ.

0: юм.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онгуулдаар Чулуун Баатарын үг, Төв Улаан Баатарын ая, Залууд Уучин Бүрэн Жаргал Сэчин Гуайн дуулсан Бахрам Сайхан Үжимчин гэдэг дугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: хөгжин хүү нэвтрүүлэх чамар жаргал хянагч танаа ерөнхий хянагч бүргэд анхаарал төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Манай орон ажлын байрыг тогтворжуулан чанар чансааг сайжруулах инженерингийн үнцгэ хэрэгжүүлж чанарлаг гүйцэд ажил олголтыг ахуулж байгаа.
2: Жургаан тор нэх хүлэг шатар гэсэн ширээс мэдээллийн холой торын шинтгэж хүмүүсийн сэтгэлээ холбоно гэсэн мэдээлэл.
3: Тулгуур царалт дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлийн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын хүмүүжлийн чухал суурин боيو соёлж уулчлалын содон зам гэсэн мэдээлэл.
2: Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Дундад Орсын 9-р удаажийн хүн дээд сургууль байгуулагдсан.
3: Манай орны зам харилцаа тавирын салаам учир уур устлын хугацааны зам нэвтрүүлгийн амар төвчний даалтгамын шийдвэрлэх ажлыг эрчимтэй өрнүүлж байгаа.
2: Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны хөл өмгийн хэддэсийн холбоот уралдаанаа 8-р элжийн уралдаан дууссан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил бүх орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаам учир Уртан Цас хорны навын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажлын байрыг тогтворжуулан чанар чансааг сайжруулах инженерингийн үнцгэ хэрэгжүүлж чанарлаг гүйцэд ажил олголтыг ахиулж байна. Одоохон болтол бүх орны хот болгосны 9 том гарын хунд шинээр ажил олгож, хот болгосны 3 том шахам ажил алдах садад дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1 том 60,000 гарын хунд ажил олгожээ. Жилийн эхээс нааш манай орон ажлын гэмтлийн даатгал ба ажил алдах сатын даатгалын сэтгэлийг бууруулах, ур мэрэгжил дэвшлүүлэх нөхөр өх зэрэг ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олгох төрийн бодлогоор 11 дуншүр 8,000 төм төргийн төрийн бодлогын ашиг хүртэж, аж ахуйн эзгэнэлтийн өөрийн өртөг ба ажилтан ажилчин урт хэрэглэх хүчир асуудлын бүтэмжтэй шийдвэрлжээ. Голлогтой төслийн бүтээн байгуулалт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэлт зэрэг хүрээний 29 том гарай ажлын байрыг нийтэлж, албан байгууллага ажил үйлсийн нэгжийн төрийн бодлогын чанартай 2 том гарай ажлын байрыг нийтлөө. Уртан засаг орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаам учир үйлс цогцлох эх баялагын хангалгын өргөтгөхөөр шин нэг ээлжийн ажил бүтээлч үйлс бүтээлч Өвөр Монгол ажиллагааг эхлүүлж 3 дуншуур гарай төргийн үйлс цогцлох зээлэг тавьж үйлс цогцлох содод бэл мөнгөний дэмжлэг юм уу үйлчилгээний батлаг хангажээ. Үүний зэргээр ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгжүүлж ур мэрэгжлийн боловсрал ажлын байрын танилцуулаг чөлөөтэй ажил олголтыг нэг цогцолжулсан ойр хавдах ажил олголтын үйлчилгээний өртөг 192 байгуулж хотоодогийн хөдлөмөр хүч ба хүн хэрэглэх нэгжийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан ажилтан уржилсэг сүлжээнд дээрх ба ахуй талбайтах ажилгааг 1600 гарай удаа эрхэлж голдохтой ажил төрлийн 12 том гарай хунд тухайлсан ажлын ур мэрэгдлийн боловсрал өрнүүлж хөдлөмөр хүчний ажил олгох өрсөлдөг хүчнийг чангаруулжээ. Уртан засаг орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаам учир бас ажил олголтын чанар чансааг сайжруулж төргөн хөргөгч, захаалгын хоол хөргөгч зэрэг чөлөөтэй ажил олголт, шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хүмүүсийн эрх ашигын баталгааг төлөвлөржүүлэн ажлын гэмтлийн даатгалын туршилтын ажлыг ахиулж төвөг болж эмэг замраатай ажил олголтын орчин нөхцөлийг идэвх хүйтэй үүдсэн байна.
2: Одоо жургаан тор нэх хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хоолой торын шинтгэж хүмүүсийн сэтгэлээ холбоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгдэх жургаан торын байгууллалтын нэг болсон хотын газар доорх хоолой тор бүх талаар шинэлэгдэндээс дэвшиж төмнөө сэтгэлийг дулаачулж байна. Богдод 2015 онд хотын газар доорх ерөнхийлсэн хоолой торын хангалыг эхлэн байгуулж чагалгааны утас, жахам сүлжээний утас, дулаалаг ба ус хангах хоолой зэрэг бүх бүхэл хоолой торыг нэг л оронжид төвлөрүүлжээ. Богдодын газар доорх ерөнхийлсэн хоолой торын хангал бол улсын төрөв бүлгийн туршилтын төсөл болно. Одоохондоо 42 км байгуулж мэрэгдлийн ажилтнад чаг ямгатай хянан хамгаалж бий. Хоолой торын хангалыг хуурай нойтон хэсэг хувааж, нэг хонглоор дулаалаг ба ус ханган, нөгөө хонглоор нь чагалгааны утас ба сүлжээний утас татаж, хянан ажиглах тохиог чаг тухайд нь адлагныг батлах нэгчэдэж алган оруулж, ус чагалгаан жогсох далд гэмий уртлан сэргийлж чадсан байна. Богдодтой газар доорх хоолой торын зам дагуу тойрон байжих машин хүн ба оновчтойгоор галуун трак шишчээмийг содлон нээж улсын тусгай ашхийг гуйчлав. Тус шишчээм нь ашиглалтад орвол хоолой торын хэрэглэгний хугацаа уртдахж хянан хамгалах арга маягийг шинчлэх болно. Богдодтын газар доорх ерөнхийлсэн хоолой торын хангал бол бүх орны газар доорх хоолой торын дэс дэвшилтийн нэг жишээ мөн. бүх улсын хотын газар доор хоолой тор 390 түмэн километр байж, ус хангах, шатамхай хий хангах, ус чалах, дулаалах хангах зэрэг системийн хамарч, бүх бөмбөртгийн хэвчээгээр хамгийн их бүтээн байгуулалтын хурцаар хамгийн түргэн хотын газар доор хоолой тор болжээ. Хотын шинтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд 5 түмэн доншоор төргийн белоруулж 77 түмэн километр орчмын хоолой торыг өөртлөн жасна гэж дурдсан байна. Манай оронд 11 түм 9000 км-ийн газар доор хоолой тор бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд манай орон материал нь хуучирсан юм уу? Амар төвчнээ далдгам оршиж байгаа хоолой торыг үргэлжлэн шинтгэж, бүтээн байгуулалтын урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтын дүрмийг төгөлдөржүүлэн, хотын ус хангах, ус чалах, шатамхай хий ба дулаалах хангах зэрэг газар доор хоолой торыг бүх талаар дэс төвшүүлэн, төг түмэн айл өрхөн тохлог тавтай амьдралд үйлчлэх болно.
3: Одоо тулгуур царилт дархан хариуцлагаан батж ээжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын хүмүүдлийн чухал суурин боيو соёл жуулчлалын содон зам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хотын төмөд зүүн хошууны 5 сан тосгонд байгаа улаан хүүгийн хуучин сууц нь хувьсгалын нууц суурин байснаас хол ойртоо алдартай хувьсгалын хүмүүдлийн суурин олон түмнээ дайчлан орлогын нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын суурин болтол хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орны хувиралтыг гэрчилж иржээ. Улаанхуу нөхөр энэх суучаас төмдийн талдах үндэсний чөлөөлтийн тэмцлийг эхлүүлв. Улаанхуу зөвлөлт холбоот улсаас төрсэн нутагдаа буцаж ирсний дараа давшингой залуучтай харилцаж хувьсгалын үзэл санааг эндээс уламжилсан билээ. Өдгөө хэдэн үеийн хүмсийн сэлбэн зассан ба сахин хамгаалснаар хуучин сууц нь хувьсгалын хүмүүжлийн чухал суурин болж жил бүр 5 том гараа хүний хүлэн авч бий. Улаан хүүгийн хуучин сууцын ойр төсөрт төхөрөмжит тариалангийн хүлэмж жигдэрч нутгийн тариачт нь жуулчлагч олон цуглуурдаг давуулга дан төшхөлн тариалангийн хоршоожил байгуулжээ. Хоршоожилын гишүүн болсон тариачин өрхийн олонх нь дулаан хүлэмжид хөлсөн ажил хийдэг бөгөөд чих мод байжуулан орлогоо намигдуулж жилд 3 том төгрөгийн орлоготой болсон байна. Одоохон 5 сан тосгон домдод улсын үтгэлэн сэлгэцлийн тосгон болжээ. Томд зүүн хошуу хувьсгал соёл жуулчлалын их байлга дан туршхлын хувьсгалын хүмүүжил хөдөө аж ахуйн сэлгэцэл зэрэг 5 зур соёл жуулчлалын содон замыг гаргаж соёл жуулчлал шинжил ухаан мэрэгжил аж үйлдвэр судлан суралцлагыг ойлтуулсан олон агуулах хэлбэр бүхэ жуулчлалын байршлыг бүрдүүлж өнөө жил 300 түмэн хүн удааны жуулчлагч их хүлэн авах боломжтой байна.
2: Одоо чөлөө даралжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн Дундад Орсын ирээдүйн хөдөөж ахуйн дээд сургууль байгуулагдав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Өөртөө жас хорны анхдагч бүрэн мэрэгдлийн дэсийн хөдөөж ахуйн төрлийн Дундад гадаадын хамтралчааны сургууль эхлэх төсөл болсон Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн Дундад Орсын ирээдүйн хөдөөж ахуйн дээд сургууль ойрд байгуулагдав. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн Дундад Орсын ирээдүйн хөдөөж ахуйн дээд сургуулийг Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль болон Орсын Алтай улсын тариалангийн их сургууль хамтран байгуулсан юм. Дээд сургууль нь чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын хэрэгжээ шаардлагад хандуулан Орсын хахир хөдөндө жогцох тариалан амтны шинжилгээ ухаан зэрэг сургаал модлын давуулах хийгээд үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны уялдуулах тогтцоор хахир хөдөнд даачтай тариалан нутаг бэлчээрийн ам ухаан хамгаалалт одоогийн малжил хийгээд гэм хэдхий сэргийлэн засах амтны анаах ухааны хүрээнд чөлөө даралжааны туршилтын орны ажилсын хөгжилтөд жогцсон одоогийн дэлхийчилсэн чадвартныг хүмүүжүүлэх болно. Тус дээд сургуульд амтны анаах ухаан, амтны шинжилгээ ухаан, хөдөөж ахуйн ухаан зэрэг бүрэн мэрэгдлийн ангийн 3 тусгай мэрэгжил нээж жил бүр сурагч хэлсэн. Төгсөгсөлтөд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн анги төгссөн үнэмлэл ба бачаларийн эрдмийн чолын үнэмлэл Оросын Алтай улсын тариалангийн их сургуулийн бачаларийн эрдмийн чолын үнэмлэл олгоно. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн дэд захирал Жан Чоучин

0: жохон арилжаа. Малын ашигшам тараалангийн бүтээгдүүнээ ичшүүлэлтэ. Оюун чи малчлын талбайн бүтээн байгуулалт чич дундад Орсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийн улруулалт зэрэг адлын хэрэгчээ жоохч аж уумаршин нээлтгийх аж үйлст үйлчлэн гэжээ. Дундад Орсын 90-ийн хөдөө аж ахуйн дээд сургууль 2026 онд 180 сурагч хэлсгэр төлөвлөж бий. Өвөр Монголын тараалангийн сургууль болон Орсын Алтай улсын тараалангийн сургууль нь аж үйлс ба сургаан мөдлийн уусалчил хийгээд шинэлгээний судалгааны хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж хахир хэдэн орны хөдөө аж ахуй ойшгоон чадвартны хүмүүжүүлэх ба дундад Орсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэх хамтралч анаа жишээ үүжүүлэх тавчинг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизорны мэдээ ойрд уртан засах орны орон сууч ба хотуудын бүтээн байгуулалтын тэнхим уртан засах орны зах төлгүүрийн хяналт хамаарлын товч хамтран Өвөр Монголын уртан засах орны суугаал тойргийн өмнөх хугацааны аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичиг Өвөр Монголын уртан засах орны суугаал тойргийн аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичгийн нийтлэл тос удаан нийтэлсэн аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн хоёр жишээ үзүүлэх бичгийг бүгд найрамдах тундад ардулсан иргэний хуулийн бичиг аадал ахуйн хамаарлын дүрэм Өвөр Монголын уртан засах орны аадал ахуйн хамаарлын дүрэм зэрэг хамаатай хууль тогтоолыг үндэслэний хамт уртан засах орны бодот байдалтай уялдуулан тогтоо энэ нь аадал ахуйн хамаарлын ажиллагааг улам дүрмжүүлж өмчтөн аадал ахуйн үйлчлэх зэрэг аадал ахуйн хамаарлын эрт талын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалж гэрээн тухайн хүний жолоодож хууль ёсоор гэрээ тогтоом үнэн ч итгэмжтэйгээр гэрээгэн гүцэтгэхийг батлах болно. Жишээ үзүүлэх бичгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх адлын сайтар хийхин тусд дээр дурдсан аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичгийн хоёр дагуулдуулал материалыг уртан засах орны орон сууч ба хот төвийн бүтээн байгуулалтын тэнхимийн алуун сүлжээнаас буулган авч болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өөр улсын хугацаанд манай орны зам арилжаа тээврийн салаа мөчрө бүх орны зам шугамын байдлыг нэхт байчааж аюулын дэлс сэргийлэн далдгмийн шийдвэрлэх адлыг эрчимтэй өрнүүлж байна. Хоёрын өдрийн шүрэн бороонд уулан уйр бууж их хэмжээний элс шаврын модон салаа борон зам нэвтрэлгийн нөлөөлж нааш чааш жорчих тэрэг унаад амар төвчнээ далдгэм учруулсан байна. Өвөр Монголын зам арилжааны бүлэглэлийн мөн түн арчлан хамгаалаг компани Жижурга Бээжин төвдийн хурдны замын Улаан Чавхотын Шинхэ Шандах хэсгийн Сүйтгэл Хураа хөртөгийн элс шаврыг арилгахын хамт голын голдрлыг чеврэлж хөөргий бэхлэн уйр татах төхөөрөмжийг жаст сайжруулав. 5 дугаар сараас нааш бүх орны зам арилжаа тээврийн шишчэм уйр устлыг сэргийлж саатхуу нэвтрүүлэх эл талын бэлтгэл адлыг бүх талаар өргнүүлв. Уйр устлын хугацаанаас өмнө гол жасмал замын 4 их ус татруулдах суур төхөөрөмжийг чеврэлж хурдны жасмал замын нэлээд өндөр түгшүүртэй 22 хэсгэд хянах юм уу сэрэмдлүүлэх төхөөрөмж угсарсны хамт J18 Рүнчэн Ухагийн хурдны жасмал зам улсын замын J19 дугаар шугам зэрэг зам шугамын борон чигээс болж чөмрөх аюултай хэсгэд дагуулодны алсрлын мэрэгдлэр хяналт тавив. Одоохон болтол бүх орны 19 туман хавтгай дөрвөлжин метрийн хурдны жасмал зам, улсын зам юм уу, мажийн замын, замын гадаргийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, 4 туман босоо дөрвөлжин метрийн замын сурын усан дурсагдсан асуудлыг шийдвэрлээд байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил Дундад улсын Аруура бөмбөгийн нийгэмлэг уртан засах орны Баян Тамрын товчтой хамтран улсын Ангал маягийн Аруура бөмбөгийн залуучуудын ангийг байгууллаа. Дундад улсын Аруура бөмбөгийн нийгэмлэгийн бүх улсын Аруура бөмбөгийн төрлийн олон эсчүүлэн анги эрхлэхийг ахуулах чухал ажиллагаа болсон тус хамтралцаад хоёр талаараа тамирчдын хамтаар боловсруулах ба төрөл алцлын тамирчин сонгохыг уялдуулах, өвөрмөц цонцлогтой хүмүүжүүлэх ба тусгай мэрэгжлийн дээшлүүлэхийг уялдуулах, улсад чадвартан хүмүүжүүлэх юм уу хамтар ашиг хүртхийг уялдуулах зарчмаар чадвартны агнааны байгууллалтаар голдуулан тал нутгийн чадвартны хөмрөг, улсын залуучуудын анги, улсын анги гурван шатаар тамирчин хүмүүжүүлэх шийдтнийг байгуулж манай орны Баян Тамирын чадвартны их байлгийн давлгыг гүйсэд батруулан улсын Аруура бөмбөгийн төрөл зүйлдэд шилдэг бэлтгэл хүчнийг нөхцөлөхөөр бэ. Тус удааны хамтралцаа нь 2028 оны Лос Анжелесийн Олимпикийн тамирын цуглаан, 2032 оны Брисбаны Олимпикийн тамирын цуглаанжич, нэн алс хэдийн тамирын хөгжилтөд үйлчлэн өндөр төвчний Аруура бөмбөгийн чадвартны хүмүүжүүлж, манай орны улсын Аруура бөмбөгийн чадвартан хүмүүжүүлэх чадамжийг батруулан улсын Аруура бөмбөгийн төрөл зүйлийн байлдах болгын хөгжилтийн харалтыг байлуулахад хүчин өргөх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 4-ний өдрийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны хөл бөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдаана 8-р ээлжийн уралдаан явагдав. 8-р ээлжийн уралдаанаар Улаанчавын анги Эжин талбайдан 3 харчиг 1-ээр Алчаагийн ангийг, Орцсон ангиж очин талбайд 2 харьчих тэгэрэг Хянган ангийг, Шилэн голын ангиж очин талбайд 2 харьчих нэгэр Хөлөн байрын ангийг, Бухтын анги эжин талбайд 1 харьчих тэгэрэг Хөх хотын ангийг, Баян нуурын анги

0: энэ тал байдан 2 харчих нэгээр улаан хадийн ангийг Түнглөгийн ангид очин тал байд 4 харчих тэгээр Үүхэн ангийг тус тус ялв. 8 ээлжийн уралдааны дараа улаан хад Түнглөө бухт ордос улаан чав Шилэнгол Хөлөнбөр Баяннуур ховын жагсаалтын түрүү 8-д ороод байна. 2026 оны Өвөр Монголын өртөөн жас хорны Хөл өмгийн хэддэсийн холбоот уралдаанаа 9-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Улаанхад Шилэнгол Хөхөт Түнглөө бухт алсаад явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 7-р сарын 4-ний орой 2026 оны 100 хойд орны хотын Хөл өмгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдаан эхэлжээ. 4-ний орой 100 хойд орны хотын Хөл өмгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Түнглөгийн анги ба Даалааны ангийн уралдаан Түнглөгийн Олимпикийн тамирын төвд явагдаж, 2 анги тэг харьцаг тэгээр хайнцв. Чанчууны Олимпикийн цэцэрлэгийн тамирын талбайд явагдсан Хөхөтийн анги ба Чанчууны ангийн уралдаанд 2 анги 1 харьцаг 1-ээр хайнцжээ. Тус элчийн уралдааны дараа Түнглөгийн анги ховын жагсаалтын 4-р, Хөхөтийн анги 6-р орсон байна. 2026 оны 100 хойд орны хотын Хөл өмгийн холбоот уралдааны 5-р элчийн уралдаанаар 7-р сарын 18-ний орой Түнглөгийн ангид очин талбайд Мөгдний ангитай уралдаж, 7-р сарын 25-ний орой Хөхөтийн анги эзэн талбайд Жишигийн ангитай уралдана.
0: Товч мэдээ сонсхий. Манай орон Голмөрөн нуур чөрмийн хамааралтын хамгаалалтын бодит байдалтай суурлан. Ард хөдөө тосхны голмөрн уур чөрмийн хамааралт хамгаалалтын бомж цовтлох 2 жилийн адил эхлүүлж хөдөө тосхны голмөрн уур чөрмийн товим асуудлыг чиглэн жасчээ. Голмөрн уур чөрмийн амь хоорчин тойрныг жасан сайжруулж голмөрн уур чөрмийн үндсэн чадамжийг сэргээхэр болжээ.
1: 7-р сарын 1-ний өдөр Уртан засах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамгаалтын товчоо зэрэг 7 салам учраас дүгэм дэлгүүр чөлөө дэлгүүрийн нэг явдлыг сүлжээнд гаргажээ. Ажи ахуйлууд Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээний нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэх тусгай болон Мөнх Сувг АПП дээр эзэгнэлтийн үнэмлэлийн мэдээ зангаан харгуулах эдэний эзэгнэлтийн зөвшөөрөл авах олон нийтийн талбарын эрүүл хамгааллын зөвшөөрөл авах зэрэг явдлыг нэг л удаад мэдэх, нэг л хүснэгтээр гуйчлах, нэг л иж материал туушаах, нэг л сонховчд шийдвэрлэх, нэг л сүлжээгээр гүйцэтгэх болсон байна. Гүйцэтгэх цаг нь уулын 8 өдөр байснаас 2 өдөр болж богиносчээ.
0: Хоёрд манай орны нэг тараалангийн шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйлал Мөнхөж шиний үүдэг тавчнаар орны дотн гадныхаа бэл оруулалтын байгууламжтай харилцаж үр бүтээлийг улруулах 3000 гаруй төм төгрөгийн бэл оруулалт олж эдгээр мөнгө бүхнийг голлох мэрэгдлийн шинжлэх туршилтын шугамыг өргөтгөн байгуулах бажах дэлгүүрд оруулахад зарчуулахар болжээ. Энэ үл Мөнхөж шиний үүдэг тавчингийн найдваржуулсан төрөв бүлгийн үр бүтээлийг улруулахар бэл хурамдуулсан төсөл болно.
1: 7-р сарын 3-ний өдөр Дундад Европын жашааны галт тэргийн Дунд замд Хөөбийн Даачхан Шэнаас Орос хүрхийл алсалсан шин зам нэвтэрсэн байна. Өвөр Дундад Европын жашааны галт тэргийн Дунд зам 76 зурвас болж нэмэгдээд хил алсалсан барааг үйлгээний торыг улам нэгтрүүлж дотоод хуурайн газар орны гадаад нэлтийн өргөтгөхөд цоо шин хуурай зам нээж өгчээ.
0: Бухт Яргагийн Хурдны Төмөр Жамын Үүхайтах хэсгийн байгууллалтаас болж шилжүүлэн жайлсан 4814 суур жирлэг ночоогны бүхнөөрөө эдгэрчээ. Тухайн ажрынхан бас нэг суур шилжүүлэн жайлбал 5 суур нөхөн тарих амь ахуйн жасалтын баримжаагаар 2 том 5000 жулжиг мод байжуулж эдгэрэлтийн нормын жууны 80-ыг давуулав. Иймхүү жулжиг мод байжуулсан мэрэгдлийн бос жилийн ховор жохог ургамлын хамгаалахад төгөөмөлжүүлэн хэрэгжилж байна. Ночоогн бол манай орнотл байдаг ховор чохог ургамал бүх дэлхийд авч хэлсэн жиж өвхөн гуухай ба ордсон уулжрах ажгаарлаад ургаж байна.
1: 7-р сарын 2-ын өдрөөс 4-ний өдөр болтол бүх орны анарын үр мэт нягтарч жишээчтэй хамт аялах төрийн бодлог мэрэгжил үйлчилгээг үндсэн чатанд хүргэх ажиллагаа Шилэнгол аймгийн Сүнд Баруун хошуунд явагдаж амжилгааны тусгай мэрэгжилтэн жишээч төлөөлөгч жиж үйлчилгээний бүлхэм тухайн газрын улаан богт сургуун модлын сорин улаан мөчр зэрэг нэгчтэй хамтарч олон талаар үйлчилжээ.
0: 7-р сарын 4-ний өдөр Улаанчав хотын 2026 оны жалуучууд багчуудын ихтэй зургуулдах шинлуухааны аялалж ичээ. Шинжилгээ мэрэгжил сургаан мөдлийн хөдөө нутагдах аяллалын судлан суралцах ажиллагаа Жэнингийн багшин дэд сургуульд явагдав.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулгач Урхан хянахч үзсгөлөн ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Та бүхэн цалгаад Монгол радиогийнхаа бусад нэвтрүүлгнүүдийн хүлээ авсансаарай. Баяртай.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганж олгож байна. Өсөлжийн дугаараар Ботсын бос үеийн өвийн уртын дүүнээ улсын нисэн өвлөн уламлагч Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгатай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Чомбон дуурайтай хөрөн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан уртын дүүг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон дуурайтай хөрөн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтаргааны жилүүдэд үжимчнээ хойд үеийн айлуудаас нэг хэсэг нь чиргийн хөл дайны тоосноос үеимэн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хоромд долоон говор нутгатай грид цумнай тавг тайжийнхан ч олнай гай орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж аваал гэргийн сэнжидма айл тарилсан хүүхэн үр гармаа элгэн садан ичгийн утхан орхож харь орныг зорьсон гэдэг. Үжимчин Чимвангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хагчин салхын гунах утралд автагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туурайд хөрөнгөж хэлждэг. Тэр үед тавгийнх нь Монголын чирэгд туугдан хилийн өмнөхөн балар шантад буугаад байхад нь айл аймгийнхаа ахトゥу нарыг жалж чэгээ болгохдаа дуулсан гэдэг.

Одоо жалгаа та бүхэндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Чан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалцъя. Дүүрэн Чан бол Үжимчин баруун хошууны Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэнэ овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараад Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмэгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он толлын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жаны эцэг Шар Тайжч Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүгүнтэй, ихэнх Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр хор хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан бар шиг тогшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдан Аврах Жан гэдэг чолтой болсноос Дүүрэн Дэлгэр гэдэг нэр нь Дүүрэн Жан болсон гэж хэлждэг. Тэр үед хорчны Засагдмангийн ордонд хошуу их найр болж, энэ найрт Үжимчин Чингвангийн бөхөөр Дүүрэн Жан, Авгайн Тогс, Хүдэр Гомб, Хүдэр Жан, Молон Балмагийн Гэгэнэ бөх Хүрээ Хариунаар хамт хөөгдсөн ачаа. Орчин ноён Худагт Гэгэнэ Алдард бөх Маасан Чохорч энэ их найрт орж барилжээ. Орчин ноён Худагтын сүм бол Засагдмангийн ордноос өмнө Жарын гажар байгаа Гэгэн сүм мөн Жарын туулайд Гэгэн гидэж гэдэг. Үжимчнээх нь бол Чум Аав Балмын гид гэж хэлдэг. Энэ найрын хугацаанд Аав Балмын гидийн эрүүлийн их хурал давхарлаж, Маасан Чохор сухчин омсдын тушаалтай байсан болохоор найрт жавдан оролж чадахгүй байжээ. Засагдван үүнийг мэдээд Маасан Чохорыг хүлээж найраан хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт Дүүрэн Жан төрүүлж Маасан Чохор дэдэлсэн байна. Тэгээд Засагдвангийн найрт оцсон нэг бүлэг үжимчинчүүд Дүүрэн Жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн чансчуудын гамшихаас болж Үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өвс вилчэрийн сэрмүүнийг ирж Орчин аймгийн Түшээд вангийн хошуунд орж өгүүлжөөд хагсан Үжимчиндээ бочиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүйгээр тэндээ нутгшин суус юм байжээ. Тэдгээр Үжимчинчүүд Засагд хошуунаа их найрд очоод өөрийн уг нутаг Үжимчнээ бүх Дүүрэн Жан хэдэн өдрийн турш Арслан бар шиг сүр жавхамтай барилдаж байхыг үзээд уусан ус унсан шорой Төрсөн нутхан санахын хамт нутгийнхаа бүхэн гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй багтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш Дүүрэн Жан гэдэг дуу нь өдр төргөн дэлгэрсэн гэдэг.

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.

0: Энжихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн хамгуулан үсэгтэй Монгол уран бичлэгийн гинэсийн тэмдэглэлийг үүтсэн шулуунхах хөшүүгээр нутгтай ажлын амралтан авсан багш Мөнх Хадрын сурулж ирсэн сурулж илгээ сонсхий. Мөнх Хадр 2014 онд ажлын амралтаа авчээ. 2016 оноос эхлэн дур сонорхолон хүмүүжүүлэх үүднээс уран бичлэг сурчээ. 2020 оны 5 сараас эхлэн Наасан Чохтын бүрэн жохол 8 бод номыг хуулж эхлэн 6 жилийн хугацаа хэрэглэн 2026 оны 5 сард хуулж дуусгасан байна. Энэ нийт 6292 хуудас хуулж бичэн 6 сарын 9-ний өдөр Монгол уран бичлэгийн үсгийн тоогоор хамгийн олон гинэсийн тэмдэглэлийн гэрээлтрийн үнэмлэн хүрчээ.
1: Яа, миний нэр бол Мөнх Батар гэдэг юм аа. Энэ жил 73 настай. Шилэнгол аймгийн Шулуунхах шугаар нутгатай. Ажилласаа амарсан багш.
2: Та 2016 оноос эхлээсээ уран бичлэг оролцсон ингээд.
3: Тэгээ уран бичлэг байл яг би сурах нь бол 2016 оноос эхлээд сурсан юм. За ингээд Наасан Чохтын жохойг бол би одоо сунгаж хуулсан нь би одоо ингэж бодчихжээ. Наасан Чохт бол 20-р зууны дунд тусын их бичгийн хүн. Тэгвэл орчин болоод одоо үеийн Монгол утгах жохойг үндэслэгч, алдарт яруу найрагч. Тэгвэл Наасан Чохтын жохойг үг хэлгэн логил боргож үжил санаавд өрхөндөөд унших дотн бол уран бахи татна, бичигд бол яна пири үжирд бол шид оршна гэд. Ингээд бол яна би Наасан Чохтын бүрэн жохойг бол хуулахар бол шийдчихэ, хуул бичээ. Яг энэ бичгэн бол яна 2020 оны 5 сараас эхэлжээ бичжээ. Ингээд 2026 оны 5 сард бол бичиж дуусгаажээ. Бүхэл бол 6 жилийн жахар гэсэж. Тэгвэл Наасан Чохтын энэ жохол бол яна энэ 8 бод жохол бол 350 том үсгтэй бүхний. Тэгвэл миний бичсэн бол яна чаас нь бол 6292 чаасаа. Энэ чаасныг баримжаа нь бол уртаарын бол 78 см. Өргөнөөрөө бол 48 чиг 5 см ийм амхын можийн төр үсэн бэр битдэг ийм баримжаат чаас шүү дээ. За ийм чаас нар битчээ. Тэгвэл энэ чаасных нь бухурт нь өнөө удаагийн юм дээр ягаад яна 4900 жив бөгөөд 7 чиг 76 м. Одоо нэг ихэд залхаад яв бухурт нь шүү дээ. Тэдий. Тэгвэл өнөөг бол дахиад дэвтэрлж. Энэ юм дээр адил нэг л баримжааны чаас болохоор яг дэвтэрлж. Нийт бол яна 100 бөгөөд 8 чаас бичээд бол яна нэг дэвтэр болгоно. 100 бөгөөд 8 чаас болсоор бол нэг дэвтэр болгоод нийт бол яна 58 дэвтэр гарч. Тэгвэл чаанаас жаахан хөлдөр гарсан би 20 хэдэн жас тэрийг одоо нийлээд тэр нэг дэвтэр арай болдсон гэдэг юм аа. За ийм ахтай. Тэгвэл ерөнхийд нь бол одоо нэг би бол өдөрдөн бол бичнэ. Тэгвэл ана өдний өмнө жаахан бичнэ. Өдний хойно бас нэг хэдэн жас бичнэ. Яг нэг хөгөр залгаад ичэр бас бойчин даахгүй нүч бүтсгүй. Ингээд одоо арай одоо дэн ноцтой дараа бол 100% 8 босрол тэрийг нэг нийлүүлээд дэвтэрлээд нэг гадарлаа зэрэг тавьчих. 30-30-аар ингээд бит бараад бүгд яаж хатдаа юм. Гол нь үлэр юм л давталгаан тэгэхэр битчээ. Тэгээ юм агтай. Чүл одоо энэ бичих дэвтэрлэх энэ бүх явц юм бол өөрөө одоо бүр өөрөө хийж. Өөрөө наагаад одоо ингээд дэвтэр болох хаана гэж яажаа. Чүл одоо энэ өний бичнэ дараа бол энэ одоо олон удааны энэ нэрийн ханимгаа өндөр чангаа одоо баримжаа шаардлагаар бол одоо дамжаад энэ жилийн 6 сарын 9-ний өдрөөр

0: 6 жилийн турш би үндсэндээ одоо энэ бол буйнаас нь би салгасан. Одоо би бол хөхөтөд хөхөттэй сууж шүү. Хөхөттэй хажууд. Өвөл хаврда бол одоо бүртэнд бичнэ. Зүгэл зундаа бол одоо шалунхт аваад ирнэ. Яггүй дарыг бүр одоо пиэр бөхө чаасан бол бүр аваад ирнэ. За одоо ингээд одоо энэ тамд 30 дараа ирээд бичнэ. Зүгэл одоо чаачил бол хайнаар л босоо 2 сар явж өвөл одоо өгөхдөө мөн буян дагуулаад аваад явж. Балуач яашаа арсан сож хугацаанд бая бая залахгүй аваад ивэ шүү. Чиг бичгүй нэр чинь дийхгүй юм арив юм. Одоо тэр өөрхи одоо тэр арсан өжгөн жиг тэр эжентээс нэг сургачийн ширээ санал болоод тэгээд мөн тэнд дэр бичээч гэсэн юм аа. Чүл одоо 3 жилийн дахлын хугацаанд ер нь дээрээс нь шаарцсан шүү. Ном бичих үед гэрте ном хон сонгосон. Одоо чиг өнийг бичсэн харин тавтай чонгор одоо ширээ харуул тавьчихаа зэрэг одоо өдөрдөн бичнэ. Ийм айхтай. Одоо онцгой хамаадах шүрээр буя тун дийхгүй л одоо байж гнаа. Ийм айхна. Дэмий айхтар саадгүй. Тэгвэл энэ чаас энэ холж авах гэсэн мөлөө хүчрэлтэй. Одоо энэ чаасий ч юм бол тэр хотын дээр одоо нам бич холддог дэлгүүр байж таа. Тэр нөхөл газрын чаас бол өөр нь байхгүй. Яг энэ баримнаарын чаас яг бол тэр чин баримнаар бүдүүн багсаал болохгүй байдаг. Тэгвэл тэр нэг газар холдно. Хэлвэл тэр чаас холддог газар 6 жил одоо миний биш чаас юм. Нэг их асуулт болсон. Хүрээ дотор харин байдлаа нүрээл нөхөл газар. Ман ч одоо нэг тэр нь бол 50-аар ингээд 50-50-аар нэг бодолчихсон. Би одоо нэг удаа ачаад 5 жоогоор ачирна. Тэр одоо тэрийг нийтийн машин дээр тийхгүй шүү дээ одоо. Тэрийн төврээд. Одоо ингээд бас би машин тэрэг барьдаг шүү. Тэр гавчаад хажуулахын зогсоолноор зогсоочгаад 500-500-аар 13 удаа явж байгаа өмнө. Одоо тэр нэг удаа ороход тэр зогсоолын газраас миний тэрнээс нэг ороод гарьяа 400-аас авна шүү. Одоо юм шүү. Одоо тэр юм одоо чинь зардал авахгүй юм бүтэнээс дийхгүй шүү. Тэгвэл одоо жирэмдэн дийлэх бас буян боловсруулнаа гараад ирнэ. Чөлөө жаваараа гараад буян болсон боловсруулна. Тэгвэл одоо гэрийн айлын бас яна. Одоо оюунжихын тартолгой зүдрүүлээ буян айл хөвлөн буй тавьчихна. Тэргийн дүмгүүд юм уу юм угаан одоо өмнө дансараас ажи хийх гэсэн байна. Одоо тоо их үед бол бас тэргийн бариад 70 харын өнгөрт очиад тусч байгаа сайхан шивэр агаар дээр гарна одоо хэлж байгаа. Одоо иймэрхүү ерөнхийдөө бол бас тийм өнцгө байдлаг бол тасалд болохгүй одоо гэж бичиж байна.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
2: Тэгвэл яагаад одоо ямар байдлаар орон уран бичлэг эхэлж сурья гэж бодсон юм?
3: Энэ уран бичлэгийг бол 2000 бүгд 16 оноос эхэлж оролцсон. Би одоо өмнө нь бас боджээ. Одоо манусын ажилласаа амарсан хүмүүс ч одоо бас нэг заавал нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Өөр юм бас нэг дур бахаасан дан тохирсон юм нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Ингээд одоо би бодож бодоод үлнэ. Энэ уран бичлэгийн оролдоо. Одоо уул бас яг энэ бол твэрийн бичлэгийн энэ бас мөл өв хавтай юм. Ингээд одоо уран бич энэ усан бэрийг бол эхэлж суржээ. Энийг бол эхэлж оролцжээ.
2: Мэдээлэл та одоо яг ингээд уран бичлэг сурсныхаа дараа одоо наасаж явахтын бүрэн жохойг ингээд нэг хуул бичиё гэж бодсон юм уу? Одоо хөжөөс эхлээд энэ бүрэн жохойг нэг хуулж үжий гэж бодсон юм.
3: Энэ наасаж явахтын бүрэн жохойг хуусна бол яна 2000 бөгөөд 20 оны 5 сараас эхэлж хуул бичээ. Би одоо бодож байгаа одоо нэг ашиг нэг өөрийн бойдон тохирсон хийд илэх юм нэг юм бичээ. Ингээд одоо баахан бодож бодоод болны хашаа наа санжихтын жохойг хуулъя. Одоо наа санжихт бол алдартай яруу найрахч. Ингээд одоо яг хүний жохойг бол уулшиж боджээ. Ингээд одоо наа санжихтын жохойг бол хуулахар шийдсэн байж гинэ. Бүрэн жохой наа санжихтын бүрэн жохой бол нийт 8 гэхтэр. Үсгэн бол яна 350 том үсгэ. Эний ингээд хуулах үед энэ ном бас уу надад байсангүй шүү. Би одоо энэ номыг олж авъя гэдэг одоо гүйжээ тэр ном холдог ажр очоод очоод ингээд асуусан ч юм бол тэднийг хэлж гинэ. Одоо энэ ном бол нэг л одоо ийж байна. Одоо 8 дэвтэр байна гэж хэлж гинэ. Одоо бас арийн гэрч байх юм аа. Дээр нь бол хамгийн нэгдүгээр нүрд нь яг ус хоожод бас ингээд бас яг наалчих. руу нүрнэ. Ингээд одоо тэр үе чинь хуучин ам бас яхан өвн орж иш юм шин да. Яг энэ уул өнөөс бас над яхан өндөр шүү. 660 жолоор автаг. Ингээд одоо энэ өмнө нүр нь бас яхан босоо туслаад ингээд наалцсан. Одоо ч хоёр цаас нь хөдөн цаас наалцсан учраас би бас одоо чигэд ярсаар байж хамгийн суулд

0: 460-аар л олжээ. Энэ бол нэгдүгээр хөвлөл нь байжсан. Тэр зүүлэн гадартай энэ ном нь байжсан. Одоо өөр байхгүй байж байгаа. Одоо ингээд энэ номыг ачаад одоо хуулж эхлэхэд болсон юм аа.
1: Тэгвэл та одоо энэ номыг одоо хуулах дундаа одоо уншсан иймэрхүү байдалтай шүү дээ.
0: Тийм, энэ номыг би хуулжээ, хуулахын дундаа бол одоо ч бас одоо бас уншиж байгаа. Өмнө нь би зөвхөн уншаагүй байсан юм. Энэ номын бол бүхэл наа санжигтын бүхэл өн их өнгийн мөртөн боргож байна. Наа санжигтын жохолдуудтар бол үнийл хэдүүл юм хаяад гэрхт илүү юм бол байхгүй. Чаас надад үжиад явахдаа улам өлгцсөн улам сайхан санагдана. Улам бэлгэцсэн улам илүү ид хүчтэй болоод одоо ийм маягаар л явагдаж байгаа юм гэдэг юм бол. Ийм асуулаа наа энэ хуулахын дунд бол би бас арван жил ийм суржээ. Одоо үгсийн сангийн баялаг бүглүрийн жигээ яаж хэрэглэх тэгвэл шүлэг найруулыг яаж биш энэ арга дамыг бас би нэг талаар одоо үжиж сурж ингэж явжээ. Нөгөө талаар одоо энэ бичгийн дунд бол яана миний энэ уран бичлэгийн хэр тус одоо багалдаад өстөө шүү дээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл бас энэ чинь бас 8 дэвтэр төг мөртөө бас та 6 жилийн хугацаа хэрглээд одоо бич бараасан бичиг дундаа дахин харамсах юм уу? Яхан халдрах юм уу? Тиймэрхүү байдал гарч иж байна.
0: Тийм бас гарна. Одоо хэрвээ нэг тагшөөр ханьяад хүрчгүүл одоо бас яхан яач хэн гэвч үнсэндэн тийм очирсан том чухам. Одоо олон хэдэн бол би бол хайшуулсан нэг талаар буян чарж бол нэгэнтээ одоо энэ гар бүрээд хийсэн би бас яа нэг сүүл хураатал бол бүрэн бүгч нэг сайхан бичээ гаргачихсан. Энэ үг жаргээ өвөрлжээ. Дахиад энэ бичгийн дунд бол одоо бас их энэ бол наа санжигтын энэ жохол бол одоо үхэлдэг сайхан сурхад арван жил юм сур олхноор бол яана. Миний би бас яасан одоо тэр эргүүлэл бичих тутам их уран бахтай. Унших тутам одоо өнөөс өөрийн тэр юу бас их дөшилнэ. Одоо унших одоо уран бахтай шилнэ. Ингээд одоо биччихээ. Одоо хөлөнгөөний дотор бол арван хүчрэлт болгорч яа одоо. Одоо ямар юм хийхдээ одоо их хүчээ орно шүү дээ одоо. Одоо бая хөдлмөр зарцуулна. Тава тангуу одоо чаг бас их орно. Бас их бэж өдөрнө. Одоо энэ байхтай. Гэвч одоо энэ дөр одоо хүчрэгөө чагж одоо яасан учир байхгүй одоо. Ашаал одоо нэгэнтэй зөрөх шуудсан учраас бол одоо нэг сэтгэлээр энийг бичээд бараачих яа гэдэг одоо ингээд бичсэн учраа.
1: Тийм ээ.
0: Одоо энэ бол хаашаа бичих үед бол сайхан. Сүүлдээ одоо энэ чинь эхлээд бичих үед бол жинхэнэ хүчтэй. Сүүлдээ л ингээд одоо явцтам одоо дадаад орж ирэх үед бол одоо өдр бол өнөөхөн очиж бичихгүй бол чай хоолоо идэж барсахад очиж бичихгүй бол одоо яг нэг юм дутчих шиг одоо. Яа ил хийх жоохтой адил юм шиг аа. Заавал нэг одоо очиж хийнэ. Нэг дуу хийгээд нэг бас өдр одоо юм уу хөдөө өмнө хичгээд ингээд хөдөн тасаан бичих бол одоо бас их сайхан үүргэн биелүүлсэн шиг бас гараад одоо бүгд тавьшраад гараад бас жоохон тамир мамир хийдэг юм уу одоо өөр төрлийн адилын хийгээд одоо ингээд явна.
1: Имэн тэгвэл та одоо нэг генесийн тэмдэглэлийн одоо ингээд өрөмжлөх нэг явчаана гэдэг юм яриад өгнө үү?
0: Генесийн тэмдэглэлийг өрөмжлөхдөө л яана. Бас их харин бомт даваатай. Өмнө хойно бараг нэг сарын чаг зарцуулжээ. Нэгдүгээр дуул яана тусгай мэрэгдэлтнэ анх алхмын хэний шалгалтын өнгөрөнө. За энэ бол одоо чиний энэ бол энэ баримжаанд хүрнэн хүрхгүй юу? Миний энэ бол гол найн аа 350 том үсэх үсгийн тоогоор нь бол одоо модулжээ. Тэгвэл алан гэртлгээ хийлгэнэ. Гэрээ бичиг тогтно. Зэрэг одоо маш харин явчтай. Хамгийн наачхтаа одоо нэ пейс төмдгийн үсгэнэ үсэн тус яана гэрээ тогтно. Хэрвээ гэрээ тогтсны дараа бол чи энэ пейс төмдгийн үсгэ үл яана нэг үсгийн өөрчлөлт болохгүй. Ийм ахтай. Шаардлага нь үл яана чиний энэ хуулан бичсэн ном бол өрөө сануул үжил санааттай байх. Тэгвэл хэр баримжаанд хүрсэн байх. За миний энэ бол одоо үсгэн бол одоо Монгол усгийн

0: см. Урт нь бол 90 см. Өндөр нь үл яна 40 см. Гэхдээ дөрөнг хэсэг хилгээгээд бөхөө дөөшөө өндөр нь үл яна 1 м. Жир. Жангадан дэгээд бол хадгалсан байж гинэ.
1: Тиймээ, тэгвэл одоо яг энэ өрөмжлөн одоо хөжөөс хэлж өрөмжлсэн.
2: Өнийг одоо би 5 сарын мөнд өнийг бичвэр 5 сарын дундаж өнгөрсөн зэрэг одоо бичиж баргадаг юм өнийг хэлж өрөмжлсөн. Ингээд одоо 6 сарын 9-нд одоо сая бүхөө явцсан бол бараад бараад одоо сая одоо надад чөмөө ирж одоо бол бүх барлаа гэдэг боллоо гэдэг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ бичих явдаан энэ гинесийн тэмдэглэлийг өрөмжлөе гэж бодсон юм уу? Одоо ямар байдлаар энэ гинесийн тэмдэглэлийг одоо энэ өрөмжлөх тиймэрхүү?
2: Яг одоо өмнө нь би өсөний ингэж бодсон ба одоо сэтгэлээр л бичээд одоо ингэж явж байгаа. Сүүлд нь одоо миний бичсэн яа тооё арим болжээ. Одоо энэ гинесийн тэмдэглэл одоо өгчлэг болж байгаа. Одоо бүх бичсэн чаас нь бол 6292 чаас үүсэж юм чинь да. А ингээд одоо тэгвэл миний бичиг чаас нь бол юу шүү? Тэр яг юу нь бүр баримжаач чаасан дээр бичсэн дээр анхны можийн дээр усан бэр битдэг баримжаач чааса. Тэр бол өндөр нь бол 78 гүнхэн хэлсэн шүү дээ одоо сантиметр. Тэгвэл өргөн нь бол одоо 48.5 сантиметр. Яг юм баримжаач чаасан дээр одоо ягсаа дэвтэрл болох юм гэж чаасан дээр одоо ингээд бичжээ.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ насаа жоохтын одоо бүрэн жохойг ингэж 8 дотор ингэж хуулж байдаг гарсны дараа одоо танд их юм сугд үлдээс юм уу эсвэл их тоосон юмрхүү насаа жоохтын үг үлөр энтер байна уу?
0: А насаа жоохтын жохойг бол одоо хууль бичгийн дунд үл яана. Би бас арвин ими олж сурчээ. Дээр бас одоо ярьж өнгөрсөн. Энэ жохойг бол унших тотон бол уран бахтай, бичих тотон бол одоо пирийн үүдүүд шид оршно гэж. Цогт төрөлттэй жохол шүлэг бол ат хон арим байна. За энэ дотроос би морин чагаан далан гэдэг энэ шүлгнээс нь 3 бадан уншиж олондоо сонирдуулъя. Морин чагаан далан гэдэг манхан гажрын өндөр улаа. Хав ойрдон жийлш шүгэ хараа холтой сайхан газраа. Дэрэгд нь хөрвөл үжимжин сайхан дээр нь гарвал бараа холхон. Унаар чинкэрсэн алсын уулас ус ногоорсон ойрын нуурууд. Давлгаалан долиголсон алтан элс давхарлан боссон мөнгөн үлс. Арлан өнгөрлөн хот айлууд алгаран дарахсан томн сүргүүд.
3: Мөнхбаатар 1975 онд багшийн сургуулаас төгсөж, шулуун хөвшөндөө харьж багшилжээ. Сурган хөмжлийн фарантад 40 гаруй жил ажиллаж, 20 гаруй жил сургуулийн захирлын ажлыг хийж, бүх улсын дунд баг сургуулийн мянган нэр нурууч хүчнээ захирлын гэрээ алдахыг хүрчээ. Монгхатрын өрийн чуглуулж хурамдуулсан номон хөдөө ахын дүгийн дан аваач ээж. Номорд нь номын өрөө гаргаж, гачааны малчаадаа номон шиг уурамсгалыг бий болгохыг хүссэн байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас их номон шиг дуртай хүн.
0: Бид хоёулаа бол багшийн ажил алавтай. Иймээс бол ном бичгээс бол салж чадахгүй. Одоо ном бичих, унших, бичих, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх. Нүү ялангуяа одоо ном бичгийг чуглаах, хадгалах. За ийм айдлыг бол үргэлж хийдэг. 3 хүүгийн гэрлэхийн үед байна. Бол яна бүр номын харгаа болтгоч ном бичиг бол гаргаж өгчээ. Хүүхдүүд явбар одоо ном бичиг унших дуртай, бичих дуртай, хадгалах дуртай. Одоо 3 хүү 3 морь бол бүр алмны ажил үйлстэн бол чирмэж байна. 3 хүн бол сайна сурлаг хичээлтэн бол шимдэж байна.
1: Тэгвэл тас ярьжсэн одоо өөрийн чулуулсан эсвэл уншсан юм номодан бас хөдөөнөн авчаад иймэрхүү номын өрөө байгуулсан атэ гэдэг.
2: Тийм ээ. Энийг одоо би энэ удаа бас аваад явчихсан шүү. Энийг аваачаад одоо манай тэр дүүгэнд одоо юу ч одоо миний энэ нэг насны одоо чуглаасан ном, үтсэн ном гэдгээр юм бол аваачаад манай тэр миний одоогийн манай тэр хөдөөг хөдөө бол манай хамгийн баг бүгэндөө мал малчаас сууж байгаа юм. Одоо

0: энэ бол сайн ходох сумны шүүргэнтэй хэлсэн. За энэ даваашаад энэ гасаан даваашаад энэ номын өргөө байгуулад энэ гасааны малчин төмний одоо ном уншилт нь болов нэг дөнгө үзүүлэх гэж бодож байна. Гэт хүм бүри одоо ном уншдаг ном бичдэг ийм сайхан сайн сайхан дадгалтай болгоё гэж бодож байна. Одоо энэ дээр бас нэг хүч хосоо өргөё гэж бодож байна.
1: Одоо энэ бас нэг чугаарын 200 чухам ном сэтгүүл бүр байна. Нэг үлэн төд ийсэн гөртөө бол дэжгс тэрийн дараа гараг дээр зарсан аваад ирнэ. Одоо сэрийн тавьж ирсэн үгүй одоо яг бүгдийн нэг төрс миний ном бүтээхгүй л тэгсэн төд сүмж хинтэй биш үү та. Ном өрдөн өргөө гэсэн тийм нэг нэртэй. Тэгэхээр одоо тэднийг номын өргө гаргачих. Тэг одоо хүмүүс их дуртай бол гачааны усад ирээд үжин үү. Жийл нүү одоо бүр болно шүү дээ. Одоо манай хэд төсөч байруу ном бас одоо тэгэл хамгийн сүүлийн хараа хайж хийж байна. Хамгийн сүүл надад шигэд гэр бүлийнхэн чадгаа нэгчээд хүүхд томлдог болд гэж бодоо. Би бас зүгээр согторгоо. Тэгээ өнөөдөр гараас чимээ зүр шүлэг байж байхгүй. Би одоо тэгээ тэр юмсаа бодсон юм аа гэдэг. Гайн өөр хүүхдтэй бас юм үлдээ яа гэд. Хөдөөгийн сүрлэг нь бол уулс таа гэж. Хүний өрлөг нь бол вилс таа гэж. Хүндэт хавьяа нь бол туулс таа. Хүмүүжил дуурал нь хойчс таа гэж. Яа нэг хүүхд төр ачнаар хойч үйдэг нэг юм үлдээ чи. Нэгэж ирнэ шинэ. Одоо ус хүч байхдаа оролдохгүй лаа одоо зэрэг. Тэр бүх юм зааж байгаа ч хараана.
2: Тэгвэл та ирсэн та одоо нэг удаа ингэж чаасан авах үлээ бүр баруун нэг 500 авдаг гэж хэлсэн та.
0: Тийм. Энэ чаас авах төр бол тэр яг хөх хотын тэр нэг чаас олддог газар байл шүү. Тусгай тэр одоо чаас олддог. Миний энэ хэрэглэг чаас энэ баримжааны чаас шүү дээ. 78-ийг үрж 48-ыг 5-ын нэг чаасаа миний хэрэглэсэн нэг бичсэн чаас бол тэр нэг л газар холдно тэр. Энэ 6 жилийн бичих явцад бол тэр бас бүр байгаад лсэн би одоо аль удаа очихт нь яа. Тэр болт нь бол 50-50-аар боочих юм. 50 чаас нь бол нэг болтоо. Нэг удаа ачрахт бол би 500-аар ачрана. Өнгөөр чи баг ачрал дэмий утгагүй барчих юм чин да. Юмс одоо 500-аар ачрана. 50-гийн чаасыг ч одоо бас 5-10 болчих та. 10 болчих одоо төврөөд энэ алуу энэ нийтийн машин дээр гарна гэвэл одоо надад авчвал бас амаргүй. Ингээ би бас одоо тэр өөрийнхөө машин дээр нь тавигаад ингээд ачирсан. Өмнө хойно бол 13 удаа явжээ тэндээс. Нэг
2: удаа авчирхад хэд юу дан жарна уу?
0: Нэг удаа ачирхад одоо баг нэг жилд нь нэг жил хагас л бол зарчихна. Хагас л зарна.
2: Цэрэсний даа.
0: Тийм биш. Мөн л ачих шүү. Тиймэр ариун ариун ачихгүй мүд мүд байх болох нь эргэлгүйлгэн одоо ийм аягтай болчихно. Тэрмэд ариунаар аваад ирээ тавьчихад одоо чигэд тэрийг бичээ сууна.
2: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энийг одоо нэгэнтээ бичээ барьцсан. Тэгвэл одоо яг ингээд дүндүү яхаа сэлүү шиг тиймэрхүү байж байхгүй нөө.
0: Тэгэхээр тийм байдал байна одоо. Гэвч бас нэг хогч байгаа шүү. Бас амрах жохолтой. Энэ одоо миний насны тал юм байна. Эргэд бийнэ тал юм бай. Бий ус одоо юу байна? Одоо энэ хүмүүс бол заавал нэг хогч заавал амрна. Би энэ бичгийн дондос боддог шүү. Одоо бас жирэмэн бий хүшин нүд өрөөлж ин одоо энэ хүмүүс бий юм бас гिचээх болохгүй шүү. Заавал нэг юм утгынчулна. Дүндүү нэг л дэр нэг ариуны бич болохгүй. Одоо өдрийн 6 чаас ч юм уу зөв нэг өдрийн 7 ч юм уу 8 ч юм уу заавал өчрөө ариун гатарсаа эргээ босаад муучихна. Тэр юм бас нэг хэмжээтэй байхгүй болохгүй. Одоо шиг энэ хооронд л жахаан амс хийсэн маягтай одоо шиг өн тав уусан маягтай одоо ингэ сууж байна. Одоо өмнө нь нэлүүлэх баа.
3: Тийм байна. Тэгвэл та бас шунуу хөшөөнэ. Чохолчтын нэгэмлэг бас байна.
1: Тийм. Одоо миний гол ажил нь бол би багш шүү. Тийм ба. Уран бичгийн юунд бол одоо ерөнхийдөө одоо байсан бол одоо энд бол нэрэд тий байсан бол зүгээр яг одоо тэнд байх хунаас гинээр орч дийлгүй байна. Би одоо бас яаж ийна? Энэ хоёр төр тэр өвөр Монголын Монгол уран бичгийн нийгэмд өрмлөд байж ийна. Одоо ерөнхийдөө тэнд зөвшөөрч гар утгал хийж байна. Тахал хийж байна.
3: За тэгвэл та бас ярьлаа. Та 40 градусын багш болсон. Тэгвэл бас үн дунд бас 20 гэрэ жилийн сургуулийн чахарлаар явжсэн. Тэгвэл энэ тухайд хажихан ярина уу?
1: Чагаа. Би одоо миний багшаас нь бол олон хэмжээний бүр үндсэн шатны ажилсан чахан урч шүү. Би ч одоо яг багшийн сургууль төгсөөд гарч ирсэн бол 75 он төгсч. Уул миний соёлын сөр бол сайн бодлого сумны дунд сургуулаа байсан шүү. 70 он төндөө төгсөөд одоо гачаанд бас багшлж ижээ. Мөртэй багш гэж үстэр байд байсан. Тийм багш ус явж ижээ. Ингээд бол 73 онд Ширэнгол аймгийн багш сургууль шилгэж ороод 75 онд бол одоо би сургуулийн төгсөөд одоо өөрийн нутгийн сургуульд ирээд багшлж. Ингээд одоо хамгийн ордоор бидний бол гашааны сургалт тавьжээ. Тэр үед бол одоо баригаад гэж хэлсэн шүү дээ. Баригаад болгон сургалт байсан шүү. Улсын багшд манай бол 8 хүн яваад 7 нь батж ирсэн нь Монгол ангийн шүү дээ. Болгон ингээд одоо бүр баригаадын сургалтад аваачаад багш болж. Ингээд одоо тэхэн баригаадын сургалт их Христийн сумны чагаава баригаадын сургалт багшилжээ. Сүүлд нь Христийн сумны сургалт ирж багшилжээ. Жанхстай сумны сургалтаас очиж багшилжээ. Сангиндлын Монгол баг сургалтаас очиж ажиллаж ижээ. Тэгвэл 30 сандын гол өсөлт баг сургалтад бас байсан юм аа нөхөд. За тэхэн сайжилжээ. Тэрнээс сүүлээр бол усны хараа Монгол баг сургалтаас ажиллажээ. Ингээд хамгийн сүүлд үл яана. 6 хүмүүлийн товчоноос одоо ажлын амралт авчээ. Ингээд өмнө хойр бол одоо гачаанд ажиллаж байсан бодвол 40 жил ажиллаж гжээ. Бас 20 жил сургуулийн жахрал ажлыг хийжээ. Гэтэл одоо бас нэлээд хариу хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа бол малчин төмний хүүхдээ үнсэн шатнаа. Малчдын одоо ардын хүүхдээ бол хүмүүжүүлэх ийм ажил хийжээ. Үнсэн шатнаа ажил сургуулийн бол утаа. Тэгээ одоо хамгийн усаас бол над бол нэг Бухусын дунд баг сургуулийн мянган нэр нуруу зүсэн жахрал гэж ингээд нэг өнөө бол олгожээ. Тэгвэл орноос бол яана. Монцист сургаан хүмүүлийн вест бол гавьяж төлөвжүүлэх юм бол олгочээ одоо юм байгаад. Өр төн бол одоо юм байна.
3: За тийм байх. Тэгвэл та бас гэрийн үнтэйгэн чуг их хөдлөмөр оруулж нэг чамдал гэсэн нэг номыг хөвлөсөн байна. Тэгвэлгийн тухайд хандж ярь нь.
0: Өнгөрөх жилийн 10 сард манай хоёул одоо 73 насныхаа баярын дуу хийсэн юм ах тусадныхаа дотор. За одоо ингээд өмнөний одоо манай хоёр бэлтгэж ийсэн. Энэ баяртаа одоо ахтуусаданда одоо нам өрхө ягаад. Тэнгэр өмнө хэн битсэн жохолд удаа өмгтгэгээд замналсан ийм нэртэй нам гаргасан юм аа. Эндэн бол одоо багийн үедээ наадад тоглож ийсэн дуртал зөвөл одоо ажил алавд гарсны дараа багшийн айдлаан гүйтгэсэн зөвөл одоо аав ээжэн санж мөрөөдсөн нутг усаа махтан дуусан тойрон жугаачхийн донд одоо үжил сонирхсан намбал одоо бичиж оруулжээ. Шүлэг байна, жохоол байна, орцуулсан жохоол байна, хөрвүүлсэн жохоол байна. Жангад энэ нээдэр хүрлж ирсэн ахтуу садан дамбал ном болгисон юм аа.
4: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дэлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 6, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 22.